Nani alishindwa mwaka jana na kashindwa jana?

0: Yesu amezaliwa.
1: Na njini wa mama huku naona kwa mama muna luka luka, muna pika vigere gere kwa mama wa, wajuli jamani kuna nini wa mama?
2: Yesu amezaliwa.

anaweza kufanya njia jangwani na mito ya maji nyikani. Kama alifanya masika na kiangazi, anaweza kubadili majira pia na

0: You are listening to Kigomara's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM. Radio Joy. Number one. Number one.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Usiingie katika njia ya waovu wala usitembee katika njia ya wabaya.
2: This is the word of God. Don't do as the wicked do, and don't follow the path of evildoers.
3: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa msiba pale kwa ajili yangu.
4: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele yetu.
5: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
6: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
6: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
5: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
6: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
6: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
5: 0741 877 885,
6: 0741 877 885.
7: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
8: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
7: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
8: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
7: au kikohozi tu?
8: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimoni alikuwa na dalili kama hizi.
7: Yule mtoto tuliyemzika mwaka jana?
8: Ndio, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndio maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
7: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka 3 kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka 2 kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama yani kompyuta katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
10: Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
10: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
15: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
16: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
15: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
17: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
18: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
17: Hizo zinakuaje?
18: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
17: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
18: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: ni mimi mchungaji Rudolf David Kilasa, nitakwenda kuwa na nafasi ya kuambia viongozi wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitakwenda kuanza kuiombea wilaya ya Kigoma. Baba, katika jina la Yesu Kristo na Mungu, naweka kwanza mkoa wa Kigoma mikononi mwako. Mungu wetu uishe milele. Mkoa wetu wa Kigoma tunaupenda na kuujali sana. Mungu umeupa kila kitu, umeujalia ziwa zuri sana, mito mizuri, milima mizuri, na umetupa uoto mzuri, tunapata kiwango kizuri cha mvua. Bwana, ninakushukuru sana. Mungu, ninaweka mkoa wa Kigoma mikononi mwako. Nikimweka mkuu wa mkoa aliye na majukumu makubwa katika mji wetu, katika mkoa wetu wa Kigoma, Bwana ukamjalie katika majukumu alionayo. Nyakati hizi ni nyakati ambazo Mungu wa mbinguni wanapaswa kufanya kazi sawasawa na makusudi yako. Wana mambo mengi ambayo wanapaswa kuyafanya. Mjalie mkuu wa mkoa katika utekelezaji wa majukumu yake. Mjalie afya njema, mupe nguvu, mupe hekima na maarifa ili aweze kusimamia majukumu na kufanya kazi sawasawa na makusudi yako Mungu. Mungu wetu wa mbinguni, kamwepushe na kila chochote kibaya. Mwepushe na hila za ibilisi, mwepushe na hila za watu, mwepushe na kila mikakati yote mibaya katika jina la Yesu Kristo na Mungu. Msaidie katika kubuni miradi na mipango mbalimbali ya mkoa wetu wa Kigoma katika jina la Yesu Kristo na Mungu. Mkuu wa wilaya ya Kigoma, Bwana msaidie, mlinde katika majukumu yake, wana safari za hapa na pale, wasaidie na kuwapigania katika jina la Yesu Kristo. Bwana majeshi, ukaonekane katika ofisi zao, ukawafanye kuwa stadi katika ofisi zao. Bwana wafanye kuwa stadi katika majukumu yao. Mungu wa rehema, wasaidie katika mipango, wape hekima kama jinsi ulivyowawezesha kuwapa hekima akina Yusufu. Yusufu akawa na hekima nzuri, akasababisha mji wa Misri kuwa tajiri katika jina la Yesu Kristo. Msaidie katibu tawala katika utekelezaji wake na majukumu yote ambayo anayafanya katika wilaya hii ya Kigoma katika jina la Yesu Kristo. Msaidie na kumuongoza mwenyekiti wa wilaya, mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wasaidie katika majukumu yote, na kila mmoja ambaye anawajibika, wanawajibika katika fedha, mainjinia, watu wanashughulika na miradi mbalimbali. Mungu wetu wa rehema, kapata kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo. Wajalie ujuzi na hekima zaidi katika utendaji wao wa kazi, wakapate kuwa watendaji, wape weledi mzuri katika huduma yao, waepushe na kila chochote kibaya, uwafanye kuwa na umoja na mapatano, wakafanye sawasawa Mungu wa mbinguni katika utekelezaji wao, wakatekeleze sawasawa na majukumu ya rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Baba, nakushukuru sana, uinuliwe na utukuzwe kwa jina la Yesu uliye Bwana mwokozi wetu, amen.
1: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
2: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
1: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
2: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
1: au kikohozi tu?
2: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimoni alikuwa na dalili kama hizi.
1: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
2: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoesha kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri, ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
1: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi. Ni nzuri.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Shalom, shalom mwana wa Mungu, habari za asubuhi. Asubuhi yako imekaaje msikilizaji? Karibu katika kipindi cha Amka na Neno. Tuanze pamoja na Bwana asubuhi hii. Inawezekana hapo ulipo umeshaamka, basi kaa tuombe kwanza, alafu tuendelee na majukumu mengine. Kama tayari umeshafika kazini, basi ni wasaa mzuri wa kuanza na Bwana kabla ya kuanza majukumu yako. Kama unatusikiliza ukiwa safarini, uko kwenye chombo cha usafiri, unaelekea kazini au unasafiri kutoka nje ya mji au ndani ya mji, basi tuombe kwa pamoja hapo hapo ulipo. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko na mtumishi wa Mungu mchungaji Venus Jeremia wa kanisa la MMPT nalopatikana pale Kalalangabo. Tuanze nao AIC Tabora, wameimba naye Jacqueline Mwarabu anakuambia nimekubali.

0: ni AAC Tabora hao na Jacqueline Mwarabu wamemshirikisha, anakuambia nimekubali kuwa na wewe Yesu siku zote za maisha yangu. Msikilizaji, tumeikianza kipindi chetu kwa uzuri kabisa na kwa ubora. Kaa hapo msikilizaji, tuombe pamoja. Nimekwambia niko naye mtumishi wa Mungu mchungaji Venus Jeremia, na tayari niko naye hapa studio za Radio Jukwani. Kwa siku ya mtumishi,
1: amina.
0: Habari za asubuhi?
1: Nzuri.
0: Mara nyingi asubuhi huwa tunamtaka Mungu, na wengine wetu tukishaomba ile usiku, basi asubuhi atukumbuki tena. Atushauri nini mtumishi wa Mungu?
1: Ni kweli wengi asubuhi huwa hawaombi, wana sababu ya changamoto za maisha. Mtu anaamka anakimbia, na wangia na wahi Mdodo, wangia na wahi Nazareti, basi wakumbuki kuomba. Wangia na wahi Mialo ya Dagaa na nini, basi akuma anasahau, anakumbuka wakati Mungu ndiye amemwamsha. Hata kuku asubuhi huwa anashukuru, anasema kukuriku, anakuwa anashukuru Mungu, anasema Mungu ameniamsha asubuhi. Sembuse sisi wanadamu lazima tushukuru, sababu tumepewa siku mpya ambayo tukwai kuenda toka nje. Wanadamu tunajisahulisha sana,
0: ni kweli
1: tunajitoa ufahamu. Lakini siku, hakuna mtu ambaye amekuona dunia hii siku ya leo toka dunia imeumbwa. Ni siku mpya
0: sawa
1: ambayo Mungu ametupa.
0: Ni kweli kabisa, tunapaswa
1: kumshukuru Mungu tukiamka salama.
0: Sawa sawa, leo umetuletea somo gani
1: leo? Kijua somo kinasema sina mtu
0: eh, ila Mungu peke yake.
1: Ila Mungu peke yake.
0: Karibu sana tumshukuru.
1: Asante sana. Asante, nimkaribishe msikilizaji wangu na tusikilize asubuhi ya leo. Tufungue Biblia zetu, kama pale upo na Biblia uko kitandani, unaweza kuchukua Biblia. Na sasa hivi kuna teknolojia kubwa, hata za simu, kwenye simu kuna Biblia. Unaweza kufungua na mimi Biblia katika kitabu cha Yohana ile sura 5 mstari wa 2, sura 5 mstari wa 2. Tuanze pale pale. Nasema na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika litwalo kwa Kiebrania Bethsaida, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika alishuka kaingia katika ile birika akatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote aliokuwa umempata. Sura ya 5. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala, naye alijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, "Wataka kuwa mzima?" Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu." Sura 8. Yesu akamwambia, "Simama ujitwike godoro lako uende." Ndugu msikilizaji unayenisikiliza asubuhi ya leo, hebu tuanze kuzungumza iki kisa cha huyu mgonjwa kwenye maandiko matakatifu Biblia. Hii miaka 38 sio ya umri wake, ni miaka ya kuugua. Ile sehemu kulikuwa na milango mitano, kulikuwa na matenti makubwa ambayo watu walikuwa nalazwa pale. Kulikuwa na birika kubwa limechongwa, kisima kikubwa ambacho kiko kimejazwa maji. Na kulikuwa na muda ambapo malaika walishuka, akashuka mle ndani akayagusa, basi yale maji, mgonjwa wa kwanza aliona maji yametibuliwa na malaika, akidumbukia mle ndani alipokea uponyaji. Sasa kulikuwa na wagonjwa ambao walikuwa na ndugu zao wako pale, hakuwaacha. Walikuwa nakaa nao wanasubiri. Wakiona maji yametibuliwa, basi sababu wale ndugu zake wako ni mabaunza, wananyenyua mgonjwa wao na kuweka kwenye maji, mle ndani anatoka ni mzima. Sasa huyu mgonjwa amekaa pale muda mrefu kwenye godoro. Ndugu zake walikuwepo. Yamkini babake na mamake walikuwepo. Shangazi walikuwepo. Wajomba walikuwepo. Binamu zake walikuwepo. Lakini alikuwa amekaa pale miaka 38, anahitaji huduma. Kila kitaji kwenda kunyoa kwenye kisima kile, anakuta wengine wametangulia mbele yake. Kwa hiyo hakuwa na msaada wa kumsaidia. Hakuwa na mtu mwingine. Ndugu zake walikuja tu kumwangalia pale. Asubuhi ikifika huja mwa vipi, wewe hujapata huduma tu, mbona zubazuba, kwani usioke usiende maji yakitubuliwa? Sasa ule uwezekano kwenda pale ilikuwa sio rahisi, kwa sababu kuna watu wengine ndugu zake wako pale wanakuja kuwasaidia. Yeye hamtu kumsaidia, amekaa pale. Sasa Yesu akapita pale, akagundua shida yake ilikuwa nayo. Alipopita pale akamuona, akamwambia, "Je, unataka kupona?" Yule mtu, maana kumuuliza unataka kupona, Yesu alitaka atoe macho kwenye kisima kile, asiangalie kisima, Maana matumaini yake yote kumekaa kwenye kisima, kwamba ndio kuna uponyaji. Kwa hiyo Yesu akatoa kama kwamba unataka kupona, aitaka macho yake yatoe kwa kile kisima, amwangalie Yesu. Ndio wanamuza, unataka kupona? Yule mgonjwa yeye kaenda kukazianda kuangalia kwenye nini? Kwenye kisima. Yamkini afikiri kama Yesu atakuwa bounza kumnyenyua, amsaidie, ampee pale kwenye kisima, amdumkize kwenye maji mle ndani. Kumbe Yesu anataka yule mgonjwa amwangalie, ampe ufahamu wake, alekeze moyo kwake ili kwamba aweze kumsaidia. Wakati anazungumza naye, yule mgonjwa anaangalia tu kisima. Kwa lengo la kumwambia anataka kupona, Yesu anataka angalie macho, yani kila kitu, akili zake, ufahamu wake na mawazo yake, na amwelekezee nani? Yesu Kristo. Ndipo Yesu akamwambia, unataka kupona? Yule mtu baada ya kusema ndiyo, yeye anasema, unajua mimi sina mtu. Ndio maana nimekipa somo hili, sina mtu kunitia birikani. Kwa sababu gani? Huyu mtu alitegemea kwamba watu watakwenda kufanya nini? Kumsaidia. Sasa wakati yuko pale anawaza, yamkini huyu Yesu anataka kunisaidia, wala kujua kama ni Yesu. Alifikiri ni bounce tu, ametokea msamaria mwema, ametokea tu anataka kuja kumsaidia. Ghafla Yesu akamwambia, unataka kupona? Jima ambaye anataka angejibu, anataka aseme ndiyo, lakini baada yake anaanza kusema, mimi sina mtu kunisaidia. Sasa katika dunia tulionayo, tuna watu wengi, unahitaji kusoma, ndugu zako wapo na wana hela, lakini hawakusaidii. Unapoangalia unaona ndugu yako yuko na hela kabisa, lakini hawezi kusaidia. Babako mdogo ana pesa, lakini hawezi kusaidia. Unaumwa kwa kusarini, ukiangalia ndugu zako hakuna mtu akusaidia, humuoni mtu akusaidia. Sasa Yesu anakuuliza asubuhi ya leo, unataka kupona? Usianze kusema Yesu, si unajua ndugu zangu mimi hawataki nikuamini. Yesu anataka uamini kwamba unataka kupona. Jibu tu swali moja. Unapoulizwa swali, jibu, unataka kupona. Sasa Yesu akamuuliza yule mgonjwa, unataka kupona? Unajua mimi sina mtu kunisaidia. Baada kujibu ndiyo, anaanza kutoa maelezo. Ndio wanadamu wa sasa hivi walivyo. Watu kimwambia Yesu yuko mahali pataka kuokoe, anataka kusaidie, anataka kuongoze upone, anaanza kutoa maelezo mengi. Wakati shida alionayo, watu ndugu zake wapo, hawezi kumsaidia. Sasa yule mgonjwa akona ndugu zake wapo wengi wamemwacha pale. Miaka 38, ile miaka kuugua. Yamkini umri wake tena akawa miaka 38. Ukijumlisha pale utapata kwa na miaka mingapi yuko pale kitandani ameumwa tu. Ndugu zake wapo pale, hawamwangalii. Lakini baada ya kukutana na Yesu Kristo, Yesu anamuuliza, unataka kupona? Anasema, mimi sina mtu kunitia kwenye nini? Kwenye birika. Maki matumaini yake yote alitegemea ile birika ndio itakuwa msaada wake. Na ndivyo walivyo wanadamu sasa hivi walivyo. Yamkini unategemea shangazi yako kwamba atakusaidia, binamu yako sasa naye atakusaidia, mjomba wako yamkini naye atakusaidia, ana usafiri gani anaweza kupeleka babu Gando ama Muhimbili anaweza kusaidia, lakini hawezi kuangalia tu. Lakini Yesu Kristo asubuhi anaanza kuuliza, unataka kupona? Kwa upo unataka kupona kwenye uchumi, una magonjwa yameshindikana, unataka kupona? Wewe unachotaka ujibu useme ndiyo nataka kupona. Usianze kutoa maelezo kwamba unajua mimi nina imani yangu. Yesu wa Nazareti amekuja duniani, hakuja kwa imani yoyote, wala Yesu hana dini. Yesu Kristo hana dini. Wanadamu ndio tumetengeneza vivuri, lakini Yesu hana dini. Anachotaka wewe umpe moyo wako asubuhi ya leo kwamba nahitaji uniguse, nahitaji uniponye. Wewe ukimwamini tu hapo hapo ulipo, haangalii imani yako, haangalii uko sehemu gani, hadi wewe kwenye kichaka uko wapi, yeye ukimwambia kwamba Yesu niko mahali hapa, ndio umeniita, nataka kupona, umeniuliza swali, nataka kupona, shida yangu nataka nipone. Sikiliza, una ndugu zako umeshindwa kwenda shule, unawaangalia, unataka kusoma lakini wana uwezo, hawezi kusaidia. Lakini yupo Yesu, ukimwambia yeye anaweza kugusa watu, ujue atatoka wapi. Tupatane na ndugu zako wakakusaidia kusoma. Kwa anachohitaji wewe utamke tu kwamba niko mahali hapa, ndio nahitaji unisaidie, nahitaji uniponye kwenye uchumi, nahitaji uniguse maisha yangu, nahitaji ukayaguse. Ni wewe tu umwambie. Yule ndugu alipoguswa, sasa baada ya kuombewa, Yesu akamwambia, baada ya kuamini, anasema basi, kwa sababu naona nakwambia hunielewi, hujajua mimi ni nani. Basi baada kuona hataki kujibu maswali pale, kwa mstari wa ngapi Yesu akamwambia hivi, mstari wa sura 8 ile, mstari wa 8 anasema hivi, Yesu akamwambia, simama ujitwike godoro lako uende. Maana aliona hayelewi kwamba ninazungumza na nani. Yamkini asubuhi ya leo umuelewi Yesu ni nani kwako. Yamkini unambahatisha tu, unamtaja kwenye midomo, hujaamini Yesu ni nani. Asubuhi ya leo hebu muamini, mkubali Yesu Kristo kwenye shida ulionayo, hapo kitandani, uko shuleni, hata kazi yako imekaa vibaya, mwambie Yesu, kazi yangu imeharibika, uchumi wangu umeharibika, nimefukuzwa kazini, sina mtu wa kuniangalia, watoto wangu watasomaje, sina mtu wa kunisaidia. Asubuhi leo mwambie Yesu yuko tayari kusaidia. Yeye ni mwaminifu, haangalii maisha yako yako namna gani, haangalii ndugu zako wako namna gani, kwamba ana kiasi chama gani. Yeye anakusaidia bila kuangalia ndugu zako. Imadu muamini, imadu mtegemee kwamba Yesu Kristo, niko mahali hapa, nataka niguse. Yule ndugu alipoambiwa jituke godoro lako, Biblia inasema mstari wa 9 inasema hivi, mara yule mtu akawa mzima, akajituka godoro lake, akaenda nayo kwenye siku ya Sabato. Siku hiyo akajituka godoro lake, akaondoka zake. Wala Yesu akumgusa kwamba amshike mkono, amnyenyue. Biblia inasema alimwambia inuka, pale pale nguvu ile mamlaka ya uponyaji, kwa sababu Yesu ni muumbaji, Yesu ni Mungu. Alipomwambia tu inuka, kwa sababu alifanya kazi ya kumba mwanadamu, mara vifundo vya miguu, kama alikuwa anaumia sehemu gani sifahamu, Biblia haielezi vizuri kwamba alikuwa na ugonjwa wa sehemu, kama ni miguu iko imejikunja, kama alikuwa ni nini, lakini Biblia haisemi, alikuwa anaumwa muda mrefu yuko pale, mara kainuka. Ina maana kwa hawezi kuinuka sasa. Akaweza kutembea, akaanza kutembea, akajitoa godoro lake, akaanza kutembea, akaondoka. Biblia inasema yule mtu akaenda, ile godoro sio aliweka hapo. Nafikiri alikimbia mpaka nyumbani, akifikisha nyumbani. Baadaye kaja hekaruni kufanya nini? Kumshukuru Mungu. Baadaye akutana na Yesu pale hekaruni. Yesu akamgundua kama ndiye mgonjwa, akamwambia, "Tazama, umekuwa mzima, usitende dhambi tena." Maana kuna magonjwa mengine sababisho ni nini? Na dhambi. Kwa magonjwa mengine sababisho na dhambi tunazozitenda ndio kuna magonjwa. Mfano umeenda kuzini, ukutana na ukimwi, umeenda kufanya nini, ukutana na magonjwa ya ajabu, ni dhambi umetenda. Kwa hiyo umeenda kulewa pombe, ukutana upigwa kisu, unakuwa au unavunjika, unapata ajali, umelewa. Kwa sababu gani? Umeenda kufanya dhambi. Asubuhi leo huna watu wa kusaidia, huna mtu wa kusaidia. Ndugu zako wamekukimbia. Yupo mtu mmoja, yupo Yesu Kristo wa Nazareti. Ukimwita yeye, yuko tayari kukusaidia. Ukimwita yeye, yuko tayari kukugusa. Ukimwita yeye katika shida uzonazo, yuko tayari kukuhudumia. Usiseme sina mtu, yupo mtu. Usiseme huna mtu, yupo mtu hapa. Yesu Kristo ambaye anahubiriwa na mataifa yote, dunia nzima anahubiriwa. Hakuna sema sio hubiriwa, anatangazwa juu ya ukuu wake, juu ya uweza, juu ya mamlaka, juu ya nguvu alizonazo. Ndugu unayesikiliza, binti unayesikiliza, baba unayesikiliza, mama unayesikiliza asubuhi ya leo, umeteseka muda mrefu, una shida nyingi muda mrefu, unasema huna mtu. Yuko mtu hapa asubuhi ya leo. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, Mungu akuwezeshe. Hebu fuatana na mimi kwa maombi haya. Kabla sijaomba, fuatana mimi kwa sala hii, afu baadaye nikaende kuombea. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako asubuhi ya leo. Naomba unisamehe. Nimekutenda dhambi. Nimtenda sio faa machoni pa uso wako. Watu wangu wamenikimbia, ndugu zangu wamenikimbia, lakini nimekuja kwako. Ninaamini wewe unaweza kunigusa. Watu wameniacha, lakini wewe usikuniacha. Asante kwa kuwa ni mwema. Ninatubu na kujutia uovu wangu wote. Naomba unisamehe na kunitakasa. Naomba na kuamini kwa jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwangalie mwanao ambaye yuko mahali hapa kitandani. Lamkini hawezi. Uchumi wako umeharibika, maisha yake yameharibika, na ndugu zake anao, lakini hawamwangalii. Wewe Yesu Kristo huwezi kumwacha. Japo wewe unaangalia moyo wa mtu, hata wenye shida mbalimbali, huwezi kuacha, wote ni watoto wako. Huangalii dini ya mtu, huangalii nani, wewe unachoangalia ni jinsi gani mtu amekuja mbele zako. Asubuhi leo Bwana, mwangalie mwanao huyu. Naomba kumguse Baba, pale alipo, akiwa usalini, akiwa wapi, mguse, akiwa kwenye safari, anatembea na gari, anawaza njiani, kwamba watoto jana waliana njaa, hakuna chochote. Baba, kutana naye, ukamsaidie, ukamtendee, ukampe wepesi wa kufanikiwa kwenye uchumi, kazi zake. Mwingine anatembea na bahasha mkononi, anatafuta kazi hajafanikiwa. Baba, kupitia maombi haya akakuone mfano wa amani. Asante kwa kuna tosha. Namwacha mikononi mwako, ukamhudumie Bwana katika jina la Yesu Kristo, akakutukuze. Baba, akaone kama wewe ni mtu mbele yake. Watu wamemkataa, lakini wewe usiwezi kumkataa. Wewe huwezi kumkimbia kama ndugu zake wamkimbia. Wewe uko karibu naye katika jina la Yesu Kristo.

0: 54.
1: Mungu akubariki sana mtumishi wangu.
0: Amina.
1: Na karibu wakati mwingine.
0: Asante sana.
1: Sikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada, lakini kumbuka wewe ni wa thamani na tamani kuona unaendelea kubaki salama na uzima, maana uwepo wako na afya yako ni faraja kwetu sisi. Msikilizaji, ulikuwa nami Sofia Kosta pamoja na mtumishi wa Mungu mchungaji Venasi Jeremia wa kanisa la MPT, tunapatikana pale maeneo ya Kalalangalo. Tukutakie siku njema, endelea kutegemea.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko stokazo chemchem za uzima.
1: This is the word of God. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not sure? You're not sure?
2: Usiondoke.
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele yetu.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
7: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
7: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
6: 0741 877 885,
7: 0741 877 885.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara.

0: yake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatunaka mchezo. Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.

0: Imetimia saa moja kamili asubuhi.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele yetu.
4: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
5: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
5: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
4: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
5: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
5: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
4: 0741 877 885,
5: 0741 877 885.
6: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
7: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
6: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
7: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
6: au kikohozi tu?
7: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
6: Yule mtoto tuliyemzika mwaka jana?
7: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
6: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka 3 kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka 2 kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka 2 kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 882, au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881, au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
9: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
12: Halima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
12: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
15: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
16: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
15: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
17: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
18: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
17: Hizo zinakuaje?
18: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
17: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
18: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
19: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wako. Tenda miujiza, ni wewe. Sisi ni nani hata tuguse utukufu wako Bwana?

0: Sikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
2: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
3: Nilifahamu kwamba kulikuwa na tatizo nilipoanza kuona matone ya damu. Nilikuwa sijapata siku zangu za mwezi, na hivyo nilifahamu kwamba nilikuwa mjamzito. Lakini nikafahamu kwamba kulikuwa na tatizo nilipoanza kupata maumivu makali sana kwenye sehemu ya chini ya tumbo langu.
2: Ni kitu gani kinafanyika hapa na ni nini kifanyike? Endelea kutusikiliza kwenye kipindi cha wanawake wa matumaini leo ili uweze kufahamu.
1: Naingia uwanjani nipeni sasa na
0: sikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani nipeni.
2: Habari, mimi ni Upendo na nimeungana na Msunza. Nawe unakisikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini, kipindi kinachokujia kila wiki, kinachoandaliwa kufahamisha na kukuhamasisha.
4: Habari yako, ni matumaini yetu kuwa wewe pamoja na wote wapendao wazima, na ya kwamba unayo afya njema, unayafurahia maisha na kufurahia upendo wa Mungu kwa ajili yako.
2: Hilo ni jambo la muafaka, au sivyo? Lakini nafahamu kwamba kuwa baadhi yenu mnakipitia kipindi kigumu sasa hivi pia. Kipindi kigumu sana maishani mwa mwanamke ni pale anapompoteza mtoto wake kabla hajazaliwa. Tutakuwa na kipindi cha maswali na majibu kuhusu mimba kuhari

0: Mika.
1: Na anayejiunga nasi kwa ajili ya sehemu yetu ya mwisho kuhusu ugumba ni rafiki yetu June, ambaye ametutayarishia mada inayohusu kuharibika kwa mimba. Atatupa matumaini pamoja na mahangaiko yote walionayo wale ambao hawana uwezo wa kupata watoto kutokana na sababu moja au nyingine.
0: Na tuendelee tunapojifunza kuwa wanawake wa matumaini.

0: Unamkumbuka mwanamke tuliyemsikia mwanzoni mwa kipindi hiki? Unakumbuka matatizo aliyopata? Yeye alikuwa anatokwa na damu nyingi kuliko hedhi yake na alikuwa na maumivu ya tumbo. Huyu mwanamke alikuwa na tatizo la mimba kuharibika. Na leo tutamalizia makala zetu za kuharibika kwa mimba kwa kipindi muhimu sana cha maswali na majibu. Taarifa hizi zimetolewa kwenye kitabu kiitwacho Maswali 1100 ya Afya Wanayouliza Wanawake na Dr. Joe McHane Jr. ambaye ni daktari wa uzazi na ginekolojia. Hebu tuone kuwa leo tutajifunza nini? Ni katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, kama nilivyokueleza, tunaangalia juu ya kuharibika kwa mimba, maswali na majibu. Neno kuharibika kwa mimba kunamaanisha kuwa mimba imefikia mwisho wa ghafla kabla ya wiki 20 ya ukuaji wa mtoto aliyetungwa au ambaye hajazaliwa. Kuharibika kwa mimba kunaweza kuitwa mimba kutoka ghafla kwa sababu mimba hutoka yenyewe, na wataalamu wa afya hutumia neno hili mara kwa mara. Watu wengi huwa wanaharibikiwa na mimba. Inaaminika kuwa 10% hadi 20% ya mimba huharibika. Kwa kuwa sasa utaalamu wa teknolojia unapatikana, wataalamu wanaamini kuwa mimba huharibika kwa 50%. Ukweli ni kwamba mimba za wanawake wengi huharibika hata kabla ya wao kufahamu kuwa wana ujauzito. Mtoto anaweza kuwa mdogo sana kiasi kwamba ni lile yai dogo kabisa ndilo linalorutubishwa. Ndio maana taarifa zake hazisikiki. Unafikiri ni kwa nini mimba ya mtoto inaweza ikatoka ghafla tu? Pengine kuna sababu ambazo zinazofahamika za mimba kuharibika. Msikilizaji, pamoja na ukweli kuwa kila tukio ni tofauti, naweza kukupa baadhi ya sababu ambazo husababisha hali hii mara kwa mara. Nusu ya matukio husababishwa na kasoro ya mtoto anayekuwa, na mara nyingine kuna kuwepo na kasoro kwenye mazingira yanayokulia mtoto, ambayo ni tumbo la mama. Hata hivyo, mara nyingi huwa hatufahamu sababu za mimba kuharibika. Na kitu kizuri ambacho mama anaweza kufanya ni kujitunza. Tunafahamu kuwa uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe na magonjwa ya ngono yanaweza kuongeza uwezekano wa mwanamke kumpoteza mtoto wake, au mtoto anaweza kuzaliwa akiwa na ulemavu. Tumejifunza kuwa mara nyingi sisi wanawake tunaweza tusifahamu kuwa mimba inaharibika, lakini zipo dalili za kuangalia zinazotupa fununu. Kutokwa na damu kwenye sehemu za ukeni ndio dalili ya kwanza ya mimba kuharibika. Hilo ni dhahiri ikiwa mwanamke huyu hatarajii kupata siku zake kwa wakati huo. Yanaweza kuwako maumivu pia. Damu zinaweza kuwa nyingi au wakati mwingine za kawaida. Katika hali zote, nenda ukamwone daktari au mhudumu wa afya na atakueleza cha kufanya. Ikiwa huwa unatokwa na damu wakati ukiwa na ujauzito, usihofu. Ni nusu tu ya mimba zinazotoka kwa wanawake ambazo hutokwa na damu katika siku za mwanzo za ujauzito wao. Lakini usipuuze hiyo hali yako. Ni muhimu kwenda kumwona daktari mara moja. Msikilizaji, turudi tena kwako na taarifa zaidi kuhusu mimba kuharibika kwenye kipindi hiki cha Wanawake wa Matumaini.
1: Msikilizaji, tunaendelea na kipindi hiki cha Wanawake wa Matumaini. Nakumbuka basi leo hii katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, tunazungumzia kuharibika kwa mimba, na kama alivyokuambia msunza, taarifa hizi zimetolewa kwenye kitabu kiitwacho Maswali 1001 ya Afya Yanayoulizwa na Wanawake, ambacho kitabu hichi kimeandaliwa na Dr. Joe McHane Jr. ambaye ni daktari wa uzazi na ginekolojia. Msikilizaji, tunarejea katika maswali na majibu kuhusu mimba kuharibika kwa mujibu wa kitabu hicho. Ni mambo gani ambayo daktari anaweza kumwambia mtu ikiwa anafikiria kwamba mimba aliyonayo inaelekea kuharibika labda?
0: Daktari ataangalia kuona ikiwa kuna uchafu unaotokea kwenye kizazi, na hii ni dalili ya mimba kuharibika. Kama sivyo, daktari atakuagiza ukafanye vipimo zaidi ili kuhakikisha kuwa mtoto wako bado yuko hai. Na ikiwa bado mtoto yuko hai, anaweza kukushauri upate mapumziko kabisa kwa muda wa 2 au 3. Kinuka tu kwenda kujisaidia na kurudi. Hata hivyo, ni muhimu sana kufuata maelekezo ya daktari kwa umakini.
1: Kitu gani kinaweza kumtokea mtu ikiwa daktari anajua kuwa mimba ya mtu imeharibika au imeshaharibika kiasi?
0: Mara daktari anapofahamu kuwa mimba imeharibika, atakufanyia kitu wanachoita D na C, yaani kupanua mlango wa kizazi na kukwangua mji wa mimba. Pamoja na jambo hili kutosikika vizuri, lakini ni hatua muhimu sana. Vitu vilivyomo ndani yako vinaharibika, na visipotolewa unaweza kupata maambukizo utakayokufanya usiweze kubeba mimba kwa urahisi kwa siku zinazofuata. Unaweza usihitaji D na C ikiwa hujabeba ujauzito kwa muda. Na hata hivyo, huo ndio uamuzi bora unabakia kufanywa na daktari wako. Usishangae ikiwa utachukua muda kuweza kupona baada ya tukio hili. Mabadiliko yaliyojitokeza mwilini mwako ulipopata mimba yanaweza kukufanya usikie kuchoka na kudhoofika. Hata kama hupati maumivu halisi kutokana na mimba hutoka, Hisia za kumpoteza mtoto wako pia zinaweza kukufanya ujisikie kuchoka sana.
1: Nikisema msumza na je, ni kawaida kumuombolezea mtoto ambaye alikuwa hajazaliwa?
0: Ndiyo, upendo, bila shaka. Umekabiliana na kifo cha mtoto uliyempenda na ulihitaji kumshika. Utajisikia hali ya kupoteza kwa muda fulani. Ni kawaida kabisa kuwa na huzuni hasa siku ile uliyotarajia mtoto huyu azaliwe. Ukilifahamu hili unaweza kukusudia ujiandae kwa ajili ya hilo.
1: Mimi sijawahi kuharibikiwa, lakini imetokea kwa rafiki yangu hili. Ninaweza kufanya nini au kumwambia nini ili kumfariji mtu kama huyu?
0: Upendo, baadhi ya mapendekezo ni haya. Angalia ikiwa mojawapo ya haya yanaweza kumsaidia rafiki yako. Usimkwepo unayempenda kwa sababu tu ameumia. Hatakiwi kujisikia upweke baada ya upotevu huo. Lakini pia rafiki yako anaweza kutaka kuizungumzia huzuni yake. Mpe fursa hiyo kwa kumsikiliza. Hata hivyo usichukulie kuwa bila shaka anahitaji kuongea. Kuwa makini kwa kila anachokisema. Kusikiliza ndio jambo bora la kufanya. Pia usijaribu kumpa rafiki yako majibu au kuelezea sababu zilizoifanya mimba ile iharibike. Badala yake mwelekeze kwa Mungu ambaye kwa hakika ndiye anaweza kumfariji. Mkumbushe pia kuwa unampenda na unamfikiria kila wakati. Mwoneshe kuwa unamjali kwa kumuonyesha ukarimu kufanya kipindi hiki cha majonzi kiwe kizuri maishani mwake. Endelea kumfikiria na uwe mkarimu kwake kwa miezi inayofuatia kipindi cha upotevu wake. Lakini mwisho, ikiwa ni imani kwa Mungu, muombe rafiki yako na ikiwa atapenda, omba pamoja naye pia.
1: Msikilizaji, ikiwa unafikiria una dalili za mimba kuharibika, ni vyema kwenda kumuona daktari. Yeye atakufanyia uchunguzi na kukufahamisha ikiwa ni kweli mimba imeharibika au hapana. Katika hali fulani daktari anaweza kusaidia na maisha ya mtoto wako yataokolewa kwa namna moja ama nyingine. Tafadhali usisubiri muda mrefu ili kupata msaada wa kidaktari au kubaki ukitumia njia nyingine ukifikiria kuwa zitakusaidia. Hali hii inahitaji msaada wa kitabibu. Ni matumaini yangu kuwa taarifa hizi zitakuwa za msaada sana kwako msikilizaji unayetusikiliza wakati huu.
0: Ikiwa una maumivu kutokana na mimba kuharibika mara kwa mara au unajikuta huwezi kupata mtoto, tunakualika uendelee kusikiliza kipindi hiki cha mafundisho kwa ajili ya nafsi yako kwenye Wanawake wa Matumaini.

0: mafundisho kwa ajili ya nafsi yetu kwa siku ya leo yanahusu kutokupata mtoto na kuziponya ndoto zilizovunjika. Na Juni anaanza kwa kutuambia kwamba ninataka nianze leo kwa kuisoma barua tulioisoma kutoka kwa mwanamke mwenye maumivu. Mwanamke huyu ameanza kwa kusema, ninaandika kwa kuwa ninatafuta msaada kwa njia ya Kristo na kupitia kwenye Biblia. Mimi na mume wangu tumekuwa tukitafuta sana kuwa na watoto. Tumewapoteza wawili, mmoja kwa mimba kuharibika na mwingine mimba ilitunga nje ya kizazi. Najiuliza ni kwa nini kuna watu wasiokuwa na uwezo wa kuzaa? Kuna mistari ya Biblia inayolizungumzia jambo hili? Wakati mwingine huwa nakasirika kwa kuwa hili limetutokea. Sisi ni watu wema, wenye upendo na tunawaamini watu. Ninaona kama nimeomba na kuomba na kuomba sipati majibu. Tafadhali mnijibu. Ninataka niseme kwanza kabisa kuwa kuna wakati ambapo niliomba na kuomba na ninakumbuka nikawa nafikiria Mungu hujanijibu. Lakini ukweli ni kwamba alijibu. Alisema hapana au sio sasa. Juni anatuambia kuwa mwanamke aliyeandika barua hii niliyoisoma muda mfupi uliopita aliuliza swali bayana kuwa kuna mistari ya Biblia inayozungumzia ugumba. Ndiyo, ipo. Tunachokiona kwenye Mwanzo 29 mstari wa 31 ni kwamba Mungu huwa anafungua matumbo. Alimpa Lea watoto na sio Raheli. Vivyo hivyo tunaona kwenye Samuel wa kwanza mlango ule wa kwanza mstari wa 5 kuwa Mungu ndiye anayefunga tumbo. Mungu alikuwa amemfunga Hana asipate watoto. Baadaye Hana akamwahidi Mungu kuwa kama angempa mtoto naye angemtoa kwa Bwana tena. Kwa hakika hilo likafanyika. Mungu akampa Hana mtoto naye akaitimiza ahadi yake. Kutokana na hili tunaweza kumuona Mungu mwenye uweza wote. Lakini ninafikiri kuwa ni jambo la muhimu sana kuelewa kuwa Mungu huwa hatupi kile tunachokihitaji kila wakati. Kwa hakika tunachokiona kwenye Isaya 54 ni baraka kwa ajili ya mwanamke aliyetasa. Inaanza kwa kusema mstari wa kwanza, imba na upaze sauti yako kwa kupiga kelele wewe uliye tasa. Mungu ameahidi kukupa watoto wengi kuliko yeye aliyeolewa kwa muda mrefu. Na inaendelea kusema mstari wa pili, panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako. Vikaze vigingi vya hema yako kwa lugha nyepesi. Usichukuliwe kuwa njia pekee ya wewe kufurahi, njia ya wewe kutosheka ni kwa kuwapata watoto wako mwenyewe. Panua eneo la hema yako kwa kufanya nini? Kutengeneza vyumba kwa ajili ya watu wengine. Ngoja ni kushirikisha mawazo kutoka kwenye mistari ya mwanzo ya sura hii. Kwanza kabisa tunaona kuwa Mungu analo jibu la tofauti kwa ombi lake la kuwa na mtoto wake mwenyewe. Anasema kuwa atakuwa na watoto wengi kuliko mtu aliyeolewa. Pili, anatakiwa aufungue moyo wake na nyumba yake kwa ajili ya wengine kwa kulipanua hema lake. Kisha tunaona kuwa atakuwa na uzao zaidi, uzao wa kiroho kuliko yule anayewazaa watoto wake yeye mwenyewe. Mstari ule wa tatu, wewe una uzao wako miamiliki mataifa. Kisha Mungu anamwambia katika mstari wa 4, usiogope maana hutatahayarika wala usifadhaike maana hutaaibishwa. Mungu anacho kitu kizuri kwa ajili yako, hutakiwi kuwa na hofu kwa ajili ya maisha ya baadaye. Kisha Mungu anasema mstari wa 5, Mungu mwenye nguvu zote anamiliki dunia yote. Yeye ni muumba wako na ni mume wako, naye atakuokoa. Na kisha tunaona kuwa Mungu anayo huruma kubwa kwa ajili yake. Mstari ule wa 7, na kwa upendo na rehema nyingi nitakukusanya tena na Mungu atamlinda. Na mstari wa 8, lakini kwa fadhili za milele nitakurehemu. Asante Bwana mkombozi wako. Sasa nataka tuangalie uhalisia. Ninafahamu kuwa kuna wanandoa wanapitia katika hali ya uchungu, wameumizwa, wana maumivu, wanachukizwa kutokana na iliyowapata kwa kuwa walikuwa na matumaini na hamu ya kuwa na watoto. Ikiwa una uchungu kwa kuwa wewe ni tasa, zilete hisia zako kwa Mungu. Mungu anaweza kukusaidia ili ukubaliane na hisia zako, hasira, na kukusaidia ubadilishe namna unavyofikiria. Tunaambiwa kwenye Warumi 12 mstari wa 2 ya kwamba tunaweza kugeuzwa kwa kufanywa upya nia zetu. Ni kawaida kujisikia kuwa hisia za kusudi lako zinapatikana kwa wewe kuwa mzazi wa watoto wako wa kuzaa. Lakini Mungu anasema kuwa utoshelevu huo unaweza kupatikana kupitia kwenye maana na kusudi alilokupangia kwa ajili ya maisha yako. Unaona kwenye Yeremia 29:11 tunasoma, maana ninayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, ya kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Huwezi kuyafahamu mawazo ya Mungu, hufahamu ni kwa namna gani Mungu atayatumia maisha yako au ni njia ipi mpya atakayokuchagulia. Ukirudi kwenye Isaya 54 mstari ule wa kwanza, imba wewe uliye tasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele wewe usiyekuwa na utungu wa kuwa na watoto. Yawezekana ulichukulia kuwa siku moja utakuwa na watoto, itakuwa vigumu kwako kuimba na kupiga kelele za shangwe. Labda Mungu anakuhitaji ufurahi kwa ajili ya kile ulichonacho, kile alichokupa mbadala ya hao watoto. Na kisha kuna watu ambao hawajaolewa kama mimi, anatuambia June, sijawahi kuolewa. Nilipanga kuwa nikitoka chuoni ningeolewa na kupata watoto. Lakini si hicho alichonipangia Mungu. Katika mpango wake nilitakiwa kuwa mkurugenzi wa vijana. Nikawa na watoto 600 kwenye kanisa langu. 600. Niliona ni watoto wengi. Ninataka ufahamu kuwa niliwapenda sana hawa watoto. Niliupenda uhusiano wetu. Na halikuwa jambo rahisi kila wakati, lakini ilikuwa furaha kuu kuona maisha yakiwa yamebadilishwa, kuwaona vijana wakiwa watu wazima na wakikua. Mungu alinipa sehemu hiyo japokuwa sikuwahi kuwa na wazo kwamba nitakuwa mkurugenzi wa vijana. Ninachohitaji ukielewe ni kwamba ndiyo, nilihitaji niwe na watoto wangu mimi mwenyewe. Na nilipofikia mahali palipokuwa muafaka kuwa nao, Mungu akanipa kitu kingine. Inawezekana na wewe umepewa kitu kingine. Kuna watu wanaokuzunguka, majirani wapo na watu ambao Mungu amewaleta maishani mwako. Je, Mungu anakuambia kuwa uutumie muda wako kwa ajili yao? Uumimine muda wako wa thamani, muda wa moyo wako, muda wa mazungumzo, muda wa hisia, muda wa kulia kwenye maisha ya watoto hawa. Unajua inaweza kuwa kwamba unaweza kufurahia kuwasaidia watoto wa watu wengine kuliko kama ungekuwa na wako. Usichukulie kuwa unafahamu mwisho wa kisa hiki. Unajua Mungu hajamalizia sura ya mwisho ya maisha yako. Ni furaha iliyoje anapokuwa yeye ndiye anayeruhusiwa kuandika mistari ya maisha yako.
1: Asante sana Agatha kwa maneno mazuri, maneno yenye furaha, maneno yenye faraja. Na naamini msikilizaji umebarikiwa sana katika sehemu yetu. Tunaendelea na kipindi cha wanawake wa matumaini. Msikilizaji, ninawajua watu waliozigeuza laana zao kuwa baraka kwa kuwachukua watoto wasiokuwa na wazazi.
2: Hata mimi upendo, wazazi wa leo asili watoto wamekuwa wakinieleza mara kwa mara kuwa watoto hawa wamefanyika baraka kwao. Wanandoa wanapokuwa wanahitaji kupata mtoto au watoto sana, na kisha wanapata watoto wadogo wanaohitaji wazazi, kwa siri ni jambo moja bora jema zaidi. Na ninafikiri kuwa ni mpango wa Mungu kutoa kwa wanaohitaji kupokea na wale waliopo kwenye nafasi ya kutoa. Kwa siri si kwa ajili ya kila mtu. Wanandoa kwa hakika wanahitaji kuanza kuomba kabla ya kuchukua hatua hii kubwa ya kuwakaribisha watoto wengine kwenye nyumba zao.
1: Kwa hakika ninayaona mafundisho ya kiroho kwenye kwa siri. Unajua kuwa ikiwa umemwamini Kristo kama mwokozi, Mungu amekuwasili kwenye familia hii. Sehemu ya Wagalatia 4 inasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa chini ya sheria, usudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena bali umwana, na kama umwana basi umrithi kwa Mungu. Angalia maneno mazuri haya katika kitabu cha Wagalatia ile sura ya 4 mstari wa 4 hadi ule wa 7.
2: Hapa kuna baadhi ya mawazo kwa mfumo wa shairi inayoelezea upendo wa Mungu kwa ajili yako kama mtoto wake wa thamani. Hata kama unapitia kwenye kipindi chenye machungu, ni katika sanduku la vitu vya thamani.
1: Naam, sanduku letu la vitu vya thamani leo hii ameliandaa Fanny Crosby. Anasema, "Oh binti wa Mungu, anakupenda na wewe ni wa kwake. Kwa mkono wake wa upole, anakuongoza utembee peke yako, na pamoja na kuangalia kwa kuchoka usiku mrefu na wenye dhoruba. Lakini asubuhi furaha huja na kujaza moyo wako kwa uweza wake."
2: Hilo nalo ni wazo lingine tunalolipata kwenye Biblia. Kilio kinaweza kuwepo usiku kucha, lakini furaha huja asubuhi.
1: Nimeliona hilo likidhihirika maishani mwangu, Msunza. Mara nyingi ninapokuwa nimechoka jioni, huwa napata shida kushughulikia vitu vinavyoniumiza maishani mwangu. Lakini jua zuri linapoangaza asubuhi na ninazikumbuka ahadi za Bwana, huwa napata furaha na faraja nikijua kuwa Mungu ana kila kitu kwenye uongozi wake.
2: Rafiki, unaamini Mungu pamoja na kuwapoteza watoto wako? Au unamwamini kwa habari ya mambo yanayotokea maishani mwako? Maneno tu hayawezi kuelezea namna mioyo yetu inavyoungana nawe kutokana na maumivu ya mateso uliopitia, lakini tunakutia moyo umgeukie Mungu ambaye ni chanzo cha faraja na nguvu zote.
1: Na pia ninafikiri leo tumegusia somo muhimu, nalo ni somo la kuwasili mtoto. Msunza, unalifikiriaje? Je, hilo ni somo muafaka la kuwapa marafiki zetu waliopo kwenye mzunguko?
2: Ninafikiri hilo ni wazo zuri sana, Upendo. Tufanye hivyo.
1: Na itakuwa hivyo, uwe unakisikiliza kipindi cha Wanawake wa Matumaini kwa siku zijazo. Kwa sasa ni wakati wa kuaga hadi wiki ijayo tena.
2: Muamini Mungu sana, msikilizaji. Yeye ndiye nguvu zako na sababu ya sisi kuishi.
1: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
3: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma, Tanzania, au simu namba 0768-386-899.
4: Naingia uwanjani, nipeni sasa na hapa.
5: Unasikiliza kipindi cha Wanawake wa Matumaini.
6: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
7: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
6: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa Matumaini.
8: Naingia uwanjani, nipeni sasa na posi.
9: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Habari mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Karuta. Shule ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Leo utasikiliza vitu mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Tutakuwa na nahau, vitendawili, maswali, methali, chemshabongo na kile kipengele cha mwisho, kipengele cha hadithi. Na siku ya leo ninayekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Watoto wazuri wi
1: wow.
0: Wa kauli mbiu ya shule inasema
1: elimu
0: ni
1: nuru.
0: Msikilizaji, hizo ni sauti za watoto wa shule ya msingi Karuta. Kabla tujaanza rasmi katika kile kipengele ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali, tutaburudika. Wa kwanza kabisa kutuanzishia wimbo ni shangazi hapa. Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
2: Kwa majina naitwa Kaola Ibrahim. Nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7.
3: Basket ya Nyerere 1 2.

0: basi tujipongeze.
1: Hongera. Imara. Kauna moto.
0: Toto mzuri na msikilizaji wa Radio Jet 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza wimbo alioimba toto shule ya msingi Karuta. Na siku ya leo nipo na wanafunzi kuanzia darasa la 7 na la ngapi?
2: La 5.
0: Darasa la 7 pamoja na darasa la 5. Na sasa tunaanza rasmi katika kile kipengele ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali. Tutaanza na kipengele cha kwanza kabisa, kipengele cha nahau. Tutahitaji nahau 5 tu. Nani wa kwanza kutuanzishia nahau? Shangazi, unaitwa nani?
3: Kwa majina ya Modesta, mimi nasoma shule ya msingi kwa darasa la 7. Kuwa kama kasuku.
0: Nahau, nahau.
2: Kuwa
0: kama kasuku. Nani anayejibu? Shangazi.
4: Mwenyewe ni Zainab Rumangu, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Kuongea sana.
0: Amesema jibu lake ni kuongea sana. Amepata?
3: Ndio.
0: Tuwapongeze.
1: Hongera. Imara. Kauna moto.
0: Mwingine mwenye nahau? Shangazi, unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Zabibu Mama, nasoma shule ya msingi Karuta la saa 7.
6: Na hauna hau.
2: Na
6: hau. Ana ulimi wa upanga.
0: Ana ulimi wa upanga. Nani anayemjibu? Shangazi. Shangazi, unaitwa nani?
7: Kwa majina naitwa Kaula Isa Ibrahim, nasoma katika shule ya msingi Karuta. Jibu lake maneno makali.
0: Amesema jibu lake ni mtu mwenye maneno makali. Amepata, amekosa?
3: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze.
1: Hongera. Imara. Kauna moto.
0: Mwingine mwenye nahau. Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Pili Rashid Ahmadi, shule ya msingi Karuta darasa la 7. Kwepa mshale.
0: Kukwepa mshale. Nani anayejibu? Kwepa mshale. Shangazi.
9: Kwa jina naitwa Lema Lalo, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni kukwepa tatizo.
0: Amesema jibu lake ni kukwepa matatizo. Amepata?
8: Ndio.
0: Tuwapongeze.
1: Hongera. Imara. Kauna moto.
0: Mwingine unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Marusen Saidi, nasomea shule ya msingi Karuta darasa la 5. Kula mungula.
0: Kula mlungula. Nani anayejibu? Mjomba.
11: Kwa majina naitwa Daniel Fedia Kasatu, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake kupokea rushwa.
0: Amesema jibu lake ni kupokea rushwa. Amepata? Tuwapongeze.
1: Hongera. Imara. Kauna moto.
0: Na hao moja ya mwisho. Mjomba.
12: Kwa majina naitwa Mali Hassan, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Na hau, na hau.
2: Na hau.
12: Ashakum sima tusi.
0: Amesema ashakum sima tusi. Nani anayemjibu? Mjomba Omar. Shangazi.
13: Kwa majina naitwa Adia Selemani Kinga, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Niwie radhi kwa yale nitakayotamka.
0: Niwie radhi kwa yale nitakayotamka. Amepata?
13: Amepata.
0: Tuwapongeze. Msikilizaji wa Radio Joy, kama ndio umefungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto. Na siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Karuta. Huku moto wa shule unasema elimu ni tumemaliza katika kile kipengele cha nahau, na sasa tunaingia katika kile kipengele cha vitendawili. Tutasikiliza vitendawili mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia kitendawili? Shangazi.
9: Kwa majina naitwa Neema Ila Leo, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Karuta. Ausimiki au simami.
0: Kitendawili.
1: Tenda.
0: Ausimiki au simami. Mjomba.
14: Kwa majina naitwa Daniel Linus, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Karuta. Mkufu.
0: Amesema jibu lake ni mkufu. Amepata?
9: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba.
11: Kwa majina naitwa Daniel Fedia, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Kitendawili.
2: Tega.
11: Ashona mikeka wala hailali.
0: Anashona mikeka wala hailali. Nani anayejibu? Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Shoma, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Jibu lake ni maboga.
0: Amesema jibu lake ni maboga. Amepata?
11: Ndio.
0: Tuwapongeze.

0: kazi.
1: Kwa jina naitwa Shoma, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Kitendawili?
0: Beba.
1: Natumia 1, 2, 3.
0: Anatumia 1, 2, 3. Nani? Unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Sana Abdalla, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Jibu lake utoto, uzee, utoto, ujana, uzee.
0: Utoto, ujana, uzee. Amepata?
1: Ndio.
0: Tuwapongee.

0: Kwa majina naitwa Hawa Abdalla, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Kitendawili.
1: Tena.
0: Hajihami bila silaha.
2: Hajihami bila silaha nani? Unaitwa nani?
3: Naitwa Laibunda Madani, nasoma darasa la 5. Jibu lake ni kinyonga.
2: Amesema jibu lake ni kinyonga. Amepata?
4: Ndio.
2: Tuwapongeze. Msikilizaji wa Radio Joy na mtoto mzuri ulioko nyumbani, tumemaliza katika kile kipengele cha vitendawili. Na kama ndio umefungulia redio yako, kumbuka siku ya leo tumetembelea katika shule ya msingi Karuta. Shule ipo katika manispaa ya Kigoma. Nani ambaye atatuburudisha? Baada hapo tunakuja kuendelea na kile kipengele kinachofuata cha maswali pamoja na methali. Shangazi.
5: Kwa majina ya Modesta Amenya, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Maisha shule ni safari ndefu. 1, 2, 3.

0: ogni pugliese. Na msikilizaji wa radio 90.5 umetoka kuburudika. Sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata, kipengele cha maswali. Tutasikiza maswali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia swali? Mjomba, unaitwa nani?
1: Majina yetu Amalia sana, somo shule msingi Karuta, darasa la 7. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifariki mwaka gani?
0: Nani anayejibu? Unaitwa nani?
2: Majina naitwa Magambo Dola, anasema shule ya msingi Karuta, darasa la 7. Alikufa mwaka 1999.
0: Mwaka 1999. Amepata?
1: Amepata.
0: Tuwapongeze.
3: Hongera. Imara. Karuta moto.
0: Mwingine mwenye swali? Mjomba.
4: Majina naitwa Prezaki Katiche Maulidi Katiche. Nasoma shule ya msingi Karuta, darasa la 7. Na mayai matano. Yai moja linaiva kwa dakika 5. Mayai yote matano yataiva kwa dakika ngapi?
0: Anayejibu shangazi.
5: Kwa majina naitwa Zainabu Ulimwengu, nasoma darasa la 6, darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Yataiva kwa dakika 5.
0: Anasema kwa dakika 5. Amepata?
4: Amepata.
0: Tuwapongeze.
3: Hongera.
0: Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Fifalia Ramadhani, nasoma shule ya msingi Kauto, darasa la 7. Swali. Binadamu wakala aligundua zama gani?
0: Nani anayemjibu shangazi? Mjomba.
7: Kwa majina naitwa Omar Sufiani, nimetoka shule ya msingi Karuta. Aligundua moto aligundua zama za mawe za kati.
0: Zama za mawe za kati. Amepata?
6: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Hawa Abdalla, nasoma shule ya msingi Kauta, darasa la 7. Swali. Vita vya Kagera vilianzishwa mwaka gani?
0: Vita vya Kagera vilianza mwaka gani? Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Ashrafu Ali Elias, nasoma shule ya msingi Karuta, darasa la 7. Vilianza mwaka 1978 hadi mwaka 1979.
0: Mwaka 1978 mpaka mwaka 1979. Amepata?
6: Ndio, amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze.
3: Hongera. Imara. Karuta moto.
0: Mwingine shangazi.
10: Kwa majina naitwa Kaula Isa, nasoma katika shule ya msingi Karuta. Swali. Ni mistari gani inaigawa dunia katika pande mbili?
0: Mjomba.
11: Kwa majina naitwa Zabron Jumanne, nasoma shule ya msingi Karuta, darasa la 7. Jibu lake ni meridiani kuu.
0: Amesema jibu lake ni meridiani kuu. Amepata? Amekosa?
6: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine shangazi.
12: Majina naitwa Neema na nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni latitude na longitude.
0: Latitude na longitude. Amepata? Amekosa?
6: Amekosa.
0: Amekosa. Shangazi.
13: Kwa majina naitwa Modesta, mimi nasoma shule ya msingi Karuta, darasa la 7. Jibu lake tropic ya Cancer.
0: Tropic ya Cancer. Amepata? Amekosa?
6: Amekosa.
0: Amekosa. Mtu wa mwisho.
14: Kwa jina naitwa Pira Shida Ahmadi, darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Jibu lake longitude.
0: Amepata?
6: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze.
3: Hongera. Imara. Karuta moto.
0: Swali lingine. Unaitwa nani?
15: Kwa majina naitwa Hamisi Juma, nasoma shule ya msingi Karuta, darasa la 7. Madini ya bati yanapatikana wapi?
0: Swali. Madini ya bati yanapatikana wapi? Nani anayemjibu Anko Hamisi? Mjomba.
16: Kwa majina naitwa Daniel Lino, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni Morogoro.
0: Amesema jibu lake ni Morogoro. Anasema umekosea. Mwingine? Mjomba.
4: Majina yetu Prezaki Katiche Maulidi Katiche, nasema shule ya msingi Karuta, darasa la 7. Ni Dodoma.
0: Amesema jibu lake ni mkoa ni mji wa Dodoma. Amepata? Amekosa. Mwingine unaitwa nani?
17: Naitwa Mdathiru Saidi, nasoma darasa la 5 Karuta. Napatikana mkoa wa Kagera.
0: Yanapatikana mkoa wa Kagera. Amepata? Amekosa?
15: Ndio.
0: Amepata. Tuwapongeze. Maswali mawili ya mwisho, shangazi.
18: Kwa majina ya Modesta Amena, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Swali. Aliyepandisha mwenge wa uhuru katika mlima Kilimanjaro alikuwa anaitwa nani kwa mara ya kwanza?
0: Nani anayejibu? Mjomba.
19: Kwa majina anaitwa Ashrafu Ali Elias, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Rashid Mfaume Kawawa.
0: Anasema ni Rashid Mfaume Kawawa. Amepata?
18: Hapana, amekosa.
0: Amekosa. Mwingine unaitwa nani?
20: Kwa majina naitwa Zani Ali Mauridi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni Alexander Nyirenda.
0: Alexander Nyirenda. Amepata?
18: Ndio.
0: Tuwapongeze. Swali la mwisho, mjomba.
11: Majina ya Ndoza Blondi Mwanne mwenye anatoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Swali. Mwaka 1893 kulitokea tukio gani Tanzania?
0: Mwaka 1893 kulitokea nini? Shangazi.
18: Kwa majina ya Modesta Amina, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Palitokea janga la njaa.
0: Anasema ilitokea janga la njaa. Amepata?
11: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
21: Kwa majina anaitwa Abdulrahman Rajabu Hamisi, nasoma Karuta darasa la 5. Vilitokea vita vya majimaji.
0: Vilitokea vita vya majimaji. Amepata?
11: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
22: Kwa jina anaitwa Jeremia Alumse Ezekiel. Kulitokea muungano Tanzania na Tanganyika.
0: Anasema ilitokea muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Amepata?
11: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Anko Omar.
23: Kwa majina anaitwa Omar Hassan, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Kuzama kwa meli ya MV Bukoba.
0: Kuzama kwa meli ya MV Bukoba. Amepata?
11: Amekosa.
0: Amekosa. Mtu wa mwisho kujibu, Ashilafu.
24: Kwa majina anaitwa Ashrafu Ali Elias, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Kujiuzuru kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Anasema kujiuzuru kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Amepata?
11: Amekosa.
0: Amekosa. Nani anayempa mji? Shangazi.
25: Kwa majina anaitwa Fatima Abdalla, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Aende Dodoma.
0: Amesema uende Dodoma. Utaenda?
11: Siendi.
0: Aendi Dodoma. Mwingine? Mjomba.
26: Kwa majina anaitwa Mohamed Ali kutoka darasa la 7. Aende wapi? Sumbawanga.
0: Basi. Anasema uende Sumbawanga. Utaenda?
11: Siendi.
0: Aendi. Mwingine? Shangazi.
27: Kwa majina anaitwa Shoma, anasema shule msingi Karuta darasa la 7. Aende Zambia.
0: Anasema uende Zambia. Utaenda?
11: Aenda.
0: Jibu lake?
11: Mtemi Isika Unyamwezi ajiua.
0: Mtemi Usike wa Unyamwezini alijiua. Tumpongeze.
3: Hongera. Imara.
0: Tata Msuli na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, kama ndio umefungulia kipindi redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto, na siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Karuta, na nayekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata cha methali. Tutasikiliza methali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Watoto. Kwanza kutuanzishia methali, unaitwa nani?
20: Kwa majina naitwa Sani Ali Maurini, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Methali.
0: Baniani mbaya. Mjomba.
7: Kwa majina naitwa Daniel Fedia, nasoma shule ya msingi Karuta. Jibu lake, kiatu chake dawa.
0: Amesema kiatu chake dawa. Amepata?
11: Amepata.
0: Tuwapongeze.
3: Hongera.
0: Muy Mwingine, shangazi.
1: Kwa majina yetu Zainabu Ulimwengu, nasoma darasa la saba shule ya msingi Karuta. Mesali, mesali.
3: Mesali.
1: Maneno ni daraja.
0: Maneno ni daraja. Anayejibu mjomba.
11: Kwa jina ya Tazabron Jumanne, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la saba. Jibu lake huenda yakaja.
0: Huenda yakaja, amepata.
1: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, mjomba Omar.
23: Kwa majina ya Omar Hassan, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la saba. Jibu lake hayatii mimba.
0: Amesema jibu lake hayatii mimba, amepata.
1: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, shangazi.
2: Kwa majina ya Modesta Amenya, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la saba. Jibu lake yatasimama daima.
0: Yatasimama daima, amepata.
1: Amekosa.
0: Amekosa. Nani anayempa mji? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Saida Tiaibu, nasoma shule ya Karuta, shule ya msingi Karuta darasa la tano, Dar es Salaam.
0: Amesema uende Dar es Salaam. Utaenda?
1: Siendi.
0: Aendi. Mwingine, mjomba.
8: Kasenga.
0: Asa jina la.
8: Kwa majina naitwa Sanya Bala, nasoma shule ya Karuta darasa la saba. Aende Kasenga.
0: Amesema uende Kasenga. Utaenda?
1: Siendi.
0: Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Lukumani Asumani, na aende Kabogo.
0: Amesema uende Kabogo. Utaenda?
1: Siendi.
0: Aendi. Mwingine, mjomba.
10: Kwa majina naitwa Rajabu Ayubu, shule ya msingi Karuta natoka darasa la tano. Aende Zanzibar.
0: Amesema uende Zanzibar. Utaenda?
1: Taenda.
0: Jibu lake
1: huyazui kutelemka.
0: Huyazui kutelemka. Tumpongeze. Mwingine mwenye methali, mjomba.
12: Majina naitwa Osman Mahmud Yasini, natokea shule ya msingi Karuta. Mwenda pole.
0: Mwenda pole, mjomba.
13: Kwa majina naitwa Mwenye Mbaruku Adamu, natokea shule ya msingi Karuta darasa la tano. Jibu lake hajikwai.
0: Hajikwai, amepata?
13: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye methali, mjomba, unaitwa nani?
15: Kwa majina naitwa Hamisi Juma, nasoma darasa la saba shule ya msingi Karuta. Asifiaye.

0: amekosa.
1: Amekosa. Mwingine? Unaitwa nani?
2: Kwa jina Taza Blon Jumanne Muhenya, anasoma shule ya msingi Kaluta darasa la 7. Jibu lake uliwa na mfugaji.
1: Uliwa na mfugaji. Amepata?
0: Ndio.
1: Tuwapongeze.
3: Hongera.
1: Methali mbili za mwisho. Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Tonda Haya, nasoma shule ya msingi Kaluta. Methali. Asiyesikia la mkuu.
1: Wote. Tujipongeze. Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Jila Tefa, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Kaluta. Usitukane mkunga.
1: Methali. Usitukane mkunga. Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Samira Arura, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la 7. Jibu lake angali uzazi bado upo.
1: Usitukane mkunga, angali uzazi bado upo. Amepata. Tuwapongeze. Tumemaliza katika kile kipengele cha methali. Tutaburudika. Baada ya hapo tunakuja kumalizia vipengele vyetu viwili vya mwisho. Tutamalizia na chemsha bongo pamoja na hadithi. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Hawa Abdalla, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la 7. Nilienda shamba kwa mzee, kondoo 1, 2, 3. Ni

0: Chuyi Ponguese. Nani wa kwanza kutuanzishia chemsha bongo? Anti Mode.
1: Kwa majina tu Modesta, mimi nasoma shule ya msingi darasa la 7. Chemsha bongo, chemsha bongo. Mamangu anaumwa, dawa yake chungwa, nalo chungwa linaenda na nyani, nitafanyaje dini lipate?
0: Nani anayejibu? Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Bifaniela Mazao, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Jibu lake, tachukua jiwe, tamrushia nyani, na yeye nyani atachuma lile chungwa, tamrushia, tampelekea mamangu, atakula atapona.
0: Amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine, mjomba.
3: Kwa majina yetu pesa kikatiti maulidi kateti, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Nina simba, nina kuku na nina mchele na kuna bwana, nataka niwavushe, nitafanyaje mpaka niwavushe?
0: Chemsha bongo, chemsha bongo. Ana simba, ana kuku, ana mchele. Na vyote anatakiwa vivushe kwenye mto. Kumbuka akimwacha simba na kuku, simba anafanya nini? Anakula kuku. Na akiacha kuku na mchele, kuku anafanya nini? Anakula nini? Je, ataanza kipi? Aanze amalizie na kipi? Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Sabuwa Mani, nasoma shule ya msingi Karuta. Nitaanza kuku, nitampeleka, nitaacha simba na mchele. Nikirudi

0: Nitachukua nani mchele. Nitauvusha afu nitarudi na kuku. Alafu mara mwisho narudi nitachukua kuku na simba.
1: Amepata, amekosa?
2: Amekosa.
1: Amekosa. Wengine anayejibu. Mjomba Ashrafu.
3: Kwa majina yetu Ashrafu Ali Elias, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Nitaenda na kuku, nitarudi nitamchukua simba, nitaenda naye nitarudi na kuku, nitachukua mchele, nitaenda naye nitarudi nitamchukua kuku.
1: Amepata, amekosa?
2: Amekosa.
1: Mwingine, shangazi.
4: Kwa majina yetu Modesta Amea, soma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Nitamchukua kuku nitampeleka, kwa sababu simba hali mchele, nitamwacha simba na mchele. Nikishampeleka kuku nitamchukua mchele nitampeleka, nitarudi na kuku, nisharudi na kuku namchukua simba nampeleka, namwijia kuku nampeleka.
1: Amepata, amekosa?
2: Amepata.
1: Tuwapongeze.
5: Hongera. Imara. Karuta moto.
1: Chemsha bongo nyingine. Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Mosti Jeremia Ramadhani, nasoma shule ya msingi Karuta. Methali. Chemsha bongo.
5: Chemsha bongo.
6: Mama angu anaumwa na dawa yake ni karoti, na hiyo karoti anailinda sungula kwenye pori kubwa. Nitafanyeje paka ni huyo sungula anaitwa Amina, nitafanyeje nipate hiyo karoti.
1: Nani anayejibu? Shangazi.
7: Majina yetu Zainabu Rimwengu, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Tenda pale, nitamwimbia sungura, nipe karoti, marage sijazoea, ataniambia yokote, nitayokota, nitampelekea mamangu, atakula, atapona.
1: Amepata, amekosa?
2: Amekosa.
1: Amesema umekosea. Mwingine, mjomba.
8: Kwa majina yetu Jeremia Nomse Ezekiel, nasoma darasa la 5. Nitaenda kwenye hilo poli, nitamuita Amina, atakuja. Atakavyokuja nitaenda kwenye hilo kati, nitachukua, nitampelekea mama yangu.
1: Amepata, amekosa?
2: Amekosa.
1: Amekosa. Mwingine, shangazi.
9: Kwa majina naitwa Zainabu Shukrani, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 5. Sukulani po karoti maharage sijazoea.
1: Amesema jibu lake, sukulani po karoti maharage sijazoea. Amepata, amekosa?
2: Amekosa.
1: Amekosa. Mwingine, mjomba.
10: Kwa jina naitwa Jeremia Rumsi, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 5. Nitaenda kanisani, nitasema Bwana Yesu asifiwe, tutatikia Amina. Nitaenda Amina atakuja, nitaenda kwenye kati, tutachukua, ndapika mama yangu.
1: Amepata?
2: Amekosa.
1: Amesema amekosea. Nani anayempa mji? Mjomba.
11: Kwa majina naitwa Hamisi Karuta Sefu, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 5. Aende kanswa.
1: Amesema uende kanswa. Utaenda?
2: Siendi.
1: Aendi. Mwingine, mjomba.
12: Kwa majina naitwa Abdul Karim Rashid, ataenda Mwanza.
1: Amesema Mwanza. Utaenda?
2: Siendi.
1: Aendi. Mwingine, shangazi.
13: Kwa majina naitwa Sirema Hussein, ataenda Morogoro.
1: Amesema uende Morogoro. Utaenda?
2: Siendi.
1: Aendi. Mwingine, mjomba.
14: Kwa majina naitwa Hamza Fazida, saa 5. Aende Burundi.
1: Amesema uende Burundi. Utaenda?
2: Siendi.
1: Mtu wa mwisho kumpa mji, mjomba.
15: Kwa majina naitwa Rukumani Asumani, nasoma darasa la 5. Nampa mji aende China.
1: Amesema uende China. Utaenda?
2: Nitaenda.
6: Nitaenda kanisani na kusema. Nitaenda, nitaimba, nitasema Bwana Yesu asifiwe, atasema Amina. Mimi nitakimbia mbio kwenda paka kwa lile shimo, kwa lile poli, nitachukua kauti, nitapelekea mama angu na atapona.
1: Tumpongeze.
5: Hongera. Imara. Kanza moto.
1: Chemsha bongo ya mwisho. Mjomba.
16: Majina naitwa Omari Hassan, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Mimi na nyau wangu, huyo nyau huyo nimemnunulia maziwa, nikamnunulia na nyama. Nitaviweka pale pembeni. Alafu nyau nitamweka mbali kidogo. Ule nyau atakimbilia nini?
1: Nani anayejibu, mjomba?
17: Majina naitwa Osman Mahmud Yasin, nasoma shule ya msingi Karuta. Atakimbilia miguu.
1: Amesema atakimbilia miguu. Amepata?
16: Amepata.
1: Tuwapongeze.
5: Hongera. Imara. Karuta moto.
1: Msikilizaji msikilizaji wa Radio J90.5 FM Kigoma, kama ndio umefungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto. Na siku leo nimetembelea katika shule ya msingi Karuta. Huko moto wa shule unasema elimu ni
18: nuru.
1: Na sasa tunaingia katika kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Hadithi. Nani wa kwanza kutuhadithia hadithi? Baada ya kumaliza utatuambia hadithi yetu inatufundisha nini. Mjomba.
19: Kwa majina naitwa Mali Hassan, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Hadithi. Hapo zamani za kale palikuwa kuna moyo na ndevu. Moyo walikuwa pao ni marafiki, moyo na ndevu. Siku moja Moyo alikuwa ameenda kutafuta chakula. Alikuwa ameenda kule mtafuta chakula akarudi. Akafika pale akamwambia hivi, ndevu nipikie hizi nyama zangu. Akampikia. Alipomaliza kumpikia akazila. Siku ya kwanza wakala pamoja akaenda. Siku ya pili alipoenda akakutana na sungura. Wakaenda wote ndege wamaliza kuinda pale wakazileta kule nyumbani kwao. Akafika pale akamwambia ndevu nipikie. Akasema sisi tunaenda kutembea. Wakaenda kutembea. Wakapika kila kitu. Akamaliza akamaliza akasema hivi, mbona hawaji? Akasema ngoja kwanza nizile. Akaonja kidogo. Akaona hawaji. Anaenda nachungulia hawaji. Akazila zote. Na nilia akaja. Moyo akaja akamwambia hivi, wewe kwa nini umekula na nilii zangu? Akasema hivi, nilikuwa tunasikia njaa. Na nilii moyo akaingia ndani akachukua upanga akaanza kumkimbiza. Akamkimbiza. Wakafika hadi kijijini wakutana na binadamu. Moyo akakimbia akaruka mdomoni kwa binadamu. Akaenda kujificha kwenye kifua. Ndevu akakimbia akafika na ruka akafika na kaa kwenye kidevu. Na mpaka sasa hivi moyo yuko hapo kifuani kwa binadamu na ndevu yuko hapo kidevuni kwa binadamu. Hadithi yetu inatufundisha tuwe na uaminifu.
1: Tumpongeze.
20: Ongea.
1: Mwingine, unaitwa nani?
21: Majina yanaitwa Omari Musa Eliki. Natokea shule ya msingi Karuta. Nasoma darasa la 6. Hadithi. Hapo zamani za kale kulikuwa kuna mwanafunzi mmoja anaitwa Mabala. Alikuwa anasoma shule ya msingi inayoitwa Garanilo. Siku moja mwalimu aliambia ingieni darasani na nianze kuwafundisha. Wamesoma, mwalimu akasema hivi, kwa kuwa nyinyi wote madaftari yameisha, kesho mje na counter book. Mabala akatembea njia nzima counter book, akajikwaa kwenye jiwe. Akasema hivi, tumetumwa nini? Akakumbuka akasema ni panya buku. Katembea akafika kwao akamwambia, babe, mwalimu ametuma panya buku. Basi poa mwanangu, ngoja niingie kwenye poli. Akaingia kwenye poli akamkusanyia panya buku hivi. Akajaza kwenye begi lake. Amefika shule mwalimu anasema, wote wamenionyesha kaunta buku zako. Weka kaunta buku zako zipo wapi? Kufungua begi darasa nzima. Panya zimejaa. Mwalimu akasema, akamchapa fimbo akamwambia hivi, kesho uje umetunga sentensi 5. Akasema sawa mwalimu. Amefika kwa akasema, mama upo unapika nini? Maga akamwambia ndo salamu. Akaandika kwa daftari ndo salamu. Amefika ndani akamwambia, baba upo unaangalia picha gani? Anodi shows nigga. Akaandika kwa daftari anodi shows nigga. Ametembea akaona lifti akasema, naomba lifti. Akamwambia panda nyuma twende. Akapanda. Akafika sokoni, naomba chapati. Akamwambia chapa 100. Yaani mwanake chapati 100. Kufika shule, mwalimu anasema, wenzako wote wamenionyesha sentensi zao. Sentensi zako zipo wapi? Akasoma ile ya kwanza ndo salamu. Mwalimu akamwambia, unaniambia kama nani? Akasoma ile ya pili, anodi shows nigga. Akasema, hebu twende ofisini. Akamwambia, panda nyuma twende. Amefika ofisini, akamwambia, nikuchape fimbo ngapi? Chapa 100. Alipigwa fimbo nyingi sana. Kwa baadaye mwalimu kwenda kuangalia sentensi zake, ndio hivyo kwa sababu zimeandikwa kwa amempigia bila kuonyesha sentensi. Hadithi yetu inatufunza tu hapo, tunasikiliza tunavyoambiwa.
1: tumpongeze. Wengine
18: kwa majina naitwa Omaru Sen Saidi, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 5. Hapo zamani za kale alikuwepo sungura na fisi. Alikuwepo sungura na fisi. Fisi na ni sungura akaenda kutafuta nyama. Akaana tafuta nyama anampelekea sungura anachoma. Sasa siku sungura akatafuta nyama akampa fisi. Sungura akamwambia vizichome. Sungura akaenda kachinani, fisi akaenda kachoma akala. Akarudi asema nyama zangu zipo wapi? Akasema hivi eti majivu ndio amekula. Wewe majivu anaweza kula nyama? Nasikia sasa unaamua nini? Majivu ndio sasa ndio amekula. Akaenda siku nyingine akaenda nani sungura asema hivi, fisi twende kwa mjomba wangu kuna ndizi. Akaenda kule shambani akaenda akaangua waka fisi akamwambia panda. Sungura akamwambia fisi panda uangue. Akaenda akamwambia sungura akamwambia hivi fisi banga aende ukakujisaidie. Akaenda akavaa nguo za mjomba wake kashika fimbo kaenda pale kashika vile nikikongwe. Kaenda pale kafika anamwambia hivi, wewe nani unapanda kuna angua kuna ndizi zangu? Kafika anashuka shuka kamchalaza fimbo. Nani fisi akaenda kula na manundu. Kafika kwa nasikia hivi, na nani sungura sana hivi, tuimbiane mimbo. Nasikia haya haya, akaimbiana. Nani fisi akasema hivi, ndio maana nilikulia nyama zako nikazingishia majivu. Ah, nasikia haya kamwambia pom pimpo, nilivaa nguo za mjomba nikakuchapa fimbo. Ukarudi na manundu na mimi huku nikaa nasema tu, ndio maana nikasema tuimbiane mwimbo tukomeshane wote. Hadithi yetu na tufundishwe tusiwe wa roho.
1: Tumpongeze.
5: Hongera.
1: Mwingine. Shangazi.
20: Kwa jina naitwa Pia Rashid Ahmad, darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Hadithi. Hapo zamani za kale katika kijiji cha Tupendane walikuwa kuna wazee wawili, walikuwa na mtoto wao wa kike mmoja. Walikuwa wanaishi kwa amani sana. Mtoto wao wa kike alikuwa ashakuwa mkubwa, kwa hiyo akawa anataka kuolewa. Akamwambia wazazi wake, "Baba, mimi nataka kuolewa." Wazazi wake akamwambia hivi, "Subiri tutakutafutia mme." Akaenda kutembea akakutana na mtu akamleta kwao. Akamwambia, "Baba, huyu ndio mme wangu." Babake akamwambia hivi, "Wewe unamjua huyo ni nani?" Akamwambia hivi, "Namjua ni mume wangu." Akasema hivi, mzazi wake akamwambia, "Sawa." Ule mume wake akamchukua wakaenda wakafika hadi polini. Akamwambia hivi, "Mume wake, mbona wewe unaishi polini?" Akasema hivi, "Ndio makazi yangu." Akafika anakutana na watu wanageuka kuwa mamba wanaenda kulima. Sasa amekaa ndani akashangaa na mume wake naye anabadilika kuwa mamba anaenda kulima. Siku moja alikuwa ipo anazunguka nyumba, akajikwaa kwenye kamti kafupi. Alivyojikwaa kale kamti kakamwambia hivi, "Mimi ni bibi, nimekaa hapa kwa muda mrefu, nataka nikusaidie." Yule mbibi akampa vijiti, akamwambia hivi, "Kimoja ukiweke chooni, kingine chumbani, kingine shambani." Akamwambia sawa. Akampa na tonya la maji, akampa na upepo, akampa na kasiafu kamoja. Akampa maelekezo. Yule mdada akatoweka tule tumiti akaanza kukimbia. Mume wake alipotoka kuliwa akafika pale akamwambia hivi, akamwita, "Mke wangu, anasikia chooni, nipo huku." Akaenda chooni akakuta hamna mtu. Akaita tena, "Mke wangu, anasikia shambani, nipo huku." Akaenda akakuta hamna mtu. Akaita, "Mke wangu," akaitika, "chumbani, nipo huku, kila kitu anasikia." Wakasema hivi, ashatoroka. Wakaanza kumkimbiza. Wakamuona. Mke wake akaachia siafu. Akaachia kasiafu kamoja, zikawa siafu nyingi. Zikaangata lakini hawakukoma. Wakaanza kumkimbiza, walikuwa wengi sana. Wakamkimbiza. Akafika sehemu zile siafu zishaisha. Vilikuwa ni vikubwa vinaenda vinakanyaga. Akafika sehemu akakuta alipewa na kamjiti, akakaachia kamjiti kamoja. Zikachapa fimbo, chapa fimbo havikomi. Kaendelea vinamkimbiza. vilikuwa bado siku ya leo ndio alikuwa anatakiwa aliwe nyama. Akakimbia akafika sema kaachia katonya kamoja. Akale katonya kwa mto mkubwa unapeleka maji mengi. Vikapita vinamkimbiza tu. Akaachia ka upepo. Upepo nipeleke nyumbani kwa baba na mama. Upepo kampeleka hadi kwao. Ulipofika kwao, mama yake akamwambia, "Vimbona umerudi?" Akasema, "Mume wangu sio mtu wa kawaida, ni mtu wa ajabu." Akamwambia hivi, "Wewe unasikiliza wazazi wanachokuambia. Hadithi yangu imeishia hapo. Hadithi yetu inatufundisha tuwe tunasikiliza wazazi."
1: Tumpongeze. Mwingine, shangazi, unaitwa nani?
0: Kwa majina naitwa Zainabu Rimwengu, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Hapo zamani za kale palikuwepo wadada wawili, mtoto wa mama kambo na mtoto mwingine mama yake ambaye ashafariki. Mama kambo akawa anamtesa sana binti yake, baba yake ni mgonjwa. Akamwambia hivi, "Hebu toka nenda katafute ajira." Ile mdada akatoka akaenda kutafuta ajira. Akakutana na bibi akamwambia hivi, "Njoo nioshe, anijisaidie." Akamwambia hivi, "Kisima hamna." Bibi akamwambia hivi, "Tueni kupeleke, kuna kisima." Akaenda akampe, akatembea akafika babarani, akakutana na kisima. Akamwambia hivi, "Chota humo." Akasema hivi, "Bibi hamna kopo." Akamwambia hivi, "Ingia humo utakuta kopo." Akaingia mula akakuta kopo. Akamwambia hivi, "Mbona sasa hamna maji?" Akamwambia hivi, "Chota nitakuvuta." Akachota akapanda juu akakutana na hela. Akamwambia hivi, "Haya, nenda, asante kwa ukarimu wako." Akaondoka. Akafika kwa mama yake na akamwambia hivi, "Wewe binti mwanangu mzuri, nenda nayo katafutia ajira. Sinaona mwenzako amekuja na hela." Akaondoka yule binti. Ameenda akakutana na yule mzee. Yule mzee akamwambia hivi, "Mtoto, naomba unisaidie." Akamwambia hivi, "Siwezi kuchafua mikono yangu mizuri kwa kukushika wewe." Ile binti akasema hivi, "We mzee, ujioni haya. Unishike nichafue mikono yangu kwa kukushika wewe ambaye ni mchafu." Ile binti akamwambia hivi, "Basi nenda." Akaenda akakutana na mbwa. Akamwambia hivi, ile mbwa ikamwambia hivi, "Twende nikupeleke." Akamwambia hivi, akasema hivi, "Siwezi kuongezana na mbwa mchafu." Akaenda akakutana na kinyesi. Kinyesi kamwambia hivi, "Basi nisaidie kunizoa." Akakataa. Akasema, "Siwezi kuchafua mikono yangu kwa kukuzoa wewe." Ameenda akakutana na nyuki. Zikamwata akarudi. Akamwambia hivi, "Mama, nimekosa kazi." Akamwambia hivi, "Mimi sinaga mtoto mbaya kama wewe. Unaondoka unarudi unakuja na manundu. Mimi nataka mtoto ambaye namtuma anaenda anafanya anatekeleza." Baba yake akamwambia hivi, "Kwa mlimtesa mwanangu, naomba nimtoke kwenye nyumba yangu." Wakaondoka. Hadi sasa tunatufundisha tusitu na roho mbaya.
1: Tumpongeze.
5: Hongera. Imara. Karuta moto.
1: Wa mwisho, shangazi, unaitwa nani?
3: Wajina naitwa Kaula Isa, nasoma katika shule ya msingi Karuta, darasa la 7. Hadithi. Hapo zamani za kale alikuwepo Rehema na Halima. Siku moja Rehema na Halima waligombana wakiwa shuleni. Rehema aliporudi nyumbani alikwenda kisimani kuchota maji. Huko alikutana na Halima. Rehema alichota maji na kumuomba Halima msaidie kumtwisha ndoo. Halima alikataa kwa kumwangalia tu bila kusema chochote. Rehema alipojaribu kujitwisha ndoo, hafla ilianguka puu. Maji yote yalimwagika. Ndoo nayo ikapasuka. Rehema alikasirika sana. Alirudi nyumbani bila maji. Alipofika nyumbani, mama yake alimuuliza Rehema, "Maji yapo wapi?" Rehema alijibu, "Mama, ndoo imepasuka. Nilimwomba Halima alitwishe, lakini alikataa." Ndoo ilianguka ikapasuka na maji yalimwagika. Mama alimuuliza, "Kwa nini alikataa kukutwisha?" Rehema alijibu, "Tuligombana shuleni." Mama yake alimwambia, "Mimi na baba yako tumekuwa tukikusihi usigombane na watu. Kuwa na uhusiano mwema na watu wote. Ukigombana na watu utakosa msaada pale unapohitaji. Pia utakosa furaha, amani, upendo pamoja na ushirikiano na wenzako. Mama yake alimkanya asirudie tena. Sitaku meshapo hapo. Adisetu natufundisha tuwe na uhusiano mwema na watu wengine.
1: Tumpongeze.
4: Hongera. Imara.
1: Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma umetoka kusikiza hadithi walizohadithia watoto wa shule ya msingi
4: Karuta.
1: Huku moto wa shule unasema
4: elimu ni
1: nuru. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka siku ya leo tulikuwa katika shule ya msingi Karuta na leo kuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu, kwa pamoja tunaaga tunasema bye.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio
1: is on. Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie. Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
2: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
1: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
2: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
1: au kikohozi tu?
2: Hapana, sikia. Mtoto Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
1: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
2: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
1: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi. Ni nzuri.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
8: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
7: Kwani zina thamani gani?
8: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
7: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
8: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
9: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Bwana Yesu asifiwe, mtoto mzuri wako nyumbani, sina shaka uko salama. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Sunday School nyumbani. Mzazi mlezi popote pale ulipo, karibu sana, tuungane wote mwanzo mpaka mwisho upate kujifunza mambo mazuri kabisa kupitia kipindi bora cha Sunday School nyumbani. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na watoto wazuri kabisa hapa studio, nipo na Adonai Adam, nipo na Happiness Noeli, nipo na Asa Adam, bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana, tujifunze mambo mazuri kabisa ambayo watoto wamekuandalia katika siku ya leo. Pia tuna somo zuri ambalo mwalimu ametuandalia siku hii ya leo. Kwa pamoja tunasema karibu sana, tujumuike, tujifunze, tufurahi, tuimbe kwa pamoja wote, tumshukuru Mungu kwa yale ambayo anaendelea kufanya katikati ya maisha yetu. Nikumbushe tu namba ya simu ni 0752163336, 0752163336. Ni namba hiyo, mtoto mzuri uko nyumbani, unaweza kutuma jumbe zako, una maoni, una maswali, unajibu yale ambayo mwalimu anauliza, unatuma tu kwa namba hiyo, usijali. Santo mzuri kwa nyumbani. Ehe. Sawa, watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za nyumbani?
1: Nzuri.
0: Unaendeleaje?
1: Vizuri.
0: Karibuni tena.
1: Asante.
0: Mtoto mzuri kwa nyumbani, Bwana Yesu asifiwe. Uko salama? Habari za Jumamosi ya leo? Ni asubuhi kunywa chai? Ah, unajiandaa? Sawa. Satano sasa unajiandaa. Haya, sina shaka. Ukinywa chai mkaribishe mwalimu, sawa? Na mimi nikaribishe mtangazaji, na mimi nijiunge kuja kunywa chai. Haya. Tumzuri kwa nyumbani, umewasikia tutoleka pa studio, wote kwa pamoja tunasema karibuni tena, tupate kujifunza yale mambo mazuri kabisa ambayo mwalimu ametuandalia kupitia kipindi bora kabisa cha Sunday School nyumbani. Mwalimu, habari za kwako?
2: Njema sana.
0: Habari za siku mbili tatu?
2: Tunamshukuru Mungu, ni mwema.
0: Habari za heka heka?
2: Kwenye dunia hii kuna heka heka nyingi sana. Yeah. Ila Mungu ndio anatuwezesha kushinda.
0: Amina sana, nimeipenda kweli. Dunia hii ina heka heka nyingi, lakini Mungu anatusaidia kushinda.
2: Kabisa.
0: Sawa. Msikilizaji, mtuzue kwa nyumbani, mlezi, mzazi, popote pale ulipo, ni matumaini yangu umesikia sauti ya mwalimu. Sasa ni muda wa kuenda kufungua kipindi chetu kwa maombi. Nitamkaribisha mtoto mzuri aliandaliwa kwa ajili ya kufungua kipindi kwa maombi. Karibu.
3: Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Kwa majina naitwa Fitness na ninapenda kufungua kipindi kwa maombi. Tufumbe macho. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutoa nyumbani salama. Utufikisha hapa ni kwa neema yako. Tazama tutakapokwenda kuanza kipindi hiki pamoja na sisi. Tunaomba kumbariki mtangazaji, ukambariki mwalimu, utubariki na sisi. Hata ukabariki watakaokwenda kutusikiliza. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
1: Amina.
0: Amina sana, mtoto mzuri. Ni matumaini yangu msikilizaji, mtoto mzuri uko nyumbani, mzazi mlezi, tayari tumefungua kipindi chetu kwa maombi. Happiness ametufungulia vizuri kabisa. Nikushukuru sana mtoto mzuri, unajua kuomba. Nimefurahi sana. Sawa kabisa. Lakini mtoto mzuri uko nyumbani, ukumbushe tu namba ya simu ni 0752163336. Tunaenda kumwimbia Mungu, tunamsifu Mungu wote kwa pamoja, mtoto uko nyumbani, mtoto uko pa studio. Wote kwa pamoja tunamsifu Mungu, tunamshangilia, tunaimba kwa sauti kubwa. Sasa mtoto mzuri aliendelea kwa ajili ya sifa. Karibu.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Sadam, napenda kuimbisha pambio. Tupige makofi. Baba na mama amenilea mimi. Sasa nzamia Yesu, baba na mama amenilea mimi. Sasa nzamia Yesu.

0: Yesu analea, Yesu analea.
1: Amina sana, wimbo mzuri kabisa. Aha, tumeimba wote kwa pamoja. Ni matumaini yangu mtu mzuri uko nyumbani na wewe umeimba vizuri, sawa? Sawa, ni muda mzuri wa kwenda kujifunza neno la Mungu. Mwalimu, nini umetuandalia siku ya leo?
2: Leo namfundisha mtoto ijue dhambi ili usiitende.
1: Ijue dhambi ili usiitende, karibu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji, Mungu akubariki sana mtoto mlezi na walioko hapa studio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo tunajifunza ijue dhambi ili usiitende, kwa sababu dhambi ni kitu kibaya sana. Na tutasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana. Fungua Biblia yako, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana, mtoto mzuri, kama una Biblia karibu hapo, natakuwa kusoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu na mstari wa 4. Pale kuna maneno mazuri yanasema hivi: kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Sasa leo nakufundisha mtoto mzuri ijue dhambi ili usiitende. Kwanza, hakuna dhambi bila sheria. Ili kuwepo dhambi lazima kuwe na sheria. Ndio maana tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 20, kuna maneno pale tunakutana nayo ambayo Mungu alisema kwamba Bwana Mungu kanena haya maneno yote, akasema mimi na Bwana ni Bwana Mungu wako, sio na miungu mingine. Ikumbuke siku ya Sabato, usiue, usiibe, uheshimu baba yako. Maana yake ukivunja hizo amri ulizopewa na Mungu ndipo umetenda dhambi. Kwa hiyo sasa dhambi ni kitu, tunaweza tukasema dhambi ni chukizo, ni vitu vinavyochukiza. Kwa mfano, hapo nyumbani, mtoto mzuri, mama au baba amekuwekea sheria. Amesema, mwanangu, usirudi saa 2 usiku. Alishatangaza kwamba watoto wote kufika nyumbani mwisho saa 2 usiku. Ukivunja ile sheria aliyoiweka baba yako au mama yako kwamba mwisho kufika ni saa 2 usiku, unakume tenda dhambi. Kwa hiyo hiyo ni dhambi. Lakini watoto wazuri, kuna jambo lingine, kumtukana mtu, ya kumwambia pumbafu wewe, hiyo ni dhambi. Au kuiba kitu cha mtu, hiyo ni dhambi. Kwa hiyo unatakiwa kuijua dhambi, uijue dhambi ili usitende. Maana yake ukiitenda inakuwa umetenda dhambi. Maana unaweza ukajiuliza, hivi dhambi ikoje? Hivi dhambi ni nini? Dhambi ni pamoja na kuiba. Unaweza ukawa shuleni ukaiba kitu cha mtu, au kwa nyumbani ukachukua kitu cha mtu ambacho sio cha kwako. Ni dhambi. Maana Biblia imesema katika hapa tuliposoma katika waraka wa Yohana wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 3, inasema kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi. Na kwa kuwa dhambi ni uasi, ukiasi sheria ya baba yako au mama yako, akikwambia, kama watoto naoenda shuleni, kuna wakati wazazi wenu huwa wanawasisitiza, mwanangu ukienda shule ikifika saa ngapi, ukisha toka shule tu nyosha uje nyumbani, usipite kwanza kwa marafiki. Toka shuleni njoo nyumbani, kama kuna kazi ya kukutuma utumwe, kama ni kuoga uoge, kama ni kula ule, halafu baadaye utaomba ruhusa uende kutembea kwa marafiki. Sasa wewe unatoka shuleni, badala ya kuja nyumbani unapita kwa marafiki kwanza, unakuwa umetenda dhambi. Maana umeiruka sheria aliyokuwekea mama yako au baba yako. Au kuna sheria ndogo ndogo ambazo wazazi huwa wanaweka ili kuwafundisha watoto, ziwalinde, ziwaongoze. Na tukisoma katika kitabu cha Mithali kinasema kwamba, mwanangu usiache sheria ya baba yako, yani uendelee kukaa kwenye sheria, maana zitakulinda. Kuna maneno huwa wazazi wanawaambia, yale maneno yanawasaidia ninyi watoto kukua mkimjua Mungu. Maana yake mzazi akikuwekea sheria kwamba ukitoka shule uje nyumbani moja kwa moja mpaka nyumbani, anakusaidia. Maana yake anajua ukipita mitaani utajifunza tabia mbaya, utajifunza tabia isiyofaa. Ukiwa mkubwa, unajua kuna tabia ya mtoto akikuwa nayo akiwa mtoto, na hata atakapokuwa mzee anakuwa hivyo hivyo. Maana tunasoma kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo mtoto ukimzoesha kwamba ukija ukitoka shule njoo nyumbani, akizoea hivyo anakuwa na tabia njema. Mtoto unakuwa na tabia njema, unakuwa vizuri. Ukiona wakubwa, amkia wakubwa. Maana kuna watoto wengine kana kupita tu, ni katoto lakini kanapita kananyosha. Yani anakupa sheria ndogo ndogo mtoto hapo nyumbani, zikusaidie kuwa mtoto mzuri, mtoto mwema, mtoto nayependeza. Hata watu wakikutazama wanasema jamani haka katoto kana adabu, ni kazuri, sio kakorofi. Ukikatuma kanaenda, ni sheria ndogo ndogo. Kwa hiyo watoto sikilizeni sana wazazi wanawafundisha nini hapo nyumbani. Yale mambo mema ambayo wanawafundisha, yashikeni hayo kwa ajili ya uzima wa maisha yenu. Hata mtakapokuwa wazee yatakuwa yanaishi yale waliyowafundisha. Kwa sababu mimi saizi ni mkubwa, ninaishi tabia alizonifundisha mama na baba, ndizo ninaishi sasa hivi. Kila alichoniambiaga mama nikiwa mdogo, wakati bado ndo natembea naenda shule, ndo kile ninaishi mimi sasa hivi. Kwa hiyo na hiki sisi tunachowafundisha watoto wazuri, mtakuja kukiishi baadaye. Maana yake mimi nimeishi tabia za wazazi wangu, ninyi mtaishi watoto tabia za wazazi wenu wa sasa ambao tunawafundisha kutenda matendo mema. Kwa hiyo watoto wazuri nimewafundisha kwamba ijueni dhambi ili msitende. Mungu alibariki neno lake. Amina.
1: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa. Ijue dhambi na usiitende.
2: Amina.
1: Namba yetu ni 0752163336. Tunaenda katika kipengele cha maswali. Tunapata wimbo hapa kwanza, tukirudi tunapita na jumbe. Tunapata wimbo kutoka kwa Kebo ni Waitege, wimbo kwa jina utanitambuaje. Tukirudi napita na jumbe zako ambazo umetutumia.

0: Sawa, ni wimbo mzuri kabisa, Boni Mwitege, utatambuaje kama nimeokoka, unatupa nafasi hata kipengele kile cha kusoma jumbe. Na tunakuwa na maswali hapa ambayo umetutumia mtoto mzuri leo nyumbani, na pia watoto watakuwa na maswali mengine ya kumuuliza mwalimu. Message zipo nyingi, lakini kwa leo tusome hii hapa. Huyu anasema Yesu asifiwe, anaitwa Nilesi Hamisi. Wewe anasema, je, kama mimi nikienda kwao ananifukuza na kuninyima vitu vyake, je, yeye akija kwetu nimtendeje?
1: Asante. Nafikiri huyu alikuwa anauliza swali kwa somo lililopita ambalo lilikuwa linasema mkaribishe mgeni nyumbani. Sasa anasema kama rafiki yako unaenda kwa akija kwao kwenu, unampa kitu anachukua, halafu yeye ukienda kwao anakunyima, umtendeeje? Wewe unatakiwa kuonyesha wema, maana Biblia inasema hivi, ushindeni ubaya kwa wema. Kwa hiyo mtoto mzuri, kama yeye unamtendea vema, halafu yeye hakutendei vema, endelea kumtendea vema. Ipo siku atakumbuka wema wako.
0: Amina sana, ubarikiwe sana.
1: Amina.
0: Mtoto mzuri uko nyumbani, tunaweka pengine cha sasa. Mwalimu, leo mambo yakoje?
1: Leo watoto nawaruhusu waniulize maswali.
0: Leo watoto watamuuliza mwalimu maswali kulingana na kile ambacho wamejifunza katika siku ya leo. Watoto karibuni kwa maswali.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa majina naitwa Fitness, na ninapenda kumuuliza mwalimu swali. Mwalimu, mtu aliyeasi anakuwa amefanya nini?
1: Asante. Mtu aliyeasi anakuwa amefanya nini? Mtu aliyeasi anakuwa ameacha kufuata sheria iliyowekwa, iwe ya Mungu au ya mzazi wake. Huko ndio kuasi. Au mmepanga jambo pamoja mkiwa, kwa mfano mkiwa watu wawili. Maana kuasi lazima kuwe na mapatano. Mmepanga jambo mkiwa wawili kwamba tutaenda labda ikifika jioni saa moja tutaenda sehemu fulani. Halafu imefika ule muda, mmoja akasema siendi, maana yake amekugeuka. Au mlificha kitu pamoja, mkakificha sehemu, halafu yeye akarudi nyuma yako akakichukua wakati hamjaenda wote wawili. Huko ndio kuasi. Maana yake kuasi ni kuvunja sheria iliyowekwa na Mungu, au kuvunja amri zake, au kuvunja sheria ambayo wazazi wamekupangia. Asante. Karibu mtoto mwingine kwa ajili ya swali.
4: Bwana asifiwe.
3: Amen.
4: Kwa majina naitwa Dunia Adam, napenda kumuuliza mwalimu swali. Mwalimu, je, ukitenda dhambi ukitubu unaweza kusamehewa?
1: Asante. Ukitenda dhambi ukitubu, je, unaweza kusamehewa? Jibu ni ndio. Ukitenda dhambi unaweza kusamehewa. Ingawaje kuna watu huwa wanatenda dhambi makusudi, anasema ngoja niibe afu nitaenda Jumapili kutubu. Hapana. Tufanye hivyo. Maana unaweza ukaenda ukaiba afu kafiwa, wakakukamata, wakakupiga, wakakuua. Kwa hiyo ukitenda dhambi ukitubu tu unasamehewa. Asante. Mungu akubariki.
0: Amina sana. Mungu akubariki mwalimu na watoto. Amin. Kwa maswali mazuri na majibu mazuri. Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana kipindi cha leo cha Sunday School nyumbani. Sina shaka nikumbushe tu watu ambao nilikuwa nao. Nilikuwa na Adonai Adam, nilikuwa na Happiness Noeli, nilikuwa na Asa Adam, nilikuwa na mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Jina langu ni Prisa Kizeba. Nikutakia siku njema na Mungu aendelee kukutunza kwa yale ambayo unatamani akutunze. Tunaamini na kuacha na wimbo wake Enoki Jonas, wema wa Mungu.

0: Jirudia. Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
1: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
0: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
1: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
0: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
1: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
1: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
0: 0741 877 885,
1: 0741 877 885.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
3: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 ili kuandaa

0: Wanafunzi shule imeandaa programu ya preform 1. Masomo ya preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu. Mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104 na moja au 0629 747 841. Wote mnakaribishwa.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Fabrice Mola. Papa

Kichwa cha neno la leo, kipawa cha kila wakati. Jamani, ni maneno ambayo yanaweza kumiumbisha mtu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Hayo yanatoka moja kwa moja ndani ya Biblia. Yanashtua. Sasa wewe na mimi tunawezaje kuwa na amani katikati ya maneno hayo? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Tunaweza kueleza hivi. Ni kama mtu anayemtazama jamaa anayefanya mazoezi katika ukumbi wa mazoezi. Anakunja uso wakati anafanya mazoezi mbalimbali, akitokwa na jasho jingi, lakini baadaye anatabasamu kwa furaha na ushindi baada ya kuyamaliza. Yaani maumivu na nguvu havipingani, vinaenda sambamba. Mapambano hayo ndiyo yanayojenga nguvu. Ukisema Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 hadi 4 inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Mfalme mwenye hekima Suleiman wa Israel aliandika maneno hayo akiwa mzee, akiitazama dunia na kutafakari yote yaliyopita, akagundua kwamba majira ya maisha hayatokani na bahati nasibu. Kila wakati una kusudi lake chini ya mkono wa Mungu. Katika utamaduni wetu wenye shauku kubwa ya anasa na starehe, mara nyingi tunajaribu kukwepa vipindi vigumu kwa gharama yoyote ile. Lakini majira magumu ndiyo nyakati ambazo Mungu anaweza kututengeneza zaidi. Kwa hiyo, kama unajikuta katika kipindi cha huzuni au cha mapambano, usiwe na haraka ya kutaka kiondoke mara moja. Acha Mungu akutumie kwa kusudi lake, kwa sababu katika kalenda yake kila majira ni kipawa kwako. Kila chozi linalodondoka ardhini linaweza kuotesha furaha. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele yetu.
4: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
5: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
5: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
4: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
5: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
5: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
4: 0741 877 885,
5: 0741 877 885.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622024, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.

0: Ni sport weekend msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM kwa ni Kigoma. Karibu sana kwenye kipindi cha kimichezo, sehemu ambapo tunakwenda kuangazia habari za kimichezo kitaifa na kimataifa. Na kwa siku ya leo msikilizaji, yapo mengi yale ambayo tumekuandalia katika wigo mzima wa kimichezo. Ikiwa kubwa zaidi, tutakwenda kuangazia mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Jana yameendelea katika viwanja viwili, uwanja wa Hali ya Hewa lakini pia uwanja wa shule ya msingi Kibirizi moja kwa moja. Lakini pia tukaenda kuangazia ligi kuu soka Tanzania bara. Jana imeendelea kwa mchezo mmoja, lakini pia hii leo utaendelea kwa mchezo mwingine mmoja. Mbeya City Football Club atakipiga dhidi ya Police Tanzania. Tukaenda kuangazia mchezo huo moja kwa moja, bila kusahau pia siku ya kesho kutakuwa kuna mechi kadha wa kadha, TRA dhidi ya Pamba, wakati huo Kagera Sugar dhidi ya Fountain Gate. Lakini pia leo ndio leo, Saturday, Young Africans dhidi ya Gaborone United. Tutakwenda kuangazia mechi hii kinaga ubaga, lakini pia utakuwa nafasi ya kutuambia kile ambacho unakiona na kikosi ambacho ungetamani kocha wa Young Africans, kwa maana ya Manoba Ngeti, angeanza nacho katika mchezo wa leo moja kwa moja. Lakini pia tutakwenda kuangazia urejeo wa Clement Mzize na Dickson Job kwenye kikosi ya Young Africans, itakwenda kuongeza nini. Kaa nasi moja kwa moja kwenda kufahamu kinaga ubaga. Lakini pia tutakwenda kuangazia kesho wekundu wa Msimbazi Simba watakwenda kukipiga dhidi ya Mighty Wanderers, mchezo wa mkondo wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika moja kwa moja. Lakini pia Singida Black Stars dhidi ya Al Ghazala siku ya kesho, baada ya kumfunga mtu 7-1, sasa Singida Black Stars wapo katika uwanja wa nyumbani moja kwa moja. Lakini pia kimataifa yako mengi msikilizaji, tutakwenda kuangazia mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Jana bwana Lesi Igwe du Congo ameweza kuondoshwa kwenye mashindano. Ametolewa na nani? Utakwenda kufahamu hapa kinaga ubaga. Lakini pia tutakwenda kuangazia ligi kubwa ulimwenguni pale Hispania, Italia, Ufaransa, lakini pia Uingereza moja kwa moja. Leo utakuwa nami kijana mdogo ndani ya mjengo Sauti ya Mvua, Leopard John, lakini humu ndani siko peke yangu. Utakwenda pia kumsikia Babu Ramso, mzee moja kwa moja. Tunaanzia hapa katika habari za ndani mkoani Kigoma.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Kipenga kimeshalia. Story zote za wiki tunaziweka mezani.
4: Mimi nakwambia hivyo ulipoongea. Kazi hivyo hivyo Yanga ana lolote.
5: Yeye amekosa, yeye mwendani ya sita. Ndani ya sita amekosa goli.
3: Kazi kubwa kwetu ni kuzichambua kwa kutumia wachambuzi wenye weredi wa michezo.
6: Bado wanazunguka kama pia mara
7: vijaza kimara kaunda mara.
3: Hizi ni dakika 120 za kuzungumza kuhusu michezo. Ni katika Sports Weekend kila siku ya Jumamosi saa 6 kamili mchana hadi saa 8 kamili mchana. Usikose kuungana nasi. Utakutana mengi.
0: Asante sana msikilizaji ambaye upo nasi katika Sport Weekend Jumamosi tulivu kabisa ya Septemba 12 mwaka 2026. Nikwambie tu msikilizaji, unayo nafasi ya kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi hapa studio kupitia nambari ya simu ya 0768150190, 0768150190. Lakini pia unayo nafasi ya kutuandikia kupitia ukurasa wetu wa Instagram Radio Joy 90.5 pale Instagram, lakini pia ukurasa wangu binafsi pale Instagram wa Leopard Masere. Babu Ramso, vipi bwana?
8: Ah, buheri kabisa.
0: Naona umependeza kweli kweli.
8: Ah, bwana, namshukuru Allah bwana. Unajua jana nilikwambia yale mambo yako ambayo unadhani nitakwenda sawa na vijana. Jenzi lazima tuende nao sawa.
0: Lakini Ndevu unazo ndugu yangu. Lakini sijaona bleach vipi? Bwana
8: nimesahau rafiki yangu. Mambo yalikuwa mengi. Nakumbuka ilikuwa hili. Leo tukitoka hapa.
0: Ningeona kwenye kipindi bleach.
8: Mambo yalikuwa mengi.
0: Mimi nimekosa ndevu tu lakini
8: kutokana na sehemu ambazo nilipopita kabla kuja hapa. Ndio kidogo zilinichelewesha kidogo.
0: Sawa. Msikilizaji tunaanza kuangazia yale ambayo tupo nayo kwa kuanza kuzungumzia mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026 ambapo jana kumechezwa michezo minne kwenye viwanja viwili tofauti. Pale katika uwanja wa Hali ya Hewa Joms FC aliibuka na ushindi wa goli 3-1 dhidi ya Police FC, wakati huo Mwanga United akaibuka na ushindi magoli 2-0 dhidi ya Lutale Football Club. Wakati huo katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi Vijana FC wakaichapa Kichwele FC goli 1-0 na Kahaba Fighter akapoteza mchezo kwa magoli 4-1 dhidi ya Kalago FC. Babu Ramso, mashindano yameendelea kubamba, yameendelea kuwa bora na sasa tunatarajia kuelekea katika hatua ya 16 bora. Tukianzia hapo mechi za jana. Hii inaashiria nini katika mashindano ya Dr. Livingstone Cup mpaka hivi sasa?
8: Ya, ni ubora wa mashindano haya ambayo still kila siku tunaelezea kwa ukubwa wake. Angalia the way jinsi yanavyochezwa kutoka kwenye hatua ya awali ambayo ilikuwa na timu 54 lakini baadaye zikapatikana timu zingine 5 kama best loser ili kutimiza idadi ya timu 32 na hatua 32 bora kama tunavyoshuhudia tulivyoianza siku ya Alhamisi na kuchezwa michezo minne katika viwanja viwili Hali ya Hewa pamoja na Kibilizi. Katika viwanja vile vyote viwili katika mechi nne zilizochezwa tulishuhudia idadi ya magoli 12 ikipatikana katika michezo hiyo, lakini so far pia kwa siku ya jana pia michezo hiyo pia iliweza pia kuendelea katika viwanja pia viwili tofauti, lakini pia tukashuhudia pia idadi tena magoli 12 tena siku ya jana pia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ndani ya siku mbili tumeshuhudia idadi ya magoli 24 ya kifungo katika michezo nane. Wakati katika hatua ya makundi tulishuhudia idadi ya magoli zaidi ya magoli 77 yakifungwa magoli 79 yakifungwa katika michezo 27 lakini this time katika michezo minane tumeshuhudia magoli 24 yakiweza kupatikana. Kwa hiyo unaweza kuona wastani wa kila mechi tuna wastani wa magoli 3 ila mechi katika hatua 64 bora tulikuwa na wastani pia inaoshabiana hivyo hivyo ya wastani wa magoli 3 kwa kila mechi pia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa teams zinafunga lakini pia ushindani unakuwepo. Angalia mechi za jana ambazo zimechezwa. Timu kama Karagwe FC zidi ya Kabwa Fighter. Kumbuka Karagwe FC ni timu ambayo imepita kama best loser kuelekea katika hatua 32 bora. Hawakuwepo kwa zile timu 27 ambazo zilipata ushindi wa direct. Karagwe FC hawakuwepo, lakini jana wameenda kumfunga Kabwa Fighter ambaye alipita yeye kwa moja kwa moja. Unampiga goli 4-1 pia. Kwa hiyo na ugumu namna gani, lakini muangalie Vijana FC waleza kumfunga Kichwele. Kichwele ambaye mechi yake ya kwanza 62 64 bora alipata ushindi wa goli 3-2 katika uwanja wa Kibirizi. The same match hiyo siku alocheza Kichwele mchana arasili yake jioni yake saa 11 Vijana FC wakacheza na Geza Aurore. Kwa hiyo unaweza kuona Vijana FC bado wanaendeleza ule wimbi wa kupata ushindi. Ni timu nzuri.
0: Na timu nzuri of course.
8: Jeb kuangalia the way jinsi wanapocheza, wachezaji waliokuwa nao, unaona kabisa ni timu ambayo inakuja kuleta chachu kitofauti katika michezo hii. Na wakaweza kumtoa pia Kichwele kwa goli 1-2, lakini Mwanga United pia waliendeleza kupata ushindi mzuri dhidi ya Lutale FC. Lutale FC ni miongoni pia mwa timu ambayo ilipita pia kwenye best loser. Kwa hiyo unaweza kuona kukutana Mwanga United wakapoteza kwa ushindi wa goli 2 kwa bila. Lakini Jomo FC pia waliweza kupata ushindi kwa zidi ya Police FC. Police FC ilikuwa mechi yake ya kwanza. Kwa sababu mechi yake ya kwanza kwenye hatua ile ya 64 bora hawakucheza kwa sababu timu mpinzani ambayo alikuwa anakutana nayo Kibondo FC hawakuweza kuhudhuria uwanjani katika uwanja wa Hali ya Hewa na Police FC kuweza kufuzu kwenda hatua 32 bora. Lakini jana wakakutana na kipigo cha kutoka Jomo FC. Kwa katika timu ambazo zilipita kwenye best loser hadi sasa zilizocheza ni 3. Geza Ulole ambao wamepoteza mchezo wake zidi ya Kibirizi Combine, Lutale FC ambao walipoteza mechi yake zidi ya Mwanga United na Karagwe FC ambao walipoteza mchezo wake zidi ya Kabwa Fighter. Kwa unaweza kuona timu 3 ambazo zimechezwa mpaka sasa hivi za best loser mbili tayari zishaondoka, kuonaweza kuona ugumu na namna gani wa mechi. Lakini pia haikuishia hapo, bado still baada ya mechi 8 ambazo zimechezwa tumepata ile radha ya hatua 16 bora. Yani kwa mfano Mwanga City ambaye aliweza kushinda atakutana na Kibirizi Combine katika mechi yake ya hatua 16 bora, lakini Airport atakutana zidi ya Young Star katika hatua ya 16 bora, bingwa mtetezi wa Airport. Lakini pia Jomo FC atakutana na Karago katika hatua inayofuata 16 bora, lakini Mwanga United atakutana na Vijana FC katika hatua inayofuata. Kwa hiyo unaweza kuona tayari timu zile 8 ambazo zime timu almost 8 ambazo zimeweza kucheza tayari, so far watu washajua ni nani na nani ambaye wataenda kukutana. Na nikimaanisha timu 8 ni timu 16, lakini tumepata timu 8 ambazo tayari zishatanguliza hatua zake kuelekea kwenye 16. Bado timu 8 zingine ambazo tutajua ni nani pia ataenda kuungana na mwingine. Na ukija kuangalia katika timu hizi ambazo zimeingia ni A-list timu ambazo zimetarajiwa kufika mbali zaidi, na zote ambazo zimefika hazijashangaza ni nani alifika. Labda kwa Kabwa Fighters ambaye mashabiki wake wameonekana pia wakiwa na maneno mengi na kelele nyingi, ndio kidogo surprise. Unajua muda mwingine mpira uchezi mdomoni kwenye pitch, kwa bahati mbaya jana akapoteza zidi ya Karagu FC pia.
0: Sawa, mpaka hivi sasa tumeshuhudia mechi kadhaa zikiwa zimechezwa katika raundi ya 32 bora. Pengine cha tofauti ambacho tumekishuhudia kwenye mechi hizi tofauti na namna ambavyo pengine tulitegemea kwenye haya mashindano kwa mwaka huu 2026.
8: Mechi kikubwa ambacho kusema kweli kwa msimu huu ni ushindani uliokuwepo. Unajua msimu uliopita kulikuwa na timu inaitwa Kajuni FC ambao pia walikuwa mabingwa watetezi wa msimu wa 2024. Ilionekana ni timu ambayo haizuiliki, ni timu ambayo ilipigwa chapuo zaidi kufika mbali, na kweli ilifika mbali mpaka katika hatua ya finali wakakutana na Airport na baadaye kupoteza. Kwa hiyo kulikuwa na ile kujua kabisa kwamba fulani huyu ana safari ndefu ya kufika, lakini katika msimu huu michuano hii tumeweza kushuhudia kabisa kwamba hakuna timu ambayo ina nafasi ya kuweza kusonga mbele zaidi, kwa sababu kijaribu kuangalia timu kama Airport ni timu ambayo ni mabingwa watetezi, lakini so far mpaka sasa hivi unaweza kuona kabisa bado hamna timu ambayo inapigwa upatu kwamba hii inaenda kuchukua ubingwa, kwa sababu kujaribu kuangalia kuna timu kama Rusambo pia ambao walikuwa ni wana finali mwaka 2024 ambao waliweza kukutana na Kajuna na kupoteza pia. Kwa kuna timu nyingi ambazo ziko vizuri, hata Vijana FC kujaribu kuangalia msimu uliopita kwenye ligi ya mkoa ni moja kati ya timu ambao walileta chachu sana kwenye ligi ya mkoa. Kwa unaweza kuona msimu huu kidogo kumekuwa na ushindani, kwa sababu hakuna timu ambayo inapigwa upatu kwamba moja kwa moja direct watakwenda kuchukua ubingwa. Hata hapo tu wenyewe ambao ni mabingwa watetezi, unashuhudia kabisa kwenye mechi yake waliocheza zidi ya Mwamahunga, haikuwa rahisi, kwa sababu ilikuwa lazima kipindi cha pili ndaweza kuongeza ya kufunga magoli matatu na kutimiza magoli manne pia.
0: Sawa, msikilizaji, hayo ni mashindano ya Dr. Livingstone Cup ambayo yanaendelea na ipo katika hatua ya 32 bora, ambapo baadhi ya timu tayari zimekwisha fuzu katika hatua ya 16 bora. Tuhame hapo na tukaangazie kwenye kikosi cha Mashujaa Football Club baada ya kuibuka na ushindi magoli mawili kwa moja dhidi ya Singida Black Stars. Timu hiyo ipo katika namna gani? Nikaamua kumtafuta afisa habari wa kikosi hiko Steven Dorobo ambaye naungana naye hapa kwa njia ya simu. Nataka kufahamu kitu gani ambacho wanakwenda kukifanya baada ya kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa moja na baada ya kumfunga Singida Black Star. Steven Dorobo, habari ya wakati huu?
9: Njema, njema.
0: Steven Dorobo, habari ya wakati huu?
9: Habari ya wakati huu ni njema, habari ya kwako ndugu?
0: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Msikilizaji pengine angependa kufahamu kile ambacho Mashujaa fahari ya Tanganyika baada ya kumfunga Singida Black Stars, kipi ambacho kinafuata kwenye safari ya kutafuta kile ambacho mmekipanga kwa msimu huu?
9: Kwanza tumetoa mapumziko kwa wachezaji wetu, au tulitoa mapumziko ya siku sita na tutarejea kambini rasmi tarehe 15 kwa ajili ya kuendelea na maandalizi ya mechi zingine zinazokuja. Mchezo unaofuata utakuwa ni dhidi ya Police Tanzania, uwanja wa Tanganyika. Kwa maandalizi yote ni kuhakikisha kwamba tunakabili Police Tanzania vizuri mwezi unaokuja tarehe 8.
0: Sawa, mmecheza mechi sita kwenye raundi hizi ambazo ligi imesimama kwa muda kupisha mechi za AFCON. Pengine kwa tathmini ya kikosi, namna ambavyo umekishuhudia, nini ambacho Watanganyika inapaswa wakisubiri katika timu yao pendwa ya Mashujaa?
9: Tumecheza michezo sita na tumepata jumla ya alama 9. Kwetu sisi bado sio mbaya sana. Katika michezo sita hiyo, mitatu ni ya minne ni ya ugenini na miwili ni ya nyumbani. Michezo yote ya nyumbani tumefanikiwa kuondoka na pointi 3, na mchezo mmoja dhidi ya Coast away kupata pointi 3. Kwa hiyo kwetu sisi bado tunaona tuna ratio nzuri au uwiano bado ni mzuri, kwa maana kwamba ndio ligi inaanza, lakini nikusanya mpaka sasa alama 9 ambazo kuna wakati unaweza ukastack hapo mpaka ukajikuta ligi inaelekea mwishoni na unatafuta pointi kadhaa. Lakini hizo pointi 9 manake tukimaliza hata raundi ya kwanza tuna pointi 19. Tukatafuta pointi 10 zingine katika michezo iliyosalia, na huo uwezekano upo. Nafikiri tunaweza tukawa tuna mazingira mazuri sana kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye michezo inayokuja.
0: Sawa, mashabiki wengi wa kikosi cha Mashujaa walikuwa wanasubiri kwa hamu kuweza kuona Jonas Jadi Mkude akipata nafasi, na kwenye mechi ya Singida Black Stars tulimshuhudia Mkude mwalimu akimpa hiyo nafasi. Pengine baada ya kumshuhudia pale, tutegemee sasa mwalimu akiwa ana mwendelezo wa kumpa sasa muda mwingi wa kucheza kwa kile ambacho umekiona katika uwanja wa mazoezi.
9: Kwaada ameshapata fitness, na niliambia kwamba atafuta fitness, atakapokuwa fitness yake iko vizuri ataanza kutumika. Na nafikiri mmemwona kwenye mechi iliyopita, alipata dakika chache za mwisho lakini akatoa three assist na alifanya vizuri kwenye ule mchezo. Kwa hiyo kutokea pale means anaanza kujiamini na ataanza kucheza vizuri. Na mpaka sasa naweza nikasema ameanza kuzoea hali ya kikosi, anapiga story na wenzake tofauti na awali. Alikuwa bado kuna ugeni upo, lakini mpaka sasa naweza nikasema yuko vizuri, na ninachokiamini atapambana na kuweza kuleta matokeo chanya.
0: Sawa, basi mimi ni kushukuru Steven Dorobo. Bila shaka Watanganyika wamesikia kile ambacho walikuwa wanahamu ya kukisikia kupitia hapa 90.5 Radio FM mkoani Kigoma.
9: Asante sana.
0: Sawa, msikilizaji, ni Steven afisa habari wa kikosi cha Mashujaa Football Club, na umemsikia hapa akizungumza juu ya mikakati na maandalizi, na umesikia kwamba hapa timu imepewa mapumziko ya siku kadhaa kabla ya kurejea kambini kujiandaa na michezo inayofuata. Babu Ramso, tathmini yako, mechi sita, alama tisa, ambapo kwenye 18 wamechukua nusu yake, kwa maana 9. Ni takwimu nzuri kwa timu kama Mashujaa mpaka hivi sasa?
8: Yeah, unajua kwa trending way ambayo Mashujaa wameanza nao msimu huu, ni advantage kwao, kwa sababu ikumbuke michezo sita, alama 9, si ndivyo? Lakini pia magoli 6, lameruhusu pia kufungwa magoli 6, kwa wana positive one, si ndivyo? Lakini msimu uliopita tulishuhudia Mashujaa katika ile overall performance
0: msimu mzima.
8: Walifunga magoli 15 tu na kuruhusu magoli
0: kwenye mechi 30.
8: Mechi 30 na kuruhusu magoli 27. Kwa this time katika mechi zake 6 tu washafunga magoli 6. Kwa hiyo unaona kuna dalili kubwa msimu huu wanaweza wakavuka ile records walioiweka mwaka jana ya kufunga magoli 15. Msimu uliopita wa mwaka juzi 24-25 walikuwa na performance mbaya nzuri, walifunga magoli 29 wakaruhusu magoli 33. Msimu wa mwaka jana performance yao Mashujaa ilidrop sana,
0: kwa down sana,
8: ilishuka sana, sababu angalia the way jinsi walivyokuwa na perform. Lakini ukitaka kujua msimu huu kuna utofauti mkubwa ameanza nao, msimu wa mwaka jana katika ardhi za nyumbani Mashujaa alishinda michezo 5 tu hapa katika uwanja wa Lake Tanganyika, ndio, na kusali michezo 7 na kupoteza michezo 3.
0: Ukiwa Simba, Yanga na Simba, Prison.
8: Na Prison. Ukiwa umefunga magoli 9 na kuruhusu magoli 9. Lakini msimu huu washafunga magoli 4 katika ardhi ya nyumbani na kuruhusu magoli 2. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kuna improvement kubwa ambayo tayari Mashujaa washaanza kuionyesha. Mechi zake mbili zote za nyumbani Mashujaa wamepata ushindi. Mwaka jana mechi yake ya kwanza ya ufunguzi walitoa sare dhidi ya JKT Tanzania. JKT
0: Tanzania katika uwanja wa Tanganyika.
8: Mechi ya pili wakacheza na Mtibwa Sugar. Wakapata ushindi wa goli 1 kwa bila. Lakini pia trending yao ya performance yao katika uwanja wa nyumbani msimu uliopita ilikuwa nzuri. Sare zilikuwa nyingi zaidi kuliko ushindi katika mechi zake za nyumbani. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba msimu huu kujaribu kuangalia the performance ambao wako nayo, the good performance. Lakini nijua performance ya mwaka jana pia ilikuwa ime drop. Sababu hata performance ya mwaka juzi 24 25 walishinda michezo sita tu katika hali za nyumbani. Sare sita, wakapoteza mitatu. Mitatu ile tena ilikuwa ni zidi ya Singida, zidi ya Yanga na zidi ya Simba ndo alipoteza katika hali za wapi?
0: Ya nyumbani.
8: Ya nyumbani pia. Kwa hiyo unaweza kuona ile maintenance yake ya kutopoteza mechi katika hali za nyumbani hasa akiwa anacheza katika vilabu average. Sasa hivi imeongezeka kwa sababu gani? Vilabu ambavyo average vingine ambavyo walikuwa tunavyo sare wamepata points zidi ya Kagera, lakini wamempiga Giant hapa.
0: Singida. Na ilikuwa mara ya kwanza.
8: Kwa mara ya kwanza. Ambapo Singida mwaka juzi alikuja hapa
0: sare.
8: Acha mwaka jana ndo alitoa sare.
0: Mwaka juzi alimfunga moja.
8: Alimfunga hapa goli la dakika mshoni la Maru Chekei yule.
0: Maru
8: Chekei. Unakumbuka ile? Mwaka jana ndo akatoa sare, lakini mwaka huu kapigwa hapa. Kwa hiyo tayari kuna improvement kubwa, imerudi ile mashujaa ya msimu wa kwanza ile ambayo ilikuwa hatari kwamba ukifika katika hali za nyumbani wanakuwa nakwambia hapa hatoki mtu. Ndio ile machinjioni. Ile ndio mashujaa ile ambayo imerudi ile katika ubora ule ambao watu walikuwa naamini kwamba mashujaa ukifika hatoki. Na ukitaka kuona kabisa ile mashujaa kwamba alikuwa ukifika hapa katika alizi hakuna mtu ambaye anaweza kutoka, ndio hii reflex

0: msimu wa mwaka huu mechi zake tatu za away alizocheza
1: kashafunga Costa.
0: Kashafunga Coast moja. Kwa hiyo anaweza msimu kwa predictions zangu anaweza kavuka ile records yake aliyoweka. Kwa hiyo ukiangalia kwa haya yote niliyozungumza overall naona kabisa kwamba performance ya Mashujaa msimu huu iko vizuri pia.
1: Sawa, msikilizaji, ni Babu Ramso huyo anakupatia madini juu ya kile ambacho kinahusu kikosi cha wazee wa mapigo na mwendo kwa maana ya Mashujaa Football Club ambao wametoka kuibuka na ushindi hivi karibuni tu katika mchezo ambao walikuwa katika uwanja wa nyumbani dhidi ya Singida Black Stars. Nikushukuru tu kwa wewe ambaye bado umeendelea kuwa nasi, lakini pia wewe ambaye umekuwa unaniandikia jumbe fupi maandishi kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Nikupe habari njema msikilizaji, hii ni Mtetema Shop and Electronics ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yaani family foam. Magodoro family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau, msimu huu wa 77 Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop inapatikana Zulu jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zetu piga simu namba 0753 418 8841. Tunalipa bill, tukarejea hapa tunakwenda kuangazia habari za kitaifa. Kubwa zaidi ni Saturday, lakini pia Simba dhidi ya Mighty Wanderers.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on. Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi mbili katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya TEHAMA, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi mbili ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na TEHAMA. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia na

0: nambali za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 003097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
6: Asante sana msikilizaji ambaye bado umeendelea kuwa nasi ndani ya Sport Weekend, Jumamosi tulivu, na tupo bado tunaangazia habari za kimichezo. Nipite na ujumbe mfupi wa maandishi ambao umeniandikia msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0768 150 190. Huyu anasema kwamba Silas Andrea wa Muhinda ya Yanga wamezoea kombe za mbuzi, watashinda ila kwa tabu sana. Asante sana Silas, lakini pia huyu mwingine anasema kwamba kwa majina anaitwa Eliason Thomas, shabiki wa Yanga, yupo nasi mpaka tamati ndani ya michezo. Anatokea Mishamo Busongol, ujumbe haachi kushabikia timu yake ya Yanga. Asante sana. Huyu mwingine anasema kwamba ni msome kama Laurent Malufu, kama Anseura, anapatikana Kagege, ni shabiki wa Simba. Hivi Mashujaa ilitokaje na Singida? Tumjuze. Bwana alishinda goli 2-1 Mashujaa Football Club. Huyu mwingine anasema anaitwa Daniel Adam, nikipenda nimuite Sokwe Mweupe, yupo pamoja na sisi. Asante sana Daniel Adamu. Wakati huyu mwingine anasema kwa jina anaitwa Inspector Mbiha, anatokea Kigoma Mwasenga, kata ya Buhanda, mtaa wa Mgeo, yupo nasi mpaka mwisho wa kipindi hichi. Asante sana Inspector. Huyu mwingine anasema kwamba Juma kutoka Kazage, Yanga anacheza lini? Yanga anacheza leo msikilizaji majira ya 1:00 kamili usiku. Huyu mwingine anasema kwamba SMS yake imejirudia huyu. Huyu mwingine anasema kwamba anaitwa Amos Sadoki kutoka Pamila, anashindi leo 3 kwa bila. Asante sana Amosi. Huyu mwingine anasema kwamba anaitwa Mohamed Lobati wa Kasulu, nimwambie Okelo alikwenda wapi. Okelo alikwenda AS FAR ya Rabati ya huko nchini Morocco, ambapo ndipo anaitumikia kwa wakati huu. Huyu mwingine anasema kwamba yeye Pisikali au Janeti kutoka Tabora, tupo pamoja. Asante sana Janeti kutoka Tabora. Lakini pia msikilizaji, endelea kuniandikia ujumbe kwa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Tuendelee sasa kuangazia habari za kimichezo na ligi ya mabingwa kwa wanawake WRCL mwaka 2026 mkoa Tabora inaendelea bwana, na timu yetu ambayo ilikuwa inawakilisha mkoa wa Kigoma kwenye hayo mashindano imeaga mashindano, babu Ramso.
7: Ya, kujaribu kuangalia hatua ya makundi ile imetamatika jana. Kama tofauti habarisha wasikilizaji wetu. Lakini pia timu yetu ya Kanyoza Queens ambayo ilikuwa katika kundi B, jana tulipoteza zidi ya Roli ya Queens ya Mara, na hivyo kufanya Roli ya Queens ya Mara kufikisha alama 15 na Kanyoza Queens kubaki na alama 10. Na katika michuano hii ni timu 4 tu ndio zitaanza katika hatua ya nusu finali, ambao kila kundi itatoa timu moja moja ambao wale ni wanaongoza vinara. Kwa katika kundi A, Ziba Sekondari ya Tabora ndio imekuwa kinara kwa kufikisha alama 15. Lakini kwa kundi B, Roli ya Queens ya Mara imekuwa kinara kwa kufikisha alama 15. Lakini kundi C, Tanga Women's kutoka mkoani Tanga imekuwa kinara kufikisha alama 10 pia. Lakini pia kwa kundi D, Tanzania Queens ya kutoka Dar es Salaam imekuwa kinara kwa kufikisha alama 10 pia. Kwa hiyo hii timu zote hizi ambazo zimekuwa vinara zinaenda katika hatua ya nusu finali. Lakini kwa timu yetu ya Kanyoza Queens wako njiani sasa hivi wakitoka mkoani Tabora kurejea mkoani Kigoma, lakini so far wanahitaji supporting kubwa sana kuelekea mbeleni. Lakini pia kwa wana Kigoma pia tuendelee kusupport hizi ligi ya wanawake, timu za wanawake, sababu angalia hata timu ya Kanyoza Queens zawe jinsi walivyopambana, wameshika nafasi ya pili wakiwa na alama 10, wamepambana sana, changamoto zilizopitia licha changamoto nyingi ambazo wamekabiliana nazo, lakini walionyesha kwenda kipaumbele kwenda kuipigania mkoa wetu wa Kigoma pia.
6: Sawa, asante sana babu Ramso. Na msikilizaji Sadiki Kibwana yupo tupo naye hapa ndani ya Sport Weekend. Bwana Garincha, mambo vipi?
8: Ah, mahabubu kabisa, safi.
6: Naona tabasamu kabisa.
8: Siku mpya tena.
6: Sawa, msikilizaji, tunakwenda kuangazia ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo jana imeendelea kwa mchezo mmoja. Dodoma Jiji akiwa katika uwanja wa nyumbani alikuwa na mchezo dhidi ya Namungo Football Club, mchezo uliotamatika kwa Dodoma Jiji kuibuka na ushindi 1-0. Said Mgaza akiipa alama 3 muhimu Dodoma Jiji Football Club. Garincha, Dodoma Jiji ni kama vile wamechange gear hewani hivi, tofauti na vile ambavyo walianza.
8: Yeah, ni kweli, ukiangalia walivyoanza na hatua sasa hivi kuna tofauti kwa kweli. Yaani watu wengi walitazamia kwamba angeendelea hivi.
6: Mm.
8: Miongoni na timu ambazo zitu watu kwa shanza kuzipa kupiga zile anaanado ramli ya kwenda kushuka.
6: Akiwemo mzee wangu.
8: Basi Gwadi.
7: Mimi nitabiria kocha tu. Kwamba bwana afiki Christmas.
6: Ni mashamba. Galicha
7: kanapia hata mwezi wa 10 tu afiki.
6: Lakini mambo yame

0: kwa hivyo sivyo sasa hivi.
1: Yes, imekuwa tofauti kabisa. Unajua katika miongoni mwa michezo ambayo ilikuwa ni mizuri na kuvutia pia kwa mchezo wa jana dhidi ya Namungo. Na tulitegemea labda Namungo kulingana na kile ambacho kilitokea katika mchezo wao wa nyuma labda angekuja kwa tofauti katika mchezo huu kwa sababu walikuwa wamepoteza dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Singida bao 3-2. Kwa hiyo tukategemea katika mchezo wa jana kwamba watarekebisha yale ambayo walikuwa wameonekana mapungufu na ataenda kurejea mchezoni kwa sababu performance ambayo alitoa dhidi ya Singida tunazungumza wazi kwamba ilikuwa ni ile quality tunaoleta kuamua ile mchezo, lakini mambo mengi bora aliyofanya na Mungu katika ile mchezo. Lakini kwa siku ya jana akutana na timu ambayo ni uzania wako kabisa, mlingana uwezo, lakini yale yale utulivu na kusekana katika maeneo muhimu, lakini bado wanashindwa kutumia zile nafasi ambazo unakuwa umezitengeneza. Mwisho wa siku wapinzani wako wanapata nafasi nzuri, wanaanza kuitumia. Huwezi kumlaumu sana mwalimu, lakini ni wachezaji kulingana na yale mapungufu ambayo alitoa. Kumbuki bao limefungwa dakika ya 35 tu kama sisi kama 34 na Yasin Mgaza, lakini limefungwa baada hapo hapa tukaweza kushuhudia tena mambo mengine bora zaidi ambayo atakiwa kuyafanya ukiachilia mbali kuna nafasi ambayo jitahidi kutaka kutengeneza na Mungu, lakini bado unaona katika eneo la ulinzi la upande mzima kikosi cha Dodoma liko ni bora zaidi kuliko wao.
2: Sawa. Yeah. Babu Rapso Beno Ngasa, mechi mbili mfululizo, man of the match.
3: Yeah. One of the good performance ambayo Beno Ngasa. Nilikuwa naangalia ule mpira the way jinsi Beno Ngasa alivyokuwa ni mchezaji muhimu zaidi kwa Dodoma Jiji kwa sasa. Jana ametoa assist ya goli kuelekea kwa Yasin Mgaza, lakini pia uwepo wake uwanjani amekuwa ni msumbufu zaidi. Unajua kuna kitu kimoja ambacho mwalimu ameanza kujipata
2: aya mashambi
3: first 11 sasa hivi amekuwa na urejeo wa Abdi Banda umeongeza pia uimara pia kwenye timu katika eneo la ulinzi. Alikuwa anacheza Agustino Msata lakini na Bikoko Andy lakini yes. This time Banda na Andy Bikoko combination yao imekuwa imeclick
2: tangu msimu uliopita
3: lakini hapa wakati mwanzo wa msimu Abdi hakuwepo kwenye
2: majeraha hapa na
3: majeraha hivyo rudi Abdi ameonyesha uimara, lakini pia Beno Ngasa performance yake imekuwa ni chachu kubwa kwa huku Beno, William Edgar Mwampagama, Herfin Nyuma, Yasin Mgaza. Katikati kulikuwa na Saliboko, mwalimu alikuwa akimpa nafasi
2: kutoka KMC,
3: unaweza kuona
2: ndogo yule
3: pale katikati sasa hivi Bwana Kibuta karudi mwenye kwenye Mwana Kibuta karudi kwenye shughuli zake pale katikati akatizi mtu pale.
2: Oza
3: sasa ondoka na zake TRA. Kwa hiyo unaweza first 11 mwalimu Vincent ameamua kuipata ile. Ndio unaweza kuona performance ya Dodoma Jiji kwa sasa hivi inavyoendelea pia.
2: Sawa, hiyo ni jana, lakini pia hii leo ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea kwa michezo miwili. Majira ya saa 10 siku ya leo Police Tanzania atakuwa nyumbani akimkaribisha Mbeya City Football Club. Wakati huo Coastal Union atakuwa nyumbani katika uwanja Mkwakwani akimkaribisha JKT Tanzania. Kwa haraka haraka Garincha, Polisi dhidi ya Mbeya City. Tutegemea nini katika mchezo wa leo?
1: Makocha wa Kongo wanakutana kwenye mchezo huu, tukumbuke. Kutana hapa kocha mkongwe kwa maana kwamba Saluma Yanga pamoja na Mbwana Makata. Wote wana wakongwe kwenye nasema ni zao lile la kama sio kana kamfumba sikuna aliyepita ni msao kidogo jina ndio alikuwa ni mtaini wao alizo kuwafundisha mwalimu kufunzi. Kwa hiyo ni soka ambalo tunakushuhudia kwa sababu kwanza yenye upinzani mkubwa sana, kwa maana kwamba timu zote mbili ukitazama kwenye michezo yao hivi karibuni tukianzia hapo kidogo unaona kuna tofauti kidogo wa matokeo. Singida walianza Dodoma Polisi walianza vizuri katika michezo yao ya awali, lakini michezo yao ya mwisho umeona wamepoteza michezo yote miwili dhidi ya Singida tukaona 4-2 dhidi ya Coastal Union pia wakapoteza bao 2-1 tena wakiwa nyumbani. Leo wana kibarua mbele ya Mbeya City ambao kiangalia yeye kidogo ni kama kwenye mchezo wake mitano ukitazama akapoteza ule wa kwanza tu kama kumbuka vizuri dhidi ya Geita Gold. Baada hapo akupoteza tena baada tukaye kushuhudia suluhu tu ile ya TRA. Lakini unaona moja kwa moja michezo yake jinsi alikuwa anapangilia ni kwamba anacheza vizuri, lakini performance yake anaitoa dhidi ya wapinzani hao imekuwa ni superb. Kwa mimi naamini mchezo wa leo utakuwa wazi, lakini atakayo bora katika maeneo mbalimbali naona anaenda kupata matokeo ya ushindi. Lakini tukumbuke kwa hawa Mbeya City ni mchezo wao utakuwa ni mchezo wa tatu sasa wanacheza katika uwanja ule ule.
2: Fountain Gate,
1: Fountain Gate, TRA. Yes, na hawa tena na nili polisi. Kwa hiyo hawana ugeni wote ambao wanaweza kuupata katika mchezo huu wa leo, lakini vile vile wameshakutana na timu nyingine ngumu. Kwa hiyo nadhani katika mchezo wa leo mwe nafasi kubwa tunaweza kumpa mwenyeji, lakini bado naona kuna nafasi fulani tunataka tumtengenezee, tumpe Mbeya City kulingana na formula kwa nayo mpaka hivi sasa.
2: Sawa, Babu Ramso, Coastal Union dhidi ya JKT Tanzania saa 1 kamili usiku. Coastal akiwa katika uwanja wake wa nyumbani Mkwakwani pale jijini Tanga.
3: Yeah, mechi ngumu. Hamna mechi rahisi. Performance ya Coast wakikutana na JKT Tanzania msimu uliopita alipoteza katika uwanja wa pale pale Mkwakwani. Alipoteza kwa kufungwa goli 2-1.
2: Mm.
3: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa wanajua kabisa kwamba hawa wanaocheza nao ni timu ambayo pia ni ngumu kukutana nayo. Na ikumbukwe JKT Tanzania wameanza nao kuboost. Kama vile unavyoona Dodoma Jiji walivyokuwa wameboost, nao JKT Tanzania nao wameanza kuboost,
2: lakini pia kocha Ahmad Ali.
3: Yeah, lakini pia Coast nao baada ya kupata ushindi wa away dhidi ya Police Tanzania, na kuna namna kidogo wameona wameinuka kidogo, wamefikisha alama zao 4. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba in case wakipambana leo kapata alama 3, watafikisha alama 7. Wakati wao JKT Tanzania wakiamini wakipata ushindi leo waenda kufikisha alama 10 pia. Kwa hiyo inakuwa imerudi katika ile morali yake, sababu ikumbukwe hakuwa na matokeo mazuri kuanzia mwanzo wa msimu ulivyoanza.
2: Sare
3: Tanzania, sare, wakapoteza mechi 2 zidi ya Police Tanzania, zidi ya Yanga, lakini mechi ile ushinda katika zake nyumbani zidi ya Namungo, lakini zidi ya Pamba Jiji iliweza kuwanyanyua kidogo JKT. Kwa hata mechi ya leo pia ilienda kutengeneza ugumu mkubwa ukilinganisha pia na matokeo ya msimu uliopita ambapo JKT alipata alama 4 walipokutana na Coastal Union pia.
2: Sawa. Ligi kuu pia itaendelea kwa siku ya kesho Jumapili ambapo TRA ataikaribisha Pamba Jiji majira ya saa 10 kamili jioni, wakati huo Kagera Sugar atakipiga dhidi ya Fountain Gate majira ya saa 1 kamili usiku katika uwanja wa Kaitaba mjini Kagera. Tutoke hapo msikilizaji, tukaangazie Saturday Young Africans dhidi ya Gaborone hii siku ya leo majira ya saa 1 kamili usiku katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Yanga katika uwanja wa nyumbani Garincha dhidi ya Gaborone. Tutegemee mechi ya aina gani katika siku ya leo, Yanga akiwa na faida mpaka hivi sasa akiwa na goli la ugenini?
1: Kwanza ni mchezo ambao ni mgumu. Hujaisha. Faida pekee ambayo ukiachilia bao hilo, mimi nadhani ni faida ya kuepo nyumbani tu. Lakini bado sioni faida nyingine Yanga ambayo anayo. Kwanza anatakiwa atoe performance bora katika mchezo wa leo. Na anatakiwa pia wacheze katika hali ambayo itakuwa ni bora zaidi. Na tukumbuke mchezo wa mitoano Europa na hata na msikilizaji, mchezo ambayo kwa asilimia kubwa huwa haitaki kumiliki sana mchezo. Anatakiwa tu ni kutembea na matukio muhimu ambayo anapata. Kama ukitengeneza nafasi zitumie. Kama ukieta sipozi tumia basi mwenzio kizipata basi tunaenda kuona ule tofauti. Kwa hiyo unaona moja kwa moja hapo katika mchezo. Lakini kingine ninachokiona kwenye umuhimu wa mchezo ni unatakiwa ushinde ili upite. Kwa Yanga wanatakiwa wapambane hilo. Mwalimu analijua hilo. Lakini hata jana tulisikia kwenye press kwamba kocha upande mzima, kocha wa Gaborone ameweka wazi na anazungumza na mmoja ambaye kingine walisikia kwamba hata kuwa na pesha kubwa sana kama ilivyo kwa kocha wa Yanga. Na ni kweli. Ikitokea Yanga leo imepita kwa suluhu, maswali yatakuwa ni mengi sana.
2: Kwa maana bila.
1: Watu wasema inakuwa vipi tena tunapita kwa suluhu na kosi kitu kilichokuwa nacho cha zaidi ya bilioni 1.
2: Garicha. Kwenye mpira wa miguu lazima utumie nguvu kwenye nani katika nyakati kama hizi za knockout.
1: Unakutana
2: sasa hivi uangalie matokeo kama nina kosi bora. Hapana. Matokeo nimeenda katika hatua inayofuata kwa sababu hapa hataki mpira mzuri, objective football.
1: Hayo ni mawazo yako leo pale. Yaani kwa kikosi cha Yanga wewe utengeneza kwamba Yanga apite kwenye hatua hii roho mkononi useme kwamba tumepita afurahie. Sio hakika kwenye hicho mimi sina. Naamini kwamba Yanga wanatamani wao mchezo huu wote ukamate wao moja kwa moja na wapite kwa kushinda. Sio suluhu. Wapite kwa kushinda. Yaani kama ni kushinda bao 3-2, 3-4 bila kuendelea. Hata goli moja tu itakuwa bado italeta maswali mengi sana kwa mwalimu Mangoba Ngiti kwamba inakuwa vipi unapita Shalulile, unazikii, una Maxim pia Zingeli. Kwa nini unapita kwa geti ya bao moja kwa bila, yani 2-1 mbele hawa wapinzani? Kwa hiyo naona mechi ambayo itakuwa iko ni ngumu, lakini yote kwa yote lazima Yanga wajue kuzuia zile moment ya hatari za hawa Gaborone. Tuliona hao kwa asilimia kubwa sehemu ambayo hatari watu wote tunajua mpaka sasa ni mpira ya kutenga. Sasa namna gani kuna kuizuia ile mpira kutenga? Ni je msicheze faulo? Mpira unakaisha dakika 90 msicheze faulo? Jambo linawezekana lakini kwa namna gani? Kona unaweza kuzuia dakika 90 pia isipate kona. Jambo lingine ambalo unazuia kwamba inawezekana lakini ni ngumu sana pia kutumia. Lakini je zile cross mtaweza pia kuzuia asipige cross? Hayo mambo kama kwa sababu wale watu ni wazuri kwa kupitia mipira juu na hiyo mipira yenyewe kutenga, maana goal yenyewe walipata screen wakumbuka ilikuwa ni free kick. Kwa hiyo kwenye mchezo huu leo pia natakiwa Yanga waangalie hapo kwa katika michezo hiyo. Hawa watu ukiangalia ni kama vile wanavyocheza Waarabu katika baadhi ya michezo. Ukiangalia Waarabu kufanya mzuri nadhani kwa mechi ya National Ahli msimu uliopita dhidi ya Yanga. Kuna bao lilifungwa la header lakini tukaona bao lingine lilifungwa na Trezeguet ile ya kukata ndani akapiga shoot. Kwa hiyo moment hizi ndio pia Yanga wazitumie kwamba uweze kuamua kutawala mchezo lakini mwenzio anakuja kitofauti na vile ambavyo tumemshuhudia. Leo naweza kujiona Gaboroni ambao kwanza watakuwa ni wengi nyuma, katikati pia wengi lakini wachache watakuwa kwa mbele. Ikiwa mna kwamba watajitahidi kuzuia lakini wao wakienda mbele watakuwa na hakika wanafika ili kuzuru moja kwa moja.
2: Sawa, msikilizaji niambie unatamani kocha Manqoba Nqithi hii leo aingie na kikosi cha namna gani? Yaani naomba unipangie kikosi kile ambacho unatamani ungekiona Young Africans wakiingia nacho katika mchezo wa leo katika uwanja wake wa nyumbani kwa maana Azam Complex Chamazi. Babu Ramso tumewashuhudia Gaborone kwenye mchezo wa kwanza ambao walikuwa hawana uhatari mkubwa. Pengine ni siri ambayo Young Africans paka hivi sasa anaweza akawa anamfikiria kwa kiasi kikubwa.
3: Ya, unajua unaweza kusema kwamba hakuwa na uhatari mkubwa lakini unaangalia matokeo yaliyopatikana. Kama singekuwa na threat basi Yanga wangekuwa wangeweza kuovercome goli nyingi zaidi walipokutana na Gaborone. Sare ya moja goli dakika ya mwisho. Inawezekana kuna sehemu ilikuwa imara zaidi. Eneo lao la ulinzi anarudi Motus Johnson beki kisiki ambaye mechi iliyopita kuepo. So far kuna utegemeo mkubwa urejeo wake pia. Lakini amwangalie Ambrosius Amseb yule alifunga goli.
2: Namba 11.
3: Yeah, yule kibonge kidogo. The way performance yake jinsi ilivyo, umbile lake na performance anachokifanya uwanjani ni vitu vili tofauti. Ukimuona unaweza kumbeza lakini amekuwa ni msumbufu pia. Kwa hiyo bangu mimi sioni kama ni timu ambayo ya kwenda kubeza kwamba wanaenda kupoteza labda, yani Yanga wanaenda kuget tu matokeo ize tu the win na kuendelea. Wanatakiwa pambane kweli kweli kwa sababu Gaborone United kwa jinsi walivyoonesha na the way jinsi wanavyocheza wao ni timu ambayo ni ngumu kufunguka kuweza kuruhusu mpinzani kuweza kupata goli. Na watu wengine na technique moja wataingia kwa kuheshimu Yanga leo wakijua Yanga wako nyumbani na wana ubora pia, lakini pia watakuwa wanafanya mashambulizi ya kushtukiza kwa sababu wanahitaji pia goli ili kuirudisha tena match on. Matokeo yao kutopata goli katika mechi ya leo itakuwa ni bye bye kwao. Kwa hiyo hao ili kuendelea game kuwa on watahitaji kabisa kuondoka na goli moja, wapata hata goli moja ili kuweza kuivuruga mechi. Kwa hiyo usitegemee kwamba wataingia tu na kupaki basi tu wakiendelea kukaribisha mashambulizi. Watakuwa na strategy yao mbia ya washambuliaji wao na wachezaji wao, mtu kama Motus Cooper wakina Kangamanyana wale the way jinsi wanapocheza. Kwa hiyo unaweza kucreate nafasi kwa kutumia wao zile za hash za kushtukiza ili kuweza kupata matokeo na ni wazuri. Wakipata matokeo tumeshuhudia ni wazuri sana kwenye kuzuia. Kuhakikisha kwamba hawaruhusu goli. Hata goli lilofungwa la Yanga unaona kabisa walitumia effort kubwa sana. Mbinu tofauti kupiga mipira kutoka pembeni lakini baadaye akaanza kupiga mipira katikati. Ndio chanzo cha mwalimu kumuingiza Ziki kwa sababu ya kupenetrate mipira katikati. Baada kuona pembeni mambo yamekuwa magumu zaidi kwa Gaborone United. Kwa hiyo kwangu mimi still sioni kama ni mechi nyepesi kwa Yanga leo. Bado sisi naona ugumu katika mechi ya Yanga pia ni kwa sababu pia tulioshuhudia kwenye ligi the way create na Yanga nafasi wako nazitengeneza na magoli wanaofunga vitu vili tofauti. Tukatoa tahadhari, hii ni michuano ya ligi ya mabingwa
2: kimataifa
3: barani Afrika. Unapopata nafasi hutaki kuziachia. One chance, tengeneza nafasi ya goli. Uwezo kusubiri kama unacheza na teams ya Pamba au Fountain Gate sio unapata nafasi 8 9 unajua kutumia nafasi mbili tu haijirudii hiyo. Hii ni ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa hiyo unatakiwa makini the way nafasi unazotaka na unatakiwa zitumie. Na hii leo ndio atakayokuwa thibitisha hicho ambacho wanaenda kukipractice pia kwa sababu malengo ya Yanga msimu huu ni kufika robo finali. Sidhani kama Yanga
2: malengo ya timu sio ya kocha
3: kufika robo finali.
1: Nusu
3: finali
2: na kocha naye alisemaje?
3: Ataka
2: ubingwa.
3: Ataka ubingwa. Sasa sitegemee kuona hata Carlos Magarincha kweli sahihi. Sitegemee kuona Yanga eti timu itakwenda kufuzu kwa magoli ya sare ya 0-0.
0: Eh.
3: Alafu bado eti malengo yale ya kwenu kuona kabisa mnataka kuwa threat kwenye msimu huu, mnataka mfika mpaka tu nusu finali. Mnayaona. Hiyo ni hatari. Kwa hiyo natakiwa ili Yanga kuthibitisha kauli yao ambayo na malengo yao. Watakuwa pata ushindi katika mechi ya leo pia.
2: Sawa, Garincha kocha leo Mangoba tumtegemea kiingia kwa jinsi gani, kwa maana kikosi ambacho atakwenda kuanza nacho, kwa maana katika eneo la kushambulia wengi ambao wanajiuliza ni mwalimu mwenye siku yake Shashaman au Shekture au hata pia bwana mdogo Mihambo.
1: Bado mimi naamini mwalimu ataendelea kumtumia Peter Shalulile katika eneo hilo. Yeah, kwa sababu mwenye siku yake Shekture wote bado sio levels ya Peter Shalulile, lakini hata ukiangalia kwenye mechi jinsi ilivyo mechi inamhitaji zaidi Shalulile kuliko hao wengine, kulingana kwamba mchezo huu kiachilia mbali mchezaji ama timu kwa ujumla, pia bado anahitaji mtu mmoja mmoja ambaye kwa asilimia kubwa pia anaweza kaamua na kuimaliza mechi moja kwa moja. Shalulile kwenye eneo hilo anaweza kufanya hivyo, lakini ukiachana Shalulile ukiangalia kwa asilimia kubwa pia ni kirejea kidogo kwanza katikati kwenye mambo mengine, na kwamba mechi hii pia inahitaji mtu ambaye anaweza akamaliza mechi mtu mwenyewe, mtu mmoja mmoja. Yes, tukumbuka Shabari Thabel Zdad alivaa ile mechi ilikuwa ni
2: Pacome
1: Zuzwa, yes, zote mbili kwa nakumbuka. Alidaucho alikuwepo, alikuwa Max alikuwepo, kina nani azisikika alikuwepo, lakini bado uliona ile mechi alivaa mtu mmoja na tukaona mabalambo za kuyafanya. Hata mechi hii ukiangalia, hii mechi kwa asilimia kubwa ukitazama vizuri natamani kwamba muone mchezaji kama Maxim Pianzengeli, hii mechi imvae yeye ili atembee nayo, lakini shida yake kubwa ukiangalia sio muuaji mzuri kwenye kufunga, lakini ni mchezaji ambaye anaweza kutoa mambo mengi zaidi bora katika uwanja wa mechi. Lakini hayo yote anaweza kutumika pia kawa ni moja kwa moja kaweza kuwezesha timu ikapata matokeo kwa siku ya leo. Naona bado eneo la golikipa litakuwa lile kwa Jigidiala, nitegemea tena kuanza vile, lakini pia bado Boka anahitajika katika mchezo huu leo.
2: Sio Zimbwe.
1: Sio Zimbwe. Mimi naona bado Boka anahitajika katika mchezo wa leo kwa sababu ya kasi yake. Yes, yani inahitajika zaidi hapo. Ikitokea kipindi cha pili kama bado hawa watu wataendelea kukaa nyuma sana, basi kuna haja ya kuingia Zimbwe kwa sababu namzungumza Boka kwa sababu ya uwepesi wake kwa ikurudi. Unajua ukiwa unapata timu ambayo mnashambulia kila wakati, lakini mkumbuke nyenyewe mkiwa wazito kidogo kwenye maamuzi, wakiogegwa kidogo na wafunga. Basi hapo lakini ndio maana namuona aende kuanze Boka kwa sababu ya uwepesi wa kwenda na uwepesi wa kurudi. Baka pamoja na Mamieto kama kiwa sawa na tegemea hao ataenda kuanza katika eneo hilo la ulinzi, hiyo ina shida kabisa, lakini yao hakuna mpinzani kwenye eneo lake hilo. Nategemea pia kwa siku leo tegemea kuanza katika mchezo huo kwa sababu kulingana na kile ambacho tulikiona katika mchezo wa kwanza, bado pia kwenye mchezo huu wa pili kila mhitaji pia naye tuendelee kumshuhudia. Eneo la kiungo halitakuwa na mabadiliko makubwa licha ya kwamba tumeona kina Ngoma wamerejea siku nani, lakini namuona bado Dukia Buya namtegemea mchezo huu atakuwepo sababu ya ile energy yake. Na pia mchezaji kama Mudathi yeye pia anaweza kaona kama kuanza na pacha hiyo, lakini Maxim Pianzengeli anaweza akawepo. Aziki bado napata mashaka kwa kile ambacho nikiona katika mchezo ule uliopita. Hajawashapu bado Aziki. Naona pia hata fitness bado haijakaa sawa. Kwa hiyo bado nachelewa kuona kwamba aanze au vipi. Lakini kwa pale mbele namtegemea Zokwan kama atakuwa vizuri pia huenda kaanza leo. Lakini pia Albert Kangwanda pamoja na Peter Shalulile. Hao ndio naona kwa asilimia kubwa huenda kaepo Yanga katika mchezo huu leo.
2: Sawa, nipite na jumbe mfupi wa maandishi ambao ameniandikia msikilizaji, na yeye pia nione kipi ambacho anakizungumza kwenye kuelekea mchezo huu majira ya saa 1 kamili usiku kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Huyu anasema Kisunga Jayara, wazuie wasizuie, wapaki basi wasipaki basi, lazima wakaya. Asante sana. Huyu mwingine anasema kikosi chake ni Diara, Yao Kwasi, Boka, Ibrahim Baka, Nondo, Abuya, Maxi, Mdathiri, Shalulile, Aziziki, Zakwani, hapo Gaborone, Hachomoki, Bai Mabula, Jackson, yupo Munzenze, Buhigwe, kwani Kigoma. Asante sana. Huyu mwingine anasema kwamba yeye ni mwalimu Likenejo, yupo Lugando, Maragarasi, Uvinza. Yeye anaona kocha akiingia na Diara, Yao, Boka, Baka, Mwamnyeto, Abuya, Maxi, Muda, Shalulile, Sele Gomez, Aziziki, mbona wale watakufa mapema tu. Asante sana mwalimu Likenejo, asante sana. Huyu mwingine anasema ni msome kama msafisha viatu Yanga, kikosi chake cha leo ni Diara, Yao, Boka, Baka, Mamnyeto, Juki Abuya, Kangwanda, Max Nzengeli, Selemani Mwalimu, Mdasiri Yahaya na Peter Shalu Lile. Lakini pia huyu mwingine anasema yeye kikosi chake ambacho ataanza nacho kwa siku ya leo, anasema kwamba poko basi wa Buhigwe, kama Yanga atatolewa kocha Safari itakuwa imeiva. Usipige simu msikilizaji, tuma ujumbe kwa maandishi nami bila iana nitausoma hapa moja kwa moja. Tutoke hapo kwa Yanga msikilizaji, tukaangazie kesho wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa katika kampeni hiyo hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo watakuwa na mchezo dhidi ya Mighty Wanderers ya huko nchini Malawi majira ya saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Sasa hawa Mighty Wanderers bwana, kuelekea mchezo wa leo kati ya Yanga na Gaborone, wamesema kwamba watakwenda kuishabikia Young Africans.
1: Mighty Wanderers.
2: Mighty Wanderers. Sasa sijua ataka nini. Sio anataka wao leo akawashabikia Yanga.
1: Yanga kesho.
2: Mambo ya zamani haya. Sijua anataka nini bwana. Babu Ramsa, tukaangazia mchezo Simba akiwa nyumbani. Licha ya kwamba nilikuwa napitia rekodi za Simba msimu uliopita akiwa katika uwanja wa nyumbani. Kwenye mechi tano ambazo amecheza, alipata ushindi kwenye mechi mbili tu dhidi ya Stadien Malien, lakini pia dhidi ya Singizini Hotspurs pekee. Lakini alifungwa na Petro nyumbani, akatoka sare na Gaborone, lakini pia akatoka sare dhidi ya Esperance de Tunis. Kesho kesho ndio kesho, tutegemee kitu gani kwa Simba katika uwanja wa nyumbani?
3: Ni mechi ambayo Simba nao wanahitaji. Unajua kwanza wana nafasi nzuri, wako mbele kwa goli moja kwa bila, lakini hofu kubwa ni approach ambayo Might waliifanya kule nchini Malawi. Surprise kubwa, performance nzuri, walipishana. Unajua licha ya Simba kupata ushindi, lakini waliona haikuwa mechi rahisi. Might walionyesha ushindani ambao ni mkubwa zaidi ambao ulitokea. Lakini kitu kikubwa ambacho kinawapa faraja labda mashabiki wa Simba ni kucheza nyumbani. The way Simba namna gani ambavyo wana matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani, licha ya baadhi ya matukio kutokea ambayo yanayofanya timu kwa mfano kama Simba kuzidi kuwa imara pia zaidi na kuheshimu zaidi mechi kama hizi. Yale ile mechi yake ya Yude Songo, si ndio?
2: Johnny Galaxy ile.
3: Yale ni mafunzo ambayo Simba aliyapata.
2: Wameishi nayo mpaka leo.
3: Ambayo sasa yale yamewajenga pia kifikra kwamba ikitokea mechi namna hii hawakunaga kuchukuliaga mechi kirahisi, kwamba tunaongoza moja bila lakini mechi haijamalizika. Lakini Mighty Wanderers wanajaribu kutumia gaps ambazo zipo kwenye nchi yetu. Ndio hicho ambacho wamekizungumza pia, wanahitaji focus ya mashabiki. Lakini tumetoka huko. Mtu sasa hivi kuja kuangalia katika misimu hii miwili kama ya mambo yamekuwa hapo sasa hivi.
1: Watu hata hawaendi.
3: Watu hawaendi. Shabiki mwingine hakuna hiyo kitu. Yaani kila mtu anapambana.
2: Mambo ya zamani. Mtu akaanza kupokelewa hapo.
3: Sasa hivi kuja kuangalia hicho anachokifanya, sisi tushatoka huko unajua. Kwa hiyo ni kila mtu anapambana hali yake hivyo. Mtu anaweza sifurahia matokeo mtu mwingine lakini sio kwenda kumsupport mtu mwingine. Tumetoka huko. Kwa wao nadhani wanataka kutafuta fan base ya mashabiki ambao against Simba ili kuwape motivation kama ilivyokuwa nyumbani kwao. Lakini kwa performance overall naiona bado nampa nafasi kubwa tu Simba kufanya vizuri, kizingatiwa pia mchezaji wake bora, mchezaji bora wa mwezi wa ligi kuu Tanzania bara, Libase Gueye atakuwepo katika mchezo huo. Kwa hiyo so far kuna nguvu kubwa pia ya Simba imerudi. Kwa hiyo kwangu mimi bado nawapa nafasi kubwa tu Simba kuweza kufanya vizuri katika mechi dhidi ya Mighty Wanderers.
2: Sawa, Garicha, tulishuhudia mchezo wa mkondo wa kwanza Simba akiwa ametawaliwa katika baadhi ya maeneo muhimu licha ya kwamba alipata bao moja kwenye huo mchezo. Pengine Simba mchezo wa kwanza alifeli wapi ambapo inabidi arekebishe katika mchezo wa kesho aingie katika ule ubora ambao kama watu wengi Simba wanavyoifahamu.
1: Kwanza Mighty wakicheza vile vile bado Simba pia atafeli tena katika mchezo wa kesho. Sababu Simba bado kwenye eneo la katikati hakuna utulivu.
2: Na goma sio
1: bado. sio Kagoma peke yake, kuyataja wote ambao wapo pale kwenye
2: eneo. Jabal,
1: hakuna, yes, hakuna kiungo ambaye unasema huyu bwana anaenda kuchukua kiungo akiteka, yani hayupo ukiangalia. Kwa hiyo
2: Jabal
1: hawezi kuteka kiungo. Kukiteka kiungo kwa anacho wewe
2: kimini. Kama alivyofanya wewe kiungo wao.
1: Eh, hawezi.
2: Yule singini,
1: hawezi.
2: Nambari 8.
1: Hawezi. Sasa kama hauna mchezaji wa namna hiyo, basi kazi inakuwa ni kubwa sana, inabidi timu nzima icheze kuweza kuwakamata wote. Unaona? Ni jambo ambalo linawezekana mwalimu akiamua kwamba nyie wachezaji wetu wakina Anset, wakina nani, kiungo chote tuungane kwa pamoja tuende kuwashambulia hivi, tukiona rudi tu na hivi tusitengeneze magepu. Unajua Simba kwa kutengeneza magepu makubwa sana kati ya eneo la washambuliaji na eneo la kiungo, eneo la kiungo na eneo la uzuiaji. Kwa yale magepo waliyofanya wawe huru wale washikaji katika kwenda kutawala mchezo, kupiga pasi, kugeuka. Na hata ukiangalia Simba nyoko anaogopa ile mechi. Yaani juzi jana katika ile mchezo back pass zilikuwa nyingi sana kuliko forward pass. Katika ile mchezo. Sasa hiyo ina maana kwamba walikuwa wanaogopa kwenda kuwa wini, kwa sababu pia hakuwa na mchezaji ambaye anaweza kudhubutu. Angalau alipoingia Moses Abraham, mchezaji ambaye anaweza kudhubutu kwa kupiga chenga, kupiga cross, kupiga pasi, kwa kutembea yeye mwenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye hicho ni kitu ambacho unaona kwamba kwa sahili lako kwamba wanamtu huyo hayupo. Kwa hiyo tutegemee namna nyingine bora mwalimu ataamua kwenda kwa approach. Hiyo ndio jambo lingine la kumsubiria mwalimu mwenyewe. Nje hapo bado tunaendelea kustruggle.
2: Kwa maelezo yako ni kwamba bado Simba ana kibarua.
1: Yes, kibarua bado kipo. Labda wale maiti waamua kuja kwa kuwaheshimu Simba kwa moka au ka nje.
2: Kwa sababu hapo ugeni.
1: Lakini wakiamua kucheza Simba mimi naona bado atakamatwa katikati. Yes.
2: Babu Ramso, nimewaangalia walimu wa timu zote mbili, kwa maana McDonald kwa upande wa Mike Wanderers lakini pia na Steve Barker wa Simba. Anaonekana ni walimu ambao wanashahabiana kwenye namna ambavyo wanatumia wachezaji wenye kasi katika maeneo ya pembeni. Tumeshuhudia mwalimu wa Mike Wanderers akimtumia Chilwa Kariati katika hayo maeneo, lakini pia amekuwa anapiga cross nyingi katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Pengine kesho tutegemee walimu hawa wawili wakiingia kwa namna gani, hasa kwa upande wa Simba ambaye yeye atakuwa katika uwanja wa nyumbani.
3: Obviously Simba lazima afanye pressure kubwa, lakini pia tumejua Simba the way jinsi anapotumia sana maeneo yake ya pembeni katika kutengeneza nafasi, pia kwa sababu amekuwa bora katika maeneo haya kutokana na aina ya wachezaji ambao wako nao. Tumemshuhudia Anset Oula, Ribase Gueye, tulimwona Kalisto pia mwalimu anampa nafasi, Karesto, Magarwa, lakini pia bado katika eneo la katikati pia ana watu pia ambao wana ubunifu. The way ubunifu alikuwa nao Chama, creativity yake inampa option mwalimu in case wapinzani wake wakazuia pembeni, ana option nyingine ya kupitisha mipira katikati kwa sababu ana watu ambao iko very creativities Kratos Chama. Lakini kama ataanza pia na Mpanzo, si advantage kwake. Mpanzo ni runners, yani atulise mmoja.
2: Dumbia?
3: Dumbia kwangu mimi si mpi nafasi.
2: Kiwango ambacho alikitoa kule bado tuna una
3: doubt kubwa kizuri. Lakini sio cha kuanza katika first level.
2: Garincha. Simba performance ya Dumbia mchezo wa kwanza haikukuvutia?
1: Yeah, ilikuwa ni nzuri.
2: Sasa kwa nini
1: haikuwa hatari? Yani haikuwa hatari.
2: Sasa hili tulikuwa mpango kazi, timu ishaongoza.
1: Basi itakuwa nini hivyo tena katika mchezo? Timu iongoza vunaje ingie? Sio kwenda kuanza.
2: Sababu Ramsey endelea.
3: Yeah, ndio nimekwambia kwamba ni mchezaji lakini sio wa kuanza. Unajua hizi mechi sio za majaribio
2: Ni za ushindani.
3: Ni za ushindani. Kwa hiyo ndio maana kuna muda mwalimu alianza na serious mtu, baadaye akiona mambo amekuwa na tamuingiza labda mtu kama Dumbia kwa ajili ya kumtengeneza ile confidence zaidi na kujiamini. Lakini pia endapo atapata goli itamsaidia hali fulani ya kurudi kimchezo pia. Ndio maana mimi naamini kabisa katika falsafa hiyo ya kumwanzisha Mpanzo, kwa sababu Mpanzo atulise mmoja, anakofa vitu vingi. Kuna muda anaweza akatokea pembeni akakuibia akaingia zake kati. Kwa hiyo kuna labda wale walinzi wanakushindwa kuwa namna gani ya kumfanyia marking mtu kama Mpanzo. Kuna advantage pia nyingine katikati, eneo la ulinzi pia limekuwa bora pia kwa Simba. Ture pamoja na
2: Derek
3: Roshan wamekuwa bora, lakini pembeni kumeibuka vijana ambao wa Kitanzania ambao pia wamekuwa muhimili, backup nzuri tu endapo kutakuwa kuna kukosekana pia baadhi ya wachezaji. Mtu kama Chirambo Mligo wamekuwa wanafanya vizuri, pia ni backup nzuri. Nimependa performance ya Mligo, Chirambo inafanya kuwa inaongeza depth ya wachezaji katika eneo lile. In case pia kuna Duchu, kuna Kapombe wako nje pia, lakini na Kibabage pia. So far kwa kumimi na imani kwa falsafa ya mwalimu Steven Barker, ya kutumia mipira zaidi ya pembeni, hiyo nadhani anaweza kaingia nao, lakini pia ana option pia nyingine ya kupenetrate pia mipira katikati pia.
2: Sawa, ni mchezo huo wa Simba dhidi ya Mighty Wanderers siku ya kesho majira ya saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Lakini pia nikupe fursa msikilizaji ya tangazo la nafasi za masomo kwa mwaka 2027. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4, Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha 2, cha 3, cha 5 zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mtihani ya ndani na kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zote ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nasal na primal wao ni kutwa pia. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi tupiga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora, nyote mna karibishwa. Msikilizaji, pia nipite na jumbo wako mfupi wa maandishi ambao umeandikia kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Huyu anasema kwamba ni kweli Simba kesho ushindi muhimu. Yeye ndio heri ujuo. Asante sana. Huyu mwingine anasema kwamba kikosi cha Simba kesho: Kasari, Chilambo, Mligo, Derek, Ture, Kagoma, Ribase, Neo, Mpanzu, Morris na Kereso. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba Pius Petro Genegwa wa Nyamori: Simba tupe raha kesho, washabiki tunategemea sana kuiwakilisha nchi yetu Tanzania. Ni Pius Genegwa Nyamori. Asante sana. Huyu mwingine anasema kwamba habari za hapo, mechi ya Yanga ni saa ngapi? Baijoni, mechi ni leo bana, majira ya saa 1 kamili usiku katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Huyu mwingine anasema ni msome kama minister Joste Everest anasema anatupata vizuri kutokea Mwandiga. Asante sana. Huyu mwingine anasema kwamba habari za hapo mjengoni, anaitwa Mathayo Samuel. Asante sana Mathayo. Huyu mwingine anasema anaitwa Efeso Stefano kutoka Nyakoroko: Yanga Jumamosi sasa saa ngapi? Ni saa 1 msikilizaji. Asante sana. Huyu mwingine anasema kwamba ni muite kama Aziziki.
3: Saa 1 saa 10.
1: Mechi ya
3: Yanga
1: ni saa 1 leo.
2: Ni saa 1.
3: Saa 1 leo.
2: Huyu mwingine anasema ni muite Aziziki leo, anaona kwamba Yanga akishinda magoli 3 bila. Asante sana Aziziki. Na huyu mwingine anasema kwamba Yanga ni wa ligi kuu tu kimataifa waachie Simba Vedasto wa Kasumo. Huyu mwingine anasema anaitwa Ntirwa Mosi kutoka Simbo Madukani, mnyama mkali kuliko wote. Anacheza lini na saa ngapi? Ni kesho majira ya saa 10 kamili jioni. Huyu mwingine anasema kwamba Fireboy JR hao Yanga wawapige chuma 4 bila hao Gaborone. Asante sana Fireboy. Lakini pia huyu mwingine anasema yeye ni Julius Mkono, anatokea Kigogwe. Je, Kapombe anaendeleaje jamani? Mbona hamtuambii hali yake? Kapombe habari yake ipo vipi Babu Ramsa?
3: Bado hakuna taarifa rasmi ambayo ya majeraha ambayo imetoka kutoka kwenye klabu ya Simba juu ya hali yake inavyoendelea. Tunachojua ni majeruhi.
2: Sawa. Huyu mwingine anasema anaitwa Donikamu Jumanne kutoka kijiji cha Bugaga, anapenda kuuliza kesho Libase ge atakuwepo kikosini? Habari za hapo mjengoni. Ndio, Libase kesho atakuwepo baada ya kumaliza adhabu yake ya kukosa mchezo miwili. Kikosi cha leo Yanga golini Diala, Ibra Baka, Nondo Mwamnyeto, Yao Kwasi, Zimbwe, Duke Abuya, Max Nzengeli, Atiziki, Albert Kangwanda, Selimani Mwalimu, Chalulile by Amos Sadoki kutoka Pamila moja kwa moja. Huyu mwingine wa mwisho nisome anasema kwamba Black Jayala hawa watakufa mapema tu. Diara, Yao, Boka, Baka, Mwamnyeto, Duke, Mudathri, Maxi, Zokoani, Kangwanda na Shashaman. Asante msikilizaji kwa yeye ambaye umeniandikia SMS kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Tutoke hapo kwa Simba, twende tukaangazie Singida Black Stars ambao kesho watakuwa na mchezo katika uwanja wa Azam Complex dhidi ya Al Ghazala kutokea huko nchini Sudani Kusini baada ya kumfunga goli 7 kwa 1. Garincha, tutegemee maajabu kwenye hili au tuseme tu Singida tayari tumpe katika nafasi inayofuata baada ya kufanya vizuri akiwa katika uwanja wa ugenini?
1: Yeah, mimi naamini hilo inshaisha Singida tumpe nafasi katika hatua inayofuata kwa sababu bao 7 ni nyingi na sioni uwezekano wa ile timu kwenda kupindua hata kama Singida akipaka kikosi kingine tofauti na kile ambacho tulikishuhudia katika ule mchezo wa kwanza kule kule Sudani. Kwa hiyo mimi naona nafasi Singida iko wazi na kesho saa 1 basi tunategemea moja kwa moja atakuwa na nafasi nzuri, lakini cha kufanya tu ni mwalimu kutengeneza kwa ajili kuanzisha wale wale labda kwa ajili ya kutengeneza rekodi kama mfano kama kina Mumanyi hawa washambuliaji rekodi, lakini upate nafasi ya kucheza kuna Soa rekodi kupata kufunga huko hivyo, lakini kwa sewa kwamba Singida atatolewa kwa siku ya kesho yosuasilioni.
2: Sawa, msikizaji, championship pia inaendelea kwa siku ya leo baada pia ya siku ya jana kushuhudia michezo kadhaa ikipigwa kwenye ligi ya daraja la kwanza kwa maana ya championship, ambapo kwa siku ya leo kutakuwa kuna mechi mbili. Ken Gold FC atakuwa nyumbani katika uwanja wa Chunya Municipal Council akimwalika Bandari Tanzania majira ya saa 10 kamili jioni. Wakati huo Stand United atakuwa nyumbani akimkaribisha Mbeya Kwanza moja kwa moja. Babu Ramso, kwa haraka haraka mechi hizi mbili kwa siku ya leo tutegemee kitu gani baada ya ligi hiyo kurejea rasmi siku ya jana?
3: Yeah, mechi ngumu kwa leo ya Stand United dhidi ya Tabora United ambao zamani walikuwa natambulika kama Mbeya Kwanza. Hii ni moja ya mechi ngumu kwa sababu usajili waliofanya Stand United wachezaji zaidi ya 25 ambao wamesajiliwa katika dirisha hili, lakini pia ubora wa wachezaji waliokuwa nao ni ile sa mwalimu kutengeneza ile chemistry wachezaji wote hawa, kama wanaweza kwa muda mfupi wakatengeneza chemistry tuangalie. Lakini pia Tabora United msimu huu wamekuja kivingine. Ikumbukwe pia kuna baadhi ya wachezaji wao wameondoka pia ambao walikuwa mashuhuri. Mmoja kati ya mchezaji ambaye ameondoka ni Brown Mwaijonde almaarufu akimuita kama Di Maria, ambaye amekimbilia IAA ya kule Arusha. Na Brown Mwaijonde Di Maria msimu uliopita akiwa na Tabora United ambaye kwanza ambao sasa hivi ni Tabora United alikuwa amefunga goli 12 na assist 3. Kwa hiyo unaweza kuona kuna wachezaji ambao walikuwa muhimu kwao wameondoka, lakini pia wamerecruit wachezaji wengine kwa ajili ya kuipa nguvu. Kwa hiyo utamu wa mechi ni ile kulinyu upya kwa Stand United, kurudi kwa wanatamani kurudi katika ubora wao kama mwaka juzi, lakini pia mabadiliko ya lishafu ya Tabora United ambao pia wanaona kabisa hii na nafasi yao pia nyingine ya kuweza kutafuta nafasi ya kurejea katika ligi kuu katika mechi mbili ambazo leo zinachezwa, hata mechi ya Kengold na Bandari. It's the same story. Bandari ni timu ambayo pia ilikuwa first league msimu uliopita kama ilivyo kama ilivyokuwa AAA pia ambao nao walikuwa first league
2: msimu uliopita
3: walipanda. Usajili ambao wamefanya Bandari, kuna wachezaji mpaka kina Romalisa hako kule katika timu ya Bandari, lakini wanda kutana na Kengold.
2: Na wao ndio kocha yule alikuwa Kigoma FC.
3: Nani Abib Kondo.
2: Kondo.
3: Yeah. Nadhani kwa sababu mwalimu Amri Said Jamstam yupo na timu A. Ya ambao jana walipoteza
2: timu ya Iringa.
3: Ya Iringa ambao sasa hivi imejikita Iringa pale katika uwanja wa
2: Samora.
3: Wa Samora pale na chini mwalimu Amri Said Jamstam pia. Kwa hiyo unaweza kuona Bandari na Kengold. Kengold hakuwa na msimu mzuri wa championship msimu uliopita. Kwa hiyo hiki ambacho kinaenda kutokea leo ni mechi ambayo iko 50-50, lote linaweza likatokea. Siwezi kuapa nafasi kubwa sana Kengold ya kushinda mechi ya leo kwenye uwanja wao wa pale Chunya, lakini pia wala kumpa nafasi Bandari kutokana na usajili ambao wanazofanya. Nafasi ajili kubwa kwa timu ambayo pia inapiga upatu pia kutokana na usajili wanaofanya msimu huu pia.
2: Sawa, nipite pia na jumbe hapa. Huyo anasema kwamba nimuite Mohamed kutoka Basanza. Gaborone United mimi anaipa 20% za ushindi, alafu Yanga Afrika anaipa 80% za ushindi. Gaborone United ni wa kawaida sana kwa sababu hata wao Simba hawakufanikiwa kuwafunga, waliambulia alama moja tu. Asante sana Mohamed, lakini pia huyu mwingine anasema kwamba hao Yanga hawana lolote. Gaboroni piga hao Hamisi Mustafa Sambala Ilagala. Asante sana Hamisi, lakini huyu mwingine anasema kwamba Galasi waje wahitimishe mchezo. Anamaanisha kwamba hao Mighty Wanderers waje wahitimishe mchezo, watu wachie pointi tatu zetu warudi kwao Malawi, by Ezekiel Madawa kutoka Zeze. Huyu mwingine anasema kwamba ni aje hapo mjengoni ni yule Biko Boy kutoka Musambara pande za Murago, mshabiki wa Yanga, anaitakia Yanga ushindi hapo baadaye. Huyu mwingine anasema kwamba ni aje hapo imejirudia, lakini huyu mwingine SMS imeenda wapi? Huyu mwingine anasema kwamba nipo na nyie kaka Yanga ushindi, Mohamed Muya kutoka Kwaga. Asante sana Mohamed Muya. Na huyu mwingine anasema anaitwa Mtulubani. Anaitwa Mtulubani kutoka Kabea, Yanga leo anashinda. Asante sana. Na huyu mwingine anasema kwamba ni msome kama Nelson Kimome, anatokea Kirugu, tuko pamoja, Yanga anapigwa mbili kwa siku ya leo. Lakini pia huyu mwingine anasema Kulwa kutoka Kanazi, Mashujaa Arsazalini na Polisi Tanzania ni tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka huu 2026. Huyu mwingine anasema wachambuzi tuko pamoja, ni Martin Pantaleo yupo maeneo ya Simbo pale moja kwa moja. Na SMS ya mwisho nisome hapa, anasema ni msome kama Fabiano Jeladi kutoka Burundi, mwana Simba damdam, napenda anasema hivi, Yanga leo kipata cha mtemakuni apigwe goli mbili tu zinatosha moja kwa moja. Asante msikizaji ambao umekuwa nasi na tunalipa bili. Tukirudia hapa ni habari za kimataifa tukianzia hapa ndani barani Afrika.
0: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
4: La Chambre nationale du commerce et de l'industrie de Tanzanie, TNCC, région de Kigoma, en collaboration avec le bureau du gouverneur de la région de Kigoma, invite les commerçants, producteurs, investisseurs et entreprises de Tanzanie et de l'étranger à participer à la grande exposition commerciale internationale. L'Tanganyika International Expo 2026, du 16 au 22 septembre 2026, à Mwanga Community Center, Kigoma, Tanzanie. Cette grande exposition internationale réunira plus de 500 commerçants et entreprises venant de Tanzanie, du Burundi, de la République démocratique du Congo, RDC, du Rwanda et de la Zambie. C'est une occasion exceptionnelle de présenter et promouvoir vos produits et services, trouver des nouveaux marchés, développer des partenariats commerciaux, élargir

0: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia, 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
4: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
3: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
4: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
3: au kikohozi tu?
4: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
3: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
4: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
3: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi. Ni nzuri.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma. Eba ne tuna-

0765 72 65 0765 72 65. Sun White Hall.

0: Nazungumza habari za kimichezo. Asante pia kwa yeye ambaye umeendelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya hapa studio 0768 150 190. Huyu mwingine anasema jamani, mashujaa yetu wakae wakaze kila mechi, tuendelee kuziona timu zetu mbili hapa Kigoma. Ni hayo watangazaji, Josephat Alani. Asante sana. Huyu mwingine anasema kwamba nimuite Mwaisa, big congratulations kwa Singida, hao wapinzani wake waje wahitimishe tu Singida wasonge hatua inayofuata. Asante sana. Huyu mwingine anasema, anaitwa Oswald toka Kigogwe, Yanga leo asipopata ushindi tumdai yeye pointi. Asante sana. Lakini huyu mwingine anasema kwamba Joy FM Kigoma, hao Gaborone wanakufa bao tatu na wanamtimua kocha wao leo, ndio safari yake. Asante sana. Huyu mwingine anasema kwamba Tony Boda Msafi Kasulu anatakia ushindi mwema timu yake ya Simba. Huyu mwingine anasema ni Mfaume Saidi Nyarubano Katete, Yanga bingwa. Asante sana. Na huyu mwingine ameandika hapa, anasema ni aje hapo Mjengoni, mechi za leo kibili ipi na ipa. Sijamuelewa na maisha gani hapa msikizaji. Asante sana. Lakini huyu mwingine anasema kwamba yeye Zihada Zihaya DTTZ mwana wa Adi anaipa Yanga 100% kushinda mchezo wa leo. Asante sana. Na huyu mwingine anasema yeye ni Paulo James kutoka Mvugwe, Singida inacheza lini? Ni kesho katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Huyu mwingine anasema ni Ali Goodluck Simba 22-1. Asante sana. Na huyu mwingine anasema Yanga oye, alisema nani. Lakini huyu mwingine anasema habari za hapo Mjengoni, anaitwa Matayo Samueli wakasangezi SMS mjerudia hii. Asante sana. Na huyu mwingine anasema kwamba ni Revocatus Kidole au Babakaila wa mahakama ya tangawizi Munzeze Buhigwe, tupo pamoja Joy FM. Asante sana. Na huyu mwingine anasema kwamba ni Msome kama badi bad boy yupo Nyangang, shabiki la mnyama, anaitakia kila laheri mchezo wa kesho kikosi chake cha Simba Sport Club. Na huyu anasema ni muite kama Libase, Yanga anafungwa. Asante sana. Huyu mwingine anasema anaitwa Elton, anaitakia Yanga ushindi mwema leo. Asante sana. Huyu anasema anaitwa Mtiru Amosi kutoka Simbo Madukani, Simba nguvu moja. Asante sana. Lakini huyu mwingine anasema leo Yanga hatoboi, mashabiki wa Gaborone tujuane. Abasi Paulo toka eneo la Titie. Asante sana. Na hii ya mwisho mseme asema anaitwa Anot Boy kutoka Buyaga Kibwigwa, Simba kesho ushindi lazima. Asante sana. Na huyu anasema ni Revocatus Kidole, SMS imejirudia hii. Asante sana. Na ni wasaa sasa wakaenda kuangazia habari za kimichezo kimataifa, tukianzia hapa barani Afrika ambapo jana bwana michezo kadha wakaza, ligi ya mabingwa barani Afrika imechezwa katika viwanja tofauti tofauti katika kuendelea tu kutafuta timu ambazo zitaingia katika hatua ya makundi, ambapo hawa ni Sobemap FC walitoka sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Rangers Enugu ya nchini Nigeria. Mechi ambayo imetamatika kwa sare goli moja kwa moja na kwa ujumla wa aggregate 5 kwa 4, ambapo hawa Rangers
1: Ya maana mechi baada ya kumalizika kwa moja kwa moja ikaenda
0: kwa penalti. Akafunga 4-5. Wakati huo APR ya nchini Rwanda akaibuka na ushindi 3-0 dhidi ya Les Eagles du Congo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na APR kutinga katika hatua inayofuata. Wakati huo hawa ni 15 di Agosto wakaibuka na ushindi dhidi ya Fomboni di Moheli goli 4-0, na Foresters FC wakafungwa goli 1-0 dhidi ya Wiliete de Benguela 1-1. Hiyo ni michezo ya ligi ya mabingwa msikilizaji, ambapo kwa siku ya jana imeendelea moja kwa moja katika ligi hiyo moja kwa moja. E bwana, APR amemuondosha Les Eagles du Congo.
2: Ya, ni mchezo ambao tunaamini barua zitakuwa zitafika CAF kule. kulingana na kile ambacho kilifanywa Igor Dokongo tukia kuingia kule nchini Rwanda. Haya ni mambo ambayo tuko na shuhudia kati fulani miaka ya nyuma, lakini kipindi pia kimeibuka Ebola pia ilitumia kama sababu kubwa sana.
0: Hata juzi pia Algeria na Morocco.
2: Yes, walitumia sababu kubwa sana ya kumwasema kumvuruga mpinzani. Na ndio kitu ambacho kimetumika pia katika mchezo wa katika upinzani huu. Hao mabwana wameruhusiwa kuingia Rwanda kwa tarehe 10 na Jumatano nadhani kama sio sawa. Wakati toka ilikuwa ni Jumamosi kama si Jumapili wakosha na safari ya kuingia Rwanda. Lakini walizuiliwa pale kuambia bwana ninyi kwenu huko tunajua kuna 1, 2, 3. Unaona? Wakaikiwa pale mapingamizi mengi ikabidi mpaka kafu nadhani ndio waliingilia kati ile swala. Wakawa wameruhusiwa nadhani kama si Jumatano basi ni Alhamisi ndio wameruhusiwa kuingia Rwanda na jana kwa mchezo mchezo. Kwa hiyo na moja kwa moja kwamba hakupata ile utulivu wowote kwa ajili ya mchezo. Unaona? Kwa hiyo ni mambo ambayo kwa asilimia kubwa hayapendezi. Ni kweli majanga yapo, usioni mbaya upo, lakini bado mpira una sehemu yake ambayo tunaona FIFA wamekuwa kipigania na CAF pia kwamba kuhakikisha kwamba ni kweli hayo yaliyopo, lakini bado mpira unakuwa na sehemu yake ya utofauti kwamba ndio sehemu pekee ambayo baadhi ya watu wengi wamekuwa wanatumia kama sehemu ya kupata raha. Lakini yote kwa yote ushindi huo wa Pele umewafanya wameingia katika hatua inayofuata, na mshambuliaji wao Jibril Lautaro Burkina Faso alitupia jana kamba mbili, moja ya penalti na lingine la kawaida, na sasa hapa leo wameingia katika hatua inayofuata. Tusubiri kuona watakutana nani tu huko mbele.
0: Sawa, na hii leo kutakuwa na mchezo kadhaa ambapo Al Hilal Omdurman katika uwanja wa Amahoro nchini Rwanda watakaribisha Igonoa katika mechi hiyo majira ya saa 10 kamili jioni. Wakati huo Power Dynamos akiwa katika uwanja wa Levi Mwanawasa pale Zambia atakaribisha El Merrikh yatokea huko nchini Sudani, mechi ambayo itachezwa majira pia ya saa 10 kamili jioni. Mechi hizi tunaziangalia kwa namna gani, Babu Ramso? Al Hilal msimu uliopita walikuwa wana kiwango bora, lakini mpaka hivi sasa tumeshuhudia kocha mpya ameingia, Joseph Zimbawa, lakini pia na biashara ambayo ameifanya ikiwemo biashara ya Jean-Claude Grimugisha.
1: Yeah, haikuwa hii ni mechi yao ya marudiano. Mechi ya tarehe 5 mwezi wa 9 Al Hilal walipata ushindi wakiwa ugenini zidi Ego Ego Noir ya
0: Burundi.
1: Burundi pale, lakini Al Hilal hawa wanarudi katika ardhi ya nyumbani na Ego Ego Noir ya Burundi. Lakini pia licha baadhi ya mchezaji wake kama Jean Grimugisha kuondoka, lakini Al Hilal hawa ambao sio mara ya kwanza kupoteza wachezaji ambao ni vinara alafu kalikuta wachezaji wengine, na yule
2: Makabili
1: Lepo kwa moja ya mchezaji nguli pale Al Hilal aliondoka, na mwisho siku akapata nafasi kama akina Genyu Mugisha wamerudi wakaingia kwenye timu na wakaonesha CV yao kwa kiwango kikubwa na maondoko. Kwa hiyo Al Hilal ni kama kivile ni kituo ambacho anaondoka mtu anaingia mtu, kama vile ilivyokuwa ASEC ya Mimoso lewe jinsi ilivyofanya biashara hapa katikati kwa kuuza baadhi ya
0: pungio
1: ya nyota yake, anatoka huyu anaibuka mwingine. Kwa hiyo ni the same pia kwa Al Hilal, lakini pia kwa mechi ambayo ina hii ya leo ambayo zidi ya ignore, ina maana pia ni nafasi pia nyingine kwa Al Hilal kufanya vizuri, kwa sababu sio nafasi ya ignore kuweza kupata ushindi katika mechi hii ya leo pia. Kwa hiyo kwangu mimi nampa nafasi zaidi Al Hilal kufanya vizuri pia, lakini pia sitegemei kuona eti Al Hilal wale wa msimu uliopita waka sio hawa tena wa msimu huu. Wale jamaa bwana ukikutana nao moto wao ni ule ule tu. Yeah.
0: Bwana
1: consistency.
0: Hawa Igonoa wana bahati mbaya. Msimu uliopita Al Ahly, msimu huu Al Hilal. Bwana ya nchini Burundi.
2: Mateseko tu
1: mnakaa nayo. Kuna timu wanakuta kama vile Gor Mahia. Msimu mwaka jana yule alikuwa na
0: Al Ahly.
1: Msimu juzi. Mwaka huu wamekutana na Pyramids.
0: Na Pyramids.
1: Mambo yanakuwa magumu tu yani.
2: Zile alama ulizonazo ndio zinakuangusha huko.
0: Sawa. Sikizaji, taarifa nyingine ni kwamba rais wa shirikisho la soka barani ulimwenguni Gian Infantino amezungumza kwamba kauli ambayo imezungumzwa na rais wa shirikisho la soka nchini Morocco kwamba Morocco wao ndio wataandaa mchezo wa finali ya World Cup mwaka 2030 sio kweli, kwani mpaka hivi sasa bado FIFA hawajatangaza taifa ambalo litakwenda kuchezekea mchezo wa finali, kwa maana World Cup ya mwaka 2030 itafanyikia kwenye mataifa matatu, kwa maana ya Hispania, Ureno sambamba na Morocco. Morocco wana wako mbele ya muda. Yaani wao wachangamkia fursa.
2: Kuna uwanja kama Shesau wanautengeneza ule. Kama sio utengeneza basi unaboreshwa, utakuwa mkubwa na mzuri wa kuvutia. Nadhani chapuo imeanzia hapo katika kile ambacho tunakiona wanakifanya wao Morocco kwa wakati huu hapa. Lakini kwa asilimia kubwa hawa watu wamejiandaa kweli.
0: Sawa. Msikilizaji, tuende sasa katika wigo mzima wa kimataifa huko majuu, ambapo hii leo ligi kuu soka nchini Uingereza itaendelea kwa mechi kadha wa kadha, ambapo Bournemouth atakuwa na mchezo dhidi ya Brentford majira ya saa 11 kamili jioni, na Aston Villa atakuwa na mchezo dhidi ya Nottingham Forest majira ya saa 11 jioni, Chelsea dhidi ya Hull City saa 11 kamili jioni, Crystal Palace dhidi ya Ipswich Town majira ya saa 11, na Liverpool dhidi ya Fulham majira ya saa 11, na Spurs dhidi ya Everton majira ya saa 1:30 usiku. Wakati huo majira ya saa 4 bingwa mtetezi Arsenal atakuwa ugenini dhidi ya Sunderland moja kwa moja. Na wakati huo katika pale nchini Spania, La Liga, Racing Santander wao watakuwa na mchezo dhidi ya Deportivo Alves majira ya saa 9 kamili alasiri hii leo, na Osasuna wao watakuwa na mchezo dhidi ya Espanyol, Athletic Club dhidi ya Elche, Real Madrid dhidi ya Rayo Vallecano. Wakati huo Bundesliga, Augsburg watakuwa na mchezo dhidi ya Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund dhidi ya Paderborn, Freiburg dhidi ya Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim dhidi ya VfB Stuttgart, Mainz 05 dhidi ya Eintracht Frankfurt, na FC Cologne ni Cologne dhidi ya Werder Bremen moja kwa moja. Wakati huo Serie A, Genoa dhidi ya Frosinone, Lazio dhidi ya AC Milan, Atalanta dhidi ya Cagliari, na kule Ligue 1, Strasbourg dhidi ya AS Monaco, Auxerre dhidi ya Nice, Le Havre dhidi ya Angers, Lorient dhidi ya Toulouse, Paris FC dhidi ya Olympique Lyon. Babu Ramso, Arsenal dhidi ya Sunderland bingwa mtetezi majira ya saa 4 kamili usiku. What a match.
1: Mechi ngumu. Ni mechi ngumu, lakini pia kwa performance ya Arsenal na consistency waliokuwa nayo, unaweza kuona ni mechi ya namna gani ambayo inaweza kuwa. Kwa mfano, ndio maana ni faida ambayo mwalimu Mikel Arteta alikuwa anakifanya kwenye dirisha la usajili. Faida yake inakuja hapa. Ni michuano ambayo ni back to back mingi. Kumbuka mchezo wa michuano ya ligi kuu weekend, wakaenda kucheza Champions League katikati ya wiki zidi ya Napoli, lakini wanarudi tena kucheza zidi ya Sunderland. Msimu uliopita Arsenal Sunderland mechi yake ya kwanza, Sunderland ikiwa nyumbani walitoa sare ya 2-2, lakini walipokuja nyumbani Arsenal waweza kupata ushindi wa 3-3. Lakini kwa trending ya performance ya Arsenal msimu huu, mechi zake zote za ligi kuu wameweza kupata ushindi, lakini Champions League, lakini mechi ya Ngao ya Jamii pamoja na Carabao pia Arsenal waliweza kunufaika na kupata ushindi katika mechi hizo. Kwa squad ya Arsenal ilipo, sitaki kuamini kwamba uchovu waliopata katikati ya wiki unaweza ukaathiri kwa namna moja ama nyingine kutokana na ile good squad ambayo wako nayo. Lakini kwa Sunderland sio timu mbaya, ni timu ambayo haina ile consistency, lakini katika michezo yake minne iliyocheza wamepoteza mchezo mmoja, wameshinda michezo miwili, wametoa sare pia mchezo mmoja. Kwa hiyo ni timu ambayo ipo katika ushindani. Kwa hiyo Arsenal isitegemee kwamba anaingia tunakwenda kusanya point kirahisi zaidi. So far ni mechi ngumu kwao pia.
0: Sawa. Garincha, Chelsea dhidi ya Hull City tunatazamia kwa namna gani mchezo huu, baada ya Chelsea kuwa na mwenendo mzuri lakini wanaruhusu sana pia nao mabao?
2: Yeah, ni mchezo mwingine ambao tunaenda kumshuhudia Xabi Alonso kiingia katika mchezo ambao anatamani pia kupata matokeo mazuri, lakini bado unaona mpaka sasa ni kama timu haijakamilika moja kwa moja, lakini uzuri ni kwamba matokeo yamekuwa yanapatikana. Kwa wanaenda kutana na Hull City ambayo ukiangalia sio kama na matokeo mabaya, maana tunakumbuka katika timu ambayo iliweza kupata matokeo mazuri mchezo wao dhidi ya Cambridge City, tuliona pia katika mchezo wao dhidi ya United mchezo wa kwanza wa msimu walianza kuwaliza kuwafunga United. Kwa hiyo hata katika mchezo huu bado unaweza kawa pia ukapata nafasi kwamba huenda wananyewe kawa na nafasi nzuri, lakini Chelsea naamini kwamba wanatamani kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri katika mchezo huu, kwa sababu kwenye ligi kuu mchezo uliopita dhidi ya Chelsea dhidi ya Arsenal walipoteza bao 2-1 ambao ni mchezo wa London Derby. Kwa mchezo huu wa City naona utakuwa ni muendelezo wa matokeo ya ushindi kwa Chelsea, kwa sababu wana ukubwa wa kikosi ambacho ni tofauti na hawa Hull City, wana wachezaji ambao ni bora tofauti na Hull City. Hicho ni kitu ambacho mmoja kwa mmoja anapa nafasi Chelsea dhidi ya Hull City kwa mchezo wa leo.
0: Sawa, ni ligi kuu soka nchini Uingereza hii ambapo leo pia itaendelea moja kwa moja, na tuhame hapo tuhamie kwenye Ballon d'Or. Baada ya kushuhudia majina ya wachezaji 30 ambao wanawania tuzo inatolewa na gazeti la French Magazine kwa maana Ballon d'Or miongoni mwa tuzo maarufu, sasa kuna kriteria ama vigezo ambavyo mtu inabidi azingatie kuweza kushinda hiyo tuzo, na Ballon d'Or wenyewe hapa wameweza kuvitanabaisha, ambapo ni individual performance kwa maana kiwango binafsi kwa mchezaji, lakini pia ipo team success kwa maana mafanikio ya timu, sambamba na fair play kwa maana uungwana kwa mchezaji mmoja. Na bwana Mbappe amesema kwamba hakuna mchezaji binafsi ambaye anaweza akawa na kiwango bora kuliko yeye binafsi.
2: Hurricane ndio akawa na kiwango bora kuliko yeye.
0: Sasa huyu Mbappe nimenukuu kile ambacho amekizungumza.
2: Yeah, tukisema hapo si ndio hivyo ulama? Ukiangalia kwa performance ya mchezaji mwenyewe
0: tuangazie kwanza hizi vigezo. Nani ambaye anadeserve kwenye yale majina 30 ambayo tuliyashuhudia yakiingia katika hiyo hatua ya awali?
2: Kipata mchezaji ambaye amekamilika hapo moja kwa moja kwa vigezo vyote, hayupo. Hayupo. Kwa vyote hayupo. Hayupo. Hayupo. Kuna mmoja anakuta na faida ya huku, faida huku pia inakuwa hana. Lakini hiyo ndio kitu ambacho ninachokiona hapo. Kwa vigezo vyote vitatu ambao umevitaja hapo, wengi wakutana viwili hapo, ungwana na matokeo kwa upande zima ya umepata nini kwa timu yako. Fabian Ruiz anafaidika hapo ungwana. Yes, ukiangalia ni mchezaji ambaye hana shida uwanjani, lakini kwa upande mzima wa mataji unayoona hapo, lakini sasa yeye mwenyewe zaidi ana vitu gani
0: sasa Garincha? Hapa kuna kiwango binafsi. Fabian Ruiz hana kiwango binafsi akiwa na Paris,
2: performance bora ambayo ametoa
0: na Spain kwenye World Cup.
2: Hapo mngoni kuuliza kitu kimoja pale kwenye kiungo cha PSG
0: kwa na Vitinha,
2: yes, Joao, ukimtoa ukiwatoa hao yani yeye pale unamuona moja kwa moja ni bora kuliko wale waliopo kwenye msimu uliopita, ni bora kuliko Vitinha, ni bora kuliko Joao Neves msimu uliopita. Yaani ndio kionijibu, yani kwenye mchezaji mmoja mmoja uwezo ni bora kuliko wao.
0: Combination ina mata garicha.
2: Hapana. Kama ndivyo basi hizo ni mchezaji mmoja, sio combination kumbuki. Ndio maana nakuuliza sasa au wote watatu anawazidi? Anawazidi?
0: Hapana.
2: Na basi hii ndio hicho. Maana kwamba ukiangalia hapo Vitinha anamshinda yeye ubora kwa msimu uliopita. Si kweli?
0: Of course.
2: Sasa haya twende kwa upande mzima wa Spain. Ile Spain ile alikuwa ikosekana yeye kuna ombwe. Asinio tuambie.
0: Sawa, Babu Ramso kwa upande wako kwa haraka haraka kabla hatujahitimisha kwa siku ya leo. Ballon d'Or na hizi criteria ambazo tumezishuhudia hapa.
1: Individual.
0: Individual
1: performance. Mi kwangu Mbappe ana deserve.
0: Team success kwa maana mafanikio ya timu.
1: Mafanikio ya timu
0: Real Madrid msimu uliopita
2: ndio Fabian Ruiz sasa hapo
1: ndio Fabian Ruiz atakwenda
2: tumuona hapa.
0: Kwa hiyo Mbappe astahili sasa.
2: Simetaja vigezo vitatu kwa hapo.
1: Vitatu.
0: Mimi sema vyote alivyo.
2: Hawezi kuwa amna mwenye navyo vyote hapo. Tushazungumza hapo. Amna mtu ambaye. Na ulitukubali hapo.
1: Fabian Ruiz hana hivyo vyote. Mbappe hana hivyo vyote.
0: Sawa, ni Ballon d'Or hiyo msikilizaji, na nikwambie tu lenye mwanzo huwa alikosi mwisho. Tumefikia tamati ndani ya kipindi cha Sport Weekend Jumamosi ya Septemba 12 mwaka 2026. Asante kwa wewe ambaye umeungana nasi kwa ujumbe mfupi humu ndani, lakini nikwambie tu kwamba mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa siku ya leo yamesimama kidogo hadi siku ya Jumatatu moja kwa moja. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Leopard John, kijana mdogo ndani ya mjengo, sauti ya mvua ulimsikia hapa, Sadiki Kibwana, lakini pia Babu Ramso, bila kusahau kwenye mitambo alikuwepo Fazili Pascal. Hadi wakati mwingine, punde ni East Africa Show.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
4: The radio is on.
5: Lima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: pia Christian Bell Obama CBO King of the Best Melodies.
1: Vipi mimi naitwa Gigi Money Gigi Maela Mama Myra.
2: Yo, what's up Barnaba Wood Classic, come and speak, tell your friends, tell your best.
3: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana.
4: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
5: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
6: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
5: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
6: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
5: au kikohozi tu?
6: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
5: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
6: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoesha kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
5: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Uongozi wa shule ya Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
11: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
8: Mbegu zilizokusha ungua ambazo ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
14: Shukrani kwa maarifa na teknolojia. Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
15: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
16: Ebane

0: Yes. Aha. Bado nakupenda. Yeah. We call it Saturday vibe. Popote pale ulipo msikilizaji, mambo ni vipi? Mambo ni aje? Weekend ikoje kwako huko? Mimi najua itakuwa bomba tu kinoma noma. Pole sana kwa wale ambao weekend yako sio poa, na najua mambo mengi sana yanachangia weekend kutokuwa poa. Wengine pesa ndio hivyo. Pesa kuna kwenye wallet mwamba. Yaani weekend inakuwaje nzuri yani. Najua pia wengine afya, wengine ndio hivyo mood haipo tu. Lakini kwa wale ambao hauna mood, bwana tiba yako iko hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. East Africa Top 20 iko hapa mpaka pale saa 10 za jioni. Tunazihesabu zile ngoma 20 kali kabisa ambazo zinafanya vizuri na ambazo zinaendelea kupeperuka kama kawaida. Wewe pia una nafasi ya kuendelea kudondosha comment yako kutueleza East Africa Top 20 ya wiki ijayo. Unataka iweje? Ngoma gani ifanye vizuri kabisa hapa kwenye East Africa Top 20? Nambari ni 1-0768-150-190, 0768-150-190. East Africa Top 20 inapewa nguvu kubwa kabisa chini ya udhamini wa Simba Dumu. Bwana, haya mabati yapo, yalikuwepo na yataendelea kuwepo. Mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja, yanapita, lakini sio Simba Dumu bwana. Kutoka enzi za kina Pele Maradona mpaka sasa hivi enzi za Messi na Ronaldo bwana, haya mabati bado yapo sana tu. Kutoka enzi za tano mpaka sasa hivi vya mavingi, mabati bado yapo. Yaani linatamba vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennials sasa hivi tukojanzie, bado yapo. Ili bati lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Lakini sijui kama umeshagundua kwamba nazungumzia mabati haya imara kabisa kutoka Alaf Limited. Yes, ni mabati ya Simba Dumu. Siri ni hii hapa, mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara kabisa na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti kabisa dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Lakini mabati haya jamani, madini ya aluminium yapo kwa 55%. Unajua kazi yake ni nini ya madini? Ni kuzuia kutu kwenye bati. Kwa hiyo ukiwa na bati la Simba Dumu, hakikisha au uwe na uhakika kabisa kwamba ili bati halitopata kutu. Lakini kuna madini ya zinc pia kwenye bati hili hapa kwa 43.5%. Kazi kubwa kabisa ya madini haya ni kuzuia michubuko kwenye bati. Kwa hiyo ukiwa na bati hili, michubuko ya hapa na pale, yani hata kama umelikwaruza wapi haiwezi kukaa pale. Madini ya silicon pia yanapatikana kwenye bati la Simba Dumu kwa 1.5%. Kazi yake hii ni kuunganisha au tunaita inakuwa binder ya aluminium na zinki. Wefa mchezo. Sasa ukiwa na bati hili kila siku, mtu akija anaona kama vile umejenga juzi hivi, kumbe nyumba ina miaka mingi sana. Sasa una kila sababu ya kununua mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani hapa unasahau kabisa swala la kutu. Lakini mapana, kwa unatumia mabati machache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua pia Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana pia kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Sasa najua kwenye bidhaa bora kabisa huwa pia wengine wanakuja majambazi wale wanatengeneza mabati ambayo ni fake. Ile ukienda pale uone kama ni Simba Dumu afu kumbe sio yani. Sasa jinsi ya kuyatambua mabati haya, kwanza yana nembo nyekundu ya simba asiye na kiduara. Hii ndo ishara ya kwanza kabisa ya kutambua kwamba haya mabati ndo yale ambayo yanazungumziwa. Lakini pia kuna muhuri wa moto kwenye haya mabati. Utaona pale vile vile alama ya namba ya toleo utaiona pembeni pale kwenye bati. Kwa hiyo usikurupuke kuchukua mabati ambayo sio halisi. Unaweza katokea majambazi wakatengeneza bwana wafu akasema hii hapa ndio Simba Dumu. Kuwa makini sana. Kumbuka tu kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga nambari hii hapa. Hii namba ni bure. Huo na vocha sio na vocha, hii namba ni bure kabisa. 0800 75 01 94 mwisho. Yes. Ukipiga hiyo hapo namba, basi moja kwa moja utahudumiwa. Bwana asante sana kwa kila mmoja ambaye ametune 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Pote pale unapoisikiliza East Africa Top 20. Bwana wewe ni mwamba wa nguvu kabisa kizambano. Nimekuona Sedekia Steven kutoka Buyaga pia. Nimekuona Sawana, nimekuona pia asante pia Gombea patikana Nyakimwe pale Manyovu. Nimekuona pia na kuna ngoma hapa umeiomba. Ngoma ya Mboso darasa la saba umeiomba pa hii ngoma nasema iwafikie mashabiki wote wa Simba popote pale walipo. Ibra Choma kutoka Nyamoli pale anachagua ngoma ya Mboso mama ombi pesa. Okay. Datris mambo ni vipi, niko fresh kabisa. Yuko pamoja na mimi Jenny Onyarubanda. Asante Jenny. Anasema Tris umeanza kuzibaruza vizuri sana. Yuko pamoja na mimi mpaka tamati. Yes. Mapema mapema kabisa. Yuko pamoja na mimi mpaka saa 10 kamili. Mkopo kasafiri kutoka pande za Manyovu pale. Upi anasema Tris umetisha kinoma. Asante. Anasema nimeanza gia ya juu sana. Ila anasema yuko pamoja na mimi. Asante sana Almasi. Almasi Abdi Walugongo pale Kabeba. Okay, Shingo Boy kutoka Kikonko pia nimekuona. Na anasema mesima zote amewasha moja tu 90.5 Radio Joy FM. Wewe ni mwamba wa nguvu kabisa, umetisha kinoma noma. Anasema yuko mubashara kabisa mpaka kieleweke. Ibrahim Dida sikutokea Kagera Ujiji pale pamoko sana. Huyu anasema anaitwa Mavok Mavok Money. Anatamani kusikiza ngoma ya Mario. Ngoma inaitwaje? Ngoma inaitwa Shuge. Okay. Hamna noma. Anaitwa Alan Ntakwa kutoka Shonge nimekuona pia. Nduna Nduna yuko Matiazo Manyovu. Kibila anasema pale bwana anaisikiliza East Africa Top 20 ya Joy FM mtaa wa taifa la Wairani pale. Anasema baadaye nipite na ngoma ya Nandi na Mboso ngoma inaitwa Malaika. Amna noma, amna noma. Okay, Kev Kani wa Muhunga pale ana ngoma ya Shebi Daddy. Ibambe hapa Sawer. Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabini nimekuona pia. Inakuwaje Tris, niko fresh niko fresh sana. Anasema kama kawize ananisikiliza. Anasema sauti iko juu sana eh. Anitua Wilbard Joseph Kala kutoka Matiazo Kalinzi pale nimekuona pia. Arnold Kavumsi kutoka Buyaga pale Kibuigwa ni aje, niko fresh kabisa. Inakuwaje vipi mjengoni, niko fresh. Anasema utulivu ni mwingi sana. Of course Mungu anajalia utulivu ni wa kutosha kabisa. Tuko pamoja sana kwenye South Africa Top 20 pindi la kijanja kabisa na burudani kutoka 90.5 Joy FM. Anasema ngoma ya mtu mzima Chege Chigunda mtoto mama Saidi akiwa na Mboso Kani mshedede ubaya. Okay, ifanye vema hapa Jose mtoto wa mama Lea kutoka pande za Boronge pale. Nimekuona pia Boniface Andrew wa Rusaba pale. Musa Hamza kutoka Kizenga pale ngoma ya Mboso Bukujero asema ifanye poa. Madenge OG kutoka Bweru msikitini nimekuona. Okay, Tigita Wanaman kutokea pande za Ujiji pale. Nasema ngoma ya nani kama mama. Nasema ingetisha sana ngoma ya nani hiyo sasa. Dabi karibu sana kwenye Top 20. Nasema likuwa minimisi sana. Thank you, niko hapa. Boy OG mambo ni aje. Niko fresh. Ngoma ya kaje double killer. Na yona future yusiki hapa kwenye East Africa Top 20. Okay, itakuwa mika unyama. Kolongo mkonongo safi Obasanza pamoko sana. Datris mambo ni vipi, niko, niko poa sana. Ruhita ndipo anapotokea Mwaisa. Anaomba kusikiliza. Nasema ngoma ya Alikiba Heta iwafikie wanae wote walioko JKT pale. Ananoma. Abi Boy kutoka Nyakimwe Kisolo ananisikiliza pia. Kalonza wenye kimwe pale kwa pamoja na mimi. Irani wa Matiazo nimekuona pia. Arnold Kawunsi nimekuona pia. Baraka kutokea Mkabogo Milinzi nimekuona. Huyu anaomba ngoma ya Best Naso. Okay, Kona anaitwa Dekasi Laurenti. Baraka kutokea Mkabogo, sawa nimekuona. Bwana wana ni wengi sana, lakini nitakuja kupita na ujumbe wako mfupi wa maandishi baadaye kidogo. Bwana karibu sana. Sasa tuanze kuzihesabu zile ngoma 20 kali kabisa, na huwa tunaanza nafasi ya chini kabisa kupanda nafasi ya juu. Hebu tuanzie nafasi ya 20, ni hii hapa.
1: Hizi ni ngoma 20 bora zilizopewa kipaumbele ndani ya East Africa Top 20. Na hii ni namba 20.

na track. Bado mangoma kibao yamebakia kwa ajili yako msikilizaji kuendelea kuenjoy. Lakini pia kumbuka ngoma hizi hapa ni zile ambazo zinafanya vizuri, lakini pia zile ambazo unaendelea kuzichagua kwenye East Africa Top 20 ziwepo hapa. Na wewe pia unaweza kawa na nafasi, una nafasi ya kuendelea kuchagua ngoma hapa ambazo unatamani zifanye poa kabisa kwenye East Africa Top 20. Sisi bila yana yoyote kabisa tutasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Bwana, nimekuwa na Licha kutoka ya Ujiji pale, yeye bwana kwenye East Africa Top 20 anaomba ngoma ya Mbosso Ozalima iwafikie marafiki zake wote. Sister, okay, Kurwa Yusufu, Nyandui wa Mubanga Manyovu, Mwamba anatafuta marafiki wapya kabisa. Okay, 0790586118 ndo namba yake, anatafuta marafiki bwana. Anyway, lakini hapa specific tunachagua ngoma za East Africa Top 20, nimekupa tu offer hiyo hapo. Simeon kutoka Herujuu, yeye anatamani kusikiliza ngoma ya Mbosso Nilipe. Okay, nasomeka kama Ali Wakala kutoka Kigogwe pale, anipata kwa uzuri kabisa. Natamani kusikiza ngoma ya Alikiba mpya, ni vizuri pia uifahamu jina lake, atakuwa mekaa unyama zaidi. East Africa Top 20 ipande juu kabisa, ngoma ya kwake Mkongo, ngoma ya alitoa Mkongo, ngoma ya Mbosso, mama haombi pesa iwafikie watu wa Kitema Village pale, tukomeka unyama sana. Basi poa, Mbeba Jayare yuko Kikonko pale, anaomba ngoma ya Nandi. Ngoma ya Nandi yuko na Mbosso, ngoma ni Malaika, anaomba ifanye poa hapa. Anaitwa Madenge Uji kutoka Bweru Msikitini pale, anaomba okay, anasema yuko pamoja tu na mimi, ajaomba ngoma. Lucas John kutoka Rusaba Buhigwe pale, anatamani kusikiza ngoma ya Mbosso Kamata, itakomeka unyama sana, na nadhani shapita hapo. Matayo Samueli wakasangezi pale, anaomba ngoma ya Mbosso, ngoma gani bado hujaitaja na mimi sijaielewa. Tracy eti mbona leo ni mimi ndo DJ, ni mbona leo mwendo wa mapiano tu, mbona ngoma mchanganyiko tu pale. Mkopo Kasafiri kutoka Mnanila pale Manyovu, okay, Mnanoma Aloni mwana wa Tito kutoka Kasulu pale Nyachenda. Mama la mama, nigusie ngoma ya moja ya mtu mzima, Divana, ngoma inaitwa Viatu Vyangu. Okay, iko na Divoice, ngoma imepita hapo. Nisema itakonga moyo. Okay, sawa. Shingo Boy kutokea Kikunko pale, amezima zote, ameiwasha moja tu 90.5 Joy FM mubashara kabisa ndani ya 90.5, anasikiliza niaje niko fresh kabisa, niko bomba kinoma noma. Anaitwa Walid K Wali Daddy, yuko pande za Milinzi pale mtaa wa kwa Lulenge. Ngoma ya Lone Boy amemshirikisha Dayo, ngoma inaitwa Napendwa, anaomba ifanye vizuri hapa. Mjukuu Shikaya Bihudi mwana wa Inoki Kagongo, nipo napotokea, yuko mubashara kabisa na Joy FM mpaka tamati. Mnanoma Kisunga JR ndani aje, niko fresh kabisa, naomba ngoma ya ni wa Mitego itafahamika, ifanye poa hapa. Diza 60 ananisikiliza. Baraka anasema Barakan Kila anasema Datrice unaonaje? Sema ngoma za zamani top 20. Okay, sio kwenye top 20 hii, tunaishughulikia hilo, kuwepo na ngoma pia ambazo zinahesabika za zamani, lakini sio kwenye top 20 hii ya Jumamosi. Usijali. Habari yako sister, niko fresh kabisa, naitwa Zakayo Wakaseke pale Kigoma, anaomba ngoma ya Click Master mshamba ifanye vizuri hapa. Habari zako sister, niko fresh kabisa. Musa kutokea Kiganza anaomba ngoma ya Chino Wanaman, Chino Wanaman, Chino Wanaman. Ngoma gani mwamba? Ngoma hizo fashion isikike hapa na ifanye poa kabisa. Anaitwa Kiliti JR kutokea pande za fulani hivi za Kandaga, ngoma ya Alikiba finali ifanye vizuri na ipande juu zaidi, tukameka poa poa poa sana. Okay, bwana, meseji ni nyingi sana,
lakini mna noma tutakuja kupita nazo baadaye kidogo, si ndio? Yes, nambari ni 0768150190. Bwana, tuwe tukaendelee kuzihesabu zile ngoma kali kabisa mba.

0: سلام. ويه ويه جا جا جا جا جا جا. ها we call it good music. Wewe weekend inakuwa na kautam fulani hivi, mangoma kama haya ukiwa unasikiliza, hasa ukiwa ume relax. Yes, hii ni East Africa Top 20. Tutazihesabu ngoma mpaka 20 tuzimalize, lakini bado kuna ile bonus track. Kumbuka tu pia zile ngoma tatu za juu zaidi pale, nafasi ya kwanza, ya pili na tatu. Uona nafasi pia hapa ya kutabiri, kutueleza ngoma gani ambayo unahisi imekaa nafasi ya kwanza, ngoma gani unahisi imekaa nafasi ya pili, na ngoma gani unahisi imekaa nafasi ya tatu. Alafu leo bwana DJ Faizo ana offer kwa ajili yako. Yani tofauti na hiyo zawadi ambayo utapewa hapa, anasema yoyote yule leo atakayepatia utabiri wa zile ngoma tatu za juu zile anakutumia pesa taslim. Sijui ni shingapi, lakini wajua tu utapokea muamala, utahusika kama utapata zile nafasi tatu, ya kwanza, ya pili na ya tatu. Oh yeah, wana msikilizaji, tuweze sabu ngoma hiyo hapo. Tulianzia nafasi ya 15, ngoma ya kwake Diamond Platnumz na Jux, ngoma inaitwa Joy. Nafasi ya 14 Mbosso Zalima, nafasi ya 13 Mario na Divoice Watu Biana Alikiba walisimama kwenye nafasi ya 12, ngoma inaitwa Finali Bernard na Nandi. Hello hello hello hello, nafasi ya 11 pale bwana. Kumbuka tu bado tuna nafasi 10 ambazo zimesalia, lakini 11 ile inakugaya bonus track, zile ngoma ambazo of course ni ngoma ambayo inakuwa imehit, tunaitease kwa kuendelea kuichagua ingie ndani, na kuna wakati mwingine ni ngoma ambayo either imechaguliwa fulani hivi. So kaa kwa kutulia, kwa sababu good music bado inaendelea kutawala hapa, si ndio? Lakini wakati tunaendelea, pia niendelee kukumbusha kuhusiana na swala zima la chuki. Chuki ni hisia hatari sana ambayo tukiiendekeza sisi inaweza ikasababisha migogoro kwenye familia, na tunajua inapokuwa migogoro ni ngumu sana hiyo familia kuwa na maendeleo au maelewano. Chuki inaanza kama vile hisia ndogo moyoni, lakini tusipoisuluhisha, tusipokaa pamoja na kuimaliza hiyo chuki, huwa inakuwa kubwa zaidi na kusababisha mambo kuwa vululu vululu. Mtu mwenye chuki mara nyingi huwa hana amani ya mwenyewe, unajua eh? Mara nyingi kwa nawaza tu alipize kisasi nini? Yaani ukipita mbaya wake anaona ah, hilo nalo. Kwa nini bado lipo duniani? Unajua eh? Yes, hiyo pia sio nzuri, kwa sababu wataalamu pia wanasema inaweza kusababisha ukapata tatizo la afya ya akili kumchukia mwenzako. Tukumbuke tu kwamba tofauti ya maoni, imani, kabila, maisha, hivi vyote havipaswi kutufanya sisi tuchukiane. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano mara nyingi inapata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki huwa inajivuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki basi jamani, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya familia na taifa kwa ujumla. Ujumbe huu hapa uletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini, nazungumzia Tadio. Sasa time hii hapa msikilizaji, ikiwa ni saa 8:57, hebu tuwe tukapay bill kidogo, alafu nitarudi hapa na tutaendelea kuzihesabu actually zile ngoma ambazo zimesalia.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
2: Je, Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
3: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
5: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma au tupigie simu 0688 003097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Eat Africa Top 20.

0: Yes, ngoma ya kuwa kiharmonize amemshirikisha Muhammad Ramadhan, ngoma inaitwa 31 31. Imesikika hapa leo na nafasi ya 7 Clickmaster, watajua nafasi ya 8 ngoma ya kwake Juksi ambayo amemshirikisha Mboso, ngoma inaitwa Kipepeo. Nafasi ya 9 ni Mboso, ngoma inaitwa DJ, na nafasi ya 10 Ali Kiber yuko na Mboso, ngoma inaitwa Bujue Buju wangu. Yes bwana, safari kama vile ndio inaelekea ukingoni hivi. Ngoma kibao tumezisikia hapo. Kumbuka tu tumesalia na nafasi mbili, nafasi nafasi mbili, lakini zile tatu utazitabiri wewe baadaye nitapokea simu yako. Nafasi ya 5 na nafasi ya 4 zimesalia hapa, lakini kabla sijaenda mbele hata kidogo, nisisitize au nizungumzie hili swala ambalo Tadio wameomba sana nikukumbushe kuhusiana na swala la msamaha. Of course hakuna aliyekamilika chini ya jua, tunaamini hivyo. Kuna mapungufu yako na mapungufu yangu, lakini inapotokea tumetofautiana kwa namna moja au nyingine, basi ni vizuri sana tukasameheana. Msamaha ni tunu muhimu kabisa ambayo inaweza kuchangia maendeleo kati yetu, wanafamilia, kazini, popote pale ulipo. Na kumbuka tu kwamba mtu anapoomba msamaha sio kwamba yule ni dhaifu, hapana. Mtu anapoomba msamaha ina maana anaonyesha ukomavu wa ndani kabisa na utu uzima. Tunaona yes, ni vizuri sana unapokosea kuomba msamaha. Na wewe pia ambaye umekosewa, basi hakikisha kwamba na wewe pia unaomba msamaha. Tukisameheana kila kitu kinaenda vizuri zaidi, yes, lakini ujumbe huu hapa muhimu kabisa umeletwa kwenu pia na mtandao wa redio za kijamii nchini, nazungumzia Tadio. Asante kwa wale ambao wanaendelea kusikiliza 90.5 Joy FM Jabiru Jara kutoka Buyaga pale Kibwigwa. Nimekuona mwamba na una ngoma yako hapa ambayo unaiomba, unaomba ngoma ya mpya, ngoma ya Mondi mpya. Ishiki nafasi moja kusema mpya mwanangu, mimi nakuwa sikuelewa wewe, sema na jina la ngoma inakuwa mika unyama sana. Sisi nipige ngoma ya Mboso, sherehe iwafikie wadada. Okay. Wadau wote, anaitwa Isau au B2K kutoka Mlole, Rusaba, Buhigwe, TZ. Mia mia kwa Datrisi, mkopo kasafiri hapo yo. Kutokea maeneo ya Buyaga pale. Nimekuona mwamba. Asante. Mnanila kutoka maeneo ya Mnanila pale Manyovu. Asante mwamba, Datrisi. Sawa sawa. Charles yupo Sunuka pale. Na okay, anahitaji ngoma ya Conboy. Till I die. Sawa. Datrisi na ngoma ya Clickmaster, watajua. Watajua, nadhani imepita pale. Anasema Dabi, weekend yangu imekuwa mbaya sana. Oh, pole. Nini tena kime happen? Pole sana. Sikuwa azifanani unajua na wala hazilingani. Richsa kutokea Rusaba Mlole, anaomba ngoma ya Clickmaster nilipe. Tausi Juma kutokea Katonga, mziki wa Mboso, ngoma ya Mboso na Manisha, na Alikiba Buju. Sinda Boy kutoka Matiazo, ngoma ya Bilnas Tatizo. Inosedi Gabriel Kinyange kutoka Mwanga B. Ngoma ya Mboso Chege na okay, ngoma ya Chege amemshirikisha Mboso, ngoma inaitwa Baya. Ibambe hapa, iwabambe wanafiki wote. Okay, anasema Latricia tuko pamoja mwanzo wa mwisho. Mna noma, mambo ni vipi? Niko fresh kabisa. Anaitwa Shedrack kutokea Burundi pale Gitega. Tuko pamoja sana. Asante, wasalimie wote watu Burundi hapo. Baton KBM Mwanga, AK Mr. Tabasamu, yuko mubashara kabisa ndani ya pindi la kijanja kabisa, East Africa Top 20. Sema mpaka tamati. KP zo kutoka Rusaba, ni aje? Niko fresh kabisa. Habari gani mjengoni? Niko vizuri kabisa kwenye East Africa Top 20. Okay, mambo ni aje? Okay, freshi. Mjomba Beatrice, una jina kama la mtoto wa dada yangu, I love you so much. Mungu akulinde, akupe maisha marefu ya milele na mkate wa kila siku. Tuko pamoja sana kwenye East Africa Top 20. Jozia wa Boronge, asante Jozia wa Boronge. Ila naomba pia ngoma ya mtu mzima Chege Chigunda, mtoto wa mama Saidi akiwa na Mboso, Ubaya. kwani ni bonge moja la ngoma ishiki nafasi za juu kabisa kwenye chart ya East Africa Top 20. Asante Jose, mtoto wa mama Lea. Inspector Mbiha anatoka Kigoma Mwasenga pale. Kata ya Buhanda pale, mtaa wa Mgeo, yupo na mimi mpaka mwisho wa East Africa Top 20. Alhaj Hamis maarufu kama Mambavu, kutokea pale za Kasulu Nyasha, mtaa wa Nyabuye, anaomba ngoma ya Mboso siku okay. Umechukua baadhi ya mistari. Siku nikifa nizikwe na picha yake. Ameniandikia hayo maneno. Aya bwana. Okay. Kizambano, wewe uandikaje chochote, ni kujitambulisha tu jamani. Anitoa Hafidhi Saleh, yuko Kazula Mimba. Anasema sawa, lakini daso mahali pake mwamba. Anasomeka kama Musa kutokea Kiganza. Anaomba ngoma ya Chino. Ngoma inaitwa Fashion. Sawa. Mnanoma. Nyamwelu, nimekuona au Felix Matias kutoka kipande cha Kitema pale. Inakuwaje kimwana Tris, niko fresh kabisa. Nasema anaona nimejia tele mjengoni. Of course kwa ajili yako tu msikilizaji. Tuko pamoko sana kwenye East Africa Top 20. Yes, sawa Jozee mtoto wa Malaya. Datrisi. Okay, Rich Star kutokea Rusaba Mlole, ngoma ya Alikiba hujahitaji mama Ubadia Muhanga pale, show iko poa sana. Mnanoma msikilizaji. Sasa kwa time hii hapa msikilizaji, ninaomba twende tukasikilize ngoma mbili, nafasi ya tano na nafasi ya nne. Baada ya hapo tutapay bill afu nitakuja kupokea simu yako hapo nipe utabiri wako pale kwenye nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Unadhani nitakao mikaa nani? Endelea kuweka vocha, endelea kuunga dakika zako, utanipigia hapa nambari ni 0768 150 190, lakini nafasi ya tano na ya nne tunazisikiliza, then tutapay bill.
1: Namba

0: mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto waangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Una kumbukumbu?
1: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Eba

0: 0765 77 65 0765 77 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8667

awamu nne ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya Preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Yes, Heta, Heta kwa ke Ali Kiber, bonge moja la ngoma ambayo limekaa pale kama bonus track, kama natumani ngoma ambayo, watumani iwe ngoma ambayo itaingia ndani kabisa kwenye listi, basi endelea kupiga kura kwenye 0768 150 190, lakini katika ukurasa wetu wa Facebook siku ya Ijumaa pale huwa tunapita pia na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mimi niko tayari kabisa msikilizaji kupita na simu yako hapa, nipigie simu nambari ni 0768 150 190, 0768 150 190. Jina baadaye baadaye kidogo, nipe tu utabiri wako mikaje. Kwenye line ya simu mtu wa kwanza kwa leo ni huyu hapa. Hello.
1: Hello, mambo vipi dad?
0: Fresh kabisa, habari ya kwako?
1: Nzuri.
0: Utabiri wako, utabiri wako mwamba.
1: Namba moja, nahisi itakuwa Nandi na Mboso Malaika.
0: Sawa.
1: Namba mbili, nahisi itakuwa Chege na Mboso Ngoma Mpendo Ubaya. Namba tatu, Nandi na Mario Sambadi.
0: Okay, nani jina?
1: Yesu abuwe kia nchito Malaya.
0: Amna noma, msalimia Mama Lea hapo.
1: Tuko pamoja.
0: Okay, kwenye leo na simu, hello?
2: Hello.
0: Mambo ni aje, ni aje?
2: Bwana safi.
0: Okay, karibu sana, natamani kusikiliza utabiri wako, nafasi ya kwanza, ya pili na tatu, mambo yamekaaje kwa upande wako?
2: Utabiri wangu, natabiri nafasi ya kwanza.
0: Mm.
2: Inachukua Harmonize pamoja na Mario.
0: Ngoma inaitwaje?
2: Hapana, nimesahau.
0: Nafasi ya pili.
2: Nafasi ya pili. Ina

0: Basi jitambulishe tu mwamba. Oh, hata kujitambulisha umepotea. Sawa, okay. Ngoja ni nipokee simu hii hapa kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Safi.
0: Karibu sana. Nafasi ya kwanza, pili na tatu, utabiri wako na tamani ni usikie.
1: Ya kwanza amekaa ndani na Mboso Malaika.
0: Sawa.
1: Ya pili amekaa Chege na Mboso Ubaya.
0: Sawa.
1: Ya tatu amekaa Nandi na Mario Sambali.
0: Okay, unaitwa nani?
1: Naitwa Sunday Anthony kutoka Busuza.
0: Haya, wasalimie wote huko. Kwenye laini ya simu. Hello.
2: Baba hapo studio.
0: Niko fresh kabisa, habari ya kwako?
2: Bana, habari yangu ni nzuri asi.
0: Nipo tayari kukusikiliza utabiri wako.
2: Bana, ngoma ya tatu Nandi na Mario. Hello.
0: Ngoma inaitwaje? Hello. Okay, naona mtandao kwake sio rafiki kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Hey.
0: Niko tayari kusikiliza utabiri wako. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hello? Okay, ngoja ni check na huyu. Hello? Kwenye line ya simu, hello? Okay, sawa. Hello? Hamna noma. Okay. Nambari ni 0768150190. Nipe utabiri wako, nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, nafasi ya tatu atakuwa mikanani. Ni vizuri niambie fulani, yani jina la msanii na ngoma inaitwaje na kuweka unyama zaidi, na unipe namba. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Okay, so ngoja cheki hapa, ncheki na huyu mwingine hapa. Kwenye laini simu, hello. Hello. Okay, naona mambo hayajakaa sawa hapa. Natamani ningepokea simu hata nne hivi ili tuone nani leo anaondoka na pesa ya Faizo, maana Faizo leo amesema atakayepatia yeye anamrushia pesa. Hello.
3: Yes, nafasi ya kwanza hapo imekaa ngoma ya Mboso na Nandi Malaika.
0: Okay.
3: Nafasi ya pili amekaa Harmonize na Melody imeshindikana.
0: Okay.
3: Afu nafasi ya tatu imekaa na nani, Mario na Nandi Sambaji.
0: Sawa, unaitwa nani?
3: Mohamed Muya Kwaga.
0: Okay, salimie Kwaga huko. Kwenye line simu leo?
4: Na pali hapo studio.
0: Niko fresh sana, karibu sana.
4: Asante. Nafasi ya kwanza nikaa Nandi na nani huyo, na Mboso Malaika. Nafasi ya pili Chege Ubaya. Nafasi ya tatu amekaa Nandi na Mario Tambale.
0: Okay, nani huyu?
4: Eh bwana, unaongea na Baton ya KBM, Mr. Tabasamu wa Mwanga Kisangani.
0: Okay, umerudi au bado uko Dar es Salaam?
4: Ah, nilirudi kwa muda hapa Kigoma. Bado nipo hapa, nipo nyumbani process.
0: Basi hamna noma mwamba.
4: Okay, tuko pamoja.
0: Freshi kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Mambo vipi?
5: Safi.
0: Bwana karibu sana, mimi niko tayari kusikiliza.
5: Namba tatu Mario na Nandi Tambadi.
0: Namba mbili.
5: Namba mbili huyu mwamba nani, Mboso na Nandi.
0: Aha, umbe unaitwaje?
5: Wimbo nimesahau kidogo.
0: Okay, na namba moja?
5: Namba moja nimesahau kidogo.
0: Ulikumbuka zako tatu tu. Unaitwa nani?
5: Fabiano Gerald kutoka Burundi.
0: Haya, asante, wasalimie wote huko Burundi.
5: Haya, poa.
0: Sawa, naomba nipokee simu tatu za mwisho kwenye line simu. Hello. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Mambo vipi?
6: Safi.
0: Karibu sana, nafasi tatu za utabiri ya kwako imekaje?
6: Ah, namba tatu amekaa chege ubaya.
0: Mhm.
6: Ah, namba mbili amekaa hapo mnaizi.
0: Wimbo gani?
6: Imeshindikana.
0: Okay.
6: Namba moja amekaa Mboso na Nandi Malaika.
0: Okay, nani huyu?
6: Najunda kutoka Nyaruboza.
0: Sawa, wape hai Nyaruboza huko.
6: Asante.
0: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
7: Mambo ni aje, mambo ni aje sister.
0: Niko vizuri kabisa, habari ya kwako?
7: Habari za kwangu ni njema, ngoja ni bashiri.
0: Sawa.
7: Eba na buku jelo ya Mboso.
0: Nafasi ya ngapi?
7: Nafasi ya kwanza.
0: Mhm.
7: Alafu Mboso na Nandi Malaika.
0: Sawa.
7: Alafu na Clickmaster.
0: Clickmaster wimbo gani?
7: Wimbo ndio umenitoka kidogo.
0: Okay, jina ni nani?
7: Eba na kaka mkubwa Mubali wa Mubali pande za Muhanga.
0: Sawa. Hamna noma wapi hai Muhanga huko?
7: Poa poa poa poa.
0: Okay. Naomba nipokee simu moja ya mwisho, alafu tusikie pia nani amepata, nani hajapata, nani anaondoka na pesa ya faizo leo kwenye line simu leo.
8: Halo.
0: Mambo vipi?
8: Safi, naitwa Zaka.
0: Tuanze kwanza na usabiri.
8: Aya.
0: Mhm.
8: Nafasi ya tatu chege ubaya.
0: Chege ubaya nafasi ya tatu. Mhm. Nafasi ya pili?
8: Nafasi ya pili Harmonize na Day Melody imeshindikana.
0: Okay. Na nafasi ya kwanza?
8: Hapo ni Nandi na Mboso Malaika.
0: Okay. Sawa. Unaitwa nani?
8: Zakayo.
0: Zakayo kutokea wapi?
8: Kaseke Kigoma.
0: Basi poa, amna noma mwamba.
8: Haya.
0: Sawa. Okay, msikilizaji, sasa ngoja twende tukazisikilize zile ngoma tatu ambazo umetabiri. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, lakini sura najua tunaanzia chini kwenda juu. Sasa kwa siku ya leo nafasi ya tatu ni hii hapa.
9: The African Princess
10: number

Yes, wendo wangu malaika. Aha, aha. Malaika kakosa mabawa tu. Yes, ni ngoma nafasi ya kwanza hiyo hapo Mbosso Nandy, kuna East to Kiss pale, ngoma inaitwa Malaika. Nafasi ya pili ambayo imekuja kuharibia utabiri wa watu wengi kweli kweli, ni ngoma ya kwake Harmonize, yuko na Dako na Yemi Alade, ngoma inaitwa All Night. Da! Hii ndio ngoma ambayo imekuja kuharibu utabiri wa watu. Kuna watu wako wamepata ila hii nafasi ya pili ikawa mziki. Nafasi ya tatu ni Nandy, yupo na Mario pale, ngoma inaitwa Somebody. Hizo ni ngoma tatu kwa siku ya leo. Sasa poleni sana jamani, leo ile afa hizo iondoki. Zawadi hii hapa ya hapa leo pia haitoki kwa sababu hakuna hata mmoja aliyepata. Yes, panapo majali ya Jumamosi ijayo utabiri utaendelea, na tutaona nani ataondoka na mtonyo, nani ataondoka na zawadi kama kawaida. Mimi nashukuru sana kwa support yako msikilizaji. Weekend ndio hii hapa, si ndio? Yes, mimi nakutakia weekend njema. Nataka nikuache na nafasi hii ya kwanza uenjoy nayo, Malaika Malaika. True say baby baby ndio jina langu, kwenye mitambo pale kwa Daniel Amana, kwenye 1&2 DJ Faizo. Malaika inamaliza na wewe usiondoke. Endelea kusikiliza 90.5 Joy FM, kuna vipindi kibao vipo kwa ajili yako, ila kwa mimi na sign out weekend jima.

0: kama baba.
1: Hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
2: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
3: Kigoma, inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
4: Your radio is on.
5: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
6: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele yetu.
7: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
8: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
8: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini pia katika Kristo.
7: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
8: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
7: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
8: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
7: 0741 877 885,
8: 0741 877 885. Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Kigoma mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
2: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
1: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
2: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
1: au kikohozi tu?
2: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
1: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
2: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri, ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
1: Baba amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi. Ni nzuri.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
6: Kigoma ina sauti yake.
7: Na sauti hiyo ni Radio Joy
6: 90.5 FM.
7: Utasikia ukweli.

0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabu.
1: Your radio is on. Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Ni Radio Joy 90.5 FM.

Namni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kipindi ni Kigoma Wiki Hii na hii ni 90.5 Radio FM. Na kama nilivyokujuza ni Jumamosi ya Septemba 12, 2026. Hivyo ni kuariki ili upate kuyasikia yale matukio tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu yale utakayokwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wakazi wakatubuka kuwa watulivu. Na serikali mkoa wa Kigoma imesema itaendelea kuboresha utoaji wa huduma za elimu na matibabu. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, jina langu ni Orida Sayoni, karibu uwe nami mpaka pale itakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa Kigoma wiki hii na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wakazi wakatubuka kuwa watulivu wakati serikali ikiendelea na mchakato wa kuhakikisha inawanusuru na mafuriko. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na mwanahabari wetu Josephine Kirafu.
1: Akizungumza na wanahabari hivi karibuni ofisini kwake, Balozi Siro amewataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari, huku akiwataka wakazi wakatubuka kwa watulivu, kwani tayari taratibu za kuhakikisha mtaro kupitisha maji kupeleka ziwani unajengwa kabla ya mvua za El Nino kuanza kunyesha.
2: Tunatarajia kupata fedha kupitia kutoka wizarani, kwa sababu tusipo tibu pale katubuka, manake tutapata matatizo baadaye. Kwa hiyo ni swala ambalo na sisi tunalifujua, na leo nilikuwa natafuta baadhi ya viongozi kuzungumza nao tuone namna gani tutapata fedha za kutosha kumaliza tatizo la katubuka. Na hata jana waandishi wa habari nimepita pale nikaangalia namna gani nyumba zetu, nyumba zilivyovamiwa na maji. Kwa hiyo tusipokuwa makini ile katubuka itatupa shida. Kwa hata sisi tunaliona na tunalifuatilia kwamba wakati wa El Nino ikija kweli tutapata tabu, wananchi wote watapata tabu. Kwa hiyo lazima tutafute dawa kabla ya tatizo kuja tena.
1: Hivi karibuni baadhi ya wananchi wa eneo la Katubuka wakiwa katika mkutano wa hadhara waliomba serikali kuchukua hatua za haraka ili kuwanusuru na mafuriko.
3: Ni vizuri viongozi wetu hawa waweze kufika ofisi ya meneja wa TARURA. Amuone meneja ili aweze kuja kutusaidia ni namna gani unaweza kulitendea kazi ili wazo la kupitisha bomba pale chini ya barabara ili kuweza kuyavusha yale maji kutoka kwenye sahani lake ambao tunasema ni katikati ya bwawa kuleta ngambo ya pili bila kuathiri barabara. Pamoja na kwamba serikali tunajua inafanyia kazi hichi kitu ili waweze kuchimbua vizuri kutusaidia kuyavusha yale maji, lakini tukisema kwamba tuendelee kuilaumu serikali kwamba haifanyi, sisi ndio tunayopata athari wakaaji.
1: Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa amezielekeza halmashauri kusimamia usafi kuanzia ngazi ya kaya kwa kuhakikisha kila kata inakuwa na chombo cha maalum cha usafiri kwa ajili ya usoaji wa taka. Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kirafu.
0: Na msikilizaji, taarifa hiyo kutoka kwake Josephine Kirafu inatupeleka kuangazia taarifa nyingine. Sasa tuangazie mbio za mwenge wa uhuru mkoani Kigoma. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Bwana Wazo Michael Mwangonda amewapongeza vijana wilayani Kakonko waliojiunga katika vikundi na kunufaika na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri, huku akiwataka vijana kufanya kazi ili kuinua uchumi wao. Sofia Rukeha na taarifa ifuatayo.
4: Kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Bwana Wazo Michael Mwangonda amewapongeza vijana wilayani Kakonko waliojiunga katika vikundi na kunufaika na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri, huku akiwataka vijana kufanya kazi ili kuinua uchumi wao. Pongezi hizo zimetolewa wakati alipotembelea ya kikundi cha bodaboda kilichonufaika na mikopo ya 4% kwa vijana inayotolewa na halmashauri, ikiwa ni sehemu ya kuwasaidia vijana kupata mitaji itayowasaidia kufanya shughuli za kimaendeleo.
5: Mimi niwapongeze sana kwanza kujiunga kwenye kikundi na kuweza kuanzisha kujichangisha wenyewe ili mwanze kuweka kujenga uchumi wenu. Lakini pia niwapongeze kwa kuhamasika kutafuta fursa ambazo Mheshimiwa Rais amezileta kwa ajili ya vijana. Fursa ziko nyingi. Mheshimiwa Rais anachokihitaji ni vijana kufanya kazi usiku na mchana mwili wa uchumi wenu. Yeye ndio furaha. Furaha yake Mheshimiwa Rais ni kuona vijana mnaendelea kujenga. Hatamani kuona vijana mmekaa vijiweni napiga soga bila kufanya kazi.
4: Naye mkuu wa wilaya Kanari Evans Marasa wataendelea kuwasimamia vijana hao na kuwasaidia kwa kuwawezesha vijana kwa njia mbalimbali ili wawe na vyanzo vya kuingiza kipato.
6: Na sisi kama wilaya Kakonko tuko bega kwa bega na vijana hawa. Kwetu sisi tunaichukulia hii kama ajira rasmi. Kwa hiyo tunatoa kila sapoti kwa vijana hawa. Tumejenga vibanda kama hivi kwenye wilaya yetu. Viko idadi kama 7 na tunaendelea kwenda kwenye maeneo mengine. Kibanda hiki ni cha kisasa kabisa. Kwanza kina utulivu wa hali ya juu, wanao sehemu ya kukaa wakati wanasubiri abiria.
4: Akisoma taarifa ya kikundi hicho kwa niaba ya katibu wa kikundi, Bwana Yunus Ibrahim amesema kupitia kikundi hicho wamewezeshwa kupatiwa mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa mali za kikundi kutoka katika ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya Kakonko.
7: Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, kikundi kimeidhinishiwa mkopo unaotokana na 10% ya mapato ya ndani halmashauri, kiasi cha shilingi milioni 40,584,214 mwaka 2025 na 2026. Kupitia mkopo huu tumefanikiwa kununua pikipiki 11, aidha kiasi cha shilingi 900,080 ni mchango wa wanakikundi wenyewe. Wanakikundi 11 ambao watapewa pikipiki hizo kwa awamu ya kwanza na tayari wameshapewa mafunzo ya udereva na wamepata leseni.
4: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sofia Rukeha Modesto, Joy FM.
0: Huduma ya usafiri wa dharura kwa mama mjamzito na mama aliyejifungua, yani mama, katika halmashauri ya mji Kasulu imefanikiwa kupunguza vifo vya mama na mtoto karibu kwa 90%. Kutoka wilayani Kasulu, mwanahabari wetu Emmanuel Kamangu na taarifa hii.
8: Akizungumza na Radio Joy, bwana Gasini Karola ambaye ni mratibu wa Emama katika halmashauri ya mji wa Kasulu amebainisha kuwa kwa miaka hivi karibuni jumla ya vifo 30 vya mama vitokanavyo na uzazi vimekuwa vikibuliwa, tofauti na hivi karibuni ambapo kuanzia Januari mpaka sasa Septemba ya mwaka huu 2026 ni vifo viwili pekee ambavyo vimeibuliwa.
9: Tulikuwa tunajikuta tuna vifo 30 kwa mwaka vya mama vitokanazo na uzazi, lakini sasa hivi kwa kuanzia Januari kufika sasa tuna vifo viwili. Kwa hiyo tunaona zaidi ya akina mama 28 tumeweza kuwaokoa. Na kwa watoto wachanga nao pia rate yao ilikuwa iko juu. Tulikuwa tunajikuta tuko kwenye watoto 100 na, lakini kwa sasa hivi kuanzia Januari kufika sasa hivi takriban ya 20. Kwa hiyo unaona vifo vinapungua kwa kupitia huu mfumo, kwa sababu wanapata rufaa mapema kutoka kwenye vituo vidogo kuja kwenye vituo vikubwa ambako wanapata huduma stahiki.
8: Aidha, bwana Kaloli amemtaka mama mjamzito kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya unaowataka kujali muda sahihi wa kliniki ili kuendelea kuhakikisha vifo vya mama na mtoto vinakuwa historia.
9: Tunaendelea kutoa elimu, ni kwamba jamii bado haijaweza kutambua mfumo vizuri. Ndio maana umeona tumejikita kwenye uelewa. Wasisikilize ushauri wa kutoka nje ya mtaalamu. Kwa mfano tunawasisitiza, tunawashauri mama anapojihisi ni mjamzito aje kliniki. Kwa nini? Hata kadi yake inaonyesha anapaswa kuja mara nani. Kwa hiyo tunasisitiza hicho kitu, anapojihisi kuja ni mjamzito afike anze kliniki mara moja.
8: Katika hatua nyingine, bwana Kaloli ameeleza kuwa uhaba wa magari na miundombinu ya barabara mibovu kwa maeneo mengi ya vijijini imekuwa ni moja ya sababu inayopelekea mjamzito kuchelewa kufikishwa katika vituo vya afya, hali inayohatarisha usalama wa mama na mtoto.
9: Pamoja kwa mfumo huko vizuri, lakini kuna changamoto za usafiri wa imamu. Kama kipindi cha usiku kuna kuchelewa gari, kwa sababu tunatumia ambulance na tunatumia driver jamii. Barabara unakuta wakati mwingine ni mbovu, kipindi cha mvua zinaharibika sana, na katika mazingira yetu hata kiangazi zinaharibika kwa sababu ni vumbi, changalawe ile molam inakuwa haikuwekwa vizuri. Kwa unajikuta tunapata shida upatikanaji mdogo wa magari. Kwa mfano, si kwa mazingira yetu, kata zingine hazina wenye magari. Kwa mfano kama Mrufiti hamna aliye na gari, kwa hiyo gari tunategemea kutoka Nyenge au kutoka mjini. Ruhita, kata ya Marumba, na wao hawana gari, kwa wanategemea gari kutoka Muhunga. Mwanga na Mwibuye hawana gari, wanategemea gari kutoka Heruju.
8: Hata hivyo, bwana Karoli amewataka wananchi wanapoona hali hatari kwa mama mjamzito au mtoto mchanga kutumia namba 115 ambayo itasaidia watu wa huduma kufika eneo husika kwa ajili ya msaada wa dharura. Kutoka hapa wilani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Namshukuru sana Emmanuel Kamangu kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Kigoma imesema itaendelea kuboresha utoaji wa huduma za elimu na matibabu dhidi ya magonjwa, ikiwemo njia za kukabiliana na maambukizi ya VVU. Mwanahabari wetu Samuel Masunzo na taarifa kamili.
10: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Barozi Simon Siro ameeleza mkakati huo wakati akipokea mwenge wa uhuru kutoka mkoa wa Kagera katika wilaya ya Kakonko.
11: Mkoa wa Kigoma unaendelea kuimarisha amani na mshikamano kupitia sanaa, michezo na ushirikishwaji wa wananchi, huku ukitoa elimu ya lishe bora kupitia vituo vya afya, shule, mikutano ya jamii, vyombo vya habari na vikundi vya kijamii. Katika mapambano dhidi ya ukimwi, mkoa wa Kigoma umeendelea kutoa elimu na huduma za matibabu, ambapo hadi Juni 2026 86% ya watu wanaoishi na VVU walijua hali zao. 98.9% walikuwa wameanza matibabu na 98.1% walikuwa wamefubaza virusi.
10: Mwenge wa Uhuru ukiwa wilayani Kakonko utapitia miradi saba kama ambavyo anaeleza mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Malasa.
12: Na utapitia miradi yetu saba kwenye wilaya yetu. Miradi mitatu itawekewa jiwe la msingi, miradi miwili itatembelewa na miradi miwili itafunguliwa. Mwenge ukiwa katika wilaya yetu utaulinda na kuutunza hadi hapo utakapoukimbiza na kuukabidhi katika wilaya ya Kibondo.
10: Mmoja wa wakimbiza mwenge wa Uhuru 2026 Peter John amezitaka halmashauri kuendelea kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi, hasa kupitia utoaji wa mikopo ambayo itasaidia jamii kujiinua kiuchumi.
13: Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza kupitia sheria ya ununuzi wa umma, sheria namba 10 ya mwaka 2023 sura 410 kifungu cha 64(1) kuwa taasisi nunuzi zote zinapaswa kutenga 30% ya bajeti ya manunuzi na kuelekezwa kwa makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu. Aidha, sheria hii imeelekeza taasisi nunuzi zote ikiwemo taasisi za umma na mashirika ya umma kuhakikisha yanatoa kipaumbele kwa makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu kwa tenda ama zabuni zisizozidi gharama ya shilingi milioni 500 basi zielekezwe kwa makundi haya niliyoyataja.
10: Mwenge wa Uhuru ukiwa mkoa wa Kigoma utapitia miradi 52 yenye thamani ya shilingi bilioni 73.2 na mbio za mwenge kwa mkoa wa Kigoma zimeanzia wilayani Kakonko Septemba 7 na Septemba 8 ni wilaya ya Kibondo. Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na tumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, ambacho ni kituo cha bora cha matangazo mkoani hapa. Ni wasawa mapumziko mafupi, punde nitarejea kwako kuendelea na kipindi hiki. Na moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na wananchi wilayani Uvinza wameomba serikali kuwasogezea karibu huduma ya maji.
14: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
0: Na mtumereje tena na tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki Hii. Wananchi wa kata ya Uvinza halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wameomba serikali kuwasogezea karibu huduma ya maji ili kuepuka adha ya kufuata maji umbali mrefu ambako hatarisha maisha yao. Taarifa zaidi na Sofia Rukeha.
4: Wamezungumza hayo katika mkutano wa hadhara wa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Mheshimiwa Nuru Kashakali wa kusikiliza kero za wananchi uliofanyika katika kata ya Uvinza wilayani Uvinza. Wananchi hao wameainisha kuwa licha ya kuzungukwa na mito miwili, Ruchugi na Maragarasi, upatikanaji wa maji bado ni changamoto kubwa ambayo huwafanya kufata maji mtoni, ambapo pia kuna hatari ya kukutana na wanyama wakali hasa mamba na kuhatarisha maisha yao.
15: Uvinza hatuna maji. Uvinza hatuna maji, ni vizuri usimamie hili jambo. Tuna mito mikubwa miwili, na kwa nini tukose maji?
16: Tuajioha Saidi. Ni mkazi wa Uvinza, kitongoji cha Jumuiya. Kwa kweli kero ya maji ni shida kwetu. Maji hatuna, walichimba mabomba, lakini mabomba yamefia chini na pengine mitalo imejifunikwa na maji ya mvua, mpaka dakika hii maji hatuna. Mtoni, mamba naye zimecharuka kama hivi juzi, zimetaka kushika mtoto. Kwa hiyo kila ukienda mtoni unachota huko, macho yako huku na huku unakimbia. Vinginevyo mamba inatoka mpaka nchikavu kuja kukamata mbuzi. Hayana usafi wowote kwa sababu watu wanaoga umo umo, watu wanafua umo umo.
17: Mimi naitwa Justin Sabucha, mkazi wa Uvinza. Maji yani imekuwa kero, maji hayapatikani. Sasa tunaiomba serikali ituboreshe kupata maji kwa wepesi.
4: Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Uvinza, ndugu Ramadhani Saidi Kayugiro, amesema kero hiyo ipo kwa muda mrefu na hivyo ni kutokana na miundombinu hafifu inayowezesha maji kuwafikia kwa urahisi.
18: Kamchugi, kwenye swala la maji ni swala ambalo kwanza huu mpango wa maji Uvinza takriban una miaka karibu 10. Kwanza kulikuwa na mradi ambao ulitarajiwa kuwa mradi wa maji poromoka, yani maji ya mnasema gravity. Lakini mradi huo ulikwama. Baada ya kukwama ulikuja mradi wa kupampu maji kwa njia ya sola, ambapo pampu ile iko mto Malagarasi, ambapo wakipampu wakijaza maji huku sisi ndio tunapata gawio kule Luchugi. Changamoto inayotukuta Luchugi ni kwamba miundombinu iliyojengwa ni miundombinu ambayo sio rafiki. Tanki liko chini, kwa hiyo ile pressure yake ya maji haiwezi kupandisha maji kwenye eneo.
4: Aidha Kayugilo amesema katika kuchukua hatua za awali za kutatua kero ya maji, serikali ya kijiji imewaomba baadhi ya wadau wa maendeleo kusaidia kupata mahitaji yatakayosaidia kupata maji.
18: Baada ya kuwa tunatarajia mradi wa serikali, ambapo mpango wa serikali ni kuweka wamesema wataweka gridi ya maji. Sasa huo ni mpango wa muda mrefu. Sisi ili kutatua changamoto hiyo, kwanza tuliomba mdau wa maendeleo Tanzania Development Agency atusapoti kufanya tafiti ya maji. Kwa tumefanya tafiti ya maji karibu pointi 5 tumezibaini kwamba zinaweza zikapata maji kupitia visima virefu. Lakini pia tumeendelea kuwasiliana na watu wa Ruasa kwa ajili ya kuona namna wanavyotusaidia, kwa sababu kuna mpango wa mashine ya kuchimbia visima kimkoa. Kwa hiyo tuna hatua hiyo. Lakini pia tunaendelea kuwaomba wadau wa SGR hao wanaojenga leli ya mwendokasi. Katika vipaumbele vyetu ambavyo vilikuwa vimeainishwa, pamoja na swala la elimu kuwa na changamoto, lakini pia tumeelezea maji kama tatizo ambalo linahitaji kutatuliwa. Kwa hiyo tunafanya mazungumzo, maeneo tulishafanya tafiti, kwa hiyo tunasubiri na tumeelekezwa tuandike mpango ili mkurugenzi aupitishe na hatua zingine zitaendelea.
4: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sofia Rukeha, Joy FM.
0: Namshukuru sana Sofia Rukeha kwa taarifa hiyo, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Wananchi katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wamepongeza serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kwa kujenga madaraja ya mawe yanayounganisha kata, vijiji na mitaa, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kurahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji wa mazao ya kilimo na kuondoa adha ya kusombwa na maji nyakati za masika. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel alitoandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
19: Jukumu la TARURA katika kuunganisha vijiji, kata na mitaa limetimia kwa kujenga madaraja 16 ambayo yamesaidia kuchochea ukuaji wa uchumi kwa wananchi na kurahisisha usafiri na usafirishaji kwa vyombo vya moto.
20: Ilikuwa ni changamoto kubwa. Yaani kiasi kwamba hizi njia zilikuwa zipitiki, kwa sababu hapo unapopaona hapa, yani huwa kunajaa maji. Hasa kunavyokuwa kumejaa maji, kwa hiyo yani mvua zikishaanza kunyesha hasa zile za wakati, kwa sababu sisi huku tunavunaga mazao mengi, tunavuna kuanzia mwezi wa 3-4. Na miezi hiyo ndipo huwa mvua zinakuwa nyingi sana. Hasa unakuja kujikuta kulipita ile eneo, unakuta yani halipitiki kabisa, ilikuwa halipitiki kabisa.
21: Huwa yanapita maji mengi sana, ambayo mito hii imekuwa wakati mwingine nasomba wananchi wanayesubutu kujaribu kuingiza miguu, kupima maji kwa mguu, wamesombwa. Kwa kweli tunawashukuruni sana sana sana kwa ushirikiano huu na TARURA. Watanzania na hasa sisi tulioko kwenye kanda ya magharibi, maeneo ya Kigoma.
19: Viongozi wa ngazi ya kata wamesema kabla ya kujengwa madaraja haya, wananchi walisombwa na maji na kuhatarisha usalama wao.
22: Kabla haijajengwa daraja hili, wananchi walikuwa kipata shida mbalimbali, hususan kusombwa na maji na hata wengine kupoteza maisha yao. Lakini mpaka sasa baada ya mradi huu kukamilika, wananchi wamekuwa kifurahi sana, wakisifia sana, wakishukuru sana kwa jitihada ambazo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akizionyesha, akizifanya katika watu ambao ni wa vijijini kupitia madaraja haya.
23: Kwa hiyo limeongeza tija, limeongeza thamani ya mazao yale tunayoyalima, kwa sababu awali tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana
1: kusafirisha mazao kutoka mashambani kuyafikisha nyumbani. Lakini kwa sasa kwa kweli tunamshukuru sana rais na viongozi wake wote kwa kushirikiana na

0: kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wanaovuka kwenda katika maeneo ya kilimo, wengine kwenda katika maeneo ya ibada makanisani, kwenda katika maeneo ya huduma za kijamii kama maziko, hospitali, zahanati na kadhalika. Madaraja haya ya baada ya kuwa yamekamilika na barabara zimefunguliwa,
1: ujenzi wa madaraja haya ya mawe ni hatua kubwa ambayo imepunguza gharama ya matumizi makubwa ya fedha, lakini pia yakileta mapinduzi makubwa katika kuunganisha vijiji na vitongoji, na hivyo wananchi kupata wepesi wa kusafirisha mazao ya kilimo na swala zima la usafirishaji. Kutoka wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Namshukuru sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kijiji cha Buyezi kilichopo katika kata ya Itaba wilayani Kibondo mkoani Kigoma wamelalamikia uwepo wa madalali katika biashara ya zao la muhogo, hali ambayo inapelekea kupunjwa na madalali hao. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na mwanahabari wetu Samuel Masunzu.
3: Ni kero ambayo imeibuka katika mkutano wa hadhara katika kijiji cha Buyezi, ambao diwani alilenga kujadili na wananchi juu ya shughuli za maendeleo ya kijiji hiki.
4: Swala la hao madalali hapa sita, si kwamba wanafika moja kwa moja kwenye uongozi wa kijiji. Hapa kuna mwenyekiti wa mfanyabiashara anayekuja kununua muhogo kwa bei atakayokuja nayo, anatakiwa atuambie mimi nitanunua 500, aje ofisini atuambie ili mwananchi asinyanyaswe.
3: Diwani wa kata Itaba Bwana Alex Fribeti Mayoya amesema swala hilo limekuwa lijitokeza mara kwa mara kwa baadhi ya madalali, na wakati mwingine kuibia wananchi kupitia mizani.
5: Hawa madalali wetu ambao wako ndani ya kijiji cha Buyezi hawana nia nzuri sana na wananchi wa kijiji cha Buyezi, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanahitaji kujinufaisha wao wenyewe kwenye maisha yao, tofauti na kumnufaisha mkulima. Mfano, muhogo ulitakiwa utoke kilo 10, akishapima ikapatikana kilo 10, unaona anasogeza mpaka zinabaki kilo 7, ambapo pale sasa tayari mkulima ameshamuibia. Na kumbe pia katika bei ambazo wanazitoa, wanatoa bei ambazo sio bei nzuri. Bei ambazo wanazitoa, unakuta mfano yule ambaye ni tajiri amempa dalali kwamba akanunue kwa shilingi 400, lakini kinachofanyika pale, yule dalali ananunua kwa shilingi 350 hadi shilingi 370. Unakuja kukuta yule mkulima aweza kanufaika kwa jambo lolote.
3: Mayoya amesema jambo hilo lazima lifanyiwe kazi, ikiwemo kwa baadhi ya madalali wa ndani ambao wanalazimisha wanunuzi wa nje kununua kwa bei ambayo inamuumiza mkulima.
5: Wanakuja wa madalali wengine ambao wanatoka katika kijiji kingine au kwenye kata nyingine tofauti na kata ya Itaba, wanakuwa wanawazulia kwamba wasinunue, kwa sababu wale wanakuja mfano wao wanafika wananunua 400 hadi 450, wakati mwingine hata 500. Kwa hiyo unakuta hawa madalali wa kwetu wanawafanyia vikao, wanaanza kuwazulia kwamba wanunue kwa bei ambayo sawa na wao wananunua, au si vinginevyo wachukue hela wawape ili wao wanunue kwa ajili ya kumuibia mwananchi. Niombe nitoe agizo na watendaji wanaohusika muweze kulisimamia, asiwepo dalali yeyote yule ndani ya kijiji hiki au ndani ya kata ya Itaba atakayemzuia dalali mwingine au mnunuzi yeyote ambaye atatoka ndani ya kata nyingine au ndani ya kijiji kingine, anapokuwa amekuja ameleta bei nzuri ambayo inamnufaisha mwananchi. Endapo tutakuja kumgundua mtu atakayefanya hivyo, tukambaini kwamba ni fulani, huyo mtu tutamchukulia hatua za kisheria, kwa sababu huyo ni mhujumu uchumi wa wananchi.
3: Nikiripoti matukio kutoka hapa kata Itaba wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
2: Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Kuelekea maonesho ya kimataifa ya wafanyabiashara yanayotarajiwa kufanyika Septemba 16 mkoani Kigoma, baadhi ya wafanyabiashara mkoani humo wameiomba serikali kuendelea kuondoa utitiri wa kodi na kuimarisha ushirikiano kwenye nchi zinazozunguka ziwa Tanganyika ili waweze kufanya biashara kwa ufanisi. Lucas Hoha ndiye ametuandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
6: Wakizungumza na Radio Joy FM, baadhi ya wafanyabiashara hao wamesema wamekuwa wakikumbana na baadhi ya changamoto wakati wa utendaji kazi, ikiwemo vikwazo vya kodi na namna ya kusafirisha bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
7: Mimi naitwa Joseph Kabano, ni mfanyabiashara wa soko la Kigoma mjini. Tuko tunaomba serikali iweze kutusaidia kwanza, endapo ikitokea shida, kwa sababu sasa hivi serikali inakataza kuingiza vipodozi ambavyo vina kemikali ya sumu ndani yake. vinavyoshikwa hivyo vipodozi hawaangalii kuwa mlengwa ni nani, lakini wanaadhibu wafanyabiashara wote. Pili ndio unakuja kupigiwa hesabu ya kodi ya biashara yako ambayo utakaolipia ili uweze kupewa mzigo wako. Tofauti na hapo uweze kupata mzigo wako.
8: Kwa majina naitwa Prosper Mtaro Eliza. Kiukweli ukiangalia hizi ni nchi jirani, alafu ukiangalia kuna biashara fulani zinatoka Burundi, zingine zinatoka Kongo, zinakuja

0: Hawana hiyo kongamano ni kongamano kama ni kwa sisi wafanya biashara litakuja kutusaidia sana. Kwa sababu kuna vile naona zinatoka Burundi kizifikisha huko napata faida zaidi.
1: Nao baadhi ya wananchi wamesema wanajiandaa kuangalia fursa zilizopo kupitia kongamano hilo ili waweze kuwekeza huku wakishukuru serikali kwa kuendelea kuboresha mazingira ya kufanyia biashara katika mkoa wa Kigoma ikiwemo miundombinu ya barabara na umeme.
2: Naitwa Levania Venus. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa hilo kongamano. Kwa hiyo mimi pale nitaenda kujifunza. Lakini kujifunza kwangu pia nitaenda kujua ni fursa gani natakiwa kuifanya kama mwananchi wa eneo la Kigoma ambaye niko jirani na nchi jirani za Kongo na Burundi. Kwanza namshukuru mama yetu Mama Samia kwa kweli. Kwanza kuna hiyo meli ya Liemba. Naona kama ameirekebisha sawa sawa kabisa. Kwamba kuna kutokaji sasa wa rais kidogo. Hizi kodi za kuvuka nje mwananchi wa lango lake basi apunguziwe kidogo kuliko yule mwananchi ambaye anakuwa ni wa nje ya hilo lango lake.
1: Akizungumzia kuhusu maonesho ya kimataifa, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro pamoja na mambo mengine amesema maonesho yanalenga kuimarisha ushirikiano, kutangaza masoko na kuibua fursa za uwekezaji.
3: Lengo la maonesho haya ni kukuza na kuimarisha fursa za masoko na uwekezaji katika ukanda wa Ziwa Tanganyika. Kwa maana swala la biashara, swala la utalii, swala la viwanda, yote ni jambo la msingi tunataka kuyazungumzia. Ndugu waandishi wa habari, ninawataarifu kuwa maonyesho haya yanatarajiwa kuwa na washiriki 500 kutoka nchi tajwa hapo juu, zikiwemo taasisi za serikali, na niombe sana taasisi za serikali. Hii ni avenue, hii ni mahali sahihi kwa taasisi za serikali kuja kuonyesha wana nini, teknolojia gani kwa ajili ya maonyesho haya.
1: Maonesho hayo yanatarajiwa kukutanisha wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia, Burundi, Tanzania na Rwanda, yakiwa na kauli mbiu semayo Kigoma ni kisima cha fursa na uwekezaji. Lucas Yoha, Radio Joy FM, Kigoma.
4: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma wiki hii kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu moja ya matukio uliosikia Jumamosi ya leo. Ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wakazi wakatubuka kuwa watulivu. Serikali mkoani Kigoma imesema itaendelea kuboresha utoaji wa huduma za elimu na matibabu, na wananchi wilayani Uvinza wameomba serikali kuwasogezea karibu huduma ya maji. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayuni, nikutakia Jumamosi njema na kwaheri kwa sasa.

Kigoma. Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.

Hujambo msikilizaji, ni tumaini langu kwamba popote ulipo, Mungu anazidi kudhihirisha uaminifu wake kwako. Mimi ni Pamela Omodo nikikukaribisha kwa moyo mkunjufu, tuweze kujifunza pamoja. Tutapokea wimbo mtamu, halafu mafunzo ya leo

0: Na sasa tupokee mafunzo ya leo na Anga ya Vedi.
1: Bwana asifiwe mpendwa msikilizaji. Karibu katika mwito wa leo. Mafunzo haya yameandaliwa kwa utukufu wa Mungu na Mwalimu Harold Williams na yataletwa kwetu nami Anga ya Vedi. Wakati wa mwito uliopita, tulikuwa na mazungumzo kuhusu jinsi wanadamu walivyojiingiza taabani kwa kukataa ukweli na kuenenda katika ibada ya sanamu. Tulijikumbusha kwamba hapana mwanadamu atakayeepuka hukumu hata ikiwa hakuwahi kusikia injili. Tulitambua pia kwamba Mungu yu radhi kuwajulisha zaidi wale walio na haja kumjua zaidi, lakini Mungu hana lazima kuwafunulia zaidi wale wanaomjua kwa kiwango cha msingi kabisa halafu wanamkataa. Hili tulijifunza halimaanisha kwamba watu kama hawa wataepuka hukumu. La. Hivi leo ningependa tumalizie majadiliano kuhusu mlango wa kwanza wa kitabu cha waraka wa Paulo kwa Warumi. Ningependa tutazame zaidi kuhusu zile hatua zinazochukuliwa na wanadamu kuwapeleka mbali zaidi na Mungu Muumba. Paulo anasema ya kwamba wanadamu hawana kisababu cha kuepuka hukumu kwa kuwa wameubadilisha utukufu wa Mungu mtimilifu kuwa utukufu wa sanamu. Sanamu hizi zinaashiria jinsi wanadamu wanavyodhania utukufu wa Mungu. Walibadili utukufu ule halisi na utukufu wa kibinadamu, mfano au sanamu, ambayo ni kitu ambacho wangekitazama na kukisujudia. Biblia katika Warumi mlango wa kwanza mistari ya 24 na 25 inasema hivi: kwa ajili hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, wautafute uchafu hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Na katika mstari wa 26 mtume Paulo anaandika hivi: hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda wasiopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Msikilizaji mpendwa, inasikitisha sana ya kwamba Mungu aliwaacha wanadamu katika tamaa za mioyo yao. Biblia inasema hivyo waziwazi katika mstari wa 24. Kisha jambo hili linasisitizwa katika mstari wa 26. Kwenye mstari wa 28, neno la Mungu linaeleza ni kwa nini Mungu alichukua hatua ya kuacha wanadamu katika tamaa za mioyo yao. Biblia inasema hivi: na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao. Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Rafiki mpendwa, Mungu amewaacha wale ambao wamekataa kumwamini, lakini hivi si kusema ya kwamba hapana tumaini. Wale watakaotubu wanaweza kumrudia Mungu, lakini tunapozungumzia kuhusu Mungu kuwaacha watu kwa tamaa zao, ni kusema ya kwamba Mungu amewaacha wanadamu watende wanavyofikiria kuwa sawa. Tatizo lililopo hapa ni kwamba wanadamu wanapotenda wanavyotaka, wanaendelea kuanguka na kupotoka. Na wasipozitubu dhambi zao na kuasi uovu wao, basi watakuwa wamefikia mahala pasipo na kurudi nyuma. Tamaa zao zitawaka ndani yao na wataendelea kutenda dhambi hata zisizosemeka. Mioyo yao itagubikwa na giza, nao watakuwa pumbavu zaidi, hata kiwango cha kukataa kuachana na dhambi zao. Mpenzi msikilizaji, wanadamu akifikia kiwango hiki, hapana lingine linalomngojea isipokuwa jehanamu. Ningependa tufahamu kuwa Mungu atawaacha wanadamu watende wapendavyo hadi watakapofikia mwisho wao, na wasipotubu na kuziacha njia zao mbovu, basi paja siku moja ambapo watasimama mbele za Mungu mtakatifu na kuwajibika kwa dhambi zao. Kifungu katika Warumi mlango wa kwanza mstari wa 24 hadi mstari wa 28 kinasema kuwa Mungu amewaacha watawaliwe na akili zao na tamaa za mioyo yao na uchafu wao, hata wakavunjiana heshima ya miili yao. Wameamua kubadili ukweli wa Mungu kwa uongo na wanaabudu viumbe badala ya Muumba. Hivi ndivyo mwanadamu alivyofanya. Na mpendwa msikilizaji, nasikitika kukujulisha kwamba Mungu amechoshwa na hali hii. Kwaja siku moja, na siku hiyo imewadia ambapo atasema yametosha, na dunia itaitwa kuitikia hukumu ya dhambi zake. Mistari ya mwisho mwisho wa mlango wa kwanza katika kitabu cha Warumi inaendelea kutuangazia zaidi kuhusu swala hili. Mstari wa 29 na 30 nasema hivi: wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na husuda na uuaji, na fitina, na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, na wasio watii wazazi wao. Labda umewahi kudhania ya kwamba kukosa kutoa heshima wazazi wako au wakubwa zako sio dhambi kubwa kama mauaji. Lakini tazama, Mtume Paulo ameorodhesha kuwakosea heshima wazazi miongoni mwa dhambi zingine chungu nzima, na bila shaka hili linafaa kutuondoa kutoka katika hali hii ya kuwakosea heshima wazazi au wakubwa zetu. Katika mstari wa 31, Biblia inazidi kusema hivi: wamekuwa watu wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hivyo, bali wanakubaliana nao wayatendao. Msikilizaji, mambo yote sasa yamewekwa dhahiri ya kwamba dunia hii karibu kuhukumiwa. Watu wote wanawajibika kwa Mungu, wale walio gizani ambao hata hawajawahi kulipokea neno, pamoja na wote wanaoijua kweli. Sisi sote tunawajibika kwa Mungu. Hivi basi, ni muhimu ya kwamba tuwajulisha watu wote kuhusu habari njema za wokovu wa Mungu kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Mpendwa rafiki yangu, sijui kama hapo ulipo umempokea Yesu kama mwokozi wa pekee wa maisha yako. Sijui kama mambo haya tuliyoyasoma katika kitabu cha Warumi unayatenda wewe au unayaepuka. Lakini lile ninalolijua ni kwamba mwisho wa kiburi chetu wanadamu ni kutaka kwetu kutenda mapenzi yetu badala ya mapenzi ya Mungu. Mwisho wa mambo haya ni mauti. Habari njema ni kwamba pana njia ya kuepuka mauti haya, pana njia ya kuepuka ghadhabu ya Mungu kwa wale wasiotaka kumkubali, na njia yenyewe ni kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yetu. Je, mpendwa, utaukubali mwito huu? Tuombe. Jehova Shalom, Jehova Ebenezer, Jehova usiyefananishwa, na kushukuru kwa sababu ya neno lako, na kushukuru kwa kutukumbusha kwamba mwisho wa dhambi hizi tunazozitenda, mwisho wa uovu wetu, mwisho wa kiburi chetu ni mauti. Baba, tunaomba ukatuondolee mauti, tunaomba ukatuondolee kiburi, tunaomba ukatuondolee dhambi zetu, ili Baba tukuheshimu na tuishi jinsi unavyotaka. Baba, tusamehe uovu wetu, tusamehe dhambi zetu, na ututenge kutokana na uovu, ututenge kutokana na mipango ya shetani, tuishi kama unavyotaka tuishi. Baba, nanyenyekea kwa sababu ya msikilizaji ambaye amejitolea kuokoka, amejitolea kufanya mapenzi yako. Baba, ninaomba ukamsaidie, ukamtumie Roho Mtakatifu akamuongoze, awe taa kwa miguu yake, ili jina lako likatukuke. Katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeshukuru tukiamini. Amen. Rafiki yangu mpendwa, kipindi cha leo kimekamilisha majadiliano yetu kuhusu mlango wa kwanza wa kitabu cha Warumi. Natumai umekuwa mwenye kubarikiwa sana na mafunzo haya. Mungu akitujalia, tutaanza mafunzo katika mlango wa pili kwenye kipindi kijacho. Mungu akubariki sana. Mimi ni Angaya Vedi. Umeitwa. Je, utaitika?
0: Kufikia hapo, msikilizaji, naomba tutie nanga. Na hadi wakati ujao, mimi ni Pamela Omodo. Mungu akubariki. Umeitwa. Je, utaitika?

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada

0: mbalimbali wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, wa Tanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Kone mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
6: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
5: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
6: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
5: au kikohozi tu?
6: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
5: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
6: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
5: Bado amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Ujambo na karibu kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi muda ukiwa ni saa 11 kamili za jioni mpaka saa 11 na dakika 30. Ni nusu saa tu msikilizaji tunakuwa humu na wageni wetu tofauti ambao ni vijana, wanakuja kutuambia harakati zao za maisha zikoje, vitu gani ambavyo vimeenda kuwasukuma hadi wakafanya shughuli ambazo wanazifanya sasa hivi. Ambaye nakuletea kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, fundi mitambo ni Hedwin Rukulela na msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando. Kaa kando na redio yako ili ujue kwamba mgeni wangu niliye naye leo ana nini, ili uendelee kuelimika kupitia kijana ambaye niliye naye siku ya leo. Unajua kabisa lengo la kipindi hiki hapa ni kwa ajili ya kuhamasisha vijana wote ambao wamebweteka au wamekwisha kukata tamaa kwamba hawawezi, lakini kuna fursa ambazo zipo katika jamii yetu lakini watu wengine wanashindwa kuzitumia. Sasa kaa kando ya redio yako ili uweze kujua kwamba kwenye harakati za vijana leo kuna nini. Na sasa kama nilivyokuambia kwamba hapo awali nipo na mgeni wangu, sasa ni muda wa kumpa wakati ili aweze kujitambulisha, aweze kutuambia kwamba yeye anashughulika na nini.
1: Majina yangu naitwa Gerishom Leonard Fanueli. Kwa sasa hivi najishughulisha na kilimo cha mboga mboga, mchicha, spinach na matembele na nyanya ntore.
0: Lini ulianza shughuli yako hiyo ya kilimo?
1: Shughuli hii ya kilimo nimeanza mwaka 2022.
0: Kabla hujafanya kazi ya kilimo ulikuwa unajishughulisha na nini?
1: Kabla sijaanza kazi ya kilimo nilikuwa najishughulisha na kazi ya ufumaji wa shuka.
0: Ilikuwaje sasa katika harakati hizo hapo za kufuma shuka mpaka ukaona ni siwezi tena kuendelea na ufumaji shuka na niende kujiwekeza kwenye kazi ya kilimo?
1: Niliona kwanza kazi ya shuka inachukua muda mrefu na hainilipi kwa vile nilivyokuwa nina malengo na haikidhi mahitaji yangu kwa vile nilivyokuwa natarajia. Nikaona hapana, nikapata mtu nikashauriana naye kama nishauri hapana ingia kwenye kilimo. Kwa kweli ndo hiyo mwaka 2022 nikawa nimeanza kwenye kujishughulisha na kilimo cha mboga mboga.
0: Kuna msikilizaji ambaye anataka kufahamu Gerishomu ametokea kwenye familia namna gani?
1: Nimetokea kwenye familia ambayo ni ya hali ya chini sana, au niseme nimetokea kwenye familia duni ambayo haina kipato. Ni familia tu ambayo tunaishi maisha ya kawaida tu, tukipata ugali wa mchana, ugali wa usiku imetosha. Ni familia ambayo kifupi tu ni familia duni ambayo haina kipato kizuri.
0: Elimu yako ikoje?
1: Mimi elimu yangu ni kidato cha 4.
0: Wakati unasoma ulifikiria labda mpaka sasa hivi unaweza ukawa mkulima wa mboga mboga?
1: Kwanza nilipokuwa nasoma sikuwa na matarajio ya kuwa mkulima. Hapana. Matarajio yangu mimi nilivyokuwa nasoma nilikuwa natarajia kuwa mwalimu. Kwa sababu ni kazi ambayo nilikuwa naipenda sana, kazi ya ualimu. Kwa hiyo sikutarajia kuwa mkulima.
0: Historia yako fupi sasa ya maisha tangu ulipoanza elimu yako hadi kufika hapa ulipo. Kuna msikilizaji ambaye anatamani sasa kujua Gerishom historia yake ilikuwaje? Harakati yake ya maisha hadi kufikia kwa bwana shamba imekuwaje?
1: Kwanza nilivyoelezea hapo awali ni kutokana na familia niliyo familia yetu ilivyo duni. Na baada ya mama yangu kufariki, yani niliona ndoto zangu nilizokuwa nimepanga za maisha zilifeli, nikaona kama vile zimefeli kwa aina ile. Lakini ni mtu ambaye nimelelewa kwenye familia duni kama hivyo, pia ni mtu ambaye nimepitia changamoto nyingi katika maisha, lakini mimi sikuweza kukata tamaa. Ni mtu ambaye hata ukiniona leo unaweza kanidharau, unaweza kanishangaa ndio huyu, lakini mimi tu kitu kimoja sikuweza kukata tamaa kutokana na familia niliyotoka au familia inayonizunguka. Ni familia duni, ni familia ambayo haina kipato, inatakiwa mimi ndo niwe najiongoza naongeza akili kwamba nifanye nini, nifanye nini. Kwa hiyo kwa ufupi tu historia yangu ya maisha niseme kwamba nimepitia changamoto nyingi katika historia ya maisha yangu. Moja, kwanza kufiwa na mama, hiyo ni changamoto kubwa nimekumbana nayo katika maisha.
0: Wakati mama yako alipofariki ulikuwa unasoma darasa ngapi?
1: Mama yangu amefariki mimi nipo darasa la 6. Ndio mama yangu

0: na jengo, uwe na gari, uwe na nini. Lakini kama usipokuwa na hivyo vitu, unaonekana wewe ni mtu wa kawaida tu. Lakini ni changamoto nyingi tu nimezopitia sana: magonjwa, kudharauliwa, kutukanwa, kusimangwa, lakini sikuweza kukata tamaa.
1: Turudi hapo awali ulivyosema kwamba ulianza kujishughulisha na ushonaji shuka. Wakati unashona shuka, kitu gani ambacho kilikusukuma swadi ukaona siwezi kufanya shughuli nyingine zaidi ya kushona shuka?
0: Ni kitu ambacho tu kwanza nilikipenda. Lakini tu ni kazi ambayo hata mama yangu kabla hajafa ni kazi alifanya sana hiyo. Kwao na mimi alitufundisha kufuma, na nikaona ngoja na mimi niendelee, kwa sababu nilijua labda kuna mafanikio fulani au labda faida kubwa ambayo alikuwa anaipata mama yangu, na mimi nikaona hebu ngoja nijaribu na mimi kufanya shughuli hii.
1: Kwa mara ya kwanza ulipoanza kazi yako ya ushonaji shuka, ndugu jamaa na marafiki walikuchukuliaje?
0: Ndugu jamaa kwanza walianza kubezi, wengi walibezi na kukuona kwamba wewe mwanaume inakuaje, wewe kijana wa kiume inakuaje ufume shuka, maana wameshajiwekea kwamba ufumaji wa shuka sana wameelekeza labda ni kwa wanawake. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto kwangu, lakini mimi sikuacha sikiliza maneno ya watu, lakini niliona tu hapana, ngoja mimi nipambane kama mimi, kwa sababu haya maisha ukisikiliza kila mtu anasema nini na anataka nini, uwezo ukafanikiwa. Nikaona mimi nisimame mimi kama mimi, nizibe masikio. Watu walinichukulia vile walivyochukulia wao, lakini mimi sikubezi wala sikusema. Mimi nilichoangalia ni nini ninachokihitaji katika maisha yangu.
1: Sasa katika kazi yako hapo bado unafuma shuka, kitu gani ulijivunia haswa?
0: Kitu nilichojivunia kwanza ni ule utaalamu niliokuwa nao. Hicho ni kitu kimoja nilichojivunia. Na kitu cha pili nilichojivunia ni kuona kwamba ni pesa nilikuwa naipata. Kwamba ilikuwa inakidhi mahitaji kiasi kidogo. Kwa hiyo hicho ndio kitu nilichokuwa najivunia, kwa sababu nilikuwa siombi kwa mtu au nilikuwa silamlalamiki mtu kwamba sina kitu fulani, hapana. Kile nilichokihitaji nakipata mwenyewe kwa muda ninaotaka mimi. Hicho ni kitu ambacho nilichokuwa najivunia.
1: Katika kufuma shuka, je, kuna madhara yoyote ambayo uliwahi kuyapata kutokana na kazi hiyo ambayo uliwahi kuifanya?
0: Madhara kwa kipindi kile mimi sikuweza kupata madhara yoyote. Labda tu kufuma shuka unachoka, unaamua kupumzika. Sikuwahi kuugua kifua kama wanavyolalamika wengine, sio miguu, magoti, hapana. Kwa mimi sikuweza kupata madhara yoyote kwa kweli. Namshukuru Mungu kwa hilo.
1: Kutoka kwenye ufumaji shuka hadi kuingia kwenye kazi ya kilimo, kwa sasa hivi kitu gani ambacho kilikusukuma ukasema acha niingie kwenye kazi ya kilimo, niacheni na shughuli zingine zote? Kwa sababu tunaona kuna vijana ambao sasa hivi wengine ni bodaboda, wengine hawafanyi kazi yoyote, wapo tu, lakini ukaona acha niingie kwenye kazi hii hapa ya kilimo. Kitu gani ambacho kilichokusukuma?
0: Kitu cha kwanza kilichonisukuma kuingia kwenye kilimo, kwanza kuna mtu ambaye alikuwa ni rafiki yangu, alikuwa nazungumza naye sana, na nilikuwa ninaona jinsi alivyokuwa anapata pesa kupitia kilimo. Mara nyingi alikuwa analima kilimo kikubwa, sio kama hicho kilimo kidogo kidogo ninacholima mimi. Analima maheka mahindi ya mihogo, maharage, mbaazi. Kwa hiyo alikuwa anapata, na ni mtu ambaye alikuwa ananihamasisha sana, na mimi nikahamasika. Kwa hiyo nilipata ule msukumo kwa kuona mwenzangu ameweza kufanikiwa, ana nyumba, ana familia, watoto wanasoma, kwa sababu ya kilimo hana shughuli nyingine, na akanihamasisha, na mimi nikaamua, nikakubali kutokana na mafanikio na kuona alivyokuwa anafanya. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kilichonihamasisha sana kuingia kwenye kilimo.
1: Kitu gani ambacho sasa unajivunia katika kazi yako hii ya sasa hivi ambayo unaoifanya ya kilimo?
0: Kitu kikubwa ninachojivunia kwa sasa, kwanza niseme kwamba napata pesa kidogo kidogo ya kuweza kukidhi mahitaji yangu. Na vile vitu vidogo vidogo ninavyovihitaji ninavipata kwa muda ninaotaka mimi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ninajivunia. Na pia si utegemezi kwa familia, hapana. Ninashughulika mimi kama mimi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ninajivunia kwamba hata familia kuna muda inaweza kahitaji hata msaada kutoka kwangu, na mimi naweza nikatoa, kwa sababu ni kitu ambacho ninachojivunia na wala sina shida kwa kweli.
1: Ndugu jamaa na marafiki wanakuchukuliaje sasa katika kazi yako ambayo unaifanya sasa hivi ya kilimo?
0: Kwa kweli katika maisha sio kwamba kila mtu atakuchukulia vile unavyofikiria wewe. Kuna wanaonichukulia vizuri na kuna wanaonichukulia vibaya na wengine kukucheka wasema awe ndio umeishiwa kabisa. Wanatarajia wakuone labda ukiwa barabarani unaendesha bodaboda, wanatarajia labda wakuone ukiwa ofisini, wanatarajia wakuone labda ukiwa dereva bajaji, lakini zile zote ni shughuli ambazo mimi binafsi kweli naweza nikafanya, lakini mimi nimeona njikite kwenye kilimo.

0: jamii kwa sasa hivi inanichukulia vizuri, sio vibaya. Kwa hiyo hata dereva bajaji anahitaji kula, pikipiki anahitaji kula, lazima wale. Na kama sisi tusipolima watakula wapi? Kwa hiyo watu wananichukulia kwa mitazamo, wanaochukulia vizuri, na wengine kuona wewe ndio umeishiwa kabisa, kumbe ndio umeamua kujikita na huko. Kwa hiyo lakini ni hivyo tu, ni changamoto katika kazi.
1: Katika kazi yako ya nani ya ubwana shamba, familia inakusupportije?
0: Kwa kweli familia naishukuru pale napokuwa nimekwama kabisa, maana sio kilimo kwamba kila siku utafanikiwa. Kuna mara unakwama hata ile mbolea unakuwa hauna. Naishukuru familia yangu kwa kuwa wameshaona ni kitu gani ninafanya, wananisapoti nikiwa na uhitaji wa mbolea, na hata kama nikiwa sina pesa napata pesa wananipa. Kuna mara wananipa kabisa, kuna mara wananiazima. Kwa hiyo naishukuru familia yangu kwa sasa hivi imeshaona ni nini nafanya, ni nini nilichonacho na ni nini ninachoendelea kufanya. Kwa hiyo kwa sasa hivi sapoti yao naipata.
1: Kupitia kazi yako, unadhani kuna vijana ambao wanavutiwa kupata ujuzi kwako wa kilimo? Labda kuna mtu ambaye yupo amekaa lakini anasema natamani niende kwa Gershom anifundishe na mimi kulima. Sasa unadhani kuna kijana ambaye sasa hivi anawaza mawazo kama hayo kupata ujuzi kutoka kwako?
0: Vijana wapo, na mimi sasa hivi sifanyi kazi peke yangu. Kuna vijana watatu ambao tunashirikiana nao. Walikuja waliona hapana, na wenyewe hawana kazi. Kuna mwingine alikuwa dereva bodaboda, lakini baada sukosuko na kupata ajali akaona hapana, hii kazi labda inaweza kuja kutoa roho yangu mapema, au ikaja kuniletea matatizo makubwa, au kuniletea ulemavu wa maisha ambao sintoweza kufanya shughuli yoyote. Alikuja na tupo nao, na mpaka sasa hivi muda huu ninavyoongea hapa wenyewe wapo shamba wanaendelea na kazi. Kwa hiyo wapo, na niliwaambia hata kama kuna wengine wasikae nyumbani, waje tushirikiane. Kwa tunashukuru Mungu, au mimi binafsi nashukuru, vijana wapo kwa kweli watatu.
1: Katika kulima, kila mtu ana design yake anavulima mboga mboga. Wewe huwa kuna utofauti gani ambao umejiwekea, au vitu gani ambavyo waga unavitumia ili kujitofautisha na wakulima ambao ni wengine, ili pale ambapo unapopata wateja wanataka mboga mboga kutoka kwako wasema kwamba mimi naenda kwa Gershom niende nikanunue mboga, mboga zake labda ni nzuri? Huwa sasa unazingatia nini ili upate mboga ambazo ni nzuri na watu waweze kuzifurahia?
0: Kwanza kitu kimoja tunachozingatia katika kilimo chetu, kwanza ni maeneo tunayolima, ambayo yawe ni rahisi wateja kuweza kufika, yani mazingira yanayofikika. Kitu cha pili ni kuhakikisha katika kilimo unapanda mbegu ambayo wateja wakiona wanahamasika mbegu tunayopanda. Kitu cha pili ni katika utiaji wa mbolea. Kwa hiyo tunakuwa makini katika utiaji wa mbolea. Tunalima tu ni kilimo, tuseme ni kilimo kidogo kidogo tu, kwamba ni kilimo cha umwagiliaji, tunatumia tu zana za asili, ndoo na vitu gani na kadhalika na kadhalika. Lakini tunazingatia hasa mbegu na maeneo tunayolima, na pia katika uwekaji wa mbolea tunazingatia hilo sana.
1: Ni ukubwa gani ambao umelima mboga mboga zako?
0: Mboga zangu mimi, kwa sababu sina eneo langu rasmi, ni maeneo ya kukodi. Tumeanza na tunatumia kwanza nusu heka ndio tunaolima. Tunapanda spinach, tunapanda nyanya ntore, tunapanda tembele, tunapanda mchicha, tunapanda bamia. Na pia tunapanda na pilipili hoho. Na hizi pilipili za kawaida. Wanaita pilipili mbuzi au pilipili moni. Kwa hiyo hilo eneo tunaligawa, hili tunali hapa tunalima hiki, hapa tunalima hiki, hapa tunalima hiki, hapa tunalima hiki. Kwa hiyo ni eneo tudogo la nusu heka.
1: Mboga zako wewe unaziuzaje?
0: Mboga zangu mimi, wateja wanakuja shamba, na wanapokuja shamba kama mchicha tunaelewana kwa tuta. Tuta kwa bei gani? Tembele tunaelewana kwa tuta. Ila nyanya ntore tunatumia kipimo cha ndoo ndogo. Ndio tunatumia. Pilipili pia tunatumia pilipili hoho, pilipili na hizi pilipili za kawaida. Na bamia tunatumia kipimo cha ndoo. Kwa hiyo kila zao lina bei yake tofauti kutokana na uhaba wake uliopo sokoni. Kwa hiyo tunakuwa na vipimo, lakini kwa mchicha, tembele, spinach tunakuwa na matuta. Tunaelewana bei ya tuta, ili utanipa kadhaa, ili utanipa kadhaa.
1: Na kwa mtu labda anaitaka reja reja, huo mnamuzia?
0: Ndiyo, tunamuzia. Kuna matuta tumeweka maalumu kwa ajili ya kuwauzia watu wa maisha ambayo, wale ambao sio wafanya biashara ambao wanakula tu nyumbani. Tunawauzia.
1: Ni wakati gani ambao sasa wa umefika wa kufanya mavuno? Yaani ni msimu gani ambao umefika ndo unaenda kuchuma hizo mboga mboga zako au labda ni kila wakati uoga mnachuma mboga mboga?
0: Kilimo chetu ni kilimo endelevu. Mm-hmm. Ni kilimo ambacho hakina muda. Mm-hmm. Kwa hiyo unajikuta kwamba tunaweza tukawa na matuta saba ya mchicha. Mm-hmm. Lakini yale matuta saba sio kwamba yote yanakuwa kwa msimu mmoja, hapana. Mchicha unakuwa tofauti tofauti. Kwa hiyo ule tunapouza, yamkini ukuta tunauza matuta matatu, yanabaki mane yale matatu. Ule muda wa ule mchicha umeisha, tena unapandwa mwingine. Mm-hmm. Kwa hiyo ni kilimo endelevu ambacho mchicha sana ni wiki tatu. Mm-hmm. Tunavuna wiki mbili na nusu kutokana na huduma unazotoa wewe. Mm-hmm. Lakini kuna vingine baada ya mwezi, baada ya wiki tatu, na sasa hivi tunatumia ni mbegu bora sana, sio kama zile zamani baada ya miezi mine, ni baada ya wiki mbili, baada ya wiki tatu au mwezi, kulingana na mazao yalivyo tofauti tofauti.
1: Tunajua kuna watu ambao sasa hivi wanalima sana na wamejiwekeza sana katika kilimo hiki. Sasa hali ya wateja ikoje?
0: Hali ya wateja inatokana na kipindi. Mm. Unakuta kwamba kuna kipindi ambacho mboga ziwa likiwa limecharuka, hicho kipindi kidogo hata wateja wanakuwa si wengi sana, lakini unakuta kwamba kama hivi kwa kipindi hiki ambacho mboga hazipatikani kwa sana, yani wateja wanakuwa wengi mpaka unajikuta kwamba mazao ulionayo yanakuwa ni madogo, wateja wanakuwa wengi. Mm-hmm. Na wengine wanakuwa wameshaweka order kabisa kabla hata, yani wewe unaanza kuandaa shamba, wateja wameshaweka order kabisa. Mm-hmm. Kwa hiyo unajikuta kwamba wateja wanategemeana na msimu. Mboga zikiwa nyingi za kutoka ziwani, migebuka, nyamnyam, dagaa, wateja wanakuwa sio sana, lakini kama msimu huu mboga inakuwa ni hafifu sokoni. Mm. Wateja ni kumiminika hivi. Huyu anapiga simu, huyu anakuja shamba moja kwa moja, huyu mwingine anaweka oda mapema, kwa hiyo inakuwa ni hivyo.
1: Kwa msimu huu ambao mboga mboga zinatoka sana, maximum ya pesa ambazo unaweza kukusanya ni shilingi ngapi?
0: Yani kwa siku moja. Mm-hmm. Hata kukusanya laki na nusu ni kitu cha kawaida. Kwa siku moja kutokana na mazao yalivyo shamba. Mm-hmm. Laki na nusu kwa siku ni kitu cha kawaida tu.
1: Na msimu ambao sio wa ununuzi sana, huwa mnakusanya shilingi ngapi?
0: Yani unajikuta kwa kuvutavuta hivyo, msimu ambao unakuwa si wateja wanakuwa sio wengi kivile, 1,050, 1,035 kwa siku, hadi 40 mnapata kwa siku kutokana na hali ya soko inavyokuwa.
1: Sasa unawasaidiaje vijana ambao labda unaishi nao au wengine ambao wako hata mtaani kwako na wao waweze kujishughulisha?
0: Kwanza kama wale nilionao nawahamasisha. Mm-hmm. Wasibweteke. Maana wale wako pale, wako kama vile wako shule, wanajifunza. Mm-hmm. Naamini na wenyewe ipo siku watatoka pale, watakwenda sehemu nyingine, wataendelea na shughuli zao kama kawaida. Mm-hmm. Ila kwa hawa walioko mtaani, mimi naambia wasibweteke na wasikubali kukaa bila kazi. Mm-hmm. Kazi ni nyingi, tusikuwe tunasubiria kwamba serikali tufanyie hivi, serikali tufanyie, serikali itakuletea nguo uvae, serikali itakuletea chakula ule. Ila ni wewe, nguvu zako na juhudi zako ndio zitakazosababisha wewe kupata chakula na kupata pesa na kupata mavazi. Wasibweteke, waje. Mm. Kilimo kinalipa. Mm. Kilimo kinalipa.
1: Kuna kijana ambaye anakusikiliza sasa hivi, anajiuliza labda mimi nataka kwenda kwa Gerishomu anifundishe au nilimene kwa pamoja. Je, kuna ada yoyote ili kujiunga na wewe?
0: Hakuna ada yoyote, kwa sababu sisi wote ni binadamu. Mm. Na lengo ni kusaidiana. Ninapomsaidia leo, ninapomfundisha leo, naamini ipo siku atanikumbuka. Kwa hiyo hakuna ada yoyote. Ni bure, mtu aje tushirikiane apate ujuzi wake, na yeye atakwenda atakuwa na mwalimu, atakuwa mwalimu wa watu wengine. Kwa hiyo nawakaribisha. Mm. Hakuna ada, hakuna malipo, ni bure kabisa, watapata ujuzi.
1: Mafanikio yako ni yapi sasa kupitia kazi yako hii ya kilimo?
0: Nashukuru Mungu kwa sasa hivi mafanikio ninayo. Tangu nilipoanza mwaka 2022 nimeshanua uwanja wangu. Mm. Nimeshaweka mawe. Nimeshaweka tofari, na mwisho wa mwaka huu ninatarajia kuanza ujenzi. Na pia ninawasaidia hata ndugu zangu kwa ile 100-200, ni moja ya mafanikio ninayomshukuru Mungu. Mm-hmm.
1: Na changamoto ambazo umekupitia katika kazi yako hii hapa ya kilimo ni changamoto zipi?
0: Changamoto ni kubwa. Kuna kipindi unapanda mazao, unahisi vile umevyopanda labda ndivyo yatakavyotoka, lakini unajikuta kwamba yanatoka tofauti. Kwa unajikuta umetumia gharama, alafu mafanikio yanakuwa ni madogo, hata nusu hasara hayarudi. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Mm-hmm. Na changamoto ya pili ni kwenye mbolea. Unakuta kuna msimu mbolea zinapanda bei sana. na mimi ni mmoja ambaye nilijiunga na haya makundi ya kupata mbolea hizi za ruzuku. Lakini nilishafuatilia, sijaweza kufanikiwa. Lakini namba ya wanachama nayo, lakini mbolea ninazotumia sasa hivi ninanunua. Kwa hiyo changamoto ni kwanza kutokuwa na mtaji wa kutosha. Yaani nikipata mtaji wa kutosha, ninatamani niwe nalima hata heka mbili, heka tatu. Niwe na mtaji mkubwa wa kuweza kununua mbolea ya kuweza hata kufanya mambo mengine kadha wa kadha kwa ajili ya kuboresha maeneo yangu au mashamba yangu ninayolima. Kwa hiyo ndo changamoto hiyo.
1: Unatarajia nini sasa kupitia kazi yako ya kilimo?
0: Ninachotarajia mimi kupitia kazi yangu ya kilimo nitoke hapa nisonge mbele zaidi na niwe hata mkulima maarufu, hata mkulima mkubwa katika mkoa wa Kigoma na nje ya mipaka ya mkoa wa Kigoma, hata mikoa mingine huko. Wajue tukienda sehemu fulani kuna mkulima pale. Ni matarajio yangu mimi kuona hata watu wengine wanafaidika na kilimo. Hayo ni matarajio yangu.
1: Kwa mfano sasa, kwa sababu tukirudi hapo awali ulisema kwamba ulipokuwa shule ulikuwa unatamani kuwa mwalimu. Kwa mtu sasa ambaye amekuja kwa mfano, anasema Gelshom hapa kuna dili bana limetokea la ualimu. Lakini huu ualimu hata kama umeishia form 4, yani huu ualimu unaenda kufanya, utakuwa tayari?
0: Kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu ya maisha, nipo tayari. Lakini hata kama nitakuwa tayari, siwezi kuacha kilimo. Yaani nitakuwa shule lakini nitahusika tena na kilimo, siwezi kuacha.
1: Kwani huwezi kuacha?
0: Kwa sababu ni ndoto yangu ambayo nilionayo. Na naamini kilimo kinalipa. Kwa hiyo siwezi kuacha kwa sababu ya kuendesha mahitaji yangu madogo madogo. Siwezi kusubiria tu mshahara wa mwisho wa mwezi, hapana. Kuna mahitaji huku madogo madogo. Kuna wanafunzi wanahitaji madaftari, wanahitaji kalamu, kuna familia inahitaji kadha wa kadha. Kwa siwezi kuacha kilimo.
1: Je, kama na kuna mtu amekuja amesema kwamba Gelshom, chagua kati ya vitu viwili, kuendelea na kilimo au urudi kwenye kazi ya ushonaji shuka. Lakini huko kwenye ushonaji shuka, ukishona shuka moja bwana, tunakupa 80,000 au 90,000. Uko tayari kufanya ili kuendeleza ndoto, yani ule ujuzi ambao ulifundishwa na mama yako?
0: Hapana, kwa sasa hivi sipo tayari. Yani nitamwambia tu ndugu yangu kama inawezekana badilisha hayo mawazo, hiyo nguvu tuitie kwenye kilimo.
1: Kwani katika ushonaji wako wa shuka, changamoto zipi ambazo ulipitia sana hadi umeona kwamba hauwezi kuirudia tena hiyo kazi?
0: Changamoto kwanza, unatumia muda mrefu kukaa chini kufuma ile shuka. Unakuja kupata pesa inakugharimu muda mrefu sana. Kwamba kuna shuka unaweza kaifuma hata mwezi mzima. Sasa ujikuta mwezi mzima ndio unakuja kupata shilingi 12,000. Kwa hiyo hapana, siwezi kurudi kule.
1: Kwani hakuna mafanikio yote ambayo uliyapata kupitia ushonaji shuka?
0: Labda kula na kununua nguo kidogo, labda na kidogo sana, sio sana, kidogo. Na kubaki na zingine kwa ajili ya kujifunika tu ni mafanikio.
1: Ndio ulipata katika ushonaji shuka?
0: Ndio.
1: Wito wako ni upi sasa kwa wale vijana ambao wamekaa nyumbani hawataki kufanya kazi? Kuna wengine ambao wamesoma ndio wana degree, wengine wana diploma lakini hawana kazi. Wanasema kwamba mimi siwezi kuwa mkulima. Siwezi kushona shuka mimi. Nataka tu kuajiriwa, nataka tu na mimi nikae ofisini, lakini wanaona hawawezi kujishughulisha na shughuli zingine ambazo zipo ili wapate kujipatia kipato.
0: Kwanza niwashauri kitu kimoja, waachane na mawazo hasi. Ulimwengu wa sasa hivi ni ulimwengu wa maendeleo na ulimwengu wa mafanikio. Na usijione kwamba eti umesoma ndio kwamba huwezi ukashika tope, huwezi ukashika udongo eti kwa sababu ya wewe ni msomi. Hapana, waachane na hayo mawazo hasi. Waje kwenye mawazo chanya. Una degree, kuna wakulima wenye degree, lakini leo ni wakulima. Una PhD, kuna watu ni wakulima wana PhD. Kwa hiyo ni waombe wasibweteke, wasisubirie kwamba nasubiria serikali itatuajiri. Serikali ina mambo mengi. Serikali ina watu wasomi ni wengi. Kwa hiyo ni waombe wasibweteke, watoke katika vyumba vyao, waingie site, waje tukae nao, tulime. Ni waombe vijana wasibweteke, waache kutegemea kwamba tusubirie serikali itatuajiri. Waje, sisi wote tulisoma na kwa tunatarajia kwamba tutafika mbali, lakini ndoto za kusoma na kutarajia pale tulipokuwa tunatarajia kufika zikafeli, lakini tukaona hatuwezi kukaa. Maisha sasa hivi hakuna mtu anayetaka kuwa tegemezi kwa mtu. Kila mtu inabidi achakarike, na kama hujaajiriwa usibweteke. Pambana kijana, ajira ikukute huko kwenye kilimo, ajira ikukute huko kwenye shughuli ambayo inakuingizia 100,000. Ni wasihi na niwaombe vijana wasibweteke, watoke kwenye hiyo dhana, waje kwenye dhana ya mafanikio na maendeleo. Nafanyaje ili niweze kupata maendeleo na mafanikio? Waje wa waangalie, wajikite kwenye kilimo. Shughuli ni nyingi, lakini wasikae majumbani kulala, wakushinda mitandaoni, wakushinda na remote mkononi, kwamba wanashinda. Hapana, watoke, waingie site. Site ni nyingi, ni waombe vijana wasibweteke. Sasa hivi ni wasihi, kilimo kinalipa, waje tushirikiane, tutafute wadau mbalimbali ili tuweze kufika mbali na kilimo chetu, wasibweteke.
1: Lakini kuna wengine ambao wanasema kwamba kilimo ni kwa ajili ya wazee, sio kwa ajili ya vijana. Au kwako una mtazamo upi kwa vijana wa namna hiyo?
0: Kwanza mimi niseme hiyo ni dhana potofu. Kwa wanaosema hivyo ni dhana potofu. Kilimo hakina umri. Kilimo hakina design ya watu. Kilimo rika lote wanalima, wasomi wa tofauti tofauti wanalima, rika umri wa aina yoyote watu wanalima. Mimi ninachowaomba, angalie kwamba kilimo ni cha wazee. Sasa hivi wazee hawawezi kulima, sasa ni cha vijana. Kilimo ni cha narudia tena, kilimo ni cha vijana. Waje walime, waache dhana kwamba wenye kulima ni wazee. Wazee hawana nguvu kushika jembe, wazee hawana nguvu tena za kufanya kazi hizi. Hizi kazi tunatakiwa tufanye sisi wenye nguvu, tulijenge taifa letu, ndio tunatakiwa kufanya kazi hizi. Maana bila chakula hatuwezi kuishi, lazima tulime.
1: Neno langu la mwisho sasa kwa msikilizaji ambaye anasikiliza 90.5 Radio Joy.
0: Neno langu la mwisho niseme kwamba vijana tusibweteke, vijana tusikate tamaa. Maisha yana changamoto nyingi. Maisha hata ile kutokuajiriwa nayo pia ni changamoto. Wasibweteke, wajishughulishe. Wasikae nyumbani wamebweteka tu kama hivyo sema, wanakaa na shinda kuangalia sinema zetu, wanaangalia seasoni, wanashinda tu mitandaoni, wanaangalia kumetokea nini, kumetokea nini. Ule muda wanaotumia kuangalia season, ule muda wanaotumia kushinda mitandaoni, ni muda ambao wenyewe wa kujishughulisha na kitu fulani nje hata ya kilimo. Shughuli zipo nyingi, ili mradi iwe kazi halali inayokuingizia kipato kuliko kukaa kubweteka. Fursa zipo. Kwa hiyo ni waombe sana hilo vijana.
1: Mimi nikushukuru sana Bwana Gershom kwa nami katika kipindi hiki cha harakati za vijana.
0: Nashukuru sana ndugu mtangazaji, karibuni sana, na nawaomba ipo siku mje mtutembelee, twende site mkapaone.
1: Asante.
0: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, huyu hapa ni Gershom, kijana mwenzetu ambaye anajishughulisha na ubwana shamba au kulima. Aliona kwamba aweze kufanya shughuli zingine zozote, akaona awekeze katika ukulima. Kuna vijana ambao wana fikra ambazo ni mgando, wanadhani kwamba ukulima ni kupoteza muda. Lakini ondokana na hiyo fikra ulionayo. Unajua kabisa kupitia Gershom leo na siku ya leo ambapo umemsikiliza mwanzo mpaka mwisho, kuna vitu ambavyo umevipata kutoka kwake. Kuna faida ambazo wanazipata kupitia kilimo. Sasa kijana, unafeli wapi? Kwa nini usiwekeze katika kilimo? Kwa nini usiwekeze na wewe kijana ukachangamkia fursa hii hapa ya ukulima, ukaanzisha labda bustani yako, ukaanzisha shamba lako lolote ili upate pesa na uweze kujikwamua kiuchumi. Mimi niseme tu sina la ziada kufikia hapo. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki Esperance Ramadhani. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Daniel Amando na afundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukolela.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Mbaya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622464 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikore Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Pa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
8: Radio Joy 90.5 FM.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

0: Mpendwa msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kuwa Mungu wetu ameendelea kukusogeza karibu naye tangu tulipoanza mafundisho haya kutoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Nami kwa furaha nakualika sasa hivi uungane nami ili tuendelee kupokea kutoka kwake, toka kwenye somo letu la leo. Somo letu li kwenye sura ya 16 kuanzia aya ya kwanza hadi ile ya 7. Sura hii ya 16 yatamatisha hotuba ya Kristo aliyoianza akiwa kwenye kile chumba cha juu. Tulijifunza kwenye kipindi kilichopita ya kuwa Bwana aliwaagiza wanafunzi wake wapendane kama alivyowapenda. Maneno haya ni makaripio kwetu, kwa kuwa yatuonyesha jinsi tusivyo watu wa kupendeka hata kidogo. Rafiki yangu, ni dhahiri kuwa ili tupendane tuhitaji msaada wa Roho wa Mungu. Pamoja na hili, alitufahamisha kuwa kwa sababu ya kujitambulisha naye ulimwengu utatuchukia. Msingi wa hili ni kwa kuwa alikuja na kujulisha ulimwengu kuhusu dhambi yake, jambo linalowafanya walimwengu kutokuwa na udhuru wa dhambi. Alisema kwamba asingalikuja basi wangelikuwa na udhuru kuhusu dhambi zao, ila hili halina maana kwamba hawangekuwa na dhambi. Dhambi zao binafsi zingeliendelea kuwepo, ila kwa kuja kwa Yesu Kristo hatia yao iliongezeka kwa kumkataa Mwokozi wao aliye Bwana wa utukufu. Mtu anayesikiliza injili ya Kristo naye akakosa kuamini ni sawa na Yuda Iskariote aliyekuwa uweponi mwake lakini akakataa kuamini. Kumkana Kristo ndiyo dhambi kubwa sana. Bwana awaonya wanafunzi kuhusu jambo hili, yani kudhulumiwa, kuchukiwa na kudhiakiwa na ulimwengu, alipokuwa akinena nao kwenye sura hii ya 16. Sura hii yafungua kwa maneno ya Kristo kuhusu chuki ya ulimwengu kwa hao walio wake. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Je, msikilizaji, maneno aliyokuwa akinena kuwa amewaambia ni yapi? Maneno hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ile ya 15. Kisha aendelea kusema hivi kwenye aya ya pili na ya tatu: watawatenga na masinagogi, naam, saa yaja atakayodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada, na hayo watayatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Kulingana na hili tulisomalo, Bwana hakutaka wanafunzi kuchukizwa kwa lolote lile, hasa kwa hayo yatakayowapata. Mara nyingi huwa ni kawaida kwa waanzilishi na viongozi wa mashirika kusema maneno yanayowafanya watu kuona kuwa siku za usoni za shirika lile ni ya utukufu na ufanisi. Rafiki, hiyo ndiyo njia ya ulimwengu, kutangaza kila aina ya faida waipatayo na kujaribu kupuuza magumu yanayohusu shirika lile. Hakika Bwana wetu alikuwa tofauti sana. Licha ya ahadi tuipatayo kwenye sura ya 14 kuwa aenda kutuandalia makao, atujulisha moja kwa moja kwamba maadamu tupo hapa ulimwenguni ni lazima kupitia magumu na kuyaacha mengi. Alisema kwamba mbweha wana mashimo na ndege wana viota vyao, ila yeye mwenyewe hana mahali pa kulaza kichwa chake. Kwa hiyo iwapo tutamfuata, sharti kubeba msalaba wetu na kumfuata. Elewa msikilizaji ya kuwa Bwana hakusema tuubebe msalaba wake, bali msalaba wetu. Kila mtu ni lazima kubeba msalaba wake. Naam, tukidhulumiwa na kuteswa hapa duniani, basi tutatawala naye. Yeye alikuwa mtu wa simanzi, mtu ajuaye huzuni. Nao wanafunzi wake watakuwepo katika ulimwengu, ila wao si wa ulimwengu. Kwa sababu hiyo, ulimwengu utawachukia. Hakuahidi hata wakati mmoja kwamba mambo yatakuwa rahisi kwa wale wanaomwamini hapa ulimwenguni. Sasa, kwa zaidi ya miaka 2000, kanisa lililodai kuwa litauchukua ulimwengu kwa ajili yake halijatimiza malengo hayo. Badala ya kumhubiri Kristo, wao wamepamba dini kusudi ulimwengu uvutwe. Hilo msikilizaji, ndilo twaliona likiendelea katika sehemu nyingi sana katika makanisa. Kanisa nasikitika kwamba limetelemka hata kufikia kiwango cha ulimwengu kwa dai la kutaka kuwahubiri walimwengu na kuwaleta kwake Kristo. Mungu atusaidie sana, kwa kuwa yeye ndiye aliye na njia ya kuwaleta watu kwake Kristo. Kwa ufahamu wako, unapoliamini neno la Mungu kama lilivyo, utakutana na wengi wasiolipenda hata humo kanisani. Ndiposa Yesu atuambia kuwa ametuasa kuhusu hayo, kusudi yanapotendeka tusijikwae. Na kama vile maneno haya yaliwaimarisha wanafunzi wakati ule, ndivyo yalivyo kwetu hata sasa. Aliwapenda upeo hata kwa kuwajulisha hayo yatakayotendeka mara atakapoondoka. Bwana afahamu ni yapi unayoyapitia ndugu yangu, kwa hivyo mtumaini katika yote. Alijua kuna wakati huo ambapo atachukizwa hata naye, kama vile ilivyokuwa kwa Petro aliyemkana. Ila maneno aliyowaambia ilikuwa ya kuwatia nguvu, kusudi wasimame wima katika imani. Nami nakwambia hivi ndugu yangu, ya kuwa neno hili unalolisikiliza ndilo litakusaidia katika kila hali, maana ndivyo Mungu akusudia uimarishwe. Chimbuko la chuki ya ulimwengu dhidi ya waumini katika Kristo ni kwa kuwa hawakumjua Baba wala huyo Yesu Kristo. Na kama alivyonena Kristo, muumini halisi atachukiwa na ulimwengu katika kila hali. Kwenye aya ya 4, neno la Mungu lendelea likituambia hivi: lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja mniyakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Sikuambia hayo tangu mwanzo, kwa sababu nalikuwa pamoja nanyi. Bwana kwa kuwapenda hawa walio wake awaambia kuwa yote anayowaambia sasa ni kwa kuwa hatakuwa pamoja nao zaidi. Haya aliyefanya kusudi wawe na utayari kwa lolote lile. Bwana aliwaandaa kwa yajayo. Na ndivyo msikilizaji, daima Bwana huandaa walio wake kwa sababu ya siku zijazo. Ufahamu huu ni vyema ukuongoze katika kila hali, hasa kukaa katika uwepo wake Mungu na kujifunza kutoka kwake. Hakuna njia ya kuimarisha na kusalamisha imani yako isipokuwa kulisoma neno hili la Mungu, maana Kristo atuzungumzia na kutuonya kuhusu mengi zaidi kwenye neno hili. Sababu kuu ya Biblia kuwa tofauti na vitabu vinginevyo vya kidini ni kwa kuwa kuna msaada wa mara moja toka kwenye maandiko haya matakatifu. Mpendwa, kwa kulisoma neno hili utajua yale yanayokupasa na zaidi kukusogeza karibu na Mungu kwa ushirika wa dhati. Mungu wetu kwenye chuo cha nabii Isaya sura ya 66 kwenye mstari wa kwanza na wa pili asema hivi: Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzika ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekapo asikiapo neno langu. Hapa ndipo kuna utofauti wa kila alisikiaye neno la Mungu na kutetemeka. Huyo ndiye atakaa na Bwana, yani kuwa na ushirika wa dhati naye. Tafuta kuwa karibu na Bwana katika kila hali, hasa kwa njia ya maombi na kulisoma neno hili na kulitenda. Kwa kufanya hivyo utakuwa wajiandaa kwa lolote lile, maana utakuwa karibu na Mungu na wakati wote utakapomuita atakuitikia. Twasoma hivi kwenye aya ya 5 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana sura ya 16. Hebu sikiliza: lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi. Huenda ndugu msikilizaji waweza kusema kuwa Petro alikuwa ameuliza kule aendako, kama vile ilivyo kwenye sura ya 14. Lakini swali lake wakati huo lilikuwa la kitoto. Hasa kile alichokuwa na maana nacho hapa ni kwamba hakuna hata mmoja miongoni mwao aliyefahamu hayo yaliyokuwa karibu kutendeka. Mambo ya kirohoni hawakuyatambua. Kwenye aya ya 6, neno la Mungu lendelea kutuambia hivi: ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Wanafunzi, ndugu msikilizaji, walipofahamu kuwa Bwana ataondoka na kuwaacha, walijawa na huzuni. Hili lililotendeka ni jambo linalokuhitaji kama Mkristo kujiepusha nalo kwa vyovyote vile. Mara chochote kitendekapo katika maisha ya waumini wengine, huwa rahisi uchungu kuingia katika moyo. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania kwenye sura ya 12 aya ya 15 asema hivi: mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuza na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Si mara moja, ndugu msikilizaji, nimewaona wengine wametoka katika ushirika wa watu wa Mungu kwa sababu ya mmoja aliyemkwaza. haikupasi kama mtoto wa Mungu kuishi kwa jinsi hiyo. Ni vyema ujue hili, ya kuwa Mungu unayemtumai ni mwenye uwezo na afahamu kila anachotenda. Wale wana wa Israeli walipofikiri kuwa yote yamefika mwisho, walipokuwa kule utumwani Babeli, hivi ndivyo Mungu alivyowanenea. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana. Ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mpendwa, kwa lolote linalotendeka, haya ndiyo mawazo ya Mungu kutuhusu sie watoto wake. Tena kwenye chuo cha nabii Isaya, asema hivi kwenye sura ya 55, mstari wa 8 hadi 11. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yaliyo niliyolituma. Naam, hayo ndiyo maneno ya Mungu kwako, ewe msikilizaji wangu. Kila analokuwazia Bwana, haidhuru ugumu uliopo na hali ya kuvunja moyo, mawazo yake ni mema kwako. Usiruhusu lolote likuondoe kwenye kweli hii. Mara nyingi, shetani ametumia mbinu ya kuwavunja watoto wa Mungu mioyo kwa sababu ya mambo ya muda. Ila, Mungu ataka ufahamu kuwa kuna zaidi ya hilo ulionalo, kwa kuwa hayo yasiyoonekana ni ya kudumu, nayo ndiyo ya kiroho. Isitoshe, iwapo tutapata mateso na magumu katika miili hii, utukufu utakaofunuliwa kwetu ni mkuu sana. Mtume Paulo, kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8, aya ya 18, asema hivi: kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Hili, ndugu yangu, ndilo tumaini lako kama mtoto wa Mungu, maana mambo hayaishi hapa ulimwenguni. Kuna jambo kuu zaidi linalokusubiri iwapo utasimama wima katika hilo ambalo umefunuliwa na Mungu kwenye maandiko haya. Naamini kwamba licha ya yote yaliyokupata, shauku la moyo wako itakuwa ni kumsubiria Bwana atende hilo analokusudia katika maisha yako, maana akupenda upeo. Kwenye aya ya 7, neno hili la Mungu lendelea kutuambia hivi: lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Wanafunzi hawakufahamu kuwa iliwafaa wao iwapo Kristo ataondoka. Je, kwa nini iwe hivyo? Sababu zipo kadhaa. Kwanza, ni wazi kuwa hilo alilokuja kutenda alilifahamu vyema, nalo ni kuja ulimwenguni ili afe kwa ajili ya walimwengu. Asema, kwa maana mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 45. Mara alipomaliza kazi hii, ilikuwa lazima kwake kurudi kwa Baba aliyemtuma. Kisha sababu ya pili ni kwamba alipokuja hapa duniani, alitoa namna ya mwanadamu, akatoa mwili kama wetu. Mungu yu kila mahali, ila kwa kuutoa mwili alijiwekea mipaka ya kuwepo kwenye sehemu moja kwa wakati mmoja. Kwa lugha nyingine ni kwamba iwapo Bwana angelikuwepo hapa ulimwenguni katika mwili, hangelikuwa nawe hapo ulipo na pia kuwa nami hapa. Ndiposa awaambia kuwa atamtuma Roho Mtakatifu kwao. Roho Mtakatifu yu kila mahali, yu pamoja nami hapa kama vile yu pamoja nawe hapo ulipo. Lakini kwa kuwa alirudi kwa Baba, alimtuma huyo Roho Mtakatifu, naye yu pamoja nasi na kila muumini popote alipo. Yeye ndiye mfariji, mshauri, kiongozi na mwalimu wetu, naye akaa ndani yetu kwa kuwa sisi tu hekalu lake. Kwa ufahamu huo, ndugu msikilizaji, ni vyema kutafakari hili ambalo Kristo alinena nasi kupitia kwenye maandiko haya. Kile ambacho ulimwengu watafuta ni huyo atakayeleta faraja, tumaini na pia huyo wa kuegemewa. Lakini wewe kama mtoto wa Mungu, tazama, Mungu alikuwa akikuwazia mema, Mungu aendelea kukuwazia mema, maana alimtuma Roho wake Mtakatifu kusudi awe pamoja nawe ili akufariji katika kila jambo. Watu wametafuta faraja katika dini zao, wametafuta faraja katika matendo mema, wametafuta faraja katika mali, katika fedha, katika sifa, katika siasa, lakini hayo yote hayajaleta faraja maishani mwao. Watu wengi wametenda mambo ya ajabu ajabu kusudi wapate ile faraja. Lakini ndugu yangu, kama vile tumesoma maandiko, neno la Mungu li wazi kabisa ya kuwa faraja haitoki kwenye sehemu nyingine yoyote ile. Faraja yatoka kwake Roho wa Mungu, naye huyo hukaa tu na wale wanaomwamini Kristo. Neno la Mungu kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 3 aya ile ya 16 li wazi kabisa kutuambia kuwa miili yetu ni hekalu lake Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Hivyo ni kusema kwamba wewe msikilizaji, kwa kuwa umemwamini Kristo, Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Hauhitaji mambo mengine ya kukusaidia upate faraja, kwa kuwa unaye huyo aliyemfariji katika maisha yako, nawe wahitaji kumtegemea siku zote. Huyo Roho wa Mungu ndiye atakayekusaidia katika kila hali, ndiye atakayekuinua na kukuelekeza katika hayo ambayo wahitajika kuyafuata. Yote haya ni kwa kuwa ulimwengu utakuchukia kwa sababu wewe ni wa Kristo. Kama vile ilivyo, mara nyingi mtu anaponena jambo lolote la dini, watu hawasumbuki hata kidogo, lakini mara moja unaponena habari kuwa wewe ni Mkristo au wewe wamwamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, utapata kwamba ni kana kuwa umeebua hisia zisizo za kawaida miongoni mwa watu. Nilipokuwa nikitazama runinga hivi karibuni, nilisikia habari za mtu mmoja aliyekuwa akisema kwamba hakuna ushahidi wowote ya kuwa Yesu Kristo alikuwepo katika historia. Jamani, watu wanamchukia Yesu Kristo si kwa sababu hakuwepo katika historia, maana ukweli wa mambo ni kwamba alikuwepo. Msingi wa wao kumchukia ni kwa kuwa hayo aliyoyanena kuhusu ni kweli kabisa. Iwapo wewe waamini kuwa kuna nchi iitwayo Afrika Kusini nawe haujaifikia, bali waamini tu, hivyo ndivyo ilivyo kwa habari za Yesu Kristo. Katika ulimwengu wote, unapotazama kwenye historia, unapoangalia sehemu zozote zile, utapata kwamba Yesu Kristo alikuwepo na akatenda haya yote ambayo neno la Mungu latajia, na pia hata sasa aendelea kutenda hayo ambayo alisema kuwa atayatenda. Ndugu yangu, itakuwaje kwamba huyo asiyekuwepo katika historia kuendelea kutenda hayo ambayo yashuhudiwa moja kwa moja kwamba hakika mwanadamu hawezi kuyatenda? Hilo ni thibitisho kwamba ulimwengu wamchukia Bwana Yesu Kristo kwa sababu ya hayo ambayo ameyanena kuhusu ulimwengu. Sishangazwi hata kidogo kwa lolote ambalo mwanadamu atenda, kwa kuwa Yesu tayari alikwisha kunena kuwa yote watakayowatendea itakuwa ni kwa msingi kwamba hawamjui Baba wala hawamjui Yesu Kristo. Ndugu yangu, hilo naamini ya kwamba ni jambo unaloliona kila kuchao. Katika baadhi ya mataifa ulimwenguni, Wakristo hawaruhusiwi kukutana wala kushiriki imani yao au kusema kuwa wao ni Wakristo. Na iwapo itakuwa hivyo, utapata kwamba wadhulumiwa na kuteswa katika kila hali. Yote hayo Kristo alianena kabla yatendeke. Je, wewe wafikiria nini kwa habari za Kristo? Iwapo wawachukia hao wanaomwamini Kristo, fahamu ya kuwa hilo ni jambo ambalo Kristo alinena tangu zamani. Diposa hata ukiwachukia, wao waendelea kukupenda na waendelea kukuombea kusudi uifikie kweli, kweli ya Mungu ambaye ni Yesu Kristo aliyekuja hapa ulimwenguni ili atoe uhai wake kuwa fidia yako mbele za Mungu. Kwa hivyo lolote utakalotenda litakuwa la kutimiza maandiko. Je, lile unalotenda li katika hali gani? Je, waegemea upande ule wa wale wanaomchukia Kristo na kuwachukia Wakristo? Au wewe utaungana na Kristo kwa kumjua Baba na kumjua Kristo ambaye kumjua ni uzima wa milele? Rafiki yangu, hakuna njia nyingine ambayo waweza kukwepa swala hili, maana jambo ni moja tu. Aidha, utamwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wako, au utamkana na kumchukia. Na kuna jambo lingine nisilotaka ukose kufahamu, ya kwamba unapokosa kumwamini Kristo, unapomkana Bwana Yesu Kristo, una maana ya kusema ya kuwa unampokea kama hakimu wako na mhukumu wako. Kwa kuwa ulimwengu wote jinsi ulivyo umehukumiwa, maana sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini habari njema ni kwamba twafanyika haki bure tunapomwamini Bwana Yesu Kristo. Je, utaendelea katika hadi yako hadi lini? Ni vyema wewe kama binadamu aliyepewa busara na Mungu kufanya uchunguzi wa hiyo imani yako na kujiuliza iwapo kwa hakika utafikia huko uendako au huko unakoamini kwamba utaenda baada ya kufa. Utakapofanya hivyo, naamini ya kwamba Mungu atakusaidia, Mungu atakuwezesha ufahamu kweli nawe ukumbatie kweli iliyo katika Yesu Kristo na kumwamini kwamba ndiye mwokozi wako. Na kwako mtoto wa Mungu, nitakuomba utulie, ujipe moyo katika yote, maana yeye aliyekuita ni mwaminifu, naye atakusaidia katika kila hali na kukuwezesha katika yote uyaonayo kuwa ni magumu na yenye kutia hofu. Bwana mwenyewe ameahidi kwamba yu pamoja nasi hadi mwisho wa dhahari. Penginepo kwenye chuo cha nabii Isaya asema hivi ya kuwa ijapokuwa utapita katika maji hayatakugarikisha wala moto hautakuramba. Ndugu yangu, huyo ndiye Mungu unayemwamini. Kwa hivyo endelea kumtumaini, nawe utakuwa na amani ipitayo fahamu zote na nia za kibinadamu. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, twalibariki jina lako na kulitukuza na kulienua siku hii ya leo kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza. Asante Bwana kwa neno lako litupalo nguvu na uwezo wa kuendelea kuishi jinsi unavyotuhitaji tuishi, na zaidi ya yote kutuimarisha katika imani na pia kutupa nguvu ya kustahimili yote yanayotupata yaliyo magumu, yenye dhuluma, yenye dhihaka na machungu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na mafundisho ya leo utasimama pamoja naye, utamsaidia katika kila hali, endelee kufahamu ya kuwa wewe uliyemwita ni mwaminifu na yote uliyoyaahidi utayatenda kwa utukufu wa jina lako. Naamini kwamba utamsaidia asome neno lako na kuyatia moyoni haya ambayo umemnenea, kwa kuwa wewe Mungu umemjali si leo tu, bali hata kule nyuma wakati ule ambapo hakuwa amezaliwa. Wewe ulimfahamu na ukamuita kwa jina lake, na hivyo Bwana utaendelea kuwa ngome yake katika maisha haya. Haya najua kuwa utayatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, Bwana Mungu akubariki sana na aendelee kukutunza unapoendelea kujitunza katika neno lake, na pia kuimarika katika imani kwa kushiriki na wenzio imani hii yenye uzima, imani yenye tumaini katika ulimwengu usio na tumaini. Neema ya Mungu na amani yake Yesu Kristo iwe na roho yako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Mapenzi ya Mungu katika maisha yetu yazidi kudhihirika kupitia neno lake. Natumai umebarikiwa. Swali lolote kuhusu somo hilo, tuko tayari kulipokea. Tutumie barua kupitia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msaada wako katika kipindi hiki unadhaminiwa sana. Ndiposa twakuomba ushirikiane nasi kifedha ili kukieneza kipindi hiki. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha utumie anwani niliyokupa ili utufikishie. Ungana nasi kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji ataendelea na somo kutoka sura ya 16 aya ya 8 hadi ya 28. Mungu akulinde hadi wakati huo. Mimi ni dada Pamela Omodo, mwenyeji wako. Neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

0: Hujambo msikilizaji wa Radio JFM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu wasaa mwingine kabisa katika kipindi cha afya yako, ambapo hii leo ni afya yako maswali na majibu, ambapo tunapokea maswali ambayo unakuwa umetutumia kupitia nambari ya 0768150190 na kisha daktari anajibu maswali yako. Mimi ni Timothy Leonard, nipo na daktari Ruiza Modesti. Habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Yapo daktari maswali ambayo tumeyapokea hapa, ambayo msikilizaji ameendelea kututumia katika vipindi vyetu mbalimbali vya afya. Sasa siku kama hii ya leo ni siku maalum ya maswali na majibu tu. Sasa tutaanza na swali la msikilizaji wetu ambaye amebahatika kutufungulia kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Anajiita Kilo 100. Yeye anasema yuko kule Bujanda. Anasema swali lake kwamba mke wake anatoa damu kabla ya kuingia na amewahi kutumia majira ya sindano mara mbili. Shida ni nini? Anasema je, kama anatoka damu anaweza kupata ujauzito? Swali lake hilo.
1: Asante sana. Ina maana anamaanisha anatokwa damu kabla ya kuingia kwenye siku zake, siku za mwezi za hedhi.
0: Ndio.
1: Hii inaweza ikatokea. Na hapo amesema kwamba alikuwa anatumia majira. Labda tuanzie hapo. Unajua kama unatumia majira, kuna wengine kutumia mpango fulani wa majira unaweza kukubali ukaona kwenda sawa sawa. Lakini wengine wakitumia, kwa kuwa zile ni homoni ambazo zinakuwa zinaingia mwilini, basi unakuta inaweza kumleteleza akawa anaingia kwenye siku zake, anaona damu sio siku za mwezi.
0: Ndiyo.
1: Sawa? Anaona siku zake kabla hajaingia, siku zake za mwezi hazijafika. Inaweza katokea kwa kuwa uvurugiko wa vichocheo homoni.
0: Ndiyo.
1: Lakini hatuwezi kuishia hapo peke yake. Unajua kujiaminisha kitu ambacho huna hakika nacho inakuwa sio vizuri. Cha msingi ni kwenda kuangalia, je, kama nilikuwa natumia majira ndio inasababisha kuwa hivi au ni kitu kingine. Kuna magonjwa mtu anaweza akawa na uvimbe kwenye kizazi, mayoma au fibroid, ikawa inamtokea damu zinatoka kabla ya kuingia kwenye hedhi. Lakini bado anaweza akawa na magonjwa, maambukizi kwenye mfuko wa kizazi, ikawa inatokea hivyo. Wakati mwingine unakuta kwenye mlango wa kizazi kuna vidonda, kuna michubuko, ikawa inasababisha damu zinatoka. Wakati mwingine unaweza kukuta mtu ana saratani ya mlango wa kizazi, ikasababisha hali kama hiyo. Sasa kitendo cha kuona damu, na kama alikuwa anatumia majira, kama nilitangulia kusema, sio kujiridhisha ikawa suluhisho la mwisho ukaamini labda mpango wa uzazi ulikuwa unatumia ndio umeleteleza hiyo kujitokeza. Cha msingi ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma na kuweza kufanyiwa uchunguzi. Maana mara nyingi tatizo ukiona kwamba damu inatoka, uwezi kujua inatoka wapi. Lazima kujihakikishia, je, sehemu zingine ziko salama. Tatizo kama saratani ya mlango wa kizazi imekuwa tatizo kubwa sana. Na mara nyingi wanaokuwa na hili tatizo wamekuwa wakifika katika vituo vya kutolea huduma kutokana na kuchelewa au na kutoelewa. Unaona?
0: Ndio.
1: Basi mtu anakuwa anajua kwamba ni tatizo la kawaida, anakaa nalo, wakati mwingine asikii maumivu, anakuwa anaona damu hivyo hivyo, hawezi kujua ni nini. Mwisho wa siku anakuja kufika kwenye vituo vya kutolea huduma, unakuta saratani imeshakuwa katika hatua nyingine, hatua ambayo ni kubwa. Matibabu yake anakuambia sasa hapa ni matibabu ya kufanya nini? Kuleta nafuu nafuu uendelee kuwepo, lakini kupona kwake hakutakuwepo. Sasa ningependa kusema katika swala hili, ukiona inakuwa hivyo ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma, mtu akafanywa uchunguzi wakabaini tatizo linatokea wapi.
0: Asante sana daktari kwa ufunguzi huo, ambapo tumeanza na swali hilo la Mr. Kilomia. Bila shaka atakuwa amepata majibu ya swali ambalo aliuliza. Msikilizaji, na wewe unawezekana ukawa na swali, basi una nafasi ya kutuandikia ili daktari aweze kujibu swali lako kupitia vipindi vyetu vya maswali na majibu 0768150190. Tuangalie swali lingine, ni kutoka kwake Robert Kasiano, yuko kule Nyankoroko, Buhigwe, kaandika hivi. hivyo katika ujumbe wake. Anasema yeye anasumbuliwa kupumua kwenye gari. Anasema siingii hata sehemu yoyote inayobana. Nisaidie dokta. Tunawapata vyema hapo mjengoni.
1: Asante sana. Kama anaingia kwenye gari anaona kwamba kupumua kunakuwa kwa shida. Labda gari imejaa au sehemu ambayo hewa sio nzuri, na kama hili tatizo kwa nalo. Unajua mtu anaweza kuwa na tatizo katika mfumo wa upumuaji. Usijui. Na ndio maana saizi kutokana na matatizo kujitokeza mara kwa mara na matatizo kuwa yanakuwa mengi ambayo yanahusisha mfumo wa upumuaji. Ndio maana ikiwepo siku ya kifua duniani. Maana yake ni nini? Katika mfumo wa upumuaji kuna matatizo mengi ambayo yakajitokeza. Mtu akawa na shida kupumua vizuri, kuna magonjwa kama saratani ya mapafu. Unaona? Na magonjwa mengine, bronchitis, pneumonia, hayo yote yanahusisha mfumo wa upumuaji. Sasa kama kuna tatizo, anaona kwamba apumui vizuri, ni vizuri kufanya uchunguzi kwamba tatizo ni nini na mwanzo ni kwa nini akawa na hili tatizo. Lakini sisi hapo peke yake. Unaweza kufikiri ni mfumo wa upumuaji peke yake, lakini ukakuta na mfumo waka kwenye mfumo wa moyo. Moyo wake ukoje? Uko katika hali ya kawaida au vipi? Unajua matatizo yanaanza kidogo kidogo. Unaona kama ni tatizo dogo ambalo kuna kampuni kifika hapa na shida kupumua vizuri. Mbona inakuwa hivi na hivi? Uchunguzi ndio kitu ambacho ni suluhisho kwa asilimia kubwa sana. Sio nikasema moja kwa moja na tatizo fulani, lakini ni vizuri akafika kwenye kituo cha kutolea huduma wakamfanyia uchunguzi. Maana unapokwenda vituo vya kutolea huduma unaweza kaenda ngazi ya zahanati, sawa, wakaona labda hawako fully equipped, hawana nyenzo za kuweza kufanya uchunguzi zaidi, hakuna x-ray. Lakini baadhi ya vituo vya afya unaweza ukapata, lakini bado kuna hospitali za wilaya ambapo unakuta kuna ultrasound, kuna x-ray. Na zingine ambazo zimejimesha zaidi nakuta ya labda kuna MRI, CT scan na hospitali za rufaa, vitu kama hivyo vipo. Cha msingi ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma ukafanywa uchunguzi. Kama wawezi watakupeleka kituo husika, maana katika utoaji wa huduma, sawa, kituo husika kinapokuwa kina uwezo kiasi kwamba hili tatizo hatuwezi kulitambua ni tatizo gani, ni kitu cha kawaida, kuna kusukuma sehemu nyingine.
0: Na kama anapata shida ya kupumua kiingia kwenye gari, manake huyo kusafiri anapata shida.
1: Inakuwa ni shida. Na mtu na binadamu huwezi kuishi bila kusafiri.
0: Zingatia kuna baadhi. Kuna maeneo daktari, kuna baadhi ya maeneo ya vijijini ambayo wana magari machache.
1: Ndiyo.
0: Yale magari ambayo wanaenda wamebanana yeye kwa kina.
1: Na wanabanana kisawa sawa. Kwenda mtu amepinda mgongo masaa mawili matatu. Inakuwa ni shida. Yaani wanapakiwa utafikini mizigo. Na likikuacha mpaka kesho yake au baada ya siku mbili. Mali inakwenda kwa zamu.
0: Ndiyo.
1: Wakati mwingine sio kila siku. Kwa wiki unaweza kukuta mara mbili. Sasa kama inakuwa hivyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kupata huduma inakuwa ni vigumu sana.
0: Asante sana kwa swali hilo ndugu Robert Kasiano. Bila shaka daktari atakuwa amekujibu vyema kabisa. Tukiachana na swali hilo,

0: pua zote mbili, mafua ni mafua tu.
1: Mm.
0: Kama ni mafua ni inakuja kama mafua mengine, kwa hiyo ni sababu ambayo inaleta mafua kutokana na hali ya hewa, unakuta mtu anapata mafua allergy ya kitu fulani, unakuta kinakuleteza mafua. Kwa hiyo kinachosababisha ni mafua ya pua zote mbili na pua moja ni kitu kile kile kimoja.
1: Tuende kwenye swali lake Peter. Yeye hajasema yuko wapi, lakini anasema ningependa kukuuliza daktari, naomba ushauri. Hivi maumivu ya tumbo na kifua upande wa kushoto, anasema pia maumivu kwenye mishipa shingoni mpaka usoni, hivi zinaweza kuwa ni dalili za ugonjwa gani? Umemwelewa?
0: Asante sana.
1: Anasema naomba unishauri daktari. Tuanze na maumivu ya tumbo na kifua upande wa kushoto.
0: Asante sana. Maumivu ya tumbo upande wa kushoto. Kama tunavyojua tumbo lina mambo mengi sana. Kama linauma inawezekana kuna tatizo sehemu kwenye tumbo. Na kama tunavyojua tumbo kulisemea moja kwa moja, tumbo lina mchanganyiko wa mambo mengi sana.
1: Kabisa.
0: Ndio maana tunasema unapopata matatizo ya tumbo lazima uanze kuangalia nini kinasababisha hiki. Kuna sampuli za haja kubwa unaweza kupeleka kwenda ukafanyia uchunguzi. Lakini vile vile sio haja kubwa peke yake. Kama tumbo linauma, uwezi ukajua sehemu ya tumbo ni utumbo mpana, ni utumbo mdogo, ukakuta labda kuna uvimbe sehemu. Tumeshashuhudia watu wanapata saratani ya tumbo mpana inakwenda kutokeza mara kwa mara. Sasa maumivu kama haya unaweza ukaona kama ni madogo, lakini sasa mwisho wa siku ukakuta kumbe ni tatizo kubwa. Kwa hiyo nipende kusema tumbo lina mapana mengi sana linapokuwa linauma. Uwezi ukasema moja kwa moja ni kitu fulani. Na ndio maana tunasema uchunguzi. Na bahati nzuri saizi wamesha vitu vya kufanyia uchunguzi.
1: Kwa maana ya vifaa.
0: Vifaa. Ultrasound. Zipo za kutosha. Madarubini yapo. Unaona?
1: Ndio.
0: Wanakufanyia uchunguzi, wanachukua sampuli. Lakini mbali na sampuli, hata ukifika kituo cha kutolea huduma, sisi kwa mfano kama wataalamu, mgonjwa anapofika katika kituo cha kutolea huduma, sawa?
1: Ndio.
0: Unamwambia unasikia maumivu ya tumbo, yanakuaje? Je, ni maumivu ambayo yananyonga au maumivu ambayo yanakuwa kama moto unababua, au maumivu ambayo unakuta maumivu ambayo yanafanya nini? Ni endelevu, yani muda wote yapo. Unajua maumivu yanakwenda tofautiana. Unaweza kukuta kama kitu kinanyonga hivi. Ndani ya tumbo unasikia kama kinanyonga. Kinakunyonga. Au maumivu unasikia yapo tu, hayanyongi. Ni yapo tu. Na labda kusika sehemu ambapo unakuwa unasikia maumivu, unasikia yapo. Sasa huwa kuna utaratibu, mgonjwa lazima utamwambia alale kitandani, sawa? Unamuuliza anaumwa sehemu gani. Sasa daktari jukumu lake la kuweza kuangalia pale. Panapouma, je, kuna uvimbe kwa ndani? Hiyo ni hatua ya kwanza. Aweze kujiridhisha kusudi aweze kupata uelekeo wa vipimo atakavyoagiza. Nitaagiza kipimo gani cha kumsaidia mgonjwa. Anasikiliza, je, atasikia uvimbe au akibonyeza pale? Mgonjwa atasikia maumivu au hatasikia maumivu? Hivyo vyote atakuwa anavichukulia kuweza kujua kila kitu gani kinamsumbua. Lakini tukija kwenye kifua upande wa kushoto, kifua upande wa kushoto, na vile vile tunajua kwenye upande wa kushoto kuna moyo, sawa?
1: Ndio.
0: Sasa maumivu yanaweza kawepo, labda mzunguko wa damu kwenye moyo hauendi sawa sawa, labda kuna inafikia kipindi unakuta damu haifiki vizuri kwenye misuli ya moyo, inatokea maumivu, au kwenye kifua, kwenye mapafu kuna tatizo. Sasa hivi vyote vinatakiwa uchunguzi. X-ray zipo. Cha muhimu ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Unajua ni kwa nini?
1: Ndio.
0: Haya matatizo unaweza kuona kwamba linaanza kidogo kidogo. Na mara nyingi wakati mwingine ugonjwa ambao ni mkubwa, mgonjwa atakwambia hivi, bwana, nilipoanza nilikuwa nasikia kama maumivu ya mara kwa mara, lakini ambayo sio makubwa. Na maumivu ambayo hayamfanyi mtu kuacha kazi zake. Mtu huwa anaona tatizo. Pale ikifikia tu yale maumivu yanakufanya usifanye shughuli zako, hapo mtu anasema kwamba hapa haiwezekani, hapa anakuja katika kituo cha kutolea huduma aweze kupata ufumbuzi, achunguzwe, apatiwe matibabu. Lakini sasa yale maumivu ambayo yanamfanya yanakuepo na kazi zake zinaendelea, lakini nasikia kama maumivu yanakuepo kidogo kidogo, yani maumivu ambayo wakati mwingine yampelekea mgonjwa katika hatua ambayo ni mbaya zaidi, maana anayazoea

0: anaona kama ni kawaida, lakini mwisho wa siku ikija kugundulika mtu anakuta na ugonjwa mkubwa, anakuambia mbona ulichelewa, ulikuwa wapi? Asema ah, nilikuwa nasikia maumivu, natumia dawa za maumivu, maumivu yanaisha na maisha mengine yanaendelea. Sasa maumivu kama haya hakuna kudharau, yapi umuhimu wake na umuhimu unautoaje? Umuhimu ni kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma wakamfanyia uchunguzi.
1: Asante, lakini hapa hapa aliongezea, anasema maumivu kwenye mishipa shingoni mpaka usoni, hivi zinaweza kuwa ni dalili gani za ugonjwa?
0: Asante sana. Aliunganisha pale. Hajasema shingoni upande gani? Maana shingo kuna mbele, kuna nyuma, yote ni shingo.
1: Akasema kwa mpaka usoni.
0: Mpaka usoni. Mm. Sawa. Sasa unajua kwa wakati mwingine mtu anaweza kuwa anapata maumivu. Hayana kisababishi maalum, ni kitu gani? Sasa haya ambayo yanakwenda mpaka usoni, tatizo linatoka wapi na linaanzia wapi? Sasa kwa kuwa ameuliza swali na mtu ambaye kama unakuwa naye karibu pale pale, kama ni mgonjwa afika kituo cha kutolea huduma, ana atadodoswa zaidi, daktari atadodosa maumivu yanakuaje, yanaanzia wapi, yanaishia wapi, inakuwa ni vizuri. Sasa maumivu wakati mwingine yanaweza kaashiria kwenye mishipa ya shingo, mishipa ya fahamu. Maana tunajua mwendezo wa ubongo unapita kwenye uti wa mgongo, na uti wa mgongo unapita kwenye shingo, sawa, upande wa nyuma. Sasa unaweza wakati mwingine ukakuta kuna itilafu kwenye mishipa ya fahamu, labda kuna mgandamizo fulani, na mishipa ndio inakuja, mishipa ya fahamu ndio inakwenda sehemu mbalimbali za mwili, ikiwa ni pamoja na usoni, inatokea kwenye mfumo wa fahamu. Sasa kama inakuwepo maumivu vile vile kama nilivyosema, asiyasikii hivi hivi akakaa nyumbani, afike kwenye kituo cha kutolea huduma, pale atapata maelekezo zaidi. Kwa nini? Daktari anakuwa pale pale, wanaonana ana kwa ana, anamueleza na ikibidi anamuonyesha, bwana, hapa ni sehemu ambapo nakuwa nasikia maumivu, na daktari ataweza kumdodosa dodosa haya maumivu yanakuaje na unayapata wakati gani. Je, usiku kama ukiwa umelala unayapata au inakuwa yametulia au inakuja katika hali gani? Itakuwa ni vizuri zaidi akionana na daktari moja kwa moja.
1: Asante sana daktari. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio JFM hewani, ikiwa ni kipindi cha afya yako maswali na majibu, ambapo ukiwa na swali lako unatuandikia kupitia 0768150190. Twende kwake Maombi Ruchina au Baba Wawili, yeye yuko kule Ruhuba. Swali lake anasema, ukoma unaambukiza kwa kujamiana? Wakati ukienda kujibu hili, bila shaka utamsaidia na msikilizaji mwingine, ukiunganisha na swali hili alilouliza Maombi Ruchina. Tuujue ugonjwa wa ukoma ni nini, na tuone kama je unaambukizwa kwa kujamiana kama alivyouliza.
0: Asante sana. Ugonjwa wa ukoma hauambukizwi kwa kujamiana. Hivi ni virusi ambavyo vimekuwepo miaka mingi sana, na watu wengi wamekuwa na imani potofu kuhusiana na ukoma. Sasa kwa kujamiana unaweza kupata ukoma. Na watu walikuwa naamini ukoma ni ugonjwa wa familia. Sawa
1: kabisa.
0: Familia fulani kisha kuwa na ukoma
1: kama na kurithi.
0: Walikuwa nakwambia usiende kuwa mle kuna ukoma.
1: Ndio.
0: Na kwa nini
1: walikuwa hivi? Sasa baadhi ya maeneo hayo wanaamini.
0: Unajua kuamini kwa nini kulikuwa kunatokea hivyo? Ukoma unaweza kutoka kwa mtu mwingine kwenda kwa mtu mwingine. Sasa unakuta kwenye familia umetokea mgonjwa ana ukoma, na wale ambao wako karibu nao, sawa, ni rahisi kufanya nini? Kupata maambukizi. Sawa? Sasa ikawa inatokea unakuta kwenye familia labda wanaugua watu wangapi? Labda baba ameugua. Sawa? Mtoto mkubwa anaugua na mtoto mwingine anaugua. Ina maana wameambukizana wao kwa wao. Sio kwamba ni ugonjwa wa familia, ni kwa kuwa huyu alipata ukoma hakutibiwa, anamwambukiza mwingine. Sasa kutokana na hilo ni kama ilikuwa ni unyanyapaji. Ile familia kabisa ni kama inatengwa, kwamba usiende kuchumbia mle, au kijana wa pale si kwenda kuchumbia sehemu nyingine. Akikuchumbia akakuoa, na maana kwamba utaugua nini? Ukoma. Ukoma ni ugonjwa wa miaka mingi sana, umekuwepo miaka mingi sana tangu ugundulike uwepo wake. Sasa unakuta imekuwa kama watu mpaka saizi wana ile imani ni ugonjwa ambao ni wa familia. lakini wanapaswa kuelewa kwamba ugonjwa ni wa ukoma, ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine, sio ugonjwa wa familia. Na wewe mtu akiwa na ugonjwa katika ukoma, basi ujue kwamba ameupata, ni kama ugonjwa mwingine. Tazeni ndo zinatakiwa kuchukuliwa za kujikinga na ugonjwa wa ukoma.
1: Tukiwa hapo hapo kwenye hilo swali la ukoma.
0: Ndio.
1: Huyu pia ameongeza bwana Ezikonda yuko kule Longwe Mpya, yeye anasema daktari, watu wanasema kuna ukoma wa ukoo. Ameunganisha hapa anasema vipi hili likoje? Hatuelewi. Naye bado anajaribu kuwaza kwamba watu wanasema.
0: Ndio, kama alikuwa anatusikiliza, kama nilivyosema. Kama yuko kwenye redio kwamba ukoma wa ukoo haupo. Ni pale mtu ambapo anapata ukoma katika familia moja, anamwambukiza mwingine na anamwambukiza mwingine. Sasa wakishaona labda ni wagonjwa watatu, sawa, labda baba, sawa, kijana wake labda mkubwa, na labda anayefuata, wote wanapata ukoma. Hii kwa nini wanaugua familia moja? Kule kuugua kwa familia moja maana yake ni nini? Hao watu wako pamoja muda wote, sawa. Sasa kuambukizana ni rahisi. Kwa hiyo unavyotokea katika hali hiyo, ndio maana watu wasema ni ugonjwa wa familia.
1: Kwa nini ukoma unatokana na nini, daktari?
0: Mycobacteria depli ni vimelea ambavyo, kuna vimelea ambavyo vinasababisha ukoma, ni bakteria, ni virusi vya bakteria ambavyo vinasababisha ukoma. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao upo na unatibiwa, lakini matibabu yake ni ya muda mrefu, sio muda mfupi.
1: Na dalili zake mtu anaweza katambuaje kabla tujahama kwenye mada hiyo?
0: Asante sana. Mtu anapokuwa na ukoma anaweza akawa na mabaka, sawa?
1: Ndio.
0: Yanakuwa na rangi ya shaba, mabaka ambayo unakuta yakiwepo kwenye mwili yanainuka kwa juu. Anaweza akawa wakati mwingine na vidonda, wakati mwingine wakati unakuwa unaanza, anaweza akawa na mwili kutusikia vizuri, akawa na wakati mwingine anaweza kupata homa, sawa? Kwa mbali, sio kubwa sana. Sasa yale mabaka ambayo yanakuwa na rangi ya shaba, inaweza ikawa moja au zaidi ya moja, sawa? Maana kuna ukoma hafifu na ukoma mkali. Ukoma ambao ni hafifu ni ile ambayo unakuta una baka moja. Sasa ukisha kuwa na mabaka matano kwenye mwili, sehemu mbalimbali za mwili ambapo labda amepata. Si unajua ukoma unashambulia kwenye ngozi, sawa? Ndio maana ukuta vidole vinakatika, pua inakatika, sawa? Basi
1: ukoma ndo unahusianisha pia mtu anaweza kavimba miguu.
0: Ha, vidole vinakatika, haivimbi. Okay. Kuvimba miguu ni elephantiasis, unakuta miguu imekuwa mikubwa, imevimba.
1: Sawa sawa.
0: Unakuta na vidonda, alafu sasa na hisia kwenye sehemu ambapo pana ukoma. Kama ni mkono, kama ni mguu, hisia zinapotea.
1: Maana kana uwezo wa kushika hata kala moto.
0: Kala moto akashika chochote. Na ndio maana unakuta watu ambao wana ukoma, unakuta vidole sehemu vifanya nini? Vimekatika. Maana hisia kama michomo na kitu, kama ni msumari, kama amekatwa na kisu, anakuwa na donda, asikii maumivu. Matokeo yake ile donda linaendelea lina kingo kinakatika. Ina maana mishipa ya fahamu inafanya nini? Imefanya nini? Imeathirika. Hawezi kuwa na hisia yoyote ile.
1: Asante sana daktari kwa majibu ya swali hilo. Huyu anasema kwamba kuna mmoja alikuwa anahusianisha na masuala ya kiimani kuhusiana na lile la ukoma. Anasema kwamba daktari, ukoma ulikuwepo kabla ya kuzaliwa Bwana Yesu Kristo. Kwa mujibu wa kitabu cha Biblia, Yesu aliwaponya hao. Kwa nini ugonjwa huo ugundulike miaka 1800 wakati Bwana Yesu alikuwa amesharudi kwa Mungu Baba? Hii imekaaje? Sijajua kama na majibu ya swali hili. Ni Bwana Pius Petro Genego kule Nyamoyo.
0: Swali zuri, maana mtu anaweza kujiuliza kama Bwana Yesu aliwatibu wakoma enzi hizo miaka 2000 iliyopita huko. Sawa, ni zamani sana. Lakini sasa tunapokuja katika mambo ya utambuzi wa kitu fulani, kuthibitisha ni ugonjwa gani, haya ni mambo ya kisayansi. Ina maana kwamba kisayansi sasa kuanza kugundulika kisayansi ndio hiyo miaka sasa. Ingawa zamani ulikuwepo, lakini kisayansi ulikuwa haujajulikana. Upo lakini hujua kwamba kisababishi, vimelea vyake vikoje. Lakini huyu daktari kuja kugundua ukoma ndo baadaye akautoa sasa katika kisayansi. Hii ni sawa sana kwa mfano kama mtu anakuambia ziwa Tanganyika. Unakuta watu wametoka huko Ulaya wanakuja sema huyu aligundua ziwa Tanganyika. Aligundua, sawa. Sasa je, ziwa Tanganyika alikuwepo? Je, kama kulikuwa watu walikuwa walioni ziwa Tanganyika? Sema kulitolea taarifa. Sawa? Ndio vitu kama hivyo. Maa tumeshaona wazungu watoka huko wasema yaligundua mto fulani. Ule mto umekupa miaka mingi sana, unatiririka, watu wanachota maji. Sawa. Lakini mtu anapokuja kusemea, akautangaza ukajulikana kimataifa, basi inakuwa katika lio. Sasa na magonjwa. Sasa kama magonjwa ulikuwepo hujafahamika, ni nini kinachosababisha, vimelea vikoje, tabia zake zikoje? Ilikuwa jatambulika, lakini huku ni kutambulika kisayansi.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Sana sana daktari, tutazame swali hili litakuwa ni la mwisho. Tutakuwa tunaelekea kuhitimisha kipindi chetu cha maswali na majibu. Huyu hajasema anaitwa nani na wala hajasema yuko wapi, lakini anasema swali lake kwamba daktari, samahani, niko nje ya mada. Anasema naomba kuuliza, mimi nilinasa mimba ya kwanza, ilipofika miezi sita ikatoka. Mwezi huo huo nikanasa mimba nyingine, nikajifungua salama kabisa bila shida. Nimekaa miaka miwili na miezi mitatu nikanasa mimba nyingine, imefika miezi sita ikaharibika. Je, hapo kuna uhusiano wa mlango wa kizazi kulegea kama nilivyoambiwa? Kama ni kweli, je, ile ya pili iliwezekanaje mpaka nikajifungua?
0: Asante sana. Kama anavyosema, unaweza kupata ujauzito ukaribika, baadaye ukapata ujauzito mwingine ukaendelea kuwepo. Sawa. Wakati mwingine kunaweza kuwepo mahusiano ya moja kwa moja au usipo mahusiano, vitu ni hali ambayo imejitokeza katika vipindi ambavyo vinafuatana na ujauzito wake. Sasa hiyo inaweza katokea kwamba ya kwanza iliharibika, kama iliharibika sio mpaka kwamba ya pili siharibike tena. Lakini huwa kuna wakati mwingine kuna tatizo ambalo linajitokeza, kwa bahati mbaya ujauzito kwa fanini ukaharibika. Lakini kwa bahati nyingine ikawa bahati nzuri, ule ujauzito kwa fanini ukaendelea. Na kinachofanyika sasa, unakuta huyu sasa ananasa, mali inaharibika, ananasa inaharibika. Ambacho kinatakiwa kufanyika huwa ni kuangalia nini? Kuangalia kufanya vipimo, kuweza kujiridhisha kwamba ni kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha ili kuweza kuepuka nalo, kusudi kipeba ujauzito mwingine usiweze kuharibika. Kama kuna tatizo linatibika, litibike moja kwa moja, aweze kukaa katika hali ambayo ni ya usalama. Ni swala la kufanya kufuatiliaji kwamba kilichosababisha ni kitu gani. Na yeye anasema kwamba alimwambia nafikiri alikwenda hospitalini
1: wakamwambia kwamba
0: wa kizazi. Maana kuna kipindi unaweza kukuta mlango wa kizazi, yani kufunga kwake au fungi sawa sawa. Unakuwa unabeba ujauzito alafu baadaye unafanya nini? Unaachia. Sasa wakigundua kwamba ni hilo tatizo, huwa kuna tiba yake. Mimba ikishaingia sasa, kusudi kwa kuwa mfuko huo unaachia, kinachofanyika huwa kuna utaratibu, matibabu yanatolewa kwa huyo mgonjwa. Wanafunga, tunasema shirodi kasucha, wanafunga, unashona pale kuukaza kusudi siwe waziwazi. Mpaka hapo mimba itakuwa. Lakini huyu aliyefanywa hivyo inabidi awe karibu ile miezi kujifungua ikifika, maana pamefungwa. Akipata uchungu na kama ujue uzi kufungua ule mlango, sawa, lazima awe karibu na kituo cha kutolea huduma. Watoe zile nyuzi walizoziweka, wafungue. Aweze kuwa kusudi akipata uchungu aweze kujifungua, au kwa njia kama ni operation aweze kujifungua.
1: Matatizo ya ujauzito kuharibika yamekuepo pengine mpaka hivi sasa?
0: Asante sana. Matatizo ya ujauzito kuharibika bado yanakuepo, na watu ujauzito naweza kuna naharibika kutokana na matatizo mbalimbali. Kwa mfano tunapata malaria. Na ndio watasema mama anapokuwa mjamzito lazima awe makini. Na ndio maana wanapatia dawa zile za kinga dhidi ya malaria. Ule muhula wa pili, kipindi cha pili cha ujauzito, lazima utumie kujikinga na malaria. Lakini bado kuna magonjwa mengine ambayo yanasababisha mimba kuharibika. Haya, kuna watu ambao ni uvutaji wa sigara.
1: Ndio.
0: Kwa kina mama. Kina mama sasa unavuta sigara, sio mchezo. Ni chain smoker na anakuwa anavuta, sio mchezo. Sasa hivi naweza kachangia mimba fanini kuharibika. Lakini bado utumiaji wa pombe. Sawa.
1: Na pombe inaweza kusababisha? Okay.
0: Utumiaji uliopitiliza. Sawa. Unaweza karibu ujauzito. Na magonjwa mengine mengi yanaweza karibu ujauzito pindi mama anapopata ujauzito asipokuwa makini kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma. Na ndio maana lengo la mama anapokuwa mjamzito kwa ajili afya yake, kwenye afya ya uzazi, lazima afuatiliwe hiyo miezi yote tisa. Lengo ni nini? Ni kuangalia usalama wa mama na kuangalia usalama wa mtoto aliye tumboni.
1: Asante sana daktari na msikilizaji pia ambaye ameweza kuungana nasi toka mwanzo mpaka hivi sasa. Tunaelekea sasa kuhitimisha daktari. Nikupongeze kwa kujibu maswali ya msikilizaji wetu kwa ufasaha zaidi. Nini ambacho sasa unawashauri wale ambao wametufuatilia kupitia masafa yetu ya 90.5 Radio JFM kwenye kipindi cha afya yako maswali na majibu?
0: Asante sana. Ushauri wangu ni vizuri wanaotusikiliza waendelee kutusikiliza, washauri na wengine waendelee kutusikiliza. maana watapata ushauri wa afya zao. Afya ni mali, afya ndio kila kitu, bila afya hakuna kitu ambacho unaweza kukifanya. Lakini vile vile jamii inapopata changamoto, magonjwa mbalimbali, wafike kwenye vituo vya kutolea huduma. Sasa ni nyakati za kisasa, enzi mpya, mambo ya kizamani watokane nayo, waanze kufuatia magonjwa kwa wataalamu wa afya, taarifa sahihi wao na sikiza zile taarifa ambazo zinatokana Wizara ya Afya, sio taarifa ambazo zinatoka mitaani.
1: Na kushukuru sana daktari.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, mpaka kufikia hivi sasa hatuna la ziada kwenye kipindi cha Afya Yako, Maswali na Majibu. Tukushukuru sana wewe ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Wewe ambaye swali lako halijajibiwa, tukuombe wakati mwingine swali lako litajibiwa. Cha msingi ni kuendelea kututumia kupitia 0768150190 swali lako, katika kipindi kijacho daktari ataweza kukujibu. Endelea kutufuatilia kupitia 90.5 Radio FM. Kwanza mwanzo hadi hivi sasa umekuwa nami Timotheo Leonard, niko naye daktari Ruiza Modest, tukutakie siku njema.

0: Imetimia saa moja kamili usiku.
1: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
4: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
5: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
4: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
5: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
4: au kikohozi tu?
5: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
4: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
5: Ndio, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndio maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
4: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
11: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
10: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
11: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
10: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
12: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
14: Samani, wewe si fundi wa damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
15: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
14: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
15: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
14: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
15: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
13: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
16: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea. Yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika. Yani umati ni kilio kabisa msiba pale kwa ajili yangu.
17: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulivyo amefunguliwa mpaka leo mzima huyo hapa yuko mbele yetu.
7: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
3: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
3: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
7: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
3: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
7: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
3: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
7: 0741 877 885,
3: 0741 877 885.
13: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
13: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.

Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.

0: 0765 77 65 0765 77 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: DJ Faizo.
6: Radio Joy 90.5 FM.

Naam, ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kipindi ni Kigoma Wiki Hii na hii ni 90.5 Radio FM. Na kama nilivyokujuza ni Jumamosi ya Septemba 12, 2026. Hivyo ni kuariki ili upate kuyasikia yale matukio tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu yale utakayo kwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wakazi wakatubuka kuwa watulivu. Na serikali mkoa wa Kigoma imesema itaendelea kuboresha utoaji wa huduma za elimu na matibabu. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, jina langu ni Orida Sayoni, karibu uwe nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa Kigoma wiki hii na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wakazi wakatubuka kuwa watulivu wakati serikali ikiendelea na mchakato wa kuhakikisha inawanusuru na mafuriko. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na mwanahabari wetu Josephine Kiravu.
1: Akizungumza na wanahabari hivi karibuni ofisini kwake, Balozi Siro amewataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari, huku akiwataka wakazi wakatubuka kwa watulivu, kwani tayari taratibu za kuhakikisha mtaro kupitisha maji kupeleka ziwani unajengwa kabla ya mvua za El Nino kuanza kunyesha.
2: Tunatarajia kupata fedha kupitia kutoka wizarani, kwa sababu tusipotibu pale katubuka, manake tutapata matatizo baadaye. Kwa hiyo ni swala ambalo na sisi tunalijua, na leo nilikuwa natafuta baadhi ya viongozi kuzungumza nao tuone namna gani tutapata fedha za kutosha kumaliza tatizo la kukubuka. Na hata jana waandishi wa habari nimepita pale nikaangalia namna gani nyumba zetu, nyumba zilivyovamiwa na maji. Kwa hiyo tusipokuwa makini ile kukubuka itatupa shida. Kwa hata sisi tunaliona na tunalifuatilia kwamba wakati wa El Nino ikija kweli tutapata tabu, wananchi wote watapata tabu. Kwa hiyo lazima tutafute dawa kabla ya tatizo kuja tena.
1: Hivi karibuni baadhi ya wananchi wa eneo la Katubuka wakiwa katika mkutano wa hadhara waliomba serikali kuchukua hatua za haraka ili kuwanusuru na mafuriko.
3: Ni vizuri viongozi wetu hawa waweze kufika ofisi ya meneja wa TARURA. Amuone meneja ili aweze kuja kutusaidia ni namna gani unaweza kulitendea kazi ili wazo la kupitisha bomba pale chini ya barabara ili kuweza kuyavusha yale maji kutoka kwenye sahani lake ambayo tunasema ni katikati ya bwawa kuleta ngambo ya pili bila kuathiri barabara. Pamoja na kwamba serikali tunajua inafanyia kazi hichi kitu ili waweze kuchimbua vizuri kutusaidia kuyavusha yale maji, lakini tukisema kwamba tuendelee kuilaumu serikali kwamba haifanyi, sisi ndio tunayopata athari wakaaji.
1: Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa amezielekeza halmashauri kusimamia usafi kuanzia ngazi ya kaya kwa kuhakikisha kila kata inakuwa na chombo cha maalum cha usafiri kwa ajili ya uzoaji wa taka. Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Na msikilizaji, taarifa hiyo kutoka kwake Josephine Kiravu inatupeleka kuangazia taarifa nyingine. Sasa tuangazie mbio za mwenge wa uhuru mkoani Kigoma. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Bwana Wazo Michael Mwangonda amewapongeza vijana wilayani Kakonko waliojiunga katika vikundi na kunufaika na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri, huku akiwataka vijana kufanya kazi ili kuinua uchumi wao. Sofia Rukeha na taarifa ifuatayo.
4: Kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Bwana Wazo Michael Mwangonda amewapongeza vijana wilayani Kakonko waliojiunga katika vikundi na kunufaika na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri, huku akiwataka vijana kufanya kazi ili kuinua uchumi wao. Pongezi hizo zimetolewa wakati alipotembea mbele ya kikundi cha bodaboda kilichonufaika na mikopo ya 4% kwa vijana inayotolewa na halmashauri, ikiwa ni sehemu ya kuwasaidia vijana kupata mitaji itayowasaidia kufanya shughuli za kimaendeleo.
5: Mimi niwapongeze sana kwanza kujiunga kwenye kikundi na kuweza kuanzisha kujichangisha wenyewe ili mwanze kuweka kujenga uchumi wenu. Lakini pia niwapongeze kwa kuhamasika kutafuta fursa ambazo Mheshimiwa Rais amezileta kwa ajili ya vijana. Fursa ziko nyingi. Mheshimiwa Rais anachokihitaji ni vijana kufanya kazi usiku na mchana mwinuo uchumi wake. Yeye ndio furaha. Furaha yake Mheshimiwa Rais ni kuona vijana mnaendelea kujenga. Hatamani kuona vijana mmekaa vijiweni napiga soga bila kufanya kazi.
4: Naye mkuu wa wilaya Kanari Evans Marasa wataendelea kuwasimamia vijana hao na kuwasaidia kwa kuwawezesha vijana kwa njia mbalimbali ili wawe na vyanzo vya kuingiza kipato.
6: Na sisi kama wilaya Kakonko tuko bega kwa bega na vijana hawa. Kwetu sisi tunaichukulia hii kama ajira rasmi. Kwa hiyo tunatoa kila sapoti kwa vijana hawa. Tumejenga vibanda kama hivi kwenye wilaya zetu. Viko idadi kama 7 na tunaendelea kwenda kwenye maeneo mengine. Kibanda hiki ni cha kisasa kabisa. Kwanza kina utulivu wa hali ya juu, wanao sehemu ya kukaa wakati wanasubiri abiria.
4: Akisoma taarifa ya kikundi hicho kwa niaba ya katibu wa kikundi, Bwana Yunus Ibrahim amesema kupitia kikundi hicho wamewezeshwa kupatiwa mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa mali za kikundi kutoka katika ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya Kakonko.
6: Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, kikundi kimeidhinishiwa mkopo unaotokana na 10% ya mapato ya ndani halmashauri, kiasi cha shilingi milioni 40,584,214 mwaka 2025 na 2026. Kupitia mkopo huu tumefanikiwa kununua pikipiki 11, aidha kiasi cha shilingi 900,080 ni mchango wa wanakikundi wenyewe. Wanakikundi 11 ambao watapewa pikipiki hizo kwa awamu ya kwanza na tayari wameshapewa mafunzo ya udereva na wamepata leseni.
4: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sofia Rukeha Modesto, Joy FM.
0: Huduma ya usafiri wa dharura kwa mama mjamzito na mama aliyejifungua, yani mama, katika halmashauri ya mji Kasulu imefanikiwa kupunguza vifo vya mama na mtoto karibu kwa 90%. Kutoka wilayani Kasulu, mwanahabari wetu Emmanuel Kamangu na taarifa hii.
7: Akizungumza na Radio Joy, bwana Gasini Karola ambaye ni mratibu wa Emama katika halmashauri ya mji wa Kasulu amebainisha kuwa kwa miaka hivi karibuni jumla ya vifo 30 vya mama vitokanavyo na uzazi vimekuwa vikibuliwa, tofauti na hivi karibuni ambapo kuanzia Januari mpaka sasa Septemba ya mwaka huu 2026 ni vifo viwili pekee ambavyo vimeibuliwa.
8: Tulikuwa tunajikuta tuna vifo 30 kwa mwaka vya mama vitokanazo na uzazi, lakini sasa hivi kwa kuanzia Januari kufika sasa tuna vifo viwili. Kwa hiyo tunaona zaidi ya akina mama 28 tumeweza kuwaokoa. Na kwa watoto wachanga nao pia rate yao ilikuwa iko juu. Tulikuwa tunajikuta tuko kwenye watoto 100 na, lakini kwa sasa hivi kuanzia Januari kufika sasa hivi takriban ya 20. Kwa hiyo unaona vifo vinapungua kwa kupitia huu mfumo, kwa sababu wanapata rufaa mapema kutoka kwenye vituo vidogo kuja kwenye vituo vikubwa ambako wanapata huduma stahiki.
7: Aidha, bwana Kaloli amemtaka mama mjamzito kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya unaowataka kujali muda sahihi wa kliniki ili kuendelea kuhakikisha vifo vya mama na mtoto vinakuwa historia.
8: Tunaendelea kutoa elimu, ni kwamba jamii bado haijaweza kutambua mfumo vizuri. Ndio maana umeona tumejikita kwenye uelewa. Wasisikilize ushauri wa kutoka nje ya mtaalamu. Kwa mfano tunawasisitiza, tunawashauri mama anapojihisi ni mjamzito aje kliniki. Kwa nini? Hata kadi yake inaonyesha anapaswa kuja mara nani. Kwa tunasisitiza hicho kitu, anapojihisi kuja ni mjamzito afike anze kliniki mara moja.
7: Katika hatua nyingine, bwana Kaloli ameeleza kuwa uhaba wa magari na miundombinu ya barabara mibovu kwa maeneo mengi ya vijijini imekuwa ni moja ya sababu inayopelekea mjamzito kuchelewa kufikishwa katika vituo vya afya, hali inayohatarisha usalama wa mama na mtoto.
8: Pamoja kwa mfumo huko vizuri, lakini kuna changamoto za usafiri wa mama. Kama kipindi cha usiku kuna kuchelewa gari, kwa sababu tunatumia ambulance na tunatumia driver jamii. Barabara unakuta wakati mwingine ni mbovu, kipindi cha mvua zinaharibika sana, na katika mazingira yetu hata kiangazi zinaharibika kwa sababu ni vumbi, changalawe ile molam inakuwa haikuwekwa vizuri. Kwa unajikuta tunapata shida. Upatikanaji mdogo wa magari, kwa mfano si kwa mazingira yetu, kata zingine hazina wenye magari. Kwa mfano kama Mrufiti hamna liye na gari, kwa hiyo gari tunategemea kutoka Nyenge au kutoka mjini. Ruhita, kata ya Marumba, na wao hawana gari. Kwa wanategemea gari kutoka Muhunga. Mwanga na Muibuye hawana gari. Wanategemea gari kutoka Heruju.
7: Hata hivyo, bwana Karoli amewataka wananchi wanapoona hali hatari kwa mama mjamzito au mtoto mchanga kutumia namba 115 ambayo itasaidia watu wa huduma kufika eneo husika kwa ajili ya msaada wa dharura. Kutoka hapa wilayani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Namshukuru sana Emmanuel Kamangu kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Kigoma imesema itaendelea kuboresha utoaji wa huduma za elimu na matibabu dhidi ya magonjwa, ikiwemo njia za kukabiliana na maambukizi ya VVU. Mwanahabari wetu Samuel Masunzo na taarifa kamili.
9: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Barozi Simon Siro ameeleza mkakati huo wakati akipokea mwenge wa uhuru kutoka mkoa wa Kagera katika wilaya ya Kakonko.
10: Mkoa wa Kigoma unaendelea kuimarisha amani na mshikamano kupitia sanaa, michezo na ushirikishwaji wa wananchi, huku ukitoa elimu ya lishe bora kupitia vituo vya afya, shule, mikutano ya jamii, vyombo vya habari na vikundi vya kijamii. Katika mapambano dhidi ya ukimwi, mkoa wa Kigoma umeendelea kutoa elimu na huduma za matibabu, ambapo hadi Juni 2026 86% ya watu wanaoishi na VVU walijua hali zao. 98.9% walikuwa wameanza matibabu na 98.1% walikuwa wamefubaza virusi.
9: Mwenge wa Uhuru ukiwa wilayani Kakonko utapitia miradi 7 kama ambavyo anaeleza mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Malasa.
11: Na utapitia miradi yetu 7 kwenye wilaya yetu. Miradi 3 itawekewa jiwe la msingi, miradi 2 itatembelewa na miradi 2 itafunguliwa. Mwenge ukiwa katika wilaya yetu utaulinda na kuutunza hadi hapo utakapoukimbiza na kuukabidhi katika wilaya ya Kibondo.
9: Mmoja wa wakimbiza mwenge wa Uhuru 2026 Peter John amezitaka halmashauri kuendelea kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi, hasa kupitia utoaji wa mikopo ambayo itasaidia jamii kujiinua kiuchumi.
12: Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza kupitia sheria ya ununuzi wa umma, sheria namba 10 ya mwaka 2023 sura 410 kifungu cha 64(1) kuwa taasisi nunuzi zote zinapaswa kutenga 30% ya bajeti ya manunuzi na kuelekezwa kwa makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu. Aidha, sheria hii imeelekeza taasisi nunuzi zote ikiwemo taasisi za umma na mashirika ya umma kuhakikisha yanatoa kipaumbele kwa makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu kwa tenda ama zabuni zisizozidi gharama ya shilingi milioni 500 basi zielekezwe kwa makundi haya niliyoyataja.
9: Mwenge wa Uhuru ukiwa mkoa wa Kigoma utapitia miradi 52 yenye thamani ya shilingi bilioni 73.2, na mbio za mwenge kwa mkoa wa Kigoma zimeanzia wilayani Kakonko Septemba 7 na Septemba 8 ni wilaya ya Kibondo. Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na tumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, ambacho ni kituo cha bora cha matangazo mkoani hapa. Ni wasaa mapumziko mafupi, punde nitarejea kwako kuendelea na kipindi hiki na moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na wananchi wilayani Uvinza wameomba serikali kuwasogezea karibu huduma ya maji.
13: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
0: Na mtumereje tena na tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki Hii. Wananchi wa kata ya Uvinza halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wameomba serikali kuwasogezea karibu huduma ya maji ili kuepuka adha ya kufuata maji umbali mrefu ambako hatarisha maisha yao. Taarifa zaidi na Sofia Rukeha.
4: Wamezungumza hayo katika mkutano wa hadhara wa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Mheshimiwa Nuru Kashakali wa kusikiliza kero za wananchi uliofanyika katika kata ya Uvinza wilayani Uvinza. Wananchi hao wameainisha kuwa licha ya kuzungukwa na mito miwili, Ruchugi na Maragarasi, upatikanaji wa maji bado ni changamoto kubwa ambayo huwafanya kufata maji mtoni, ambapo pia kuna hatari ya kukutana na wanyama wakali hasa mamba na kuhatarisha maisha yao.
14: Uvinza hatuna maji. Uvinza hatuna maji, ni vizuri usimamie hili jambo. Tuna mito mikubwa miwili, na kwa nini tukose maji?
15: Tuajioha Saidi. Ni mkazi wa Uvinza, kitongoji cha Jumuiya. Kwa kweli kero ya maji ni shida kwetu. Maji hatuna, walichimba mabomba, lakini mabomba yamefia chini na pengine mitalo imejifunikwa na maji ya mvua, mpaka dakika hii maji hatuna. Mtoni, mamba naye zimecharuka kama hivi juzi, zimetaka kushika mtoto. Kwa hiyo kila ukienda mtoni unachota huko, macho yako huku na huku unakimbia. Vinginevyo mamba inatoka mpaka nchi kavu kuja kukamata mbuzi. Hayana usafi wowote kwa sababu watu wanaoga umo umo, watu wanafua umo umo.
16: Mimi naitwa Justin Sabucha, mkazi wa Uvinza. Maji yani imekuwa kero, maji hayapatikani. Sasa tunaiomba serikali ituboreshe kupata maji kwa wepesi.
4: Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Uvinza, ndugu Ramadhani Saidi Kayugiro, amesema kero hiyo ipo kwa muda mrefu na hivyo ni kutokana na miundombinu hafifu inayoshindwa kuwezesha maji kuwafikia wananchi kwa urahisi.
17: Kama serikali ya Ruchugi, kwenye swala la maji ni swala ambalo limekuwa mtambuka. Kwanza huu mpango ni wa muda mrefu. Mpango wa maji Uvinza takriban una miaka karibu 10. Kwanza kulikuwa na mradi ambao ulitarajiwa kuwa mradi wa maji poromoka, yani maji ya mnasema gravity. Lakini mradi huo ulikwama. Baada ya kukwama ulikuja mradi wa kupampu maji kwa njia ya sola, ambapo pampu ile iko mto Malagarasi, ambapo wakipampu wakijaza maji huku sisi ndio tunapata gawio kule Ruchugi. Changamoto inayotukuta Ruchugi ni kwamba miundombinu iliyojengwa ni miundombinu ambayo sio rafiki. Tanki liko chini, kwa hiyo ile pressure yake ya maji haiwezi kupandisha maji kwenye eneo.
4: Aidha Kayugilo amesema katika kuchukua hatua za awali za kutatua kero ya maji, serikali ya kijiji imewaomba baadhi ya wadau wa maendeleo kusaidia kupata mahitaji yatakayosaidia kupata maji.
17: Baada ya kuwa tunatarajia mradi wa serikali, ambapo mpango wa serikali ni kuweka, wamesema wataweka gridi ya maji. Sasa huo ni mpango wa muda mrefu. Sisi ili kutatua changamoto hiyo, kwanza tuliomba mdau wa maendeleo Tanzania Development Agency atusupport kufanya tafiti ya maji. Kwa hiyo tumefanya tafiti ya maji karibu pointi 5 tumezibaini kwamba zinaweza zikapata maji kupitia visima virefu. Lakini pia tumeendelea kuwasiliana na watu wa Ruasa kwa ajili ya kuona namna wanavyotusaidia, kwa sababu kuna mpango wa mashine ya kuchimbia visima kimkoa. Kwa hiyo tuna hatua hiyo. Lakini pia tunaendelea kuomba wadau wa SGR hao wanaojenga leli ya mwendokasi. Katika vipaumbele vyetu ambavyo vilikuwa vimeainishwa, pamoja na swala la elimu kuwa na changamoto, lakini pia tumeelezea maji kama tatizo ambalo linahitaji kutatuliwa. Kwa hiyo tunafanya mazungumzo, maeneo tulishafanya tafiti, kwa hiyo tunasubiri na tumeelekezwa tuandike mpango ili mkurugenzi aupitishe na hatua zingine zitaendelea.
4: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sofia Rukeha, Joy FM.
0: Namshukuru sana Sofia Rukeha kwa taarifa hiyo, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Wananchi katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wamepongeza serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kwa kujenga madaraja ya mawe yanayounganisha kata, vijiji na mitaa, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kurahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji wa mazao ya kilimo na kuondoa adha ya kusombwa na maji nyakati za masika. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel alitoandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
18: Jukumu la TARURA katika kuunganisha vijiji, kata na mitaa limetimia kwa kujenga madaraja 16 ambayo yamesaidia kuchochea ukuaji wa uchumi kwa wananchi na kurahisisha usafiri na usafirishaji kwa vyombo vya moto.
19: Ilikuwa ni changamoto kubwa. Yaani kiasi kwamba hizi njia zilikuwa zipitiki, kwa sababu hapo unapopaona hapa, yani huwa kunajaa maji. Hasa kunapokuwa kumejaa maji, kwa hiyo yani mvua zikishaanza kunyesha, hasa zile za wakati, kwa sababu sisi huku tunavunaga mazao mengi, tunavuna kuanzia mwezi wa 3-4. Na miezi hiyo ndipo huwa mvua zinakuwa nyingi sana. Hasa unakuja kujikuta kulipita ili eneo, unakuta yani halipitiki kabisa, ilikuwa halipitiki kabisa.
20: Huwa yanapita maji mengi sana, ambayo mito hii imekuwa wakati mwingine nasomba wananchi wanayesubutu kujaribu kuingiza miguu, kupima maji kwa mguu, wamesombwa. Kwa kweli tunawashukuruni sana sana sana kwa ushirikiano huu na TARURA. Watanzania na hasa sisi tulioko kwenye kanda ya magharibi, maeneo ya Kigoma.
18: Viongozi wa ngazi ya kata wamesema kabla ya kujengwa madaraja haya, wananchi walisombwa na maji na kuhatarisha usalama wao.
21: Kabla haijajengwa daraja hili, wananchi walikuwa kipata shida mbalimbali, hususan kusombwa na maji na hata wengine kupoteza maisha yao. Lakini mpaka sasa baada ya mradi huu kukamilika, wananchi wamekuwa kifurahi sana, wakisifia sana, wakishukuru sana kwa jitihada ambazo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akizionyesha, akizifanya katika watu ambao ni wa vijijini kupitia madaraja haya.
2: Kwa hiyo limeongeza tija, limeongeza thamani ya mazao yale tunayoyalima, kwa sababu awali tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana kusafirisha mazao kutoka mashambani kuyafikisha nyumbani, lakini kwa sasa kwa kweli tunamshukuru sana rais na viongozi wake wote kwa kushirikiana na taasisi yetu nzuri kabisa, inafanya kazi nzuri. Taasisi ya TARURA wamefanya kazi nzuri, wamesimamia hapa. Kimsingi sasa hivi wananchi wetu, ile adha waliokuwa nakutana nayo ya kusafirisha mazao kwa gharama kubwa, kwa sasa tunasafirisha mazao kwa gharama ya chini sana.
18: Meneja wa TARURA wilaya ya Kigoma, mhandisi Paul Mtapima, amesema madaraja hayo hutumia gharama nafuu na kwamba yote 16 yamegharimu milioni zaidi ya 47, huku vijiji, mitaa na kata vikiunganishwa na kuondoa usumbufu kwa wananchi.
3: Katika mradi wetu wa madaraja ya mawe tulijenga jumla ya madaraja 16, ambapo kati ya hayo madaraja 4 ni makubwa na madaraja 12 ni madaraja madogo, yani makalavati. Madaraja haya yamejengwa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wanaovuka kuenda katika maeneo ya kilimo, mwingine kuenda katika maeneo ya ibada makanisani, kuenda katika maeneo ya huduma za kijamii kama maziko, hospitali, zahanati na kadhalika. Madaraja haya ya baada ya kuwa yamekamilika na barabara zimefunguliwa.
18: Ujenzi wa madaraja haya ya mawe ni hatua kubwa ambayo imepunguza gharama ya matumizi makubwa ya fedha, lakini pia yakileta mapinduzi makubwa katika kuunganisha vijiji na vitongoji, na hivyo wananchi kupata wepesi wa kusafirisha mazao ya kilimo na swala zima la usafirishaji. Kutoka wilaya ya Kigoma, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Namshukuru sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kijiji cha Buyezi kilichopo katika kata ya Itaba wilayani Kibondo mkoani Kigoma wamelalamikia uwepo wa madalali katika biashara ya zao la muhogo, hali ambayo inapelekea kupunjwa na madalali hao. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na mwanahabari wetu Samuel Masunzu.
22: Ni kero ambayo imeibuka katika mkutano wa hadhara katika kijiji cha Buyezi, ambao diwani alilenga kujadili na wananchi juu ya shughuli za maendeleo ya kijiji hiki.
23: Swala la hao madalali hapa sita, si kwamba wanafika moja kwa moja kwenye uongozi wa kijiji. Hapa kuna mwenyekiti wa wafanyabiashara anayekuja kununua muhogo kwa bei atakayokuja nayo, anatakiwa atuambie, mimi nitanunua 500, aje ofisini atuambie ili mwananchi tinyanyaswe.
22: Diwani wa kata Itaba Bwana Alex Firibet Mayoya amesema swala hilo limekuwa lijitokeza mara kwa mara kwa baadhi ya madalali, na wakati mwingine kuibia wananchi kupitia mizani.
24: Hawa madalali wetu ambao wako ndani ya kijiji cha Buyezi hawana nia nzuri sana na wananchi wa kijiji cha Buyezi, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanahitaji kujinufaisha wao wenyewe kwenye maisha yao, tofauti na kumnufaisha mkulima. Mfano, muhogo ulitakiwa utoke kilo 10, akishapima ikapatikana kilo 10, unaona anasogeza mpaka zinabaki kilo 7, ambapo pale sasa tayari mkulima ameshamuibia. Na kumbe pia katika bei ambazo wanazitoa, wanatoa bei ambazo sio bei nzuri. Bei ambazo wanazitoa, unakuta mfano yule ambaye ni tajiri amempa dalali kwamba akanunue kwa shilingi 400, lakini kinachofanyika pale, yule dalali ananunua kwa shilingi 350 hadi shilingi 370, unakuja kukuta yule mkulima aweza kanufaika kwa jambo lolote.
22: Mayoya amesema jambo hilo lazima lifanyiwe kazi, ikiwemo kwa baadhi ya madalali wa ndani ambao wanalazimisha wanunuzi wa nje kununua kwa bei ambayo inamuumiza mkulima.
24: Wanakuja wa madalali wengine ambao wanatoka katika kijiji kingine au kwenye kata nyingine tofauti na kata ya Itaba, wanakuwa wanawazulia kwamba wasinunue, kwa sababu wale wanakuja, mfano wao wanafika wananunua 400 hadi 450, wakati mwingine hata 500. Kwa hiyo unakuta hawa madalali wa kwetu wanawafanyia vikao, wanaanza kuwazulia kwamba wanunue kwa bei ambayo sawa na wao wananunua, au si vinginevyo wachukue hela wawape ili wao wanunue kwa ajili ya kumuibia mwananchi. Niombe nitoe agizo na watendaji wanaohusika muweze kulisimamia, asiwepo dalali yeyote yule ndani ya kijiji hiki au ndani ya kata ya Itaba atakayemzuia dalali mwingine au mnunuzi yeyote ambaye atatoka ndani ya kata nyingine au ndani ya kijiji kingine, anapokuwa amekuja ameleta bei nzuri ambayo inamnufaisha mwananchi. Endapo tutakuja kumgundua mtu atakayefanya hivyo, tukambaini kwamba ni fulani, huyo mtu tutamchukulia hatua za kisheria, kwa sababu huyo ni mhujumu uchumi wa wananchi.
22: Nikiripoti matukio kutoka hapa kata Itaba wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa ifuatayo. kuelekea maonesho ya kimataifa ya wafanyabiashara yanayotarajiwa kufanyika Septemba 16 mkoani Kigoma. Baadhi ya wafanyabiashara mkoani humo wameiomba serikali kuendelea kuondoa utitiri wa kodi na kuimarisha ushirikiano kwenye nchi zinazozunguka ziwa Tanganyika ili waweze kufanya biashara kwa ufanisi. Lucas Hoha ndiye ametuandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
1: Wakizungumza na Radio Joy FM, baadhi ya wafanyabiashara hao wamesema wamekuwa wakikumbana na baadhi ya changamoto wakati wa utendaji kazi, ikiwemo vikwazo vya kodi na namna ya kusafirisha bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
5: Mimi naitwa Joseph Kabano, ni mfanyabiashara wa soko la Kigoma mjini. Tulikuwa tunaomba serikali iweze kutusaidia kwanza endapo ikitokea shida, kwa sababu sasa hivi serikali inakataza kuingiza vipodozi ambavyo vina kemikali ya sumu ndani yake. Vinavyoshikwa hivyo vipodozi hawaangalii kuwa mlengwa ni nani, lakini wanaadhibu wafanyabiashara wote. Pili ndio unakuja kupigiwa hesabu ya kodi ya biashara yako ambayo utakaolipia ili uweze kupewa mzigo wako. Tofauti na hapo uweze kupata mzigo wako.
6: Kwa majina naitwa Prosper Mtaro Eliza. Kiukweli ukiangalia hizi ni nchi jirani. Alafu ukiangalia kuna biashara fulani zinatoka Burundi, zingine zinatoka Kongo, zinakuja huko. Hawana hiyo kongamano, ni kongamano kama ni kuasisi wafanya biashara litakuja kutusaidia sana. Kwa sababu kuna biashara naona zinatoka Burundi, kizifikisha huko unapata faida zaidi.
1: Nao baadhi ya wananchi wamesema wanajiandaa kuangalia fursa zilizopo kupitia kongamano hilo ili waweze kuwekeza, huku wakishukuru serikali kwa kuendelea kuboresha mazingira ya kufanyia biashara katika mkoa wa Kigoma, ikiwemo miundombinu ya barabara na umeme.
7: Naitwa Levania Venus. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa hilo kongamano. Kwa hiyo mimi pale nitaenda kujifunza, lakini kujifunza kwangu pia nitaenda kujua ni fursa gani natakiwa kuifanya kama mwananchi wa eneo la Kigoma ambaye niko jirani na nchi jirani za Kongo na Burundi. Kwanza namshukuru mama yetu Mama Samia kwa kweli. Kwanza kuna hiyo meli ya Liemba, naona kama ameirekebisha sawa sawa kabisa, kwamba kuna kutokaji sasa wa rais kidogo hizi kodi za kuvuka nje, mwananchi wa lango lake basi apunguziwe kidogo kuliko yule mwananchi ambaye anakuwa ni wa nje ya hilo lango lake.
1: Akizungumzia kuhusu maonesho ya kimataifa, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro pamoja na mambo mengine amesema maonesho yanalenga kuimarisha ushirikiano, kutangaza masoko na kuibua fursa za uwekezaji.
8: Lengo la maonesho haya ni kukuza na kuimarisha fursa za masoko na uwekezaji katika ukanda wa Ziwa Tanganyika, kwa maana swala la biashara, swala la utalii, swala la viwanda, yote ni jambo la msingi tunataka kuyazungumzia. Ndugu waandishi wa habari, ninawataarifu kuwa maonyesho haya yanatarajiwa kuwa na washiriki 500 kutoka nchi tajwa hapo juu, zikiwemo taasisi za serikali, na niombe sana taasisi za serikali. Hii ni avenue, hii ni mahali sahihi kwa taasisi za serikali kuja kuonyesha wana nini, teknolojia gani kwa ajili ya maonyesho haya.
1: Maonesho hayo yanatarajiwa kukutanisha wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia, Burundi, Tanzania na Rwanda, yakiwa na kauli mbiu semayo Kigoma ni kisima cha fursa na uwekezaji. Lucas Yoha, Radio Joy FM, Kigoma.
0: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma wiki hii kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi ya leo. Ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wakazi wakatubuka kuwa watulivu. Serikali mkoani Kigoma imesema itaendelea kuboresha utoaji wa huduma za elimu na matibabu, na wananchi wilayani Uvinza wameomba serikali kuwasogezea karibu huduma ya maji. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayuni, nikutakia Jumamosi njema na kwaheri kwa sasa.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio is on.
1: Ni wakati mwingine ambao umewadia ili tuweze kusikiza kile kipindi kipendacho cha kilimo cha leo. Kilimo cha leo kinaangazia masuala ya kilimo ambayo misingi yake iko katika maandiko matakatifu. Mie ni Uniskala nikisema usiondoke hapo ulipo. Msikilizaji, wengi wetu tunategemea kilimo ili kuweza kutimiza mahitaji ya kila siku, na ndio tegemeo la watu wengi katika nje yote ile. Ni muhimu sana kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako, na pia mkulima azingatie hali ya anga iko vipi ili kilimo chake kiweze kuwa na manufaa kwa jamii yote. Mkulima ni sharti ahakikishe kwamba udongo una maji na rutuba ya kutosha ili mimea iweze kukua kwa njia inayostahili. Katika kipindi hiki tutaangazia swala hili la Operation Joseph. Bila kupoteza wakati, msikize Craig Deal akiojiwa na Kelvin Jilani.
2: Fani yako ni nini na ilikuwaje ukaanza kujihusisha na Foundation for Farming?
3: Naam, kielimu mimi mhandisi wa kilimo. Nilitumia miaka yangu 8 ya kwanza katika kazi nikifanya katika shirika lililoitwa Agritex. Kwa sasa linaitwa RX. Hapa hasa ndipo Mungu aliponipa moyo wa kuwahurumia maskini. Halafu nilitumia miaka 5.5 iliyofuata nikifunga na kuendesha mitambo ya umwagiliaji kwa ajili ya wakulima wadogo 200 katika nyanda tambarare, na tulikuwa huko wakati ukame mkubwa wa mwaka 1992, na tukaona jinsi athari zake zilivyokuwa mbaya. Kutoka hapo tuliendelea mbele na kuungana na Brian Oldreven huko Bindura katika mashamba ya biashara. Baada ya muda fulani nilipokea kutoka kwa Brian programu ya kutoa huduma za nje, yani kwa kimombo outreach, ambayo ilikuwa imeanza, yani kuwafundisha wakulima wadogo wa Foundation for Farming. Kisha nilihusika pamoja na Brian kuanzisha kanisa huko, na ndipo ukazaliwa huu mradi mkubwa unaoitwa Operation Kelvin. Katika mwaka wa 2001 ilitubidi tuondoke Bindura tukaja Harare na kusaidia kuanzisha kanisa la River of Life Westgate pembezoni mwa mji.
2: Wilberforce, ni nini kilikutangulia? Je, ni moyo wako kwa Foundation for Farming ama ni teknolojia?
3: Nafikiri ilikana kabisa na upendo wa Mungu kwa maskini ambao ulikuwa umekuwa sana ndani yangu, na kwa sababu hiyo nilianza kufanya kazi na watu maskini. Nikawaona kuwa ni watu wa Mungu. Hii ndio iliyonitia moyo kufundisha Foundation for Farming. Foundation for Farming ina nafasi kubwa mno ya kubadili maisha ya watu.
2: Tunajua kwamba wewe unajitihada sana ya kuwashirikisha maskini walioko vijijini injili huko Zimbabwe, na kwamba Foundation for Farming imo ndani ya moyo wako kabisa. Hebu tueleze kwa ufupi juu ya ushirika wako na Westgate na jinsi wanavyojishughulisha na Foundation for Farming.
3: Asante Calvin. Kanisa lilianzishwa mwaka 2002 na liko pembezoni mwa mji wa Harare likizungukwa na mashamba pande zote. Tuko kwenye eneo dogo karibu hekta 6. Jamii tunayofanya nayo kazi ni washirika wa kanisa, na wengi wao ni maskini ambao hawana ajira. Lakini ni mahali pazuri sana pa kufanya kazi, kwa sababu tunaona jinsi Mungu anavyowainua watu wa kawaida wasio na elimu kama Biblia, wasio na elimu kama Biblia inavyosema, na kuwatumia kwa uwezo wa ajabu kuendeleza ufalme wake. Ni mahali pazuri sana pa kukaa. Katika kanisa ulilotaja, vifaa zilizopo hasa ni za viwango vya juu sana. Tuna mkulima hapo ambaye analima eneo dogo sana, kundi dogo la mifugo wa maziwa alionayo katika hekta chache tu za malisho. Kutokana na hayo, anaitunza familia yake na anajitegemea kifedha. Jambo lingine muhimu ni kwamba wakati unapoingia katika eneo la kanisa, kuna bustani ya ukoka na maua inayopendeza sana, lakini jambo la kuvutia machoni pako ni bustani iliyotiwa maji hapo kwenye ukoka. Hii ilikuwa sehemu ya kuegesha magari na udongo ulikuwa umeshindiliwa kabisa. Lakini hii bustani iliyotiwa maji inashamiri na kutoa mazao mazuri sana.
2: Ndiyo, naweza kuthibitisha hilo. Hii bustani iliyotiwa maji inapendeza sana unapoingia eneo letu, hasa kwa vile hakuna mtu mbaye angeamini kwamba chochote kingeweza kuota hapo. Westgate kwa uhakika ni kielelezo cha kustajabisha cha upendo wa Mungu kama ninavyoonyeshwa kupitia Foundation for Farming. Ninajua Wilberforce kwamba umeshapeleka Foundation for Farming kwa Wazimbabwe wa vijijini kwa njia ya vitendo kabisa. Unaweza kutupa utangulizi wa Operation Kelvin?
3: Asante Kelvin. Hatuwezi kudai kwamba tumelianza hili wazo sisi wenyewe. Ilikuwa ni Mungu mwenyewe aliyeleta upenyo mnamo Oktoba mwaka 2000. Alisema kwamba kungekuwa na njaa kubwa itakayokuja na alitaka tufanye jambo kwa ajili ya hiyo. Matokeo yake ni kuzaliwa kwa Operation Kelvin pamoja na kuanzisha na kutangaza kilimo sahimilifu kwa wakulima wadogo wadogo kila mahali nchini. Chimbuko lake ni Yusufu wa Biblia ambaye Mungu alimuinua na kumtumia kutunza nafaka wakati ya miaka ya mavuno mengi, na sio kulisha nchi ile tu katika miaka ya njaa, bali nchi zilizoizunguka. Kimsingi kupitia Operation Kelvin tunafundisha kilimo sahimilifu. Tulianza kupitia kwa Evangelical Fellowship of Zimbabwe ambao walichagua jumuiya mbalimbali nchini. Mwanzoni tulifanya kazi kupitia makanisa ya maeneo husika, tukiwalenga maskini na walio katika hali hatarishi, wajane na yatima.
2: Ni watu wangapi unaowafikia sasa na ni maeneo gani ambayo Operation Kelvin inafika?
3: Ni jambo gumu kiutaratibu kwa sababu yamesambaa sana nchini, lakini pia ni fursa kuu. Tunazo maeneo 82 yaliyosambaa katika majimbo yote 8 ya vijiji ndani ya wilaya 36. Sasa hivi ziko kama familia 9600 ambazo zinafaidika na mradi huu.
2: Wow! Hiyo ni kubwa. Je, Operation Kelvin imekuwa na mafanikio?
3: Ningesema kwa uhakika ndio, lakini tunamaanisha nini juu ya mafanikio? Kipimo changu cha mafanikio ni kwamba kama jambo likiwa linajieneza lenyewe, watu wanapokea na linajiendeleza wenyewe, halitegemei tu juhudi yetu na utendaji, bali kwamba watu waanze kusema ndio, hii inafanya kazi, na waanze kuchukua na kuitumia wenyewe. Tumeiona hii sana katika maeneo mengi ya kazi, tukiwa na ongezeko kubwa la idadi ya watu wakifuata Foundation for Farming kwa hiari yao wenyewe. Jambo lingine ambalo tunaona katika Foundation for Farming ni kwamba hili sio jibu la haraka tu. Inachukua muda. Uzoefu wetu ni kwamba inachukua karibia miaka 3 mpaka 4 tukienda na watu hawa katika njia hii, na wakati mwingine katika mahusiano ya kirafiki sana.
2: Wilberforce, mavuno ya kiroho nayo yanatokea wakati huo?
3: Ndiyo. Ilianza kama msaada wa kibinadamu, lakini wakati wote tumekuwa na nia na makusudi ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo kuna hili jambo la kiroho ambalo ni la msingi katika kila kitu tunachokifanya. Tunaofahamu mzuri wa Korintho wa kwanza, mlango ukiwa ni wa 13. Upendo unatakiwa kuwa na vitendo. Ni jambo la kiroho sana tunalolifanya.
2: Wilberforce, nadhani ungeweza kuiita injili ukiwa umevaa buti.

0: ninawapa mamlaka juu ya uumbaji wangu. Naamini hii ni kati ya matatizo ya Afrika. Watu hawana mamlaka juu ya ardhi. Hii ni mamlaka yaliyotolewa na Mungu, na hii ni shauku ya mioyo yetu kuwasaidia kuchukua haya mamlaka.
1: Vyema kabisa, Wilberforce. Tumeishiwa na muda, lakini tutaungana nawe wakati ujao. Tuendelee na mazungumzo.
0: Nitafurahi, Kelvin. Tunaomba tu upako wa Mungu wa pekee uwe juu yako na huduma yako ya thamani sana.
1: Wow, ni kazi njema iliyoje unaoifanya, Wilberforce. Asante kwa kuungana nasi na pia kutupa muda wako. Tafadhali jiunge nasi tena kwenye kipindi kijacho. Baraka zake Mwenyezi Mungu zibaki nawe.

Haya yamekuwa ni mahojiano yetu. Mgeni wetu hivi leo amekuwa ni Craig Deal. Nacho hiki ni kilimo chenye msingi yake katika maandiko matakatifu. Kumbuka ikiwa ni mkulima ni lazima shamba lako liweze kuwa na rutuba kutosha ili kilimo chako kiweze kuwa na mazao bora. Mkulima ni lazima aongeze rutuba katika shamba lake kila wakati. Kuna njia moja tu ya kurejesha rutuba ya pale awali. Njia hii tunaita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye msingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kusikia makala yetu na sama maelezo yake Craig Deal, na mimi na maswali ambayo ungetaka kuuliza, naomba wasiliana nami kwa kuniandikia barua kupitia anwani ifuatayo. Nayo ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikizaji, nina makala ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako ewe mkulima, endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata tutaendelea na mazungumzo yetu na Craig Deal. Kwa niaba ya Kelvin Jilani katika meza yetu ya mahojiano, mimi ni Eunice Kala nikisema asante kwa kuungana nasi.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa Titus John Ndahiro kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa liloko katika halmashauri ya mji wa Kasuru jirani na mashine za TANESCO katika mkoa wa Kigoma. Wacha niombe. Asante Bwana kwa ajili ya msikilizaji huyu na kwa ajili ya kipindi hiki na kwa ajili ya neno hili, e Bwana. Mungu neema yako Bwana sisi kufikia muda huu. Sema nasi, sema na msikilizaji e Bwana. Yaponye maisha yetu e Bwana kupitia neno hili katika jina la Yesu. Amen. Tusome Biblia katika kitabu cha Marko sura 16 na mstari ule wa pili mpaka mstari wa nne. Biblia inasema, hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Mstari wa tatu, wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuviringishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Mstari wa nne, hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa muno. Haleluya, haleluya, haleluya. Habari hizi ambazo ziko katika wakati wa kufufuka kwa Bwana Yesu, lakini hili ni somo ambalo linaweza likawa ni msaada wetu katika maisha yetu na siku zote, sio wakati tu wa kufufuka kwa Bwana Yesu, siku zote, miezi yote, miaka yote. Hili ni neno ambalo linaweza likatufaa na likamfaa kila mmoja wetu. Haleluya. Somo hili nimelipa kichwa kinachoitwa akili yako inapofika mwisho ndio mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Akili yako inapofika mwisho ndio mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Akili yako inapofika mwisho ndio mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Kumbe akili inaweza ikafika mwisho. Mwanadamu akili inaweza ikafika mwisho. Lakini baada tu ya mwisho wa akili, hapo ndipo Mungu anaanza kuonekana katika maisha, na anaonekana katika yale ambayo ni majibu kutokana na maswali, kutokana na viulizo, kutokana na changamoto ulizo nazo mtu wa Mungu. Kwa nini akili yako mpaka ifike mwisho? Unaweza kujiuliza, kwa nini Mungu asubiri mpaka akili ya mwanadamu imefika mwisho? Kwa sababu gani? Kitabu cha Zaburi sura ya 121 na mstari ule wa kwanza, Biblia inasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ni nani huyo anazungumza? Ni Daudi anasema ya kwamba, ninatazama huku, ninatazama huku, ninatazama milima, ninatazama mabonde, natazama kulia, natazama kushoto, natazama mashariki, magharibi, hakuna msaada. Sasa msaada wangu u katika Bwana tu aliyezifanya mbingu na nchi. Kumbe tunapata sababu ya Mungu kusubiri mpaka akili yako ifike mwisho ni kwa sababu ya kutaka wewe uone ya kwamba Mungu tu pekee ndiye yote katika yote, ndiye zaidi ya chochote, ndiye zaidi ya elimu yoyote. Hakuna aliye kama Mungu, hakuna mwenye majibu kama Mungu, hakuna mwenye mkono wenye nguvu, hakuna aliye na jicho la huruma, hakuna kama Bwana. Mungu anataka uone ya kwamba hakuna mwingine zaidi ya yeye. Mungu anajisikia vizuri unapotambua, unapoona ya kwamba yeye ni zaidi ya chochote, zaidi ya fedha, zaidi ya elimu, zaidi ya akili ya kibinadamu, zaidi ya madaktari, zaidi ya wasomi, zaidi ya waganga. Mungu anatamani, Mungu anapenda sana, Mungu anajali sana moyo huo, anajali sana huo ufahamu ya kwamba hakuna zaidi ya yeye. Lakini sababu nyingine
ambayo Mungu anataka paka afiki akili yako ifike mwisho. Zaburi 124 mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa. Kumbe Mungu anataka akili yako ifike mwisho ili ya kwamba umtukuze. Akifanya haraka, hutoweza kusema ya kwamba ni Mungu amefanya. Utajivunia akili yako, utasifu fedha zako, utasifu utajiri wako, utasifu umbo lako, sura yako, muonekano wako. Lakini tu pale ambapo akili yako imefika mwisho na msaada wa Bwana ukapatikana ukatokea, hapo utamwabudu. Mungu anapendezwa na ibada iliyo ya kweli. Mungu ni roho, nao wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Sasa maandiko tuliyoyasoma haya yanaonyesha wanawake watatu ambao wamesimama mbele ya kaburi wana mafuta walioyanunua. Wanajiuliza, ili jiwe nani atakayetujiviringishia ili jiwe lililo kubwa? Unajiuliza, nani atakaye niondolea hili jiwe? Nani atakaye niondolea hii shida? Nani atakaye niondolea hii changamoto? Nani atakaye niondolea huu ugonjwa? Mbona majibu ya madaktari yamekuja majibu hasi? Mbona watu wananikatisha tamaa? Jiwe hili ni kubwa. Na lilikuwa kubwa kweli hilo jiwe. Wacha nikwambie mpendwa, kifupi tu, jiwe lile lilikuwa ni kubwa mno. Liliviringishwa na watu wasio wanawake, liliviringishwa na watu wasio watoto, liliwekwa kaburini na watu na mijibaba, na huenda walikuwa ni maaskari, kwa sababu aliyeuomba mwili kuuzika alikuwa ni Yusufu mwana wa Arimathaya, ambaye Biblia inasema ya kwamba alikuwa na tajiri, alikuwa ni tajiri. Huyu tajiri alikuwa na uwezo wa kuwaita watu kundi kuweza kufanya kazi ya kumzika Bwana Yesu. Kwa hiyo huenda walilisukuma lile jiwe kwa nguvu ya watu wengi. Sasa ni wanawake tu watatu wanasimama pembeni ya kaburi, wanajiuliza jiwe kubwa, wanaliona jiwe kubwa. Kumbe wakati wanaliona jiwe, mlango wa Bwana umeshapatikana, umeshafunguka, majibu yameshapatikana, majibu yameshaachiliwa. Mimi nakwambia hivi, yawezekana shida yako unaiona kwa macho ya kibinadamu, ila katika ulimwengu wa roho imeshaondoka. Wakati wanajiuliza nani atakayetuviringishia jiwe, tayari limeshaondolewa, tayari halipo. Mlango uko wazi. Wakaingia kaburini ili sasa wafanye kazi yao ambayo imewapeleka. Na kwa neema ya Mungu Yesu alishafufuka muda mrefu. Mimi nakuambia hivi ya kwamba shida ulio nayo wala sio chochote, wala sio lolote. Ni kwa sababu tu ufahamu wako unaona kama vile hiyo shida ni kubwa. Unaona kama vile maisha ni magumu. Unaona vile Biblia inasema ya kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na mtu anasema kile ambacho kimeujaa moyo wake. Unasema maisha ni magumu kwa sababu macho yako yanaona mazingira. Macho yako yanaona unapopaishi. Macho yako yanaona watu waliokuzunguka. Macho yako yanaona dunia ya leo, yanaona mahitaji mengi. Ila mimi nakuambia, Bwana Mungu, huyu Bwana wa vita, Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka, yeye amefufuka na uchumi wako, amefufuka na afya yako, amefufuka na mchumba wako, amefufuka na utajiri wako, amefufuka na huduma yako. Katika jina la Yesu, hiyo huduma ambayo iko kaburini haionwi, haionekani. Kipawa ambacho kiko kaburini hakionwi, hakionekani. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kimefufuka, maana Yesu Kristo amefufuka. Haleluya. Hatuwezi kuendelea kukua
kukaa kaburini, vitu vyetu haviwezi kuendelea kukaa kaburini, nyota zetu haziwezi kuendelea kukaa kaburini. Yesu amefufuka, jiwe limeshaondolewa, na sasa kama jiwe limeshaondolewa, tayari tumepenya na tumeshinda na zaidi ya kushinda. Mungu akubariki, mtu wa Mungu, uwe na wakati mwema. Mungu akutunze, ninakupenda sana katika jina la Yesu, amen. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa msikilizaji huyu. E Bwana, ni mtu mzuri mwema na wa thamani, Mungu wetu mwema. Alichokibeba ni cha thamani, lakini amezingirwa, anaona jiwe, anaona vikwazo, anaona vizuizi, anaona vipingamizi katika jina la Yesu. Ewe kipingamizi, ewe jiwe, toka kwa jina la Yesu. Ewe jiwe, umeanguka katika jina la Yesu. Kipawa kionekane, nyota ionekane, kibali kionekane, wema na moyo wake uonekane, nafsi ionekane, yaliyo mema yakapate kumfuata katika jina la Yesu, amen. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu, mwinjilisti Titus John Ndahiro wa kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu, jirani na mashine za TANESCO. Na namba zangu za simu ni 0753591221, 0753591221. Mungu akutunze, uwe na wakati mwema, mtu wa Mungu.

Kichwa cha neno la leo, kipawa cha kila wakati. Jamani, ni maneno ambayo yanaweza kumiumbisha mtu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Hayo yanatoka moja kwa moja ndani ya Biblia. Yanashtua. Sasa wewe na mimi tunawezaje kuwa na amani katikati ya maneno hayo? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Tunaweza kueleza hivi. Ni kama mtu anayemtazama jamaa anayefanya mazoezi katika ukumbi wa mazoezi. Anakunja uso wakati anafanya mazoezi mbalimbali, akitokwa na jasho jingi, lakini baadaye anatabasamu kwa furaha na ushindi baada ya kuyamaliza. Yaani maumivu na nguvu havipingani, vinaenda sambamba. Mapambano hayo ndiyo yanayojenga nguvu. Ukisema Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 hadi 4 nasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Mfalme mwenye hekima Suleiman wa Israel aliandika maneno hayo akiwa mzee, akiitazama dunia na kutafakari yote yaliyopita. Akagundua kwamba majira ya maisha hayatokani na bahati nasibu. Kila wakati una kusudi lake chini ya mkono wa Mungu. Katika utamaduni wetu wenye shauku kubwa ya anasa na starehe, mara nyingi tunajaribu kukwepa vipindi vigumu kwa gharama yoyote ile. Lakini majira magumu ndiyo nyakati ambazo Mungu anaweza kututengeneza zaidi. Kwa hiyo, kama unajikuta katika kipindi cha huzuni au cha mapambano, usiwe na haraka ya kutaka kiondoke mara moja. Acha Mungu akutumie kwa kusudi lake, kwa sababu katika kalenda yake kila majira ni kipawa kwako. Kila chozi linalodondoka ardhini linaweza kuotesha furaha. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
1: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
2: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele yetu.
3: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
4: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
4: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
3: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
4: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
4: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Oh, asante, asante. Naona huko na vijana haha, unajaribu kupita pita nao kidogo.
2: Ya, ni kweli, nilikuwa niko na vijana hapa, nilikuwa najaribu kupita pitia maombi yao hapa ili niweze kuangalia kitu gani sahihi tukichukue.
1: Okay, kweli kabisa.
2: Ya, ni kuhusu lile swala ambalo tulitoa, tulitangaza kuhusu kuongeza watendakazi katika kampuni yetu. Ya.
1: Okay, okay.
2: Kwa hiyo ni miongoni mwa vijana ambao nilikuwa na chick nao hapa.
1: Okay, okay.
2: Karibu sana.
1: Ah, nashukuru sana, nashukuru sana. Vipi bwana Mr. Kampuni inaendaje? Naona unaanza kunenepa sasa. Mashavu yanakutoka bwana Mr.
2: Ya, kiukweli kampuni inaenda vizuri. Kampuni inaenda vizuri kabisa. Ndiyo. Yani.
1: Yeah.
2: Kwa kweli mpaka sasa wawekezaji kuna kampuni kama 9 hivi zimeweka ubia na sisi.
1: Ndio.
2: Na pia kuna baadhi ya taasisi na mashirika mbalimbali.
1: Ndio.
2: Yameweka ubia na sisi.
1: Ndiyo.
2: Kwa nadhani.
1: Yeah.
2: Mambo ni mazuri kabisa.
1: Okay.
2: Yeah, mambo ni mazuri kabisa.
1: Okay. Nilikwambia bwana Mr. Sasa ungeweka mashaka yako hapa. Unafikiri tungefika maeneo haya? Alafu nataka nikwambie kitu bwana Mr.
2: Ndiyo.
1: Na hapa ndio mwanzo. Nakwambia utafanya kazi mpaka utakimbia.
2: Kweli?
1: Yaani utafanya kazi mpaka wewe mwenyewe utakimbia. Utaajiri watu wa kusaidie mpaka wewe mwenyewe utashangaa.
2: Ndio.
1: Na hapa bado damu haijachanganya. Yaani nikwambie bwana Mr. Damu ikichanganya.
2: Ndio.
1: Nakwambia mimi sio mtu wa mchezo bwana. Mimi kwa sijakupa siri, mimi sio mtu wa mchezo. Mimi ni mtu mmoja ambaye nikisema jambo lazima litendeke.
2: Ndio.
1: Acha uoga bwana. Sasa ungeogopa ungekuaje? Umeona sasa hivi unanenepa. Shemeji nimeona ananenepa. Mama yako ananenepa. Familia yako inanenepa.
2: Kweli ni kweli.
1: Kwanza unaheshimika sasa hivi. Umeona bwana? Na nataka nikuambie utaendelea kuheshimika. Unajua bwana Mr. Ukiwa na pesa, ukiwa na money. Yaani utaheshimiwa na kila mtu. Hadi wazee mtaani kwako watakusalimia. mimi ndo nakwambia bwana Mr. Yaani pesa ina nguvu. Sawa bwana Mr. Pesa ina nguvu. Na mimi nakuombea heri uendelee kufanya kazi kwa bidii ili na wewe huko mbeleni ujikuwe na makampuni yako kabisa.
2: Yeah, ni kweli kabisa mheshimiwa, unachokiongea ni kweli kabisa. Unajua kweli kabisa mimi naonaga hata mitaani kwetu kule. Ndiyo. Kipindi cha nyuma tulipokuwa tumepanga sehemu moja hivi. Kuna watu walikuwa wana hela kweli. Yaani unawaheshimu kabisa. Unakuta ni bwana mdogo lakini unamwamkia shikamoo, anakwambia ah brother bana wewe ndio tukinikuamkie. Kwa hiyo mimi hichi kitu ambacho nakiongea ni kweli kabisa. Lakini tu nikushukuru pia hata wewe kwa kuwa umelifanya hili jambo na ulinyang'ania niendelee kuwepo. Kwa hiyo na mimi pia nakushukuru kwa yote ambayo umeyatenda juu yangu.
1: Okay, sawa. Sasa bwana Mr.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Mimi bila kukupotezea muda wala time.
2: Ndiyo.
1: Kwanza kabisa nikupongeze kwa sababu bado unaendelea kuonesha juhudi katika kazi. Hilo ni jambo moja la msingi sana.
2: Ndiyo.
1: Oho, naona kuna vijana tena hapa au wamekuja.
2: Hao vijana watakuwa ni wale wale wa makaratasi. Basi mheshimiwa endelea tu.
1: Hapana. Hebu msikilize kwanza.
2: Basi sawa. Ngoja nimsikilize dakika mbili narudi tena. Kijana una shida gani?
3: Shikamo mheshimiwa.
2: Marhaba, habari yako?
3: Jambo.
2: Una shida gani kijana?
3: Nileta barua ya maombi.
2: Sasa wewe unaleta barua maombi leo? Na wakati tayari muda umeisha jamani ndugu zangu. Nyinyi mna shida gani ndugu zangu?
3: Samani kwa kuchelewa.
2: Sasa hiyo samani yako kweli itakupa kazi? Hebu niambie kwanza unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Naomi aka Maile.
2: Haya, weka ya barua yako hapo, nitaipitia sawa? Weka hapo nitaipitia.
3: Mheshimiwa usiniangushe.
2: Hata kama nikikuangusha wapo wengine watakuokota, sawa? Usijali.
3: Nataka msaada wako.
2: Haya, basi sawa. Iweke tu hapo hapo hiyo barua, nitakusaidia.
3: Haya, asante kwa heri.
1: Ah, pole sana. Pole sana.
2: Ah, unajua mimi nafurahi sana kuona tumetoa tangazo dogo tu na watu wametokea wengi sana kuingia katika ajira.
1: Yeah.
2: Kwa hiyo nisamehe sana mheshimiwa.
1: Usijali, usijali.
2: Tuendelee. Ukotaka kuna kitu ukotaka kuniambie.
1: Ah, bwana mister. Kitu ambacho nikotaka nikuambie ili ofisi yetu iendelee kuchanua kama jinsi unavyoona. Ili ofisi yetu iendelee kunukia kama wali wa pilau. Sasa kinachotakiwa bwana mister ni wakati wa kutoa damu ya binadamu. Ondoa mashaka bwana mister. Ondoa mashaka, ondoa wasiwasi. Wewe tayari ushakuwa tajiri na sio tajiri tu, tayari wewe umeshakuwa bosi. Tunapozungumza bosi, bosi ni mtu mwenye majukumu mazito na makubwa. Sikiliza bwana mister, kuendesha kampuni sio lele mama na sio hadisi ya hadisi. Kuendesha kampuni inahitaji ushupavu, uweledi, nguvu na ujasiri. Sasa kama swala hili dogo tu unaanza tena kutetemeka na kuingia katika hofu, bwana, wewe ni kuhesabu mtu wa aina gani? Ni kuhesabu kuwa ni boss tajiri au ni mtu ambaye anajitafuta? Sikiliza bwana mister, wewe tayari umeshakuwa mtu mkubwa. Sawa bwana. Sasa imefikia wakati wa kutoa damu. Nadhani wewe mwenyewe umesema kwamba mafanikio unayaona kwenye kampuni, kila unachokifanya kinafanikiwa, kila unachokifanya kinaenda vizuri, kila unachokifanya kinakuwa sawa. Sasa ili uendelee kuwa sawa, lazima mambo yawe sawa sawa.
2: Sawa, sawa.
1: Ndio,
2: mkurugenzi.
1: Sawa.
2: Lakini
1: dio,
2: mimi sio kwamba na wasiwasi na mashaka.
1: Ndio.
2: Lakini mbona imekuwa mapema sana? Yaani ili swala tumelifanya tu kama wiki moja tu imepita. Yaani kwa ina maana kwamba kila baada ya wiki inahitajika kufanya jambo fulani ama inakuaje? Mbona kama mambo yanaenda haraka haraka sana? Ah, sawa. Na hilo swala la utoaji wa damu. Hiyo inakuaje? Yaani hebu nifafanulie vizuri bwana.
1: Ah, okay, vizuri sana bwana mister. Unajua hapo ndo umeongea kama vile mkurugenzi. Sawa bwana. Kama ninavyokuambia, kuendesha kampuni ni swala ambalo linahitaji uzito mwingi wa kutosha. Sawa bwana mister.
2: Sawa. Ndio.
1: Swala hili la utoaji damu sio kwamba eti unatoa damu ya ndugu yako. Sawa bwana. Hapa tutaenda kwa mtaalamu wetu ambaye huwa anatuhudumia masuala ya ofisi. Tutaenda kwa mtaalamu, alafu mtaalamu nadhani atakupa kitu ambacho hicho kitu kitakusaidia wewe kutekeleza hilo jambo.
2: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba ili swala atalifanya yeye huyo mtaalamu wenu ama inakuaje? Au na hicho kitu ambacho nitapewa ni kitu gani? Mimi nataka niweke tu wazi ili nikikubali
1: okay,
2: kitu ambacho nakijua. Na kama okay, nitaleta okay, longolongo yeah, basi nijue kabisa naweka longolongo, niwe na ushahidi wangu pia na niwe
1: okay, na sikiliza bwana mister. Tusivutane sana bwana. Sawa. Wewe umeshakuwa kiongozi mkubwa kabisa wa kampuni. Sawa. Na kama jinsi unavyoona wateja ni wengi, umeshapokea oda nyingi sana za makampuni mbalimbali kuja kuwekeza kwako, kuja kufanya kazi na wewe pia.
2: Ndiyo.
1: Kwa hiyo sasa bwana mister,
2: ndio
1: swala hili kama nilivyokuambia, wewe tutaenda hapo kwa mtaalamu. Tukishafika hapo kwa mtaalamu, mtaalamu atakupa kitu. Sasa siwezi nikajua utapewa kitu gani, lakini hicho kitu usiwe na mashaka. Kitakuwa ni kitu cha kawaida tu. Utapewa hicho kitu. Baada ya kupewa hicho kitu, pia utapewa maelekezo. Na ukishapewa maelekezo, basi unaenda kufanya. Sawa bwana. Ukishafanya, basi yani inakuwa ni very simple tu kwamba damu automatically tu itaenda sehemu inayohitajika. Basi kwa hiyo mimi nadhani sioni kama kuna shida kubwa sana bwana. Mimi mwenyewe na familia yangu ipo, mke, watoto, mama, kaka, dada, mjukuu, wote wapo. Mbona mimi sijawatoa? Sasa hata wewe hautotoa mtu yoyote, ila tu utafuata kwa utaratibu fulani ambao kimewekwa na mambo yatakuwa mazuri bwana. Come on bwana mimi.
2: Hapana mzee, usinitie moyo kwa jambo ambalo haliniingii kichoni kwangu. Sawa, mimi nimekuelewa. Kwa hiyo ina maana kwamba unataka unihakikishie kwamba hakutokuwa na masuala ya kutoana mandugundugu, jirani, marafiki na kadhalika ama inakuwaje. Yaani hiyo ndio unanihakikishia, si ndio mheshimiwa?
1: Yeah, yeah. Hautotoa mtu yoyote, yani come on, yani kuwa free, bwana sure. Mister, hapa hakuna kutoa ndugu, jamaa, rafiki, wala kutoa chochote kile cha thamani. Lakini sasa bwana Mister, ni kuambia tu kitu kimoja, kwamba tutakapoenda kwa mtaalamu, tutaona mtaalamu atakupa nini cha kufanya. Kwa hiyo kwa mimi hapa, nataka nikuhakikishie tu kwamba hautoingia kwenye matatizo yote, lakini tutapata matokeo mazuri tutakapoenda kwa mtaalamu mwenyewe, ambaye anatusaidiaga kufanya mambo haya ya kupata damu iliyo safi.
2: Ah. Ya. Lakini sasa
1: ndio. Ndio. Ongea.
2: Hebu labda niulize kitu kimoja.
1: Hebu uliza.
2: Kwani lazima tu paka iwe damu jamani? Hakuna hata kitu kingine? Ngozi zitajiki, mkia wa mbuzi utajiki. Eh? Utumbo wa kuku au tu. Yaani mpaka iwe damu tu. Why damu?
1: Ah. Kweli wewe bado wewe bado hujakuwa bwana mdogo, bado hujakuwa. Waliposema kuwa uyaone na haya pia yakiwemo,

0: Ndiyo bwana mista, mimi kiukweli hizi taarifa unazonipa zinanitia mashaka bwana mista. Kwanza kabisa mimi tu nikuombe, kwa kuwa wewe ndio bosi wangu kwa sasa, nikuombe tu kwamba mimi nasimama kazi, kwa sababu mimi siwezi kufanya kazi ya ambayo ina masharti makubwa kama haya. Mbona kazi zingine zipo za kufanya bwana mista? Yako makampuni yaliyookoka, sawa? Kuna kampuni zingine zimeokoka na zinafanya kazi katika damu ya Yesu. Sasa leo unashangaa kampuni hii inahitaji damu ya binadamu. Kweli bwana mista, mimi nataka niache kazi bwana.
1: Hapana, hapana ndugu yangu, unajua wewe bwana umekuwa ni mtu mkubwa sana kwenye kampuni yangu, unafanya mambo mazuri sana. Na isitoshi sio mambo mazuri tu, yani wewe sasa hivi umekuwa kama vile yani ni tegemezi kwenye kampuni yangu. Sasa sikiliza bwana.
0: Ndio bwana.
1: Haya ambayo nimekuadisia ni kweli?
0: Ndio.
1: Yanatakiwa yatendeke, lakini wewe uyatendi na yatenda mimi, maana mimi ndio bosi, si unajua? Mimi ndo nimekabidhiwa kampuni hiyo, mimi ndo natakiwa nitende hayo, sio wewe. Kwa hiyo wewe kuwa tu na amani, yani wewe endelea tu kuendelea kupiga kazi, sawa? Mimi naamini bosi amenihakikishia kwamba yani alitokuwa na yani hakutokuwa na ni kweli unachokiongea. Ni kweli unachokiongea, lakini mimi niseme kwamba bosi amenihakikishia kabisa kwamba hakutokuwa na madhara katika familia, ndugu, jamaa, hata marafiki. Yaani ina maana tu kwamba itakuwa tu ni jambo la kawaida.
0: Sasa sikiliza, siku zote anayekufukuza huwa asemi toka.
1: Yeah, ni kweli.
0: Anaonesha vitendo.
1: Ni kweli, ni kweli.
0: Sawa bwana mista.
1: Yeah, ni kweli.
0: Huyu bosi wako ni mjanja. Yeye amezoea kuyafanya hayo. Pengine alishafanya mambo makubwa zaidi ya haya.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo hapa anakuwa tu anakuzunguka, naweza nikasema, yani anakutia imani. Lakini ukifika huko utashangaa jambo linaweza likawa kubwa zaidi bwana mista. Sawa. Kwa hiyo wewe, mimi nikuombe tu bwana mista, kuwa na amani hata wewe. Mimi bwana nataka kuacha kazi. Siwezi nikafanya kazi sehemu ambayo kuna upinzani mkubwa. Sawa? Kuna upinzani mkubwa wa kiimani. Mimi na imani, namwamini Mungu. Sasa kama mimi namwamini Mungu, inakuwaje leo tena nijichanganye nifanye kazi ambazo pengine hata Mungu hajapenda. Sikiliza bwana mista. Kama riziki ya mtu ipo tu, sawa? Tusinanganie kitu kimoja tu. Tusinanganie kufanya jambo moja tu. Sawa bwana. Hebu tuachane na haya maswala. Pengine unaweza kaenda huko ukaambiwa choma kisu mti. Unachoma kisu, unafika nyumbani kwako, mke wako amefariki, ama mama yako, ama ndugu yako yoyote, ama pengine hata rafiki yako kama mimi. Maana mimi ndio rafiki yako wa karibu sana, tumetoka mbali bwana mista. Au unataka kuniteketeza?
1: Hapana. Unachokiongea ni kweli.
0: Ndio.
1: Lakini mimi tu nikutie moyo na mimi sasa.
0: Ndio.
1: Wewe wala usiwe na mashaka. Acha mimi niende kwa huyo mtaalamu.
0: Ndio.
1: Nikamsikia anasemaje.
0: Ndio.
1: Mimi mwenyewe na akili zangu siwezi nikafanya jambo kama vile labda sina akili.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo acha niende.
0: Sawa.
1: Nikishaenda nitajua nini kinaendelea. Tusikatae, maana hata mwanzo kidogo tukatae, lakini simuona mambo yalikuwa mazuri nini. Afu hebu tufanye mambo bila uoga kwanza.
0: Ndio.
1: Wewe acha mimi niende.
0: Sawa.
1: Maana tunaenda kesho, acha mimi niende.
0: Sawa.
1: Kwa huyo ambaye anataka kunipeleka. Afu nikifika huko,
0: ndiyo,
1: basi nitajua nini nimeambiwa. Maana nimeambiwa nitaambiwa kitu.
0: Yaani huko ukifika ndio utaambiwa.
1: Kwamba okay, nitaambiwa si jambo la kufanya.
0: Ndiyo.
1: Sasa nitakapoambiwa jambo la kufanya, nikiona ni baya, siwezi. Yaani mimi mwenyewe najua.
0: Ndiyo.
1: Kwanza nikipewa kisu, nikaambiwa si choma hapa, damu itakuja, si chomi.
0: Ndiyo.
1: Nikipewa sui jembe, chimba hapa, si yani sifanye kitu chochote. Yani ndio hivyo, wewe niamini ndugu yangu. Usicheke.
0: Wewe bwana mista, wale watu wana dawa bwana.
1: Wewe tulia.
0: Yaani wewe labda tungesema kwamba ingia labda kwenye maombi, ufanye maombi ili wewe ukienda huko Mungu ndo awe mtetezi. Lakini ukienda kwa akili zako pengine unaweza kafeli. Basi sawa bwana, tusiongee mengi. Hebu acha tusikilize kitakachotokea. Si umesema mnaenda kesho?
1: Ndio.
0: Basi sawa. Haina shida ndugu yangu. Mimi nadhani tumeongea mengi, inatosha. Wewe nenda. Ila mimi mwenyewe nitakuombea, nitafanya maombi kwa ajili yako, nitaichukua familia yangu, tutafunga na tutaomba kwa siku moja. Yaani kuanzia sasa nikifika tu nyumbani nitafanya maombi kwa ajili yako. Na wewe mwambie mke wako pamoja na familia yako ikiwezekana watuombe. Wewe ukienda huko basi nenda, lakini nikusihi bwana mister, usifanye jambo lolote, usifanye jambo lolote ambalo litakuwa ni hasara katika maisha yetu.
1: Basi haina shida ndugu yangu. Umemaliza hapo, umemaliza.
2: Wazee wangu. Nimekuja na kijana wenu. Kijana anahitaji kufanya kazi na makampuni mbalimbali. Nimemleta kijana wenu. Naombeni mje mpe maelezo. Nawaombeni wazee wangu mje mumpatie maelezo ni jinsi gani anaweza akaendesha ofisi yake. Maana tunahitaji nguvu. Tunahitaji nguvu ya utendaji kazi. Tunahitaji kuheshimika. Tunahitaji kupata fedha. Tunahitaji kuwa matajiri wazee wangu. Nimemleta kijana wenu hapa, njooni muongee naye. Hey, mbona wazee hawaji? Tumechelewa au inakuwaje? Bwana mister, hebu na wewe toa sauti yako uwaite. Haya, hebu tuwaite, inawezekana natuko tuwaite wote kwa pamoja. Haya, twende tuwaite.
1: Wazee wetu.
2: Tumekuja. Tunaomba mje kuongea na sisi. Maana tunahitaji kufanya kazi. Tunahitaji kupata wateja. Tunahitaji kampuni zetu zifike mbele ziwe za kimataifa. Tunakuomba. Njoo uzungumze na sisi. Tuko tayari kwa mazungumzo.
3: Tusaidie.
2: Ndiyo, tusaidie.
3: Mbona mmechelewa kwanza? Tulikuwa na kikao kingine, lakini tumekuja na nimekuja kuwasikiliza. Niwasaidie nini wanangu? Nataka kuongea na mmoja tu. Huyo mmoja ndio nimsikilize.
2: Sawa mheshimiwa. Kwanza tunaomba radhi kwa kuwa tumechelewa. Pia tunaomba radhi kwa kuwa tumewatoa kwenye kikao chenu. Basi tunakuomba mheshimiwa, ile ahadi ambayo ulituahidi kwamba baada ya wiki moja tuje hapa ili uweze kutupa agizo tuwaletee kama zawadi, ili muweze kutupa wateja kwenye kampuni yetu, ili tuweze kuwa matajiri zaidi. Tunahitaji kuwa tajiri zaidi.
3: Umenifurahisha kijana. Wewe mimi nakukumbuka sana. Wewe sina wasiwasi na wewe. Sina mashaka na wewe. Wewe nakukumbuka vizuri sana. Ulishatunyesha damu mpaka tumekuwa wanene. Umeshatunyesha damu nyingi sana mpaka tumekuwa wanene. Kwa hiyo hilo nalikumbuka sana. Sasa umekuja na kijana mwingine hapo. Huyo kijana mwingine ni nani? Naye ana shida gani? Jielezee mwenyewe.
2: Sawa, atajielezea tu. Haya, bwana mister, jielezee kwamba unahitaji kuwa mkuu katika kazi ya jeuzi. Mwambie tu bibi yetu hapo. Bibi yetu atatenda. Mwambie.
1: Sawa. Bibi. Bibi. Sawa bibi. Mimi. Mimi ni mwajiriwa mpya katika kampuni ya Kidodi Zonga. Nilikuwa nakuomba bibi. Tunahitaji kampuni yetu ipate wateja. Na tunahitaji kampuni yetu iwe kubwa. Ijulikane kimataifa na kimataifa zaidi. Tunaomba bibi utupe agizo ili tuweze kuwapa kama zawadi alafu na sisi mtupe chochote ambacho kitaweza kuinua kampuni yetu, na kampuni yetu iwe juu, na tuheshimike, na tuwe matajiri hapa mjini, na kila mtu awe chini yetu, na sisi ndio tuwe juu katika dunia hii. Tunaomba bibi utusaidie.
3: Sawa kijana, nimekusikiliza. Karibu sana kwenye ulimwengu wa utoaji damu kijana. Karibu sana. Sasa bila kupoteza muda, najua tuna mambo mengi ya kufanya. Sikiliza, chukua ile hapa chupa. Chukua hii chupa. Shika mikono miwili wewe. Chukua hii chupa. Kisha hii chupa utaongea maneno hapo ambayo unahitaji nini kifanyike. Alafu baada ya kuongea maneno, chukua hii chupa. Hii chupa utaenda kuiwekea kinywaji chochote kile. Alafu baada ya kuweka hicho kinywaji chochote kwenye hiyo chupa, alafu utampa rafiki yako ambaye unampenda. Baada ya kumpa rafiki yako ambaye unampenda, kisha atakunywa. Akisha kunywa tu, basi moja kwa moja tutakuwa tumepata zawadi yetu ya damu. Usiogope bwana Mister. Kwanza una jina zuri sana. Nasikia unaitwa bwana Mister, ni jina zuri sana. Ni jina la kitajiri. Wewe unatakiwa uwe tajiri na sio maskini. Sawa bwana. Fanya hilo swala ndani siku tatu ndio limekamilika. Baada ya hapo utaona maajabu yanayotokea na hamtoamini kabisa. Aya, asanteni na ninaondoka. Sitaji maswali wala chochote cha kusikiliza. Katekeleze hilo ndani ya siku tatu. Huo umetekeleza.

0: Sasa bosi, mimi bwana sijaelewa kitu kimoja. Baada ya kutoka pale, yule mzee kuna vitu ameongea. Kwanza amenipa chupa. Baada ya kunipa chupa akaniambia kwamba niongee maneno machache kwenye chupa. Alafu hii chupa pia nikaweke kinywaji kizuri ambacho kitamvutia rafiki yangu yoyote. Afikishe huyo rafiki yangu nimpe anywe. Eti tayari watakuwa wamepata damu yao. Sasa mbona sielewi? Yaani inakuwaje hii? Hebu niambie mheshimiwa, yani hii inakuwaje? Unajua mimi kwanza sina rafiki. Nikiangalia maisha yangu hayana rafiki.
1: Sikiliza bwana mister, hebu acha kupaparuka kama mafuta ya taa bwana. Sawa, tushamaliza kazi, acha mahojiano. Sawa, na ndio maana yule mzee tulipokuwa tunaongea naye pale kwenye msitu alisema kwamba hahitaji mazungumzo. Sasa tutakapoanza kuzungumza sana tutaipoteza hii dawa. Sikiliza nikwambie bwana mister, hili swala wewe lifanye kwa rafiki yako yoyote tu yule. Akishakunywa ile juisi, yani ina maana kwamba ile juisi itageuka kuwa damu. Yani ni very simple tu, wewe unaogopa nini? Unaogopa nini? Yani wewe kunywa ile juisi, mpe rafiki anywe.
0: Kiukweli mheshimiwa, mimi niseme kitu kimoja kwamba bado nina mashaka sana. Unajua mimi sihitaji kupoteza watu wasiokuwa na hatia. Sihitaji kabisa kupoteza hicho kitu. Yaani sihitaji kumuingiza mtu yote kwenye matatizo. Na jinsi walivyosema umenipa siku tatu. Alafu pia kuna kitu kingine umeongea kwamba eti wewe umeshawanyosha damu sana mpaka umekuwa wanene. Hebu niambie, wewe ulifanyaje sasa? Na kwa nini unafanya hivyo mheshimiwa?
1: Hebu sikiliza. Hebu niambie. Sawa. Huu sio muda wa kwanza kuongea tena malumbano. Sikiliza bwana. Sawa, hebu sikiliza, unataka kazi ama hautaki kazi? Kuna watu wengi hapa ofisini wanalilia hii kazi. Ama wewe hutaki kuwa tajiri? Maana kuna vitu vingine unaongea kama vile mtu ambaye umesharizika. Una kontena la pesa ndani kwako. Una kontena la pesa ndani kwako.
0: Sina.
1: Wewe mwenyewe bado unajichanga changa, hata nyumba hauna. Gari lenyewe nimekupa la msaada.
0: Kwa hiyo unanisimanga mheshimiwa?
1: Sikiliza, sihitaji kukusimanga. Ila nahitaji kukupa hasira ili akili yako irudi katika utendaji kazi. Fanya kazi uheshimike hapa mjini. Acha kuuliza mambo mengi. Sasa sikiliza. Kama hauko tayari kuitumia dawa hii ili tuwape zawadi wazee, basi irudishe hiyo chupa kule kule tulipoitoa. Irudishe kabisa. Alafu kusanya vilivyo vyako, nenda ukalime. Masika hii imekaribia, nenda ukaandae mashamba ulime. Pengine wewe unahitaji kufanya kazi za kulima na sio kazi za ofisini.

0: Ah, ndugu yangu, tumeenda kule bwana.
1: Ndio.
0: Yaani tumefika kule.
1: Ndio.
0: Tukaanza kuimba nyimbo bwana.
1: Ndio.
0: Tumeimba nyimbo. Sasa sijui zile nyimbo ni za kuabudu. Sijui ni za nini, sijui.
1: Ni nyimbo za kichawi.
0: Baada hapo bwana, yule mtu akatokea. Yaani ametoka kama kimvuli.
1: Unaona sasa bwana mister, nilikwambia.
0: Anaongea sauti zinajirudia rudia. Mimi sijawahi kuona mtu anaongea sauti zinajirudia rudia.
1: Ndio.
0: Kama vile yupo kwenye amplifier
1: au studio.
0: Kama vile yuko studio amechujwa.
1: Ndio. Ni kweli kabisa.
0: Baada ya hapo bwana.
1: Ndio.
0: Mimi nilipewa chupa.
1: Ndio.
0: Nikapewa chupa.
1: Chupa ya nini?
0: Wakanambia hiyo chupa.
1: Ndio.
0: Eti niweke juice.
1: Juice ya nini tena?
0: Au niweke kinywaji chochote kizuri ambacho rafiki yangu yeyote yule
1: ndio
0: anaweza akanywa. Alafu baada ya kunywa
1: ndio
0: moja kwa moja eti itakuwa tayari nimeshatoa zawadi kwa wazee.
1: Sikiliza bwana Mesa, sikiliza.
0: Sikiliza kwanza
1: sasa. Sasa mimi nimeshakusikiliza lakini unakoelekea huko ni kutoa na kafara bwana Mesa. Hapana,
0: hapana.
1: Usimtoe kafara bwana Mesa. Hapana,
0: haiwezekani.
1: Maana mimi ndo napenda kunywa. Napenda sana kunywa vinywaji vya ofa. Sikiliza bwana Mesa, please.
0: Hapana.
1: Usije ukanitoa kafara. Na nilikwambia kwamba kule watakufanya mambo ambayo wanayajua wenyewe. Sasa umeshakuingiza mkenge. Wewe utampata wapi rafiki ambaye unampenda kama sio mimi?
0: Sikiliza ndugu yangu, sio wewe. Yaani nisikilize ninachotaka kuongea.
1: Nikusikilize nini bwana?
2: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo. Unaweza kuungana na Majengo kwa namba 0766 66 43 34.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji, siku tulivu kabisa, bila shaka uko salama ewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma na viunga vyake. Hapa nazungumza na wale watu wa Uvinza, Kibondo, Buhigwe, Nyumbigwa pamoja na maeneo mengi, bila kuwasahau wale wakazi wa Kabanga na maeneo mengi kutoka mkoa huu wa Kigoma. Mimi nakukaribisha sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kipindi ambacho kinaanza mida hii na tamati ni mara baada ya dakika kama 30 hivi tutakuwa tunatamatisha kipindi hiki, na ni kuhakikishie tu kwamba ndani ya kipindi hiki na ukisikiliza hautatoka bure. Yaani lazima tu utatoka na kitu ambacho kitakusaidia kwa namna moja ama nyingine katika kulinda afya yako. Na mida hii nikiwa nazungumza tayari Dr. Hussein Msagati kutoka Rupimo Sanitarium Clinic yuko hapa ndani ya studio zetu. Leo atazungumza nini? Pengine unajiuliza kama ambavyo unafahamu kipindi cha Ijue Afya Yako bwana, ndani ya kipindi hiki huwa hatuishiwi mapya. Yaani kila siku lazima tuwe tuna kitu kipya cha kuzungumza na wewe. Na hii ni kuhakikisha kwamba tunazidi kuboresha afya zetu na tunazidi kuishi kiafya zaidi kadri ambavyo wataalamu wa afya wamekuwa wakishauri kila siku. Na kwa wale ambao wanatamani kufika Rupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu, vipimo, ushauri na mambo mengine mengi. Rupimo wanapatikana sehemu mbili tu kwa mkoa huu wa Kigoma. Kwa wale ambao upo Kigoma mjini, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa wale wote ambao wapo Kasulu, Rupimo wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu na ile fence ya chuo cha walimu TTC. Ukifika hapo utakuwa umewapata moja kwa moja. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia 0693 664 848, 0693 664 848. Namba nyingine ni 0715 944 941, 0715 944 941. Kama nilivyokuambia kwamba ndani ya kipindi hiki huwa kuna dakika kadhaa ambazo unawasikiliza wale watu ambao tayari wameshapata huduma kupitia Rupimo Sanitarium Clinic na matokeo tayari wameshayaona. Na muda huu tutamsikiliza huyu ambaye ni mmoja kati ya watu ambao nilizungumza nao, na alizungumza mambo mengi sana kuhusiana na huduma za Rupimo. Kuna wale pia ambao huwa wanashindwa kutofautisha tiba mbadala na waganga wa kienyeji, wanafikiri pia Rupimo ni waganga wa kienyeji, lakini huyo ambaye ametibiwa Rupimo, yote hayo ameeleza. Tusikilize hapa kwa dakika kadhaa, tukirejea nitamkaribisha moja kwa moja Dr. Hussein Msagati kwa ajili ya kuzungumza na wewe.
1: Mimi naitwa Boniface John.
0: Pengine unaweza ukamwambia msikilizaji ni mara yako ya ngapi kufika Rupimo na changamoto gani ambayo ilikuwa ikikusumbua?
1: Nilifika hapa Rupimo, shida yangu nikawaelezea, wakawa ni direct kuja kuchukua vipimo vikafanyika. Kwa kutokana na vile vipimo sasa, kuwa kwenye moyo, kwenye ile mishipa ya damu ile ilikuwepo mafuta mengi. Kwa hiyo ilikuwa inasababisha moyo usukume damu kwa nguvu. Ina maana sasa ile tatizo ilikuwa inapelekea hadi kichwa sasa kinakuwa kinauma, sasa kinakuwa kinasumbua, yani kiasi kwamba unaweza ukahisi kizunguzungu. Basi siku hiyo daktari akawa ameniandikia zile dawa, maana tatizo kubwa ndio lilibainika pale, japo aliweza kusema kwamba kuna sehemu zingine, maana kwa sababu ya hii kusukuma zile damu mpaka na hizi figo sasa zinakuwa zimeathirika kwa njia moja, lakini tatizo kubwa ilikuwa ni moyo.
0: Ulivyokuja hapo umezungumza kwamba ulipatiwa dawa vipimo, bila shaka umemsikiliza vizuri kabisa huyo ambaye ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshahudumiwa na Rupimo na matokeo pia wameyaona.
1: Umemsikiliza kwa uzuri kabisa moja, nikaona mabadiliko yamekuwepo.
0: Na wewe
1: basi nikaendelea hivyo tukutumia, lakini mpaka sasa hivi hapa
0: ninapoongea ili kuweza kufika kwenye kituo.
1: Tatizo ilikuwa ni kubwa, tatizo hili limenisumbua karibia nadhani miaka kama kwa ajili ya kupata vipimo, kwa sababu pindi cha nyuma nilikuwa nikisumbuka na miguu kuwaka moto afu vivile ganzi na hiki.
0: Na kama nilivyokuambia kwamba tukirejea tu nitamkaribisha Dr. Hussein Msagati kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Pengine leo ni kitu gani ambacho
1: ndio maana nazidi kuja hadi kwa sasa hivi.
0: Basi huyo hapa utamsikiliza na utaweza kujifunza mengi kutoka kwa Dr. Hussein, bila shaka uko salama.
1: Ushauri wenyewe wasikate tamaa tu, waje wafanyiwe check up.
2: Tunafurahi kabisa tunakutana tena siku nyingine.
1: Sisi wa Tanzania au Afrika kwa ujumla, kufanya vipimo mara kwa mara huwa tuna hiyo desturi, mpaka mtu azijue tupo wazima, lakini

0: mimi si labda niwaombe kwamba wabadilike kulingana na vyakula tunavyotumia.
1: Asante sana, nimefurahi
0: kuona watu wengi wanasika na magonjwa ya moyo kutokana na vyakula. Kwa hiyo jitahidi sio unafanya cheka
1: hamasa kwa namna moja ama nyingine.
2: Ukisikia mtu anaelezea kuhusiana na matokeo yake kikali inatia hamasa.
1: Ndio, ndio kabisa, tumefurahi kabisa na ametuhamasisha kwamba tuendelee kutoa huduma sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic. Tutaendelea kufanya bora zaidi na wengine kuendelea kuwashauri kufika kwa ajili ya kujua maendeleo ya afya zao. Kwa majina naitwa Tabibu Hussein Msagati kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunafanya vipimo vya mwili mzima, lakini pia tunatoa matibabu kwa tiba asili au tibalishe. Lakini dawa zetu ni salama ambazo zimethibitishwa na Baraza la Afya kwamba ni nzuri kutumika kwa matumizi ya binadamu kutokana na matatizo tofauti tofauti. Sasa msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ karibu na fensi ya chuo cha ualimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo:
2: 0693 66 66 48 48 48.
1: Nitarudia: 0693 66 66 48 48 48. Lakini kama namba hii itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0715 0715 94 94 49 49 41. Nitarudia: 0715 0715 94 94 49 41. Sasa msikilizaji wetu, kuna mada tumewaandalia leo, kuna somo ambalo tumewaandalia mara nyingi linawahusu wakina mama, lakini hata wewe baba inabidi ukae mkao wa kula kwa sababu somo hili litawagusa wote. Inawezekana una mke ana changamoto hii, inawezekana una watoto wana changamoto hii. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini kusikiliza somo hili, litakusaidia, lakini pia litakupa nafasi ya kutunza afya ya mwenza wako au ndugu yako, jirani na wengine. Leo nitazungumzia mada ya mimba kuharibika. Sasa ni vitu gani vinasababisha hadi mimba zinaharibika mara kwa mara? Ni dalili gani ukiziona utajua kwamba mimba inataka kuharibika? Kaa makini, sikiliza ili uweze kujifunza, uweze kujua kwa ajili ya maendeleo ya wengine.
2: Ni kweli kabisa, na hii changamoto pengine ulivyosema tu mimba kuharibika, kuna mtu huko ameshtuka sana kwa sababu imekuwa ikimtokea mara kwa mara. Na huko mtaani kuna unaweza ukakuta labda mwanamke kila kibeba mimba inaharibika.
1: Ndiyo.
2: Kila kibeba mimba inaharibika. Wakati mwingine anajiuliza, kwani mimi nakosea wapi?
1: Ndiyo.
2: Au wakati mwingine watu wengine wanaenda mbali zaidi, anasema au narogwa.
1: Ndiyo.
2: Au pengine labda kuna watu wananionea wivu kwamba nikibeba mimba ili nisipate mtoto, ili ndoa yangu iharibike, isiwe na amani, ni lazima waharibu mimba.
1: Na tumeamua kuleta mada hii kwa sababu tumekutana na changamoto nyingi. Watu wengi sana wanapitia hii changamoto. Simu zimepigwa nyingi, watu wanalalamika kwamba mimba ya huyu inaharibika kila baada ya muda fulani. Sababu ni nini daktari? Tunaomba utusaidie. Na ndio maana tumeamua kuleta somo hili ili kila mtu awe makini, aweze kujifunza ni namna gani ya kutunza ujauzito.
2: Sawa sawa. Na pengine unajiuliza sasa kwamba ni nini ambacho huwa kinapelekea mimba kuharibika, na kwa mimi ambaye tayari ni mjamzito nitajuaje labda kuna dalili za hatari ambazo zinaweza zikanionyesha kwamba hii mimba yangu inatishia kuharibika? Yote hayo Dr. Hussein hapa atatuambia. Lakini pia kuna wale ambao tayari wana ujauzito, pengine tayari kweli umeshaona hizo dalili, unawaza je, kuna uwezekano sasa wa kuinusuru hii mimba yangu isiharibike? Na yote hayo Dr. Huseni atatufahamisha hapa, na ni ndani ya kipindi cha Ijue Afya Yako, yote hayo utayafahamu. Kwa hiyo cha muhimu zaidi ni kwamba ongeza sauti ya redio yako hii, kama kuna mume wako pembeni, kuna jirani yako, maana haya mambo ni kwa manufaa ya wote. Kwa hiyo si tu wanawake, kwa hata wewe mwanaume unaisikiliza, endelea kusikiliza kipindi hiki kwa manufaa ya binti yako, kwa manufaa ya jirani yako, kwa manufaa ya mke wako na watu wengine wengi wanaokuzunguka. Daktari, labda tukianza moja kwa moja sasa.
1: Naam, sasa mimba kuharibika kitaalam tunaita miscarriage. Yani miscarriage ni lugha ya kitaalam. Kwa hiyo tunasema ni mimba kuharibika. Sasa ni hali ambayo ujauzito unatoka au mtoto anafariki tumboni kabla ya kufika umri ambao anaweza kuishi nje ya kizazi. Kwa maana kabla tunakadiria kabla ya wiki 20 hadi 24 za ujauzito. Kulingana na ufafanuzi wa kitaalamu, kwa maana mimba inavyoharibika au mtoto akiwa hawezi kuishi nje ya kizazi au uterus, tunasema kwamba hiyo ni miscarriage au ni mimba kuharibika. Sasa utajuaje kama hii mimba inataka kuharibika, ama ni dalili gani utazijua au kiziona unajua kabisa kwamba mimba hii inataka kuharibika? Cha kwanza ni kutokwa damu ukeni. Hii ni dalili mojawapo au ni dalili kubwa ambayo inamtokea mwanamke hasa kipindi ambacho anakuwa na ujauzito. Hatutegemei mwanamke akiwa na ujauzito awe anatokwa na damu. Sasa ukiona una ujauzito na damu inakutoka, hiyo ni dalili ya hatari. Wahi kufika
2: wanasema kwamba mimi hata kama nikiwa mjamzito huwa naingia tu kwenye siku zangu kama kawaida.
1: Hapana, si hali ya kawaida. Ukiona una ujauzito na unatokwa na damu, tafsiri ya kutokwa na damu ni kwamba lile yai linakuwa halikurutubishwa, kwa maana halikutengenezwa kuwa mtoto, kwa hiyo linatoka. Sasa unapokuwa mjamzito, manake lile yai limerutubishwa, kwa hiyo hatutegemei kwamba utakuwa unatokwa na damu wakati una ujauzito. Lakini dalili ya pili, unapata maumivu makali au mikazo ya tumbo la chini. Unakuwa una ujauzito lakini unapata maumivu makali chini ya tumbo, namna mithili ya kukaza, kwa maana tumbo linakuwa linakaza tu muda wote, maumivu ya kiuno. Hiyo ni miongoni mwa dalili ambayo inaweza ikasababisha mimba kuharibika. Lakini dalili nyingine ni kutokwa na mabonge ya damu au tishu ukeni. Kwa maana unakuwa kuna mabonge yanatoka, damu inatoka aina ya mabonge. Hii ni dalili hatari ya mtu ambaye anaweza mimba ikaharibika. Lakini dalili nyingine ni kupungua ghafla kwa dalili za ujauzito. Yaani zile dalili zote za ujauzito, kwa maana kichefuchefu, dalili zote zinapungua. Hiyo ni miongoni mwa dalili za mtu ambaye mimba inataka kuharibika. Sasa cha muhimu, ukishaona dalili hizo, wahi hospitali mapema sana. Utafanyiwa vipimo na utasaidiwa mimba isiharibike.
2: Pengine daktari, kuna ile miezi ya hatari ile ambayo mama mjamzito anatakiwa awe makini zaidi.
1: Naam.
2: Ni miezi gani ile ya hatari ambayo mama mjamzito anatakiwa awe makini? Na hiyo miezi ujauzito pengine huwa unatishia kutoka na au ni miezi ambayo kwa nyinyi wataalamu ambao umekutana na visa mbalimbali, ni miezi ambayo mimba huwa zinatoka kwa asilimia nyingi?
1: Naam. Sasa kitaalamu tunasema kwamba mwanamke anapojigundua ni mjamzito, mara ya kwanza tu anapojigundua ni mjamzito, anatakiwa afike hospitali kwa ajili ya kufungua kliniki. Na kitaalamu, kliniki za mwanamke anatakiwa awe amehudhuria mara 4 kulingana na utaratibu ambao atapatiwa. Japokuwa kuna wengine wanaweza wakahudhuria hadi mara 5. Na kila mara ambao atahudhuria kliniki, kuna vipimo atafanyiwa, kuna matibabu atapewa, kuna supplement atapewa kwa ajili ya maendeleo yake pamoja na mtoto ambaye yupo tumboni. Sasa hivi si vitu vya kupuuza. Inawezekana kuna mtu alishawahi kujifungua pasi na shida yoyote, lakini hakuwahi kwenda hospitali alivyokuwa na ujauzito, au alienda mara moja. Hii tunasema ni bahati tu imemdondokea. Lakini kiafya ya kwake pamoja na mtoto, tunashauri akishajigundua tu ni mjamzito aweze kufika. Na kama tunao tulivyoona kwamba mimba kuharibika ni nini, tukasema kwamba katika wiki za mwanzo, wiki 20 hadi wiki 24, hizi ni wiki za hatari zaidi ambazo mama anatakiwa kuwa makini na ujauzito wake. Anatakiwa ajichunge namna ya kulinda ule ujauzito. Na ndio maana tunashauri anapokuwa mjamzito kwa mara ya kwanza tu anatakiwa afike kliniki kwa ajili ya kuanza vipimo na kuanza kupatiwa zile supplement au mahitaji ambayo yanatakiwa kujilinda yeye pamoja na mtoto.
2: Maana yake hapo tunazungumzia mwezi wa kwanza mpaka kama wa 4 hivi.
1: Mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 4 tunaita first trimester. Kwa maana ni miezi ya mwanzo ambayo anatakiwa mama mjamzito kuwa makini zaidi. Naam.
2: Na ni kweli, na ukiangalia kwa hata kwa kwenye mazingira tu ya kawaida, wanawake wengi mimba huwa zinaharibika na mwezi moja, miezi miwili, mitatu. Kuna wengine daktari huwa zinaharibika bila hata kujua kwamba alikuwa na ujauzito. Anaona tu kama ni period yake ya kawaida. Yaani kama ameingia kwenye siku zake, kumbe ni mimba alikuwa nayo na imeharibika.
1: Ndio, na ndio maana huwa tunashauri kufanya vipimo au unapokutana na mwenza wako kuwa makini, kwa sababu mzunguko unavyokuwa upo katika siku za hatari kubeba ujauzito ni asilimia kubwa zaidi.
2: Na twende sasa kwenye sababu, nini ambacho huwa kinapelekea mpaka hii mimba ya huyu mama inaharibika?
1: Naam, sasa ni sababu gani ambazo zinapelekea mwanamke mimba zake kuharibika mara kwa mara au mimba yake kuharibika mara kwa mara? Sababu ya kwanza ni mabadiliko ya vinasaba. Kitaalamu tunaita chromosome abnormality. Kwa maana chromosome au vile vinasaba vinavyokuwa vimebadilika, mwanamke anapokuwa na ujauzito mara nyingi hata mfumo wa mwili huwa kuna namna zinabadilika. Na ndio maana kuna wengine unawakuta amebeba ujauzito anavimba uso, anavimba miguu,
2: pua unakuwa mkubwa,
1: pua inakuwa kubwa. Hiyo ni miongoni mwa mabadiliko ya vinasaba. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni maambukizi. Maambukizi kama ya magonjwa kama UTI, malaria kali, magonjwa ya zinaa mengine kama kaswende, gonorea, au ni magonjwa hatari ambayo yanaweza kupelekea kuharibika kwa ujauzito. Na ndio maana
2: UTI
1: inaweza kuharibu ujauzito moja kwa moja. Na ndio maana mwanamke tunashauri anapokuwa na ujauzito tu na anapojigundua ni mjamzito, anatakiwa kufika hospitali. Na akifika hospitali atapimwa matatizo yote. Atapimwa HIV, atapimwa malaria, atapimwa UTI, atapimwa kaswende. Hayo ni magonjwa ambayo ni hatari, na atapewa vitu vya kujikinga, atapewa elimu ni namna gani ya kujikinga na magonjwa kama hayo, kwa maana vinaweza kusababisha ujauzito wake kuharibika. Lakini sababu nyingine ni matatizo ya kizazi au mlango wa kizazi, kama vile fibroid, uvimbe ambao unatokea kwenye kizazi. Kwa maana inawezekana mama au mwanamke akawa ana ujauzito lakini ana uvimbe kwenye kizazi. Kwa hiyo matatizo hayo yanaweza kupelekea ujauzito kuharibika. Lakini sababu nyingine ni magonjwa kama magonjwa ya kina mama, magonjwa kama sukari, matatizo ya tezi tunaita thyroid. Haya ni magonjwa ambayo mara nyingi yanaweza kusababisha kinga ya mwili ikawa dhaifu. Na moja kwa moja mwanamke anapokuwa na kinga ya mwili inapokuwa dhaifu, inaweza kupelekea changamoto ya mimba kuharibika. Lakini sababu nyingine ni matatizo ya homoni. Homoni hasa progesterone kuwa haitoshi katika baadhi ya hali. Kwa maana progesterone ni miongoni mwa homoni ambazo zinahusika kabisa kwenye ulinzi wa ujauzito. Sasa inapokuwa haijazalishwa kama inavyotakiwa, inaweza kupelekea ujauzito kuharibika. Lakini sababu nyingine ni matatizo ya kondo la nyuma au tunaita placenta. Kwa maana placenta inaweza kuwa ina matatizo, mwanamke huyu anaweza kupata matatizo ya mimba kuharibika. Sababu nyingine ni matumizi ya pombe, uvutaji wa sigara, madawa ya kulevya. Vyote vinaweza kusababisha au kuchangia kwa kiwango kikubwa kuharibika kwa ujauzito. Lakini sababu nyingine tunasema ni lishe duni au upungufu mkubwa wa virutubisho. kwa mfano folic acid. Tunashauri mwanamke huyu anapokuwa na ujauzito aweze kupata lishe ambayo inatakiwa, lakini pia matumizi ya dawa kiholela. Tunashauri unapokuwa mjamzito, dawa ambazo unatakiwa kutumia, unatakiwa utumie dawa kulingana na maelekezo ya daktari, kwa sababu kuna dawa zinaweza kusababisha athari kubwa kwa mtoto. Inawezekana mimba isiharibike, lakini ikaja ikamdhuru mtoto hata anapokuja kuwa amezaliwa. Kwa hiyo unashauriwa kutumia dawa kulingana na ushauri wa daktari.
2: Bila shaka msikilizaji umeelewa kabisa, na Dr. Hussein amezungumza mambo mengi na mambo mazuri kabisa kwa ajili yako wewe mwanamke. Na bila shaka kwa wewe mwanamke ambaye tayari ni una ujauzito, usihofu, kwa sababu kuna namna ambavyo kizingatia unaweza usipate hii changamoto. Na Dr. Hussein atatuambia baada ya kututajia namba ya simu, pia atatuambia sasa ni namna gani sasa huyu mwanamke mjamzito aishi. Pengine ni wewe mwanamke mjamzito unasikiliza kipindi hiki cha afya na unajiuliza sasa nifanye nini ili nisiingie kwenye hii changamoto ya mimba kuharibika, ili nitunze mimba yangu mpaka itakapofikia stage ya kujifungua. Dr. Hussein atatuambia hapa. Daktari, nafikiri utajie namba ya simu.
1: Naam, msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ karibu na fence ya chuo cha walimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0693664848. Nitarudia: 0693664848. Lakini kama namba hii itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0715944941. Nitarudia: 0715944941.
2: Na msikilizaji, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Kumbuka madaktari wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kwamba kuna umuhimu wa kupima afya mara kwa mara, ikiwezekana hata mara mbili kwa mwezi, mara tatu. Sio mbaya, mimi mwenzio nikiwa nazungumza hapa usije tukasema yani mtangazaji anazungumza utafikiri yeye anapima. Ndio napima.
1: Na hata hivyo takwimu za afya zinasema watu ambao wanaishi muda mrefu ni wale ambao wana kawaida ya kupima, ya kucheki afya zao. Kwa maana unapoona tatizo limejitoa, lilikuwa lina mwanzo, inawezekana kama uliwahi ungewahi kupima, ungesha litibu mapema. Sasa huwa mara nyingi tumeshazoea tunaenda hospitali tunapokuwa tayari tumeshashikika. Hiyo ni hatari zaidi.
2: Yaani unaenda hospitali huku umeshikiliwa, hauwezi hata kutembea. Ndio shida yetu sisi wa Bongo. Lakini ni muhimu sana kufika hospitali na kupima afya mara kwa mara, hata kama hauna dalili zozote, hata kama hakuna maumivu ya kichwa, maumivu ya kiuno, usisubiri mpaka dalili zionekane ndio uende ukapime, ndugu zangu. Ikikupendeza fika kesho asubuhi Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupima. Sasa daktari, nafikiri tuende moja kwa moja. Kuna mwanamke sasa ambaye anatusikiliza, pengine ni mjamzito tayari. Kuna vitu pengine vya kuzingatia ili aweze kujiondoa kwenye hii hatari ya mimba kuharibika huyu mama?
1: Naam, sasa kama nilivyosema mwanzo, kipindi mwanamke anapojigundua tu ni mjamzito, anatakiwa kufika kliniki kwa ajili ya kufungua kliniki yake, kwa ajili ya kumlinda yeye pamoja na mtoto. Sasa inawezekana tayari ni mjamzito na haujafika kliniki. Cha kukushauri ni kwamba fika kliniki, fungua kliniki mapema, ili tuweze uweze kusaidiwa. Lakini inawezekana pia mimba zimeharibika mara kwa mara. Ilishaharibika ya kwanza, ilishaharibika ya pili, na sasa hivi ni mjamzito, pengine unahofia kwamba mimba inaweza kuharibika tena. Cha kukushauri, fika Lupimo Sanitarium Clinic, ndugu msikilizaji. Amshauri huyo ndugu ambaye ana ujauzito afike Lupimo Sanitarium Clinic. Tuna dawa nzuri ambazo zinaweza kumsaidia kulinda ujauzito wake usiharibike na wala asipate madhara yake pamoja na mtoto. Lupimo Sanitarium Clinic tupo kwa ajili yako. Tutakusaidia na utakuwa salama na kujifungua mtoto mwenye afya njema.
3: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
4: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
3: Chaguo la wote.

0: Nichukue nafasi hii kukukaribisha tena msikilizaji wa kipindi hiki cha Uamsho Mkuu, The Great Revival Mission. Ni kipindi ambacho tunakuletea katika wakati huu, na tunazungumza somo ambalo tumeanza juzi linalohusiana na madhabahu. Nikukaribishe katika siku yetu ya tatu nitakapokuwa naendelea na mfululizo wa somo hili la madhabahu. Neno la Mungu katika kitabu cha Waamuzi mlango wa sita, ule mstari wa 24, Biblia inasema, ndipo Gideon akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Jehova Shalom. Akaita jina lake Jehova Shalom. Siku yetu ya tatu leo ninazungumza habari ya kujenga madhabahu kwa ajili ya Mungu. Tulikuwa tunazungumza katika siku zilizopita jinsi ambavyo zipo madhabahu ambazo ni kinyume na Mungu. Na leo nataka tujenge madhabahu ya Mungu. Na madhabahu ya Mungu tunayotaka kujenga ni madhabahu ambayo itakuwa ni madhabahu yenye nguvu katika maisha ya Mkristo. Madhabahu yenye nguvu. Lakini pia ni madhabahu yenye heshima au yenye kuleta heshima mbele za watu wote. Lakini pia tunataka tujenge madhabahu yenye uwezo wa kutawala madhabahu nyingine zote, yenye uwezo wa kutawala maisha yetu, madhabahu yenye kutawala. Lakini jambo lingine, tunataka madhabahu yenye majibu ya shida za watu. Shida za watu, majibu yapo katika madhabahu. Tunataka kujenga madhabahu ambayo watu wanapokuwa na shida hawatakimbilia kwa waganga wala kwa wachawi, watakimbilia kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Tunataka kujenga madhabahu yenye udhihirisho. Madhabahu yenye udhihirisho ni ile ambayo watu watamwona Mungu kupitia hiyo madhabahu. Nataka nikupe mfano wa madhabahu ambazo zimejengwa, ambazo Mungu alifurahishwa nazo katika Biblia. Tuna mifano miwili mizuri ambayo ningependa tufuatane kwa karibu. Mfano wa kwanza ni mfano wa madhabahu ambayo Musa alimjengea Mungu. Hii madhabahu ambayo tunasema Musa alimjengea Mungu inatokana na maagizo ya Mungu. Musa alipopanda katika ule mlima wa Sinai, Mungu alimuonyesha mfano wa madhabahu ya mbinguni na akamwambia ajenge kwa mfano huo. Katika madhabahu hiyo, Musa aliagizwa na Mungu kujenga hema ya kukutania. Kwa Kiingereza tunasema tabernacle. Katika hema hiyo ya kukutania, Musa aliagizwa na Mungu ajenge madhabahu katika maeneo tofauti tofauti. Lakini ilikuwepo madhabahu kubwa ambayo ni ya tofauti, ilijengwa katika eneo lililoitwa patakatifu pa patakatifu. Hii madhabahu ya patakatifu pa patakatifu ndiyo madhabahu kubwa yenye heshima zaidi. Na ndani ya eneo hilo la patakatifu pa patakatifu, Mungu alimwagiza Musa ajenge katika eneo hilo madhabahu ambayo patakuwepo na vitu vifuatavyo. Cha kwanza kabisa, alimwambia ataweka sanduku linaloitwa sanduku la agano. Sanduku la agano ni sehemu katika madhabahu. Ndani ya sanduku la agano ambalo Mungu alimwagiza Musa kujenga, ndani yake kulikuwepo na mbao mbili zenye sheria ya Mungu. Zile mbao ambazo Mungu aliandika kwa mkono wake wakati Musa akiwa pale mlimani. Lakini ndani ya sanduku la agano kulikuwepo pia na fimbo inayoitwa fimbo ya Haruni, fimbo iliyochipua. Wakati wa mashindano ilihitajika fimbo inayoweza kutoa majibu, kukata maneno. Lakini pia ndani ya sanduku la agano kulikuwepo na kopo la mana. Mana ni kile chakula ambacho kishuka mbinguni, ambacho Mungu alikuwa anawalisha wana wa Israeli. Sehemu ya ile mana ilihifadhiwa ndani ya ile sanduku la agano. Sasa hili ni eneo takatifu mno, na juu ya ile sanduku la agano Mungu alimwagiza Musa ajenge kiti cha rehema, na juu ya kile kiti cha rehema upande wa kushoto na upande wa kulia aweke makerubi ambao wamenyanyua mbawa zao na wameelekezeana nyuso. Sasa unisikilize, ni katika sanduku hili la agano ambalo Mungu alimwagiza Musa alijenge, ndilo lililoleta ushindi wakati wote Israeli alipokwenda vitani. Akienda vitani na sanduku hili la agano, hakuna jinsi ambavyo angeshindwa katika hiyo vita. Kwa hiyo tunaona katika eneo hili la madhabahuni jinsi ambavyo Mungu alipaheshimisha, kwamba hapakuingiwa kiraisi na mtu. Ni mahali ambapo kuhani mkuu aliingia mara moja tu kwa mwaka, lakini mtu mwingine angeingia kwa sababu ya ukuu wa hii madhabahu angekufa. Hata kuhani mkuu angekufa kama angeingia bila utaratibu ulioruhusiwa. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo madhabahu ya Mungu ina nguvu, ina utiisho mbele ya wanadamu. Hii ni madhabahu ambayo Mungu alimwagiza Musa ijenge, na ndicho tunachotamani leo, kujenga madhabahu ya Mungu yenye nguvu, yenye heshima, yenye uwezo wa kutawala, yenye kushinda vita, madhabahu ambayo itakuwa ni majibu ya shida za watu wetu. Lakini mfano wa pili ni mfano ambao Elia Tishbi aliijenga madhabahu, na hii tunaisoma katika kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza. Naona jinsi ambavyo kulikuwepo na mashindano kati ya Elia Mtishbi na mfalme anayeitwa Ahabu pamoja na mke wake aliyeitwa Yezebeli. Ni mashindano ya madhabahu, na katika mashindano hayo wana wa Israeli walishindwa kujua ni madhabahu ipi ambayo wataitumikia, ni ipi itakayoheshimiwa, maana madhabahu ya Mungu ilikuwa imedharaulika. Kwa hiyo Elia alipotokeza mbele ya Ahabu akamwambia, tujenge madhabahu, wewe jenga ya kwako hiyo ya kishirikina, wewe jenga ya kwako hiyo ya kiuchawi, na mimi nitajenga madhabahu ya Mungu wangu aliye hai. Na tutajua Mungu anayejibu kwa moto, huyo ndiye Mungu tutakayemwabudu kuanzia leo. Kwa hiyo Mungu anayejibu kwa moto ataijibu juu ya madhabahu hiyo. Kwa hiyo Elia akawaambia Ahabu na wale mabahari, kwanza wajenge wao. Na nyie mnafahamu hiyo habari kwamba wale walipojenga mabahari, walipojenga madhabahu zao, wakamwita Mungu wao. Mungu wao walimwita kuanzia asubuhi mpaka jioni, hakujitokeza, hakuweza kujibu kwa moto. Mwisho wa siku Elia akajenga madhabahu kwa kutumia mawe 12, na akamwaga maji mapipa 12, na akaleta sadaka akaiweka juu ya ile madhabahu, na akaenda mbele za Mungu akasema, ijulikane leo, ijulikane leo. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukailamba yale maji, ukalamba na ile sadaka. Watu wakasujudu, wakasema, huyu ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Madhabahu ya Mungu yenye heshima inawafanya watu waseme, tunamsujudia Mungu na hatutasujudia miungu mingine. Madhabahu yenye kujibu ni madhabahu inawafanya watu waachane na uchawi, waachane na mambo ya uganga, waachane na mambo ya ushirikina, maana yuko Mungu anayejibu kwa moto. Tunataka kumjengea Mungu madhabahu. Tunatafuta watu walio tayari kumjengea Mungu madhabahu. Mungu anatafuta mtu ambaye atajenga madhabahu kwa kwenye familia yake. Mungu anatafuta mtu atakayejenga madhabahu kwenye ukoo wake. Mungu anatafuta mtu atakayejenga madhabahu katika mkoa na katika nchi. Mtu huyo awe tayari kulipa gharama. Mungu anatafuta mtu ambaye atakuwa tayari kulipa gharama kama alivyofanya Musa, kama alivyofanya Elia Mtishbi. Mungu anatafuta mtu ambaye yuko tayari kutembea naye na ajenge madhabahu yenye kumletea Mungu heshima juu ya mkoa wa Kigoma, juu ya nchi ya Tanzania, juu ya eneo hili la Ujiji. Lazima iwepo madhabahu ya tofauti ambayo watu hawatakimbilia kwa wachawi, hawatakimbilia kwa waganga, hawatatawaliwa na hofu na mashaka, bali watakimbilia kwenye madhabahu ya Mungu. Na hii madhabahu ya Mungu itajulikana ni madhabahu ina nguvu, maana itabomoa, itazishinda madhabahu nyingine zote zinazoshindana na maisha ya watu. Madhabahu nyingine zote zinazopigana na maisha ya watu zitanondoshwa, kwa sababu madhabahu ya Mungu aliye hai imejengwa juu ya familia yako, imejengwa juu ya ukoo wako, imejengwa juu ya mkoa na juu ya nchi ya Tanzania. Tunamhitaji Mungu anayejibu kwa moto. Tunahitaji madhabahu yenye kumpa Mungu heshima katika nchi, katika mkoa, katika maisha yetu, katika familia zetu. Tunatafuta mtu atakayetembea na Mungu aliye hai, Mungu atakayefanyika kuwa huyu mtu afanyike kuwa nyumba ya Mungu aliye hai. Huyu mtu anayetaka kumjengea Mungu madhabahu atafanyika kuwa nyumba ya Mungu. Mungu atakaa ndani ya huyo mtu. Huyu mtu atajeuka kuwa hekalu la Mungu. Maana Biblia inasema, amjue ya kwamba ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama vile Musa alivyojenga patakatifu pa patakatifu, Mungu anatafuta mtu ambaye atajitoa dhabihu, atajitoa kuwa sadaka ambayo Mungu atakubali na kuipokea, ambayo ni mwili wake. Mungu aishi ndani ya huyo mtu. Mungu akikaa ndani yako, sanduku la agano litakaa ndani yako. Sanduku la agano likikaa ndani yako, wewe unafanyika kuwa madhabahu ya Mungu aliye hai. Wewe ndiye unaye majibu ya watu wanaoteseka. Wewe ndiye uliye na majibu juu ya madhabahu nyingine. Ukisema wewe, ni Mungu amesema. Ukikemea, ni Mungu amekemea. Una uwezo wa kuvunja, una uwezo wa kuangamiza, una uwezo wa kubomoa, una uwezo wa kung'oa kila kinachosimama kinyume na mpango wa Mungu, kinyume na madhabahu ya Mungu, kwa sababu Mungu anakaa ndani yako. Ninaposema kumjengea Mungu madhabahu, ninatafuta mtu jioni ya leo atakamwambia Mungu, niko tayari, nitumie kama chombo chako, nitumie kama nyumba yako, nitumie kama hekalu lako. Na Mungu hata sita, atakuja ndani yako na atafanya makao ndani yako. Anasema katika kitabu kile cha Yohana, mtu akinipenda, Baba atampenda pia, nasi tutakuja na kufanya makao ndani ya huyo mtu. Yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu watashuka na kukaa ndani yako. Hiyo ndiyo madhabahu iliyo hai. Hiyo ndio madhabahu inayohitajika ndani ya nchi. Na huyu mtu ambaye anamkaribisha Mungu ndani ya maisha yake, anaanza kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu, anaanza kulipa gharama ya maombi yasiyokoma, maombi ya kufunga, maombi ya kukesha, maombi ya kutafuta uso wa Mungu. Taratibu nguvu za Mungu zinaanza kujengeka ndani ya hiyo madhabahu ambayo ndiyo mtu huyo aliyempokea Yesu. Na ghafla huyu mtu anaanza kuwa na mamlaka juu ya mapepo, juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya wajumbe wote wa shetani, juu ya wachawi wote. Huyo mtu aliyelipa gharama, huyo mtu aliyempokea Yesu, huyo mtu aliyekaa na kuyatoa maisha yake kwa Mungu, hata ogopeshwa na ufalme wa nguvu za giza, hata ogopeshwa na mamlaka ya wakuu wa giza hili, hata ogopeshwa na waganga wala wachawi. Kwa nini? Maana amepewa mamlaka juu ya falme, juu ya wakuu wa giza, juu ya watawala na juu ya pepo wabaya. Ana uwezo wa kuwafunga na kuwaangusha na kuwaondosha juu ya maisha yake na juu ya maisha ya watu wote. Ni jioni ya pekee ambayo Bwana anakupa nafasi uyatoe maisha yako kwa Mungu, ujitoe kuwa sadaka, uwe tayari Mungu awe ndani yako na madhabahu ya Mungu ijengwe ndani yako. Uwe ni Mungu pamoja na wewe, ukitembea ni Mungu anatembea, ukisema ni Mungu anasema, maana Mungu amekupa wewe kutawala juu ya vyote na juu ya wote. Unaweza kusema kitu kikatokea kwa sababu Mungu amekupa hiyo mamlaka. Ndugu yangu unayenisikiliza, kama uko tayari fanyika kuwa madhabahu ya Mungu, ninataka niombe pamoja na wewe. Toa maisha yako kwa Mungu, mpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Atatakasa maisha yako, atatakasa hekalu, na atakuja kufanya makao ndani yako. Kama uko tayari ufanyike kwa madhabahu ya Mungu, fuatie maombi haya ninayokwenda kuomba sasa hivi. Sema pamoja na mimi, sema: Bwana Yesu, na ufungua moyo wangu, ninakukaribisha. Fanyika Bwana, fanyika Mwokozi ndani ya maisha yangu. Ingia ndani ya moyo wangu, ingia ndani ya mwili wangu, lifanyike kuwa hekalu lako. Kuanzia sasa naanza mahusiano na wewe, najitoa kuwa dhabihu, najitoa kwa ajili ya kuutafuta uso wako, najitoa kwa ajili ya maombi yasiyokoma. Mungu kanionekanie, Mungu kanitumie, nikawe majibu ya watu wengi wanaoteswa na nguvu za giza. Nifanyike kuwa majibu ya watu wanaokutafuta, watu waliofungwa na nguvu za giza, watu wanaonewa na mapepo, watu waliokandamizwa na magonjwa wakafunguliwe kwa sababu yangu. Mimi nimeomba nami nimeamini, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unaweza ukasema amen ukiwa umeomba pamoja na mimi, na mimi naendelea kuomba pamoja na wewe. Nataka nikupe zile namba ambazo utaendelea kupiga simu ili tuendelee kukuombea. Namba yetu ya simu ni 0757 55 55 66. Nitarudia tena namba hiyo. Namba yetu ya simu ni 0757 55 55 66. Unaweza kupiga nami nitaomba kwa ajili yako, lakini pia unaweza ukapiga namba ile nyingine 0682 94 73 59. Ukipiga tutakuombea. Unaweza kutumia namba hii pia kutuma sadaka, kutoa mchango wako kwa ajili ya kipindi chetu. Tumia namba hiyo ambayo tumekupa. Kama uko tayari kwa ajili ya maombi, unaweza sasa ukapiga simu nasi tutaomba kwa ajili yako. Ndio, kuna mtu hapa yuko iwani. Halo. Ndio. Karibu. Naongea na nani? Ndio, Dastan. Karibu.
1: Asante.
0: Nataka nikombe nini?
1: niweze kuona maono mengi.
0: Mungu akuonekanie na uweze kuona maono. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, Bwana afanyike mokozi ndani ya maisha yako, macho ya moyo wako yafunguliwe, yatiwe nuru na uweze kuona, na Mungu akuongoze katika utumishi huu. Amen. Asante sana, unaweza kukata simu, kuna wengine wanapiga. Hello?
2: Hello.
0: Ndiyo, naongea na nani?
2: Naongea na Dorothea, yes, kutoka Kasulu Kigoma.
0: Karibu sana Dorothea, nikombe nini?
2: Niombe kunitenganisha na roho za mizimu zinazo niharibia maisha yangu na kuniletea magonjwa.
0: Weka mkono juu yako na kutenga na mizimu yote na roho zote za mizimu na madhabahu za ukoo na familia. Tangu sasa magonjwa, laana hazitakupata, na kuweka mbali maisha yako na kuonewa. Jehova afanyike kuwa shalom, amani yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki. Unazo kakata simu, wanapiga wenzako. Hello? Hello?
2: Hello.
0: Ndiyo, naongea na nani? Ndiyo, kutoka wapi?
2: Kutoka
0: Kitondo. Na unataka nikombe nini?
2: Miguu yangu nikanyaga kama vile nakanyaga moto.
0: Miguu yako? Ninaomba katika jina la Yesu, hiyo hali uliokanyaga katika miguu yako iondoke, huo uchawi uliotegeshiwa katika miguu yako iondoke, moto huo ukauke kuanzia sasa hivi na miguu yako ipone katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Unaweza kukata simu, unaweza kuwapiga ili tuweze kuwapokea nao. Amen. Unasema? Amen. Utapiga baadaye, kuna wenza kwa wanataka kuombewa pia. Hello?
1: Hello?
0: Ndiyo, naongea na nani?
1: Na Neema kutoka Kasulu kijijini hapa Nyenge.
0: Nikuombe nini, Neema?
1: Nataka mniombee na mimi hapa, mtafutaji wangu uende salama, maana naona nikipata hela inaisha bila kujua.
0: Mungu akutenge na madhabahu za kipepo na matumizi ya fedha yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuanzia sasa, Mungu akupe nidhamu ya fedha na akupe njia ya kwenda kuongeza mapato yako. Kuanzia sasa, Mungu akushike mkono na kukuongoza katika kazi yako na akufanikishe katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Unaweza kukata simu. Hello? Ndiyo, naongea na nani?
3: Naongea na Kenta Andrea.
0: Punguza sauti yako.
3: Naongea na Kenta Andrea.
0: Ndiyo, na unataka nikuombe nini?
3: Naongea na Kenta Andrea.
0: Mme wako?
3: Yani anacheza mabonanza.
0: Ndiyo. Mungu ampe akili ya jinsi ya kujua fedha inapatikana kwa jasho na sio kwa jinsi ya kucheza michezo ambayo sio mapenzi ya Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, naomba kwa ajili ya mume wako afungulie mikono yake kupata fedha kwa kazi za mikono yake, na Mungu amtumie aweze kuitunza hiyo familia katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Unaweza kukata simu. Hello?
4: Hello.
0: Naongea na nani?
4: Naongea na Justina kutoka Kigoma.
0: Karibu, nikuombe nini Justina?
4: Mimi nasumbuliwa na tumbo, mniombe nijifungue salama.
0: Ni mjamzito. Na miezi mingapi?
4: Miezi 9.
0: Mungu akupe mtoto bila tatizo lolote. Na hiyo mimba Mungu aliyekupa afikishe saa ya kujifungua. Kwa neema ya Mungu utajifungua na utapata tatizo lolote, na huyo mtoto tunamfunika kwa jina la Yesu Kristo. sema amen. Amen. Unaweza kukata simu. Hello?
5: Hello.
0: Ndio naongea na nani?
5: Naongea na Elder Justin.
0: Karibu Elder Justin. Nikombe nini?
5: Niko naomba na mgonjwa na mtoto ambaye ni mgonjwa anataka katika kuniombea afu mimi mwenyewe mjamzito nataka nataka mimi niombe maana sikia kibaya.
0: Mtoto ana shida gani?
5: Mtoto ana shida ya kuwa anasimuliwa kwenye ndoto kwenye usingizi huwa anahangaika vibaya mno.
0: Ana umri gani?
5: Ana miaka 8.
0: Ana miaka 8 anaitwa nani?
5: Anaitwa Mariam Samson.
0: Mariam Samson. Na wewe ni mjamzito wa miezi mingapi?
5: Miezi mitano sasa.
0: Naomba kwa ajili yako Mungu akupe neema ya kumaliza salama safari ya mimba uliobeba, usipatikane na ugonjwa wa aina yote, ukajifungue salama. Na ninaomba kwa ajili ya huyu mtoto ambaye anasumbuliwa na mapepo katika usingizi na mizimu inayomsumbua, ninaing'oa ndani yake. Huyo Mariamu ninamweka huru katika jina la Yesu Kristo. Mungu amfungue na neema ya Mungu iwe juu yake na nyumba nzima. Moto wa Mungu kawake katika kitanda anacholala. Mapepo yasimuone. Nafunika na damu ya Yesu Kristo chumba na nyumba anayokaa katika jina la Yesu Kristo, sema amen. Amen, amen. Unazo kakata, tupokee simu ya mtu mwingine. Amen. Halo, naongea na nani?
6: Na Joseph Mwaziba kutoka Kasulu.
0: Kutoka Kasulu, Joseph, karibu. Nikombe nini?
6: Mimi niombe na sikuwa na miguu inachoma kama moto.
0: Miguu inachoma kama moto.
6: Ndio.
0: Uchawi ambao unatumika kuloga miguu ya watu. Kuanzia juzi watu wengi sana wanasumbuliwa na miguu na moto unapita kwenye miguu yao. Na mimi ninasema yeyote anayetegesha katika njia yako akanaswe mwenyewe na huo moto uliokanyaga na hiyo hali uliotegeshewa, ninaivunja na kuiondoa katika miguu yako. Sawa na Mungu wangu aishivyo, uwe mzima kuanzia sasa na huo moto uzimike katika miguu katika jina la Yesu Kristo, sema amen. Amen. Mungu akubariki sana. Unaweza kukata simu. Hello?
7: Hello?
0: Ndio, karibu.
7: Asante.
0: Naongea na nani?
7: Naongea na Christina Mwayao.
0: Ndio, nikuombea nini Christina?
7: Mimi nina vifungo nilivyofunga tumboni mwangu.
0: Una nini?
7: Mimi vifungo na vifungo kwa mwanamke.
0: Na sasa hivi ni mjamzito?
7: Hapana.
0: Ndiyo, tumbo lina shida sasa hivi?
7: Lina shida, kuna kitu kinachoendelea.
0: Amina, nitaomba ni mapepo hayo yaliyokufunga katika tumbo na ninayamuru ya kuachie katika jina la Yesu, yanasikia. Na mimi nayamuru toka ndani ya tumbo la mama huyo, achia maisha yake. Toka hicho kinachotembea katika tumbo na king'oa na kukitupa nje kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kufungua na kukweka huru, sema amen. Uko sehemu gani Kigoma? Karibu sana. Unaweza kukata simu, tukapokea simu ya mtu mwingine ya mwisho. Hello.
8: Habari.
0: Salama, naongea na nani?
8: Naongea na Getruda.
0: Kutoka wapi?
8: Kutoka Kigoma.
0: Una shida gani Getruda? Una miezi mingapi? Amina, Mungu akufanikishe safari yako ifike salama, umalize mwendo huo bila tatizo lolote, ujifungue mtoto ambaye atakuwa neema kwenye maisha yako na jamii katika jina la Yesu Kristo. Adui asipate nafasi juu yako, anayezaliwa ni mtumishi wa Mungu na neema ya Mungu iwe juu yake katika jina la Yesu Kristo, sema amen. Amen. Unaweza kukata. Hello? Hello? Hello? Kuna mtu ameshikilia laini, hajaachia. Hello? Hello?

0: Hello.
1: Hello.
0: Ndio, naongea na nani?
1: Naongea na Beli kutoka Batanga, mkoa wa Kigoma.
0: Karibu sana, nikuombee nini?
1: Aisee, mimi mke wangu tumeachana naye, lakini namuombea kwa alipo, alienda na ujauzito. Mungu naomba muombee, Mungu amlinde.
0: Utaki arudi nyumbani?
1: Ikiwezekana pia arudi nyumbani, maana mimi mwenyewe sijapenda.
0: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Jessa, anaishi kijiji cha Kibaoni, mkoa wa Kigoma.
0: Jessica, katika jina la Yesu, uko liko na ujauzito, Mungu akusaidie, lakini mume wako anataka urudi nyumbani. Mungu anachukia kuachana. Nami naamuru katika jina la Yesu, kinachowakosanisha kiondoke juu yenu. Neema yenu iwe tena juu yenu na Mungu awarudishe pamoja. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, akafanye na zaidi haya tuombayo. Amen. Amen. Sasa mnaweza mkaendelea kupiga simu wakati huu ambapo tunamaliza kipindi chetu, nami nitaendelea kukuombea na Mungu wangu ataendelea kukubariki. Wale wote ambao wana mahitaji, namba zetu ni hizo, unaweza ukaendelea kupiga simu 0757555566 na ile 0682947359. Unaweza ukaendelea kupiga hata mara baada ya kipindi chetu, nasi tutaendelea kuomba kwa ajili yako. Mungu wangu awabariki sana.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano

0: Kufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
1: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapo yuko mbele yetu.
2: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
3: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
3: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
2: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
3: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
3: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
2: 0741 877 885,
3: 0741 877 885.
4: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
5: Mbegu zilizokusha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
4: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
7: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
7: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa manispaa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi.

0: Juisi husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juisi yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, hutibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juisi hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane na wewe kwenye kipindi hiki makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic na mtabibu wa tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Nikushauri popote ulipo, unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM ili uweze kusikiliza kipindi chetu cha leo kinachozungumzia juu ya magonjwa ya fungus na jinsi ya kuitibu. Magonjwa ya fungus ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Maishani wengi hupitia changamoto hii ya kupata fungus na miwasho ama mba ama ukurutu ama matatizo ya ngozi katika mwili. Allergy na mzio vyote vinaweza kuwa ni vyanzo vikubwa vya kupata matatizo kama hayo. Nikushauri popote ulipo msikilizaji wangu unayenipata kupitia redio hii, hebu kabla tujaendelea sana na kipindi chetu cha siku ya leo, tumombe Mungu ambaye ni mwenye rehema na upendo, ambaye ametujalia neema kukutana na wewe tunapoendelea na kipindi hiki, aweze kutujalia kuweza kukaa pamoja kwenye kipindi hiki na kuelewana vizuri bila shida yote. Mungu wa mbinguni, wewe ni mwenye huruma, wewe ni mwenye upendo. Tunakushukuru kwa sababu umetukutanisha tena na msikilizaji wako ambaye anatusikiliza kupitia kipindi cha siku ya leo. Tunaomba tunapozungumzia juu ya afya na kanuni za afya, wema wako na fadhila zako ziwe na kila mmoja. Na yeyote ambaye anaumwa lakini anakusudia moyoni mwake kwa dhati kwamba anaomba apone, maombi haya yawe ni tiba kwake Yesu. Wewe ambaye kila mtu uliyemgusa, uliyemshika, aliyekuwa ameshindwa, amekata tamaa, lakini kwa kitendo cha kumtia moyo na kumwandaa kwa ajili ya milele, wengi walipona na wengi wakafarijika na wengi waliona uso wako na kazi yako ikifanyika katika dunia hii. Na hivi leo wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao unakuta kwamba wamekunywa dawa za kila aina, wameshindikana kwa magonjwa hayo kutibika, wewe ukidhuru kwenye vitanda vyao kwenye kama hospitali makubwa na madogo, una uwezo wa kuleta neema na uponyaji. Naamini utatenda hivyo kama upendavyo, maana tumeomba katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji popote ulipo, unapotusikiliza kwenye kipindi cha leo cha Ijua Afya Yako, nimekuambia mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Na tunapozungumzia juu ya fungus. Fungus ni katika mwili wa binadamu, zinatokea mara nyingi. Inaweza kutokea kichwani, zinaweza kutokea miguuni, lakini kubwa zaidi zinatokea kwenye via vya uzazi. Via vya mwanamke au mwanaume vinaweza kusababisha unyevunyevu, malengelenge mekundu juu ya ngozi, kucha kulika au kuwa nyeusi, kulika katikati ya vidole, koo kuwasha, via vya uzazi kuwasha, uume wa mwanaume au wa mwanamke, kutoa uchafu kwa wanawake sehemu za siri, kwa wanaume pia wanaweza kuwa wanatoa uchafu fulani kutokana na PID walizozipata au maambukizi aliyoyapata, uteute wa fungus, pia kutiwa yeast ama mold ama yeast infection. Vyanzo vikubwa vya tatizo hili la fungus ni washambuliwaji wakubwa, ni wale wanaoishi katika ukanda wa joto, wanaoishi karibu na madampo ya majitaka ama madampo ya takataka za mjini, wanaotumia sana dawa kali za mahospitalini za vijasumu, wanaweza kupata fungus mara kwa mara kama antibiotics, wasio na mpangilio mzuri wa kula, wanene wenye kisukari, na wale wanaotumia dawa za majira wanaweza kupata fungus kwa urahisi zaidi baada ya kinga zao kuanza kushambuliwa kwa kasi zaidi. Kwa hiyo wanaotumia dawa za majira na wanaoshirikiana vitu vya bafuni, kwa mfano vitu vya kunyolea, vitu vya kuogea, mabeseni ya kuogea, unakuta mtu mwenye tatizo la fungus au mtu anaenda kwenye bafu la jirani yake, umeenda umeoga huko, unakuta kuna taulo la jirani yako amelianika kule bafuni, unachukua unaanza kujipangusia lile taulo. Au umekwenda kwa ndugu yako kutembea, kama ni kule Dar es Salaam ama kule Mbeya ama kule Iringa ama kule Mwanza, umefika kule ukakuta kuna taulo liko kule bafuni la wenyeji wa nyumba, na wewe mgeni unaanza kujipangusia. Huku umetoka Kigoma una fungus zako, unapoenda kujipangusia kwenye taulo la wenyeji wako, ni rahisi kuambukiza fungus ulizonazo ndani ya mwili wako. Lakini pia unakuja kukuta kwamba kuna mtu mwingine anafika kule bafuni, anakuta sugulio la kujisugulia mtu mwenye nyumba na mke wake, na yeye anachukua anaanza kulisugulia lile. Kwa hiyo unakuta kwamba kama wenye nyumba walikuwa na fungus, na wewe utaambukizwa fungus. Lakini pia kuenda kufika kwenye nyumba, labda ukaenda kwenye kwa mwenye nyumba kule kwa mwenyeji wako ukiwa mgeni, ukafika pale ukakuta wenyeji wanatumia ndoo moja kwenda kuogea, na wewe ukienda kuogea ndoo moja hiyo, kama walikuwa na fungus, unaweza mkambukizana wale bakteria wa fungus kwa urahisi sana. Kwa hiyo fungus ni mgonjwa ambao unaweza kuambukiza: moja, kwa kujamiana; mbili, kwa kutumia mabeseni na kushiriki vitu mbalimbali vinavyotumika katika jamii. Hiyo inaweza kusababisha. Kuangalia katika mashule mengi, wanafunzi nakuta kwamba wanatumia kuazimana ndara, kuazimana viatu, kuazimana soksi, kuazimana nguo za ndani, kuazimana manani ya kuogea. Imesababisha watoto wetu wengi kuambukizana magonjwa ya ngozi kule mashuleni, na wengine kuambukizana magonjwa ya ngozi kule majumbani. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo kubwa, msikilizaji wangu, linaloendelea kushika kasi sehemu mbalimbali katika tasnia ya tiba. Kumekuwa na tiba za kila aina zinazoweza kuleta tatizo hili kuendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo tatizo la fungus ni tatizo kubwa linaloweza kurekebika kwa urahisi. Kwanza tunasema kwamba epuka sana kuotama ama katika kila choo unachokiona. Kwa mfano, kuna vyoo vile vya shimo, hasa vya vijijini, unakuta kwamba choo hicho labda asubuhi kinatoa mvuke fulani hivi, halafu na wewe unaenda kujisaidia ndani ya choo hicho. Ule mvuke unapokugusa kwenye eneo la mapaja na maeneo ya via vya uzazi, inasababisha kupata fangasi hapo hapo kwa urahisi. Lakini pia epuka kushirikiana vitu vya bafuni, kama nyavu za kuogea na vifaa vingine vyote vya kuogea, vinaweza kusababisha kuambukizana fangasi kwa urahisi. Miche gani inaweza kuwa msaada mkubwa ya kutibu tatizo la ngozi na magonjwa ya ngozi? Ugonjwa wa ngozi, kwa mfano, kuna watu wamekuwa wakitembelea kwenye vituo vyetu wanapofika, kama huna hela unaweza kutafuta majani ya mzeituni. Najua kwamba wengi wachache mnayafahamu majani ya mzeituni. Lakini katika harakati hizo, kile unachoweza kukifanya, msikizaji wangu, ni kutafuta majani ya mzeituni. Unapokuwa umepata majani ya mzeituni, unaweza kuyatumia kwa ajili ya tiba. Yanaweza kutibu fangasi vizuri sana. Tunasema gramu 10 za unga wa majani yake uyatie katika lita 1.5 ya maji, chemsha dakika 5 au kuyatia katika maji moto sana. Hiyo itakusaidia sana, msikilizaji wangu, kupata tiba kamili. Na hiyo itakubidi dozi yake unywe nusu glasi asubuhi, nusu glasi mchana, nusu glasi jioni. Wadogo robo glasi asubuhi, robo glasi mchana, robo glasi jioni. Wachanga na wajawazito wasitumie dozi hii ya mti wa huu wa mzeituni. Huu olive oil. Olive haya majani ya mti wa mzeituni, ama hizi tunaziita leaves, olive leaves, majani yake si vizuri sana kuyatumia kwa mtu ambaye ni mjamzito au mtu ambaye ni mchanga, katika mtoto mchanga na wajawazito wasitumie kabisa dozi hii, kwa sababu inaweza kusababisha kutoa mimba. Lakini ukitembelea kwenye vituo vyetu vya Obelo ya kliniki, tuna virutubisho mbalimbali ambavyo vinaweza kupambana changamoto za fungus kwa ustadi mkubwa sana na kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kama kirutubisho kinachojulikana kama omega namba 2. Omega namba 2, fungus za aina yoyote ile zinaweza kurekebishwa. Hata ukurutu kwenye ngozi, ngozi zako imelikalika, umepata matatizo ya fungus, umeiwasho sehemu za siri. Kuna wakati mwingine matatizo haya yanaweza kupanuka zaidi pale unapokuta kwamba wengine wanatumia mabafu yale ya kuogea. Unakuta kwamba lile bafu la kuogea ni kama beseni kubwa kabisa. Mtu anamwaga maji ndani ya lile, yanajaza, alafu anachanganya na sabuni humo humo. Halafu anaenda anajilaza mle ndani, anaanza kujisugua polepole na povu linajaa humo. Kwa hiyo lile linasababisha pia kupata shida za kupunguza asidi na kurekebisha tatizo la mfumo wa uzazi na kufanya uanze kupata uchafu kutoka kwenye via vya uzazi kwa urahisi. Lakini siku za karibuni vimekuja vibomba fulani vya kujitawazia kule vioni, ambavyo watu wanavifunga pale ukutani kule chooni, halafu mtu anatumia kile kujitawazia. Wanawake wengi wanapenda sana kuvitumia hivyo, kinarusha maji kwa kasi sana. Kinaporusha maji yale, kinapiga kwenye via vya uzazi kule, nafikiria kwamba ndo anajitakasa vizuri. Pale unatengeneza mordi, unatengeneza candida, unatengeneza trichinosis. Inakuwa ni rahisi sana kwa upata tatizo hili, kwa sababu mwili wako unatengeneza zile asidi za ulinzi, na wale tunawaita flora wale salama au bakteria salama wanaotengeneza mfumo wako wa mwili wako uwe safi na kutoa taka mwili nje ya mwili. Sasa unapokuwa unatumia vile vitu ambavyo vinawatoa wale bakteria salama na kuwatoa nje, ina maana unatengeneza tatizo la PID na uchafu kuanza kutoka kwenye via vya uzazi kwa haraka, na yawezekana ukaanza kupata mpaka candida, na zile candida zinaweza kusababisha uchafu kutoka ukiwa wa blue, mwingine unatoka unakuta ni wanjano, mwingine unatoka kama maziwa ya mgando, mwingine unatoka kama maji meupe. Sasa unakuta unachindwa, unachanganyikiwa, hiki ni kitu gani? Hizi ni tatizo kubwa zinazosababishwa na watu wengi wanaotumia vitu vya kujitawazia sehemu za njia ya haja ndogo ama sehemu za uzazi. Anapojitawaza anajitawaza na jitokochokonoa mpaka ndani, halafu wengine wanatumia mpaka sabuni. Sabuni inaharibu sana zile asidi za asili na inaua bakteria salama, kwa hiyo inaharibu mfumo wa mwanamke wa uzuri wake, inauondoa kabisa. Kwa hiyo usijaribu kutumia sabuni kuoshea kwenye via vya uzazi ili usitengeneze fangasi wa kudumu. Lakini pia kuna wakati mwingine unakuta kwamba wanapenda kuvaa nguo sana zinazobana sana maumbile ya uzazi. Kwa mfano unakuta mtu amevaa nguo ya ndani, halafu amevaa silk and tight, halafu amevaa bukta, halafu amevaa suruali, halafu amevaa na kitenge. Yaani nguo tano kwenye mwili wa mtu mmoja. Kitaalamu tunasema mwanamke anapaswa kuvaa nguo inaitwa air ventilation. Air ventilation maana yake ni nguo ambayo ndani, yani ingekuwa inawezekana unabaki empty, lakini unavaa nguo pana ambayo inaingiza hewa na kutoa, kwa sababu eneo la mapaja ya mwanamke mpaka kwenye kitovu cha mwanamke ni eneo la kiwanda kinachoweza kufanya kazi ya kufua taka mwili na kuzitoa kila mwezi. Sasa kitendo cha kuvaa nguo nzito, zile taka mwili ambazo ndogondogo zinatoka kupitia vinyweleo zinashindwa kutoka kwa sababu ya mrundikano wa nguo walizozivaa kwa wingi. Kwa hiyo zinatengeneza kitu kinachoitwa PID, na zinatengeneza kitu kwanza kinachoitwa fungus, halafu zinazaa mtoto mkubwa anayeitwa PID, pelvic inflammatory diseases. Magonjwa haya yanapoendelea kukua yanasababisha mama huyu anaweza kapoteza hamu ya tendo la ndoa, anaweza kapata tatizo la ugumba, anaweza kapata tatizo la kutokubeba mimba kwa wakati kwa sababu ya kuzuia hewa isipatikane. Na kama atabeba mimba, basi wakati wa kwenda kujifungua anapata changamoto nyingine kubwa. Changamoto kubwa ni nini? Anashindwa kujifungua kwa njia salama, maana nyonga zake hazifungui mlango wa mtoto atoke, kwa sababu zimezoea kufungiwa kama ziko gerezani, ziko ndani ya jela. Sasa zinapokuwa zimefungwa, ziko kuko ndani ya hiyo jela, zinasababisha mama huyu kutokufungua nyonga zake, kwa sababu alikuwa anavaa silk and tight ndani, anavaa nguo ya ndani, anavaa na bukta, anavaa na suruali. Kwa hiyo unakuta nguo hizi zinabana, zinahakikisha uchafu wote hakuna unaotoka nje, hakuna mahali mwili unapopumua. Kwa namna hiyo inasababisha ule, kwa sababu mwili unashindwa kupumua, sasa zile taka mwili ambazo zilikuwa zinatakana zitokee kwenye vinyweleo ama zitokee kwenye ngozi zinaanza kutokea kwenye njia ya uzazi. Sasa zinapotokea kwenye njia ya uzazi zinasababisha mbubujiko wa majimaji yasiyokoma kutoka muda wote na kutengeneza infection. Na kwa namna hiyo unakuta kwamba dada zangu wengi wanakuja pale Waberoya na kuambia kwamba yani mimi nimeambiwa kwamba tumbo langu la chini linauma, nasikia maumivu makali wakati wa kujamiana, najisikia kuchoma choma kwenye njia ya uzazi, najisikia kwenda wakati naenda kujisaidia labda haja ndogo, najisikia kama naungua hivi. Vyote hivi vinasababishwa na mrundikano wa nguo taka mwili ambazo zilikuwa zinataka kutoka kwa njia ya ngozi zinaanza kutoka kwa njia ya via vya uzazi na kuharibu mfumo wako wa kinga ya asili na kutengeneza maradhi ya magonjwa ambayo ni jamii ya fungus, ambayo yakiendelea kukua yanasababisha tatizo la ugumba na tatizo la kutokuweza kujisikia hamu ya tendo la ndoa na kupoteza kabisa uwezo wako huo. Na yawezekana katika kusababisha taka mwili hizi kuendelea kurundikana ndani ya mwili, huwa mara nyingi inaweza kusababisha pia kuanza kupata kansa ya uzazi au mfano ya kizazi chenyewe, au ya kuanza kushambulia mfumo wako wa misuli ya uzazi. Dawa nyingine inayopambana changamoto hizi za PID, UTI, candida, yeast infection, zote hizi dawa nyingine inayotengenezwa kutokana na mti wa mzeituni maalum kwa ajili ya magonjwa mazito ikiwemo fungus, ikiwemo candida, ikiwemo yeast, ikiwemo infection. Tunazungumzia kutoka pale Waberoya Clinic tuna kitubisho kinachoitwa antipoison. Ukitumia na hop juice inaweza kusafisha mfumo wako wa huo uzazi na kuondoa tatizo hilo kwa ufanisi, lakini urekebishe namna ya kuvaa nguo za ndani, na ikiwezekana zile nguo za ndani zote za zamani uzichome moto ambazo zilikuwa na fungus, maana wadudu wa fungus huwa hawafi kirahisi sana kwenye zile nguo. Kwa hiyo ikiwezekana labda wewe unazipiga pia pasi ili kuua wale wadudu wa fungus. Lakini kama ikishindikana, una uwezo wa kununua zingine mpya, unaweza kaamua kuchoma zote. Halafu baada hapo nunua nguo zingine mpya, lakini pia tumia dozi yetu hizi tunazo kufundisha hapa, au tumia tiba ambayo unaona kwamba inakufaa. Baada ya kuona kwamba umetupona kabisa, halafu rekebisha system yako ya kutumia virutubisho. Kwa hiyo hiyo shida inaweza ikarekebika vizuri sana. Lakini pia kuna hii candidiasis. Candidiasis ni aina ya fungus, pia huitwa candida, yeast infection, chronic fatigue syndrome au truth. Dalili zake uchovu, vu gesi, kichwa kuuma, harufu mbaya, kufunga choo, usagaji wa chakula, matezi ya koo, ngiri ya tumbo, hirta, upungufu wa damu, akili kuvurugika, shida za hedhi. Unakuta mwanamke anakuwa mkali mkali. Anakuwa mkali mkali mpaka unahisi ya kwamba huyu mama labda na ameanza kuwa na michepuko nje ya ndoa. Kumbe hakuna. Lakini shida ni kwamba anapokuwa na changamoto za hii kitu kinachoitwa candidiasis, ama hii inayoitwa yeast infection, ama hii fatigue, inasababisha upungufu wa damu ndani ya mwili na akili kuvurugika, na inaweza kusababisha shida za hedhi kuanza kuharibika haribika. Unakuta kwamba mwanamke hapati period kwa wakati, na changamoto hii inapozidi kuwa kubwa inamsababisha mwanamke huyu kupoteza kabisa mudi na hamu ya tendo la ndoa, na kumfanya ajisikie uchovu na maumivu makali wakati wa kujamiana. Kwa hiyo usifike mahali kusifikiria kwamba kwa nini napata changamoto hii, au kupata uchafu unaotoka kasifikiri labda uchafu huu unaotoka mke wangu labda ajui kuoga. Hapana. Uchafu huo unatoka kwa sababu tayari ana maambukizi ya magonjwa ya PID ambayo tunaita pelvic inflammatory diseases, ambayo ni maambukizi kwa njia ya via vya uzazi. Na anapokuwa amepata hizi, zinaweza kumsababisha kuanza kujisikia vibaya na kutokujisikia vizuri, na hali yake kuwa mbaya na kujisikia maumivu makali hasa wakati wa kujamiana. Kwa hiyo unapokuwa umepata tatizo kama hilo, ama kupata uchafu na utoka kwenye via vya uzazi, ukitembelea Wabiroya Clinic kuna kitubisho kinachoitwa Shalon, kinakata haraka sana uchafu na utoka. Lakini pia kuna ile Hope Juice na Anti-Poison, ukizitumia zinasafisha kabisa mfumo wa uzazi na kurudisha hamu ya tendo la ndoa kwa siku tatu tu, tatizo lako linaondoka kabisa. Kuna wale wanakuta kwamba ananipigia simu anasema, "Daktari Tabibu, mimi nimetumia dawa za kila aina za kurudisha hamu ya tendo la ndoa, nimeshindwa." Njoo pale Wabiroya, nitakushauri utumie dozi ya siku tatu. Utachukua zile ntore, nyanya chungu, utatengeneza mchemsho ule niliowahi kufundisha hapa. Ukitengeneza ule mchemsho wa nyanya chungu, inakuwa ndio chakula chako asubuhi. Unakunywa ile dawa yetu ya Anti-Poison, halafu unakunywa na ile Hope Juice. Halafu mchana tena unakula ntore, halafu unakunywa Anti-Poison, unakunywa na ile Hope Juice. Na jioni unafanya hivyo. Siku ya tatu ukitumia hiyo vitu, siku ya nne asubuhi ukiamka au jioni, utakuta uchafu fulani utatoka mwingi sana kwenye via vya uzazi. Manake tumbo lako limesha safisha taka mwili zote, zimeondoka. Na baada ya hapo utakaa safi. Ukikaa safi tu, unakuta mwili unaanza kuita wenyewe. Kwa hiyo hiyo inakusaidia sana kurudisha mahusiano yako katika ndoa yako vizuri bila changamoto yoyote. Lakini kuna ile Candida albicans. Candida albicans ni aina ya utando salama ulio ndani ya utumbo wa internal ama saprophyte, mdomoni, kooni na katika via vya uzazi. Viungo hivi huwa adui pakiingia mashindano na kitu kingine kisichotakiwa. Wakati bakteria salama wa tumboni wanapouawa na matumizi ya muda mrefu ya madawa makali ya kisasa ya kizungu, yani kama antibiotics, hali hii huongeza sana candida kuvuja katika njia ya uzazi. Hii ni yeast, husababishwa na kundi moja la yeast linafanana na uyoga la candida. Candida au yeast huishi katika sehemu zenye unyevunyevu na laini za mwili kama mdomoni na katika via pia vya uzazi. Na kwa namna hiyo, unapokuwa na tatizo hili, linaweza kusababisha maumivu wakati wa kujamiana, linaweza za maumivu ya ukeni, utepetepe, kuchoma, mwako wa moto, maumivu wakati wa kujamiana na mwanaume, na wakati wa haja ndogo kujisaidia kujisikia unapata moto moto hivi. Vyanzo vyake ni maambukizi ya njia ya haja ndogo. Kuna aina kama nne hivi za hii tatizo.
1: Yeast vaginitis pia huitwa morinia na candy. Huzalishwa na C. albicans. Inapatikana sana kwa wote wanaotumia dawa za antibiotiki uzazi wa majira na walio katika matumizi ya dawa za kisasa kwa muda mrefu. Pia huletwa na hitilafu ya viwango vya ukeni kwa kutumia maji ya bomba kama nilivyoelezea mwanzoni, mabeseni ya kuogea makuu ya bafuni. Hayo huchangia kandaida kuongezeka kwenye via vya uzazi. Uchafu unaanza kutoka ukeni kwa wakati mwingine wa njano kama nilivyokuambia, wengine mzito kama maziwa ya mgando, mara mweupe kama mgando na wakuleta maumivu ya hapa na pale. Hizi ni changamoto kubwa zinazosababisha tatizo hili la C. albicans kuweza kutengeneza mwili wako kutokuwa katika hali salama. Lakini kuna hii ya pili inayoitwa trichinosis. Trichinosis husababishwa na trichinosis vaginalis. Ni aina ya protozoa aliye kama potash alkaline. Huyu huhama, hivyo wote wawili watibiwe. Maana kwa wanaume hatoi alama yoyote, lakini kwa wanawake hutokwa na ute mzito wa kijani, nyeupe, mara njano na harufu mbaya mpaka unahisi ya kwamba umekuwa mchafu kana kwamba hauogi. Kwa hiyo hii inasababisha huchoma choma, huunguza na huleta wekundu juu ya ngozi. Bakteria wa vaginalis, bakteria huyu yeye hutokeza ute au uchafu wakati wa kuingiliwa ama wa kujamiana. Unatoka kama utafikiri mtu alikuwa amechukua labda pumba fulani ama uchafu fulani anaweka mahali fulani, niyo inasababisha mtu anaweza kukuchukia akahisi hujui kuoga, lakini kumbe tatizo hili ni ugonjwa unaoweza kutibika pale wa Beroya. Nimekuambia kuna kirutubisho kinachoitwa omega 2 na ile shalon, harafu na ile hop juice na antipoison, zote hizi zinaweza kupambana changamoto hii na kuiondoa kabisa. Na wakati mwingine nimekuwa nikifundisha ule mkaa wa mkaratusi, kama unatamani kupona kabisa kujitibu wewe mwenyewe kule nyumbani, kuondoa ule uchafu unaotoka ndani kwa urahisi, ukichukua ule mkaa wa mkaratusi ukaanga kwenye chungu, harafu kauchukua ule unga wake ule ukaufunga kwenye kitambaa, harafu kaweka kwenye njia ya uzazi, kile kitambaa kikakaa huko karara huko mpaka asubuhi, itanyonya ule uchafu na kutengeneza ile sehemu ya njia ya uzazi, inakaa vizuri kwa haraka bila shida yoyote. Lakini kuna huyu fungus jamii ya 4 anayejulikana kama atropic vaginalis. Hii hutokeza sana kwa wanawake waliokoma heavy na wale ambao ovari zao zimeondolewa. Hii huchoma choma, maumivu saa ya kuingiliwa na kutokwa na ute wa majimaji membamba, wakati fulani ya kachangamana na damu. Na wakati mwingine unakuta kwamba umetoka kujamiana na mwanaume, unakuta anakuambia damu, ameenda kutawaza amekuta damu inatoka, au anajisikia unachikia wewe mwenyewe damu zinatoka. Mengine yanayochangia kandaida ya ukeni ni minyoo ya tumboni, upungufu wa vitamini C, matatizo ya watu wenye matatizo ya kisukari na mavazi yanayobana sana via vya uzazi na ngono mfululizo. Hivi vyote vinaweza kusababisha hiyo fungus kupatikana kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia mimba husababisha, maana hupunguza asidi na kutia alkaline. Nguo za ndani zinazobana sana, tight fitting, zinazokosesha hewa hapo na kusababisha tatizo la candida. Viwango vya ukeni pH ni asidi, chochote kinachoweza kuvuruga huleta tatizo hili. Vyanzo vikuu ni ujauzito, dawa za antibiotics, kisukari na dawa za uzazi wa mpango, zote hizi zinaweza kusababisha tatizo hili kutokeza. Tiba za miche. Mmea nilikokuambia, majani ya mti wa mzeituni, alafu ile omega 1 iliyoko pale wa Beroya Clinic au hop juice, alafu na ile iliyoko pale wa Beroya Clinic inaitwa shalon kwa ajili ya kukata ule uchafu usiendelee kutoka, imekuwa msaada mkubwa kwa wengi wanaotumia na imeleta manufaa makubwa sana. Kwa ni kushauri msikilizaji wangu, kumbuka haya ninayokuelezea hapa yanapatikana kwenye kitabu chetu pale kwenye sura inayozungumzia juu ya magonjwa ya wanawake na magonjwa ya wanaume na magonjwa ya uzazi. Inapatikana pale. Kwa hiyo kitabu hiki kinauza shilingi 15,000 na kinapatikana pale wa Beroya Clinic. Ukifika pale tu ambie tu unataka kitabu, utanunua hicho kitabu, utaenda kusoma hizo dawa nizo kuelezea hapo kwamba zinatibu, zinatibu kweli kweli, ninaweza kurudisha kwenye hali ya kawaida kama ulivyokuwa zamani. Kwa hiyo usikate tamaa unapokuwa na changamoto za hizi fungus. Kwa hiyo mimea mwingine inayoweza kutibu tatizo la fungus hizi ni mmea jamii ya aloe vera. Tumeuandika pale ndani, au kwa Kiswahili kingine tunaita mshubiri. Mshubiri au aloe vera. Mshubiri huongeza ubora wa viwango vya usawa vya asidi pH. Candida haiwezi kukua katika eneo lililo na asidi ya usawa kama tulivyotaja hapo juu. Chuja kipande cha sentimita 6 hadi 8 cha mshubiri na kukinywa kila siku. Menya jani lake na kusaga ile teketeke la katikati iwe juisi. Fenugreek. Fenugreek ama thymes. Changanya pamoja na tia maji na kupaka kupata chai yake kama dawa zingine. Inaweza kusaidia kutibu tatizo hilo vizuri sana. Chota vijiko viwili vikubwa, tia katika kikombe vitatu vya maji, chemsha hadi ipungue na kubakia kikombe viwili tu, kunywa kimoja asubuhi na kimoja jioni. Dawa kutoka Waberoya Clinic za fungus, za fungus jamii ya Candida, yeast ni ziko hapo, ambazo tuna dawa za kumalizia fungus kwa haraka, zinaweza kufanya uweze kupona haraka, kama ile hope juice, juice ya matumaini, ambayo leo ukija kesho asubuhi utaipata kwa ofa. Itakusaidia sana. Shilingi 35,000, dumu la lita 5, na dumu lile la lita 1 kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo tembelea Waberoya Clinic ujipatie ofa ya juisi hii ambayo inaweza kaleta afya ya mke wako. Mke wako unapopata zile tatizo za fangasi, kuvuja kwa via vya uzazi, uchafu uchafu kutoka, ule uwe wa blue, uwe wa njano, uwe wa rangi kama ya maziwa, mgando, mzito sana, umekuchanganya, umeshindwa kwamba utafanyaje na utakwenda wapi utapata tiba yake, tembelea Waberoya Clinic. Wengi unakuta ananipigia simu nasema, tabibu, nimekunywa dawa za kila aina za kizungu, nimeshindwa kupona tatizo hili. Nikushauri usikate tamaa, tembelea Waberoya, jaribu Waberoya, utaona muujiza wa ajabu Mungu atakao kutendea kupitia mimea ambayo ametujalia kuifahamu na kuielewa na jinsi inavyoleta ufanisi mkubwa wa afya yako. Tembelea pale Waberoya Clinic. Tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia. Na kama una changamoto yoyote inayohusiana na mambo ya fungus, miwasho miwasho, maumivu ya viungo, tatizo la mgongo, kiuno, tatizo la miguu, tatizo la tumbo, tatizo la moyo kwenda mbio, moyo kupiga piga, kudunda dunda kila wakati, kujisikia mshtuko mshtuko sio kwa kawaida, kikohozi kisichokoma, tatizo la TB, tatizo la kifua, tuberculosis, ukifika Waberoya, kesi zako msikilizaji wangu, usikate tamaa, zinaweza kugeuka kuwa historia. Mungu akupe neema na akupe maamuzi sahihi yatakayokusaidia kuweza kuja kupata tiba zitakazokusaidia kuondoa matatizo ambayo yangeendelea kukuletea kutokuwa sawa. Kwa hiyo unikifika pale Waberoya, tuna mimea mbalimbali ambayo inapambana changamoto hizo na kuondoa kabisa tatizo la namna hiyo. Nishakwambia pia kuna mimea mbalimbali ambayo tunaipata pale, kwa mfano kuna ile zancha inayofanya kazi sana ukiitumia, kuna ile fitra ukiitumia kutawazia sehemu za uzazi kwa mwanamke, inasaidia sana kukata uchafu uchafu nao toka toka ovyo ovyo, na inasaidia sana kutibu tatizo la matiti yanayouma. Kwa hiyo ni kirutubisho kizuri sana. Huu mmea wake unaitwa banyan kisayansi, lakini Kiswahili sijajua huu mti unaitwaje. Kisayansi unaitwa banyan, lakini inafanya vizuri sana kwa watu wenye tatizo la matiti yanayouma, au matiti yanayochoma choma, au matiti yaliyovimba, au matiti yanayotengeneza bremia na uvimbe. Inapambana nayo vizuri sana. Hiyo inaitwa fera. Inaitwa fitra. Iko pale. Lakini pia hiyo hiyo kichemsha yale maji yake ukawa unatumia kutawazia sehemu za uzazi, inasaidia sana kutengeneza pH yako kuwa nzuri na kukufanya mwili wako uwe kwenye mordi na uwe kwenye hali njema kabisa kama mwanamke, na inakusaidia sana. Lakini unapotumia pia ile kirutubisho nilichokuambia kinaitwa Shalon kwa ajili ya kukata ule uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi, kwa ajili ya zile fungus, kwa ajili ya zile Candida, kwa ajili ya zile PID, kwa ajili ya zile changamoto zote za mfumo wa uzazi, wa zile zinazosababisha uchafu kutoka nje, hizo zote zinaweza kusaidiwa na virutubisho kama omega namba mbili, na pamoja na ile hop juice, harafu na ile antipoison, vinaweza kusaidia vizuri sana. Kisaidia na pia na sharoni, inakata kabisa tatizo hilo. Kama unajisikia kizunguzungu na kutetemeka, unamea huu wa shaloni pia unaondoa tatizo hilo la kizunguzungu na kutetemeka. Lakini pia kama una tatizo la kuanguka kama kifafa, ukianza kutumia mmea huu ambao unaitwa shaloni, inaondoa kabisa tatizo hilo na kufanya mwili wako urudi kwenye nomo bila shida yoyote, msikizaji wangu. Kwa ni kushauri sana kwamba utembelee Waberoya Kliniki kwa faida za kiafya. Changamoto yoyote ya kifamilia, kama kuna mgonjwa wenu ni mgonjwa, awe ni mtoto anaumwa, awe ni mtu mzima anaumwa, mshauri umlete Waberoya Kliniki. Kesi yako inaweza ikapata ufumbuzi mzuri sana, mpaka ukabaki unashangilia kama mwanafamilia. Kama unatamani kunipigia, simu yangu ni ile ile 0618 292 0444. Lakini kama utataka kushika namba ya Kasuru, unatamani kwenda kupata hichi kitabu cha Ijue Afya Yako ambacho nimekuwa nikitumia hapa kuelezea somo la leo, unaweza ukachukua namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru, ambayo namba yetu ya Kasuru ni 0637 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Namba ya pili ya Kasuru ni 0743 589170. Na leo nilikuwa Kasuru nikiongea na wakazi wa Kasuru. Nashukuru kwa wale ambao mmekuja, tumekuwa na semina nzuri na mazungumzo mazuri, na kazi yetu imekwisha vizuri. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, endelea kualika watu wenu na ndugu zenu wanaosumbuliwa na changamoto mbalimbali, wale ambao mmepata faida za hop juice, wale ambao mmepata faida za virutubisho vyetu na dawa zetu ambazo ziko pale Waberoya Kliniki. Endelea kushauri ndugu zako na jirani zako waendelee kuja kwenye kituo chetu cha tiba za asili za mimea halisi ya Kitanzania. Mungu katika Yeremia 8:21 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu, mimi Mungu najisikia uchungu. Sipendi watu wangu wawe wagonjwa wagonjwa. Hata wewe kama upendi watoto wako wawe wagonjwa wagonjwa, kwa nini ukuruhusu uendelee kuwa mgonjwa mgonjwa? Tembelea Waberoya Kliniki. Kwa nini utembelee Waberoya Kliniki? Fungu la 22 nasema kwamba je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Leo hii tabibu Joseph Kajigiri niko hapa kwa ajili ya kukuhudumia, mkazi wa kanda ya Kigoma. Kwa nini usitembelee kwetu hapa pale Waberoya Kliniki upate faida za virutubisho hivi? Na kama unaona kwamba ni una wasiwasi, njoo uanze tu hata na dozi ndogo ndogo, uone namna utakavyoanza kubadilika ndani ya mwili. Lakini pia pale Waberoya tuna kirutubisho kile kinachoitwa alfa, kile kwa ajili ya miwasho ya nje au vidonda vidonda vya nje au fungus zilizoshika kwa nje kwenye vidole vya miguu. Ukianza kupaka ile alfa, inatibu vizuri sana tatizo la fungus za aina hiyo. Kwa nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea Waberoya Kliniki, utapata tiba nzuri, utafurahi, utashangilia, utabaki unasimulia watu wengine. Huduma zetu zimekuwa bora sana kwa kila mtu. Tunafanya kazi siku zote. Siku zote tuko kazini. Kasoro Jumamosi huwa ni mapumziko kwetu. Kwa hiyo ukija pale ofisini huwezi kutukuta kabisa, msikilizaji wangu. Huwezi kutukuta siku ya Jumamosi, utakuta makufuri tu na milango imefungwa. Kwa hiyo kama unatamani kutembelea Waberoya Kliniki, tembelea kuanzia siku ya Jumapili mpaka siku ya Ijumaa. Tunakuwa tuko kazini, na hii ofa itaisha siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa itakuwa mwisho wa hii ofa ya Hop Juice. Nimekwambia hii Hop Juice inapatikana leo kwa shilingi 1035 dumu la lita 5, kwa shilingi 1035 badala ya shilingi 1050. Kuanzia wiki ijayo tutaanza kuuza. Lakini kama uko mbali unatamani kutuma pesa yako ili utakuja kuchukua siku nyingine hiyo Hop Juice, namba yetu ni hiyo hiyo niliyokutajia, ambayo ni 0618 0618 292 044. Unaweza kutuma pesa yako kwenye namba hiyo, halafu ukatupigia simu kwamba nimeshatuma pesa kiasi fulani cha dumu hilo la lita 5 labda la Hop Juice shilingi 1035, basi utakuja kuchukua siku nyingine. Maana saa hiyo tunapokuwa umetuma hela, tunalitoa pale kwenye eneo la ofa, tunaliweka pale pembeni kwamba huyu mtu tayari ile limelipiwa. Kwa hiyo maana yake unakuwa sawa sana mtu aliyekuja. Kwa hiyo siku utakapopata muda wa kuja kulichukua, tutakupatia. Lakini kama unashindwa pia kufanya hivyo, unaweza ukatuma tu pesa yako pia, halafu tukakuagizia mahali ulipo. Kama uko kule Kibondo, uko kule Kahama, uko Dar es Salaam, uko Arusha, uko Mwanza, uko popote pale ndani ya Tanzania, unatumiwa, kinakupata popote ulipo.
0: Kwa hiyo fanya hivyo, itakusaidia sana. Lakini kama una swali, msikilizaji wangu, kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako ambacho kinaendelea kiko hewani moja kwa moja, nimekuambia nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Kutoka Kigoma Kizengo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Shida ni moja ya mke.
0: Ndiyo.
2: Kwa ananyonyesha na anakuwa na madonda madonda, anashindwa kunyonyesha.
0: Huyo
2: tatizo la faktisi. Tatizo la aina gani?
0: Siwezi kukupa majibu ya moja kwa moja maana sijamuona, lakini ungekuja naye pale ofisini kesho asubuhi ni muone, ndipo nitakushauri nini cha kufanya na tutamalizaje hayo madonda na tutafanyaje ili kesi yako isiendelee kumsumbua huyo mama.
2: Sawa, mimi na swali la mwisho moja.
0: Ndio.
2: Mzungumzie kuhusu fungus.
0: Ndio.
2: Mwanaume anaweza kupata fungus kwa mfumo wa aina gani?
0: Anaambukiza. Unaweza ukapata, unaweza kupa, njia ni nyingi za kupata fungus rafiki yangu. Kwanza kitendo kile cha kuweza kuwa na low material food, yani kula vyakula ambavyo havina hamirojo, havina vitamini, mwili wako kinga zikaanza kushuka, inasababisha fungus kuanza kujitokeza kwenye ngozi. Lakini pia kutumia, nimesema kwamba mtu anayetumia dawa za muda mrefu, kwa mfano anatumia dawa za kisukari, anatumia dawa za pressure, ni rahisi kinga yake kushuka na kusababisha fungus kufrow out kwenye mwili. Lakini pia kwa mtu ambaye ana mke ndani ya nyumba, mmoja wenu kati ya yenu wawili ana fungus, anaweza kumwambukiza mwingine. Nimeelezea kwa ufasaha sana. Na ukitaka kuelewa zaidi, ni vizuri ununue hichi kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako, ndicho nilikuwa nasoma hapa na kukielezea hapa.
2: Sawa, nashukuru daktari, nakubali sana.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
2: Asante
0: sana. Msikizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo. Halo. Aya, huyu naona asikiki, tunaweza tukaenda kwa mwingine. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tuende kwa huyu hapa. Halo.
3: Habari za jioni?
0: Njema kabisa, za kwako mzee wangu?
3: Nzuri za kazi.
0: Tunashukuru Mungu ametujalia neema. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
3: Yaani mimi kuna kitu kimevimba tumboni.
0: Ndio.
3: Sijui shida gani.
0: Ukifika Waberoya tutafanya uchunguzi, tutakusaidia kuelewa ni kitu gani, ndipo tutakuandikia dozi ya kukiondoa mzee wangu.
3: Lakini mkuja lini?
0: Kasuru tuko hapo, ofisi yetu iko hapo, inaendelea kila siku mzee wangu. Nilikuwa hapo kutoka asubuhi. Kutoka asubuhi nilikuwa Kasuru. Kwa hiyo ukienda pale utawakuta wahudumu wako pale, wanajua kabisa kuvielewa na kuvisoma hivyo vitu vilivyoko ndani ya mwili.
3: Na kipimo kipo?
0: Kipo.
3: Ni kipimo ni shingapi?
0: 10,000.
3: Aha.
0: Baba.
3: Sawa, nashukuru.
0: Haya, usiku mwema. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Naomba uendelee kututafuta. Haya, twende kwa huyu hapa. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Salehe kutoka Muyama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Salehe.
4: Mimi kama kweli nataka hicho kitabu, nikiwa natoka huku Muyama na sina uwezo wa kufika huko, naweza kukipata wapi?
0: Unatuma hela, unatumiwa baba.
4: Aha.
0: Kesho asubuhi tupigie tukutumie. Ukituma hela tu na sisi tutakutumia kesho hiyo hiyo.
4: Asante sana, kazi njema.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
4: Amina.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
5: Hello.
0: Baada ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Naongea na Finance Shelter kutoka Kaseke.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
5: Ndiyo, mimi Jumapili nikuja Kigoma mjini.
0: Ndiyo.
5: Mimi kitale na nzuri yaba hii safari ya tatu.
0: Sawa, kuna
5: changa shida ya pesha na nita tumbo. Na mamuza miguu, lakini tumetumia dawa. Donda ya tumbo yakawa yamesimba kupata nafuu.
0: Hujapata nafuu?
5: Nikarudi Jumapili, nikawa
6: nimeelezea hapo nimebadilisha dawa wakaniongezea chuzeni.
0: Sawa.
6: Chuzeni.
0: Sawa.
6: Na kausi.
0: Baada ya kuanza kutumia kutoka Jumapili mpaka leo bado hujaanza kupata nafuu tena?
6: Ehe, napata nafuu ipokuwa sasa tumbo linaniuma na ninaharisha sana.
0: Wala usijali, hiyo hope juice si unainywa na yenyewe?
6: Hapana, nichukua tu na hii chuzeni. Na tausi na
0: omega number 1. Okay, safi sana. Sasa tausi usiinywe bila kula. Ukiinywa bila kula itasababisha kuharisha.
6: Ndio.
0: Eh, kwa hiyo jitahidi unapokunywa hizo dawa, zingine zote hizo kwa mfano chuzeni unaweza kunywa bila hata kula, haina shida. Lakini na hiyo nyingine omega 1 unaweza kunywa bila kula, lakini tausi ukiinywa bila kula utaharisha tu.
6: Ndio. Sasa natumia nilikuwa na hisi labda nimechuza nimetumia vibaya na kidogo kikombe cha robo.
0: Ndio hicho hicho kinatakana ndio unywe utumie hicho hicho. Usitumie zaidi.
6: Basta.
0: Asante sana binti yangu. Mungu akujalie neema. Asante sana. Ha, msikizaji kipindi ni jua afya yako kutoka hewani moja kwa moja kupitia 90.5. Kipindi ni jua afya yako. Haya twende kwa huyo hapa. Ala.
7: Habari bisha dota katijini.
0: Mungu amenijalia neema ndugu yangu. Habari ya kwako?
7: Nzuri, nilikuwa jana hapo Gerea kidogo mjini Posta.
0: Karibu sana.
7: Nikaongea kijana wako kuhusu habari na mtoto wangu wa mwaka mmoja na nusu.
0: Eh.
7: Alifanyia operation maweni ya kutolewa yale mabidi yao kwenye koromeo.
0: Oh.
7: Eh. Alikuwa na koroma kiala. Kafanya operation mwezi wa 12 mwaka jana.
0: Kwa hiyo yalikuwa yamevimba kule kwenye koo ndani.
7: Ehe, nikaja jana Beloya hapo ulikuwa haupo kwa kijana wako.
0: Sawa.
7: Mimi nakufahamu.
0: Ndio, nashukuru.
7: Dawa ipo.
0: Ndio.
7: Eh, ila kipimo watu wa dawa ipo. Sasa sina haja kwenda maweni.
0: Sawa.
7: Nikaje dawa hapo.
0: Dawa inaitwa ni shilingi 10,000 ile. Dawa yake ni shilingi 10,000.
7: Nimekujui sio hiyo ndio.
0: Hapana, dawa yake ni shilingi 10,000 inaitwa Alpha.
7: Alpha.
0: Eh, Alpha na Zancha, yeah. Yani kama 20,000 dawa zote mbili hizo.
7: Nampigia simu. Baba yake kesho ikizikara haja chukua dawa.
0: Wala ina
7: shida. Operation na kusamani yani.
0: Wala ina shida. Wewe atumie hiyo itamsaidia kuondoa hiyo hizo nyama. Hata zile za puani ziwe hizo za kinywani zinaweza kuyayuka vizuri sana.
7: Mungu akubariki sana.
0: Mungu akujalie neema na wewe ndugu yangu. Nashukuru sana.
7: Haya asante daktari.
0: Haya wewe na usiku mwema na baraka tele.
7: Asante.
0: Msikizaji endelea kututafuta kama una changamoto yoyote ya kiafya, namba yetu ni 0618 292 0444. Hello. Hello. Hello. Naam naam, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Salama, naongea na Pasco kutoka Kigoma.
0: Karibu wa Pasco, una changamoto gani kwenye kipindi cha jua afya yako? Hata sikusikii sauti. Hebu ongeza sauti, ongeza sauti Pasco.
8: Nasema hivi dokta.
0: Eh.
8: Yaani nimemsikia huyo blaza anayetoka kuongea hapo.
0: Eh.
8: Eh, na mimi nikaa, yaani mimi nimechawahi kuja hapo.
0: Sawa.
8: Italia. Yaani nilikuwa nasumbuliwa na kichwa, yaani nilitokea ghafla nikiwa shuleni.
0: Pole.
8: Sasa.
0: Ndio
8: kichwa kinauma upande mmoja afu misuli na bara kwanza. Niliwa pima. Etiskani wakumiambia kwamba
0: ni kitu gani?
8: Kuna shida. Kuna shida.
0: Hebu tuende sasa fupisha mazungumzo, maana kipindi hiki kimeripiwa kinakwenda mbio sana. Ili kama unataka kujitoa maelezo mengi unakuja ofisini, lakini kama unataka shortcut unaeleza tu kwamba bwana mimi na tatizo hili linaweza kutibika, nikwambie ndio ama hapana.
8: Eh, waliniambia kwamba eti kuna mauvimbe mapua.
0: Kwenye mapua?
8: Eh,
0: dawa yake ni shilingi 10,000, hizo zinaitwa polyp. Unaweza ukaja tu pale wa Beroya kesho kapata hiyo dawa kaanza kuitumia.
8: Pona pona kabisa.
0: Bila shida yoyote. Asante sana. Mungu akujalie neema. Msikizaji kipindi ni juu ya afya yako, kwa wakazi wa kanda ya Kigoma wale wanaosumbuliwa na tatizo lolote la kiafya, unaweza kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Namba yetu hiyo ni kwa ajili ya ofisini, pia na hapa kwenye kitu kipindi cha ijua afya yako tunatumia hiyo kupokea simu yako. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Shindi Duma kutoka Kasongo.
0: Da, simu yako naona inakwaruza kweli kweli, sikupate vizuri.
9: Na Shindi Duma kutoka Kasongo.
0: Uko Kasuru?
1: Una tatizo gani baba?
9: Na tatizo la mfungo wangu za chumba.
1: Mimi nikushauri kesho asubuhi unaweza kaamkia pale ofisini kwetu Nyasha Kirombero ukapata huduma itakusaidia sana. Mimi nikushauri kwa sababu sikupati vizuri, naomba simu yako ni kate, labda urudie kupiga maana sikusikii kabisa, kwa hiyo nitashindwa nijibu nini. Lakini kama una changamoto, ofisi yetu iko Kasuru hapo maeneo ya Kirombero, maeneo ya Nyasha Kirombero, unaweza ukaja hapo kesho asubuhi ukapata huduma bora makini zikakusaidia kurejesha afya yako kwenye standard na ukakaa vizuri mpaka ufurahi. Hello. Hello. Aya, naona huyu hapatikani, ametoweka. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo?
10: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Katarina kutoka Lindi.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
10: Asante.
1: Ndiyo.
10: Tukana uliza
1: hivi.
10: Iyo nani ilika tano, watu wa hivi wanaweza kuitumia ukapata nafuu.
1: Tena vizuri kabisa.
10: Aha.
1: Ila ukipata nafuu sio kwamba ndio umemaliza dozi, unaweza kaamua kurudi tena kuchukua lita tano nyingine. Ukiona tena nafuu imeongezeka unarudi tena kuchukua lita tano nyingine mpaka mnapopona kabisa.
10: Na hapo nilikuwa nasema hivi.
1: Mm.
10: Mimi jana juzi tuliongea na wewe, mimi nimepata na stroke kuanzia mwaka 2022, mkono mmoja, mkono wa kushoto na mguu wake.
1: Una miaka una miaka minne, tatizo lako ni kubwa, natakana utumie dozi kubwa dada yangu.
10: Litano.
1: Natakana utumie lita tano hizo zisizopungua kuanzia 4, 3, 5. Zinaweza zikakusaidia kupona kabisa kabisa. Lakini ukisema utumie lita mbili, lita tano mgawane watu wawili, yani utakuwa kama unaonja. Kwa sababu kama tatizo lina zaidi ya mwaka mmoja, tatizo hilo tayari manake limekomaa, limeshika mwili. Kwa hiyo ni vizuri utumie dozi kubwa polepole. Lakini na sisi tutatumia huruma na busara, maana sio lazima sio lazima, yani unaweza kama unachukua kidogo kidogo, lakini huku tunaangalia na wewe unaendeleaje, na wewe unajitahidi unapata kahera kidogo unaleta, tunakwambia changia hii hapa, changia hii hapa, kwa sababu umejieleza vizuri kwamba una tatizo la stroke. Stroke ni ugonjwa mkubwa ambao unajua kwamba hata hera hutafuti, na maana kwamba hera ni za kuombeleza kwa watu. Pole sana. Mungu atakujalia neema dadangu, wala usikate tamaa. Tatizo lako linaweza kuwa ni mapito tu, lakini mwisho wa yote Mungu atakuletea neema na uponyaji utatendeka.
10: Na huyo ambaye miguu yake imekaza hawezi kukunja na kuchuchumaa,
1: dozi yake na yeye anatakana tumie dozi kubwa. Akishatumia dozi hiyo, akianza kutumia hizo dozi zitaanza kulegeza ile mifupa, alafu baada ya hapo apatikane mtu wa kumfanyisha mazoezi, tumuelekeze namna ya kumfanyisha mazoezi mpaka huyo mtu aanze kutembea bila shida yoyote.
10: Mungu. Na umefundisha juu ya kuvaa nguo za kubana. Kama zinaweza kuharibu via vya uzazi.
1: Kabisa. Yaani zile zinapoteza hata hamu ya tendo la ndoa, zinafanya hata ukikutana na mwanaume ya kudharau akuone kama mchafu, kumbe wewe sio mchafu.
10: Sasa sisi wanawake tutafanyaje juu ya watoto? Wanafunga pampers na nguo zingine, nakuta mtoto hadi
1: mtoto mdogo hana shida. Kuanzia miaka 12, 13 akiendelea kuvaa nguo za kubana, lazima atakuja kufanyiwa operation kwa mtoto wa kike. Lazima atakuja kufanyiwa operation. Kuanzia miaka 12 kwenda juu. Huwa tunashauri mtoto wa kike avae nguo inaitwa air ventilation, yani nguo inayoingiza hewa na kutoa taka mwili nje kwa urahisi. Lakini akianza kuvaa nguo hizi za kubana, hizi zilizokuja za siku hizi za wazungu, zinaitwa nishike nikumalize. Yaani inakushika kweli kweli, siku za kujifungua, siku za kuzaa zikifika, nyonga haziwezi kufunguka. Kwa hiyo mtoto hawezi kuzaliwa kwa njia kawaida, lazima afanyiwe operation. Mungu akujalie neema. Haya, msikilizaji, kipindi chetu kinapokaribia kwenda mwisho, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa. Halo.
11: Halo.
1: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Kisenga, naitwa Mboga Saba.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
11: Sasa na mambo mawili nilinde kidogo.
1: Karibu, twende mbio.
11: Moja, nitaka kujua.
1: Mm.
11: Kuna wanapotoa wagonjwa wengi, lakini ndani yao akiwa mtu dada amerogwa anaweza ukamchambuaje?
0: Yesu ni daktari mzuri sana ambaye anatupa katika nguvu za Roho, tunaweza kutambua na kushughulika na tatizo lako bila shida yoyote ile. Lakini hatuwezi kuanza kukuambia kwamba wewe umerogwa na fulani, una tatizo la kurogwa, hiyo itakuwa ni dhambi nyingine tunachuma ambayo hatuwezi kuifanya hata kwa dawa.
11: Sawa, nashukuru sana kwa kweli ni daktari.
0: Amina sana.
11: Mungu akusaidie kwa kila jambo.
0: Amina sana.
11: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Kipindi ni juu ya afya yako. Sisi kama matabibu kazi yetu ni kushughulika na afya yako. Hebu endelea kututafuta kama una swali la kiafya katika 0618 292 044. Hello.
12: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Kana tola kutoka Kizinga.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
12: Nilipata stroke dokta kama miaka miwili, lakini namshukuru Mungu amenisaidia.
0: Amina.
12: Natembea, lakini nimepata nimebaki na tatizo kwenye mafunga miguu kwanza kwenye magoti kwa chini.
0: Ndiyo.
12: Na kiunoni huko.
0: Hizo kesi za ganzi ganzi, maumivu zinaweza kupotea kabisa kama utatumia virutubisho vyetu vya aina mbili. Moja ile hope juice ambayo inashughulika na ganzi, halafu na wazamivu inayoshughulika na mifupa na viungo. Inaweza kuondoa hizo shida vizuri na baadaye unajikuta umekaa vizuri, na kufanya mazoezi tu kama wiki mbili wakati unakunywa dawa, tatizo lako linaisha haraka zaidi. Asante sana. Naona huyo ametoweka ghafla. Haya, unaweza kuendelea kututafuta msikilizaji kwa namba 0618 292 044. Hello. Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Nzuri, unaongea na Samuel Stefano, napatikana Mlole.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako Stefano.
13: Ndio. Mimi nina tatizo moja ambalo linanisumbua.
0: Ndio.
13: Tatizo lilianza na kuumwa kiuno. Kiuno kimenisumbua karibia takriban mwezi mzima.
0: Ndio.
13: Lakini baada ya hapo kiuno kimepunguza kasi ya maumivu, lakini kwenye nyonga maunganisho yote ya kiuno.
0: Sawa.
13: Nasikia kama vile yani misuli haina nguvu ya maunganisho kwenye nyonga.
0: Mimi nikushauri jambo moja ili tufupishe mazungumzo kwa sababu muda wetu umekwenda zaidi. Utembelee tu Aberoya Clinic kwa kesho. Kesi yako ukichukua kwa mfano hii juice tunaita hope juice ya matumaini. Ukichukua lita 5 tu kwa shilingi 1035, kesi yako inaweza kageuka kwa historia mkubwa wangu.
13: Inaweza kaisha.
0: Bizuri kabisa bila shida. Na ukiona umetumia hiyo lita 5 imeisha, umepata nafuu, lakini tatizo halijaisha, maana yake ni kwamba tatizo lilikuwa kubwa, linahitaji dozi zaidi. Kwa hiyo unaweza kaongeza nyingine.
13: Sawa.
0: Asante sana.
13: Sana nitakuja.
0: Karibu sana. Mungu akujalie neema ndugu yangu.
13: Amina.
0: Haya. Msikilizaji wa Ilagala, wasikilizaji wa Kasuru, wasikilizaji wa Kibondo, wasikilizaji

0: Yani wewe njoo na 1065 kesho upate hiyo hope juice uitumie kwa siku 3-4 alafu tanipigie simu.
1: Haya, nitakuja kwa kweli.
0: Mungu akujalie neema dadangu.
1: Haya, amina.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Msikizaji, kipindi ni juu afya yako kinapokaribia kutia nanga, nataka nikushauri nikwambie tu jambo moja kwamba Mungu ni daktari mkuu na ndiye aliye tutengenezea dawa za kila aina. Ile ni kila dawa yoyote unayoisikia duniani, iwe ya mimea, iwe ya hospitalini, Mungu ndo aliyeumba. Maana hakuna dawa inayotoka mbinguni. Zote zimetengenezwa na wanadamu, ambazo wanadamu hawa wamepewa maarifa na Mungu. Kwa hiyo akili hizo ni Mungu ndo anayeruhusu upone na ukae vizuri. Kwa hiyo kimoja kikubwa, tanguliza maombi kwa kila jambo. Itakusaidia sana. Tumalize simu ya mwisho kabisa hii hapa. Simu moja tu ya mwisho. Lakini zaidi ni kuambia tu kwamba kipindi chetu kinapotia nanga sio mwisho wa kazi yetu. Alo?
2: Alo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Yusla kutoka Kabingo.
0: Yusla, karibu.
2: Asante.
0: Mhm. Una tatizo gani Yusla?
2: Yaani tatizo lolalo mimi ni moja.
0: Ndio.
2: Nadhani kana nimeingia siku zangu ndio.
0: Mhm.
2: Nazimeisha kabisa, lakini inakaa kama siku mbili tatu tena zinatoka damu.
0: Hiyo ni tatizo la una umri wa miaka mingapi na mtoto wa mwisho na miaka mingapi?
2: Sijazaa bado, nina miaka 19.
0: Miaka 19, hizo ni hormone balance zimeshindwa kubalance vizuri, ni changamoto ndogo ambayo ukifika wabero itarekebishwa vizuri na utakaa vizuri Yusla.
2: Asante.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema.
2: Amina.
0: Haya, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Asante sana. Msikizaji, kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Tuombe tunapofunga kipindi chetu kwa siku ya leo. Msikizaji wangu, tushukuru Mungu aliyetujalia kutumezungumza mengi, lakini kama utahitaji kuendelea kunipigia, endelea kunipigia kwa namba 0618 292 0444. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru jinsi ambavyo umekuwa nasi katika kipindi hiki toka tulipoanza na tunapomaliza. Kuna watoto wako ambao usiku huu wamelala na wengine hawajalala, wameendelea kusikiliza kipindi hiki, lakini wengine wanahangaika, wana changamoto za kuumwa. Wewe Mungu ambaye ni daktari wa madaktari, gusa vitanda vyao, gusa miili yao, gusa panapowasumbua, na yeyote ambaye anaumwa lakini anakubali ya kwamba wewe ndiye tabibu, anaposhika mahali panapomuuma, mpe afya njema na uzima na muandae kwa ajili ya umilele katika jina la Yesu. Amina. Kwenu na usiku mwema wenye baraka tele. Tukutane saa 11 kamili. Nitakuwa hapa kwenye kipindi cha Jua Afya Yako tena alfajiri. Asanteni.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele yetu.
4: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
5: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
5: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
4: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
5: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
5: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
4: 0741 877 885,
5: 0741 877 885.
6: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
1: kila siku,
0: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
2: Hali gani msikilizaji wa 90.5, karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Uko nami Sofia Cosmas pamoja na mwalimu mchungaji Alexi Jeremiah usiku huu. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Unashiriki nasi hapa kwa nambari yetu 0768 150 na 190. Kumbuka tu msikilizaji, uwepo wako ni wa thamani sana, na tuulize swali lolote hapa, mwalimu atalijibu kwa undani kabisa. Na mitamboni ni Edwin Rukolela mpaka pale majira saa 7 kamili za usiku. Tuanze naye Akone anakuambia beautiful, alafu tutarudi.

0: Ni Akoni anakuambia beautiful, ametufungulia kipindi chetu siku wa leo msikilizaji, na anatupa wasaa wa kwenda kuipata mada yetu. Leo tuna mada nzuri, tofauti ya mwanaume na mwanamke kwenye mahusiano. Kuna tofauti gani kati ya mwanaume na mwanamke kwenye swala zima la mahusiano? Hiyo ndio mada ambayo tutakuwa tunaenda nayo usiku wa leo. 90.5 na 0768150190 unatupata kwa uzuri kabisa hapa na unaongea na sisi. Kuna watu ambao mmekuwa mnapiga simu nje ya mic, sio vizuri. Tupige simu ndani ya maiki, nikimaanisha tumia 0768150190, ni namba yetu hiyo ambayo ukitupigia unatupata vizuri hapa msikilizaji. Unatuma swali lako kwa njia ya ujumbe, nikimaanisha SMS, andika swali lako vizuri, mwalimu atapata wasaa wa kutulia na kuchakata majibu yake na kukujibu kwa ufanisi. Kuna wale mnaotaka kujibiwa papo kwa papo. Kuna namna unaweza ukajibiwa lakini usijibiwe kwa ufanisi zaidi. Lakini mwalimu anapokana kupitia jumbe zenu na anaweza kuandaa majibu mazuri kabisa kwa ajili yako. Usikose kuendelea kututegea sikio kila siku, endelea kutusikiliza. Ujasikia leo majibu yako, kesho utasikia majibu ya swali lako. Lakini tunakuwa tuna mada tofauti, hizi zinatupa fursa na wasaa wa kuweza kuchakata kila kona na kila engo ya mahusiano. Msikilizaji, unaweza ukatusikiliza pia nje ya masafa yetu ya 90.5 ukiwa online pale. Ingia kwenye tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz, basi utatusikiliza ukiwa online. Kama uko nje ya masafa yetu, usiogope, unatupata kwa uzuri kabisa. Hata kama uko nje ya nchi, basi unatusikiliza kwa uzuri kabisa na kwa ubora. Mwalimu, habari za usiku?
1: Za usiku ni njema.
0: Habari za majukumu?
1: Shukuru Mungu, unaendeleaje?
0: Mimi niko salama. Tuna mada nzuri leo.
1: Okay.
0: Tofauti ya mwanaume na mwanamke kwenye mahusiano. Karibu sana.
1: Nashukuru. Tunapozungumzia habari ya tofauti ya mwanamke na mwanaume kwenye mahusiano, nitazungumza upande wa saikolojia haswa. Sababu mara nyingi watu wengi wanapata changamoto kwenye kuelewana. Na ndiyo inakuja kuleta shida sana kwenye ishu nzima ya mahusiano. Itazamwe na kuwa tofauti, namna ya kupokea na kuwa tofauti, namna ya kureact pia na kuwa tofauti, kwa sababu mara nyingi kitu na react kulingana na vile ambavyo ulivyokipokea. Kwa hiyo tukisema kwamba tofauti kati ya mwanamke na mwanaume kwenye mahusiano, kuna vile mwanaume anatazama mambo na kuna vile mwanamke anatazama mambo. Kwa kidogo inakuwa ni changamoto kama mwanaume akitaka mwanamke atazame mambo kama anavyotaka yeye, na kama mwanaume akitaka, okay, let's say mwanamke akitaka mwanaume atazame mambo kama anavyotaka yeye pia. Kwa kidogo inakuwa ni shida. Mwanamke anakumbuka mambo mawili zaidi kwenye mahusiano, hasa tukija kwenye upande wa watu. Mwanamke anakumbuka mtu aliyemfurahisha, hasa kwenye masuala ya tendo la ndoa, na yule aliyemuumiza zaidi. Kwa namna moja au nyingine, mwanamke anaweza kufeli kumwacha mwanaume kwa sababu tu alimfurahisha zaidi kwenye mahusiano, mimi kwenye tendo la ndoa. Na hii hapa wanapenda kusema kwamba mwanamke anaweza akayaacha malengo yake kwa sababu ya mapenzi, ila mwanaume anaweza akayaacha mapenzi kwa sababu ya malengo yake. Kwa moja kwa moja itakupa picha kwamba ukitaka kukaa na mwanaume vizuri kwenye mahusiano, zingatia sana malengo yake, supporti sana malengo yake. Ukifeli kusupporti malengo yake, mwanaume anakuona kama ni mpita njia kwenye mahusiano au kwenye maisha yake. Lakini kama ukipata nafasi nzuri ya kusapoti malengo alionayo, hapo ndipo anaanza kukupa priority kwenye baadhi ya vitu. Hapo ndipo anaanza kukupa kipaumbele kwenye baadhi ya mambo yake yeye kama mwanaume. Kwa wanawake wengi wanaamini kwamba kuwa kwenye mahusiano au kuwa na mwanaume kwenye mahusiano, muda wote tutazungumzia kuhusu labda mapenzi, tutazungumzia kuhusu labda namna alivyo mzuri, atasifiwa, atataka kusikia maneno mazuri always, kwa sababu psychologically mwanamke anapenda wa kusikia na mwanaume anapenda kwa kile anachokiona. Tukija kwenye issue nzima ya upendo na utii, either love and respect or obedience, mwanaume anampenda yule mwanamke ambaye anaonyesha signs, either actions za yeye kusimama naye kwenye malengo yake na kuheshimu kauli zake, maelekezo yake. Haya ndiyo yanamvutia sana mwanaume in one way or another. Hiyo ni jambo ambalo wanawake wanatakiwa kulijua na kulielewa hilo. Lakini pointi namba moja, ipo wazi kwamba mwanamke anaweza akakaa na maumivu ya kuachwa au kuacha kwa muda mrefu kuliko mwanaume. Lakini always wanapenda kusema kwamba mwanamke huwa anaanza kuona red flags kwenye mahusiano kuliko mwanaume, kwa sababu mwanamke ana malango sita ya kusense kitu kabla hakijatokea kuliko sisi wanaume. Mwanaume anaweza akalichukulia jambo kawaida linapokuja, lakini mwanamke anaweza kaona uhatari wa jambo kabla halijafika na akakwambia mwanaume, kinachokuja mbele huko ni 1, 2, 3. Kinachokuja kutokea kwako huko ni 1, 2, 3, au rafiki yako fulani ni kama vile hayupo sawa, sifurahi rafiki wenu. Wanaume wengi tuna tabia ya kuwa na ile ego ndani yetu, tunapoambiwa hivyo tunasema ni kawaida. lakini mwisho siku anakuja kuzaa mambo mengi na tunaanza kujuta kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mara nyingi mwanamke anapotaka kutoka kwenye mahusiano huwa anawahi kukimbia lile neno sikutaki, yani kule kuachwa kabla ya neno lenyewe halijatamkwa. Ila mwanaume anaweza akakaa muda wote tu na ukamtamkia still bado aka move on in one way or another. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine mwanamke anamkumbuka sana mtu aliyemuumiza zaidi kuliko mwanaume. Kwa maana mwanaume anaweza akayapokea maumivu yanayotokana nayo, lakini mwanamke kwa sababu yanagonga kwenye hisia zake anaweza akajikuta kwamba anaamini kwamba kuanzisha mahusiano mengine ya haraka ndio anaweza kumreplace yule mtu. And then baada ya kufanya hivyo, baada ya kufanya hivyo anajikuta kwamba anakuwa ni mtu ambaye ata jump in one relationship, mahusiano haya anaruka kwenye haya, anaruka kwenye yale, and then mwisho wa siku anajikuta kwamba anazidi kupunguza ile value, anapunguza ile thamani badala ya kuiongeza kama ambavyo alitarajia. Utofauti wa mwanamke na mwanaume, mwanaume anaweza akamsamehe mtu na akaendelea na maisha yake, kumkumbuka anaweza, lakini sio kama mwanamke in one way or another. Na kwa nini mwanamke anamkumbuka mtu aliyemfurahisha kitandani zaidi? Mwanamke saikolojia inatuambia kwamba ni kama store, na kama ni kama store ana uwezo wa kuhifadhi vitu vingi sana ndani yake, hasa vile ambavyo vinagusa sana hisia zake, sababu anaishi kwa hisia zaidi kuliko huyu mwanaume in one way or another. Jambo la pili, mwanamke akiwa na stresi huwa anaongea, ila mwanaume mara nyingi huwa ana mute. Na tukisema kumute, wanaume wengi tunaamini kwamba nikizungumza yale ninayoyapitia ninaweza nikaonekana kuwa dhaifu. Na kama nitaonekana kuwa dhaifu, ni heri nikae na jambo moyoni kuliko kwenda kumwambia mwanaume mwenzangu haswa kile ninachokipitia. Kwenye engo hiyo ya stress, mwanamke anaweza akataa kulalamika sana. Lengo inakuwa ni kwamba anatamani kuonewa huruma. Lakini mwanaume anaweza asilalamike na huku ameumizwa zaidi kuliko hata mwanamke. Kwa wanawake, stresi kwao ni kitu ambacho kinaweza kumsababisha kaongea sana. Lakini wanaume, stresi kwetu sisi ni kitu ambacho kinaweza kumsababisha akawa mkimya zaidi. Maana sisi tuna tabia ile ya kumute. Na kama tuna tabia ile ya kumute, wanaume wengi inabainika kwamba wanaoongoza kuwa na msongo wa mawazo ni wanawake, lakini wanaokufa zaidi na msongo wa mawazo ni wanaume, kwa sababu wanaume si tuna asili ya kutunza vitu mioyoni mwetu. Na hii asili ya kutunza vitu moyoni mwetu mara nyingi ndio inakuja kutuzalia matatizo. Kwa mimi ningeshauri kwa wanaume, kama una jambo tafuta mtu ambaye unamwamini, unamthamini, unajua anaweza kukusaidia na uweze kukaa naye na kumuelezea mambo badala ya kukaa naye tu moyoni, inakuwa sio sawa. Lakini pia wanawake, pamoja na kwamba wakiwa na stress wanaweza kuzungumza, wanawake wengi wakiwa na stress wanaweza kuzungumza jambo ambalo ili mradi tu amezungumza bila kujali madhara yake inaweza kuwa ni nini. Kwa wanawake wengi sana wapo hivyo kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo inapokuja swala nzima la stress kwa mwanamke na kwa mwanaume, mwanaume ana uwezo wa kutembea nazo stress kwa muda mrefu kuliko mwanamke. Sababu mwanamke inakuwa ni ngumu, kwa sababu hizi stress ni kama vile zinakwenda kufanya mashambulizi kwenye hisia zake haswa. Kwa ni jambo la msingi sana, mimi nikashauri wanaume kwamba tafuteni watu wa kuongea nao mnapokuwa na msongo wa mawazo. Na wanawake, mjitahidi si kila mtu lazima muongee naye mnapokuwa na msongo wa mawazo, kwa sababu kuna mtu unaweza kuongea naye kwa wema ukajua kwamba atakusaidia kwa mawazo, badala yake huyo mtu ndo akaja kuwa kwazo kubwa sana kwako. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kama wanawake na wanaume wakaelewa hili, na linatusaidia pakubwa. Jambo la tatu, mwanamke awezi kuvunja mahusiano kama hajapata pa kwenda au pa kupeleka zile hisia zake. Ila mwanaume anaweza kuyavunja mahusiano hata kama ana mahala pengine pa kupeleka hisia zake. Kwa utagundua kwamba kama nilivyokwisha kusema hapo awali, wanawake wanavunja mahusiano kwa sababu tu anaamini kwamba nikivunja hapa nitakwenda kujipoza hapa. Anaamini kwamba nikivunja hapa nitakwenda kukaa mahala fulani na maisha yataendelea. Ila wanaume sisi tunaweza kuvunja mahusiano na bado tu tukawa bado ni single. Mimi nakumbuka miaka nyuma nilikuwa na date binti mmoja, baadaye akaja akaniacha. Aliingia kwenye mahusiano yake ya kwanza, mimi niko single. Mahusiano yake ya pili, mimi bado nipo single. Mahusiano ya tatu, nipo single. Ya nne, nipo single. Nilipokuja kuingia mimi kwenye mahusiano ndio nilikuja kumpata mamchungaji, na nikawa nimeoa moja kwa moja. Lakini yeye alikuwa ameshakutana na zaidi ya wanaume wanne. Ambao yeye anaamini kwamba wanaume ndio wangemsaidia. Yamkini ndio wangefanya kile ambacho mimi siwezo kukifanya. Na mwingine kwa mentality ya mwanamke huwa na vitu vyake anavyoviamini yeye, na akijua kwamba ndio vitu ambavyo ni msaada. Lakini kusema kweli, mara nyingi sana inakuwa sio ukweli wa mambo. Jambo la nne, mwanamke anatamani sana kufahamu maisha ya ex wake kuliko mwanaume. Wanawake wengi wanapoingia kwenye mahusiano huwa anatamani sana, atake kujua zaidi kutoka kwa huyo mwanaume wake, ajue mwanaume wake alikuwa na 28 huko nyuma. Na mara nyingi ukimuuliza kwa nini unafanya hivi, kisaikolojia tunasema kwamba anakuwa na ile mental insecurity, yani akili zake zinakuwa zinampa wasiwasi kwamba yamkini nipo na huyu mtu ila anaweza kuwa na mtu mwingine, au yeye na mtu wake utakuwa bado hajaachana vizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku anakuwa ni mtu ambaye po very sharp sana kutaka kujua kunyuma ulikuwa na nani, ilikuweje, mliachana vipi. Lakini kwa sio wanaume tukakaa muda kutosha hadi kuja kuanza kufika kuuliza maswali, itakuwa ni karibu na kufanya baadhi ya vitu ambavyo ni vya msingi. Ila mwanamke anapenda sana kujua maisha ya ex wake wa zamani au ex wa mwanaume wa zamani, kwa maana atapeleleza, atapambana ku make sure kwamba kila kitu kinakwenda anavyotaka yeye. Lakini katika uhalisia inakuwa sio hivyo. Jambo la tano, mwanamke anayekupenda kamwe hawezi kukuomba fedha, na mwanaume anayekupenda kamwe hawezi kuomba tendo la ndoa kabla ya ndoa. Nakumbuka last time tulikuwa na mjadala mahala kwa tunazungumzia kwamba ni sahihi kumpa mchumba mpenzi fedha. Mimi nikamwambia kwamba sio sahihi kwa sababu huyo mpenzi bado yupo chini ya imaya baba yake na mama yake. Itakuwa sahihi na itakuwa lazima kumpa fedha pale ambapo ndakuwa nimemwoa na amekaa chini ya imaya yangu. Sasa kwa wanawake wenzetu ipo tofauti, na kwa wanaume baadhi ipo tofauti, kwa sababu kuna wanaume ambao wanaomba watoto wa kike tendo la ndoa kabla ya ndoa, anamforce tu nipe tendo la ndoa, na wengine wanasema kabla hujanipa, kabla sijaonja, basi siwezi nikaoa, natakiwa nionje ndio nijue kuoa. Lakini katika uhalisia sio hivyo. Walisio mambo usemi kwamba inatakiwa kwamba tu sex ndio tujue kuoana, hapana. Na tukiangalia mafundisho ambayo tuko tunayatoa, hatuyatoi ili watu baadaye waende kuyafanyia mambo ya ajabu. Tunayatoa ili aweze kumsaidia mtu ambaye yupo kwenye mahusiano tata, ambaye kuna vitu havipo sawa, ambaye kuna anataka tu akute kila kitu kipo vizuri kwa namna moja au nyingine. Lakini sisi wanaume mara nyingi tunakuwa hatuna shida sana na baadhi ya vitu, ila naomba nishauri kwamba ukimkuta mwanamke ambaye anaomba fedha kama vile ni yani utasema ni mzazi wako, huyo binti kuna kitu hakipo sawa mahala. Na kwa mwanaume pia, mwanamke pia ukuta mwanaume ambaye anakuomba sex tendo la ndoa kabla ya ndoa, kuna vitu huyu mwanaume hana ufahamu. Sababu kama ni tendo la ndoa, mwanaume anajua kwamba nitalipata tu ikiwa nimeingia kwenye ndoa. Nitalipata tu ndakuwa nikishaoa nitakuwa naye. Na tushauri uoe kwa sababu ya tendo la ndoa, kwa sababu kuna wakati huwa mnakaa ndani ya nyumba chumba kimoja na hamwezi hata kushikana tu, huwa inatokea sana tena sana. Kwa hiyo vijana wasioe kwa sababu ya tendo la ndoa, wasioe kwa sababu wanaamini kwamba nikiingia kwenye ndoa kuna moja mbili tatu, ni kitu ambacho hakipo, ni kitu ambacho hakitowasaidia kitu, kwa sababu wengi bado ni vijana kabisa wadogo. Lakini mwanamke anayekupenda hawezi kuomba fedha, na mwanaume anayekupenda hawezi kuomba tendo la ndoa. Jambo la sita, mwanaume akikupenda ana uwezo wa kubadilika kuwa kitu chochote. Kwa sababu kuna siku nilikufundisha hapa nyuma kwamba kwa nini wanaume ni wagumu kubadilika kuliko wanawake. Leo naweza nikaita kikao cha kina baba, nikawaambia bana kuna moja mbili tatu na wasije, lakini wanawake waweza wakawaita hata kama wajawafafanulia vitu kwa kina na bado wakaonekana tu in one way or another. Kwa hiyo mwanaume akikupenda anaweza kubalia kwa kitu chochote kile kwenye maisha yake. Na ugumu wa mwanaume kubadilika unakuja pale ambapo unapomletea jambo la sita ambazo nikasema mwanamke anaweza kufanya mambo kwa makusudi mara nyingi kuliko mwanaume kwenye mahusiano. Na kwa sababu hiyo mara nyingi sana mwanamke anaweza aka play role ya kutafuta uchokonozi wa aina yoyote tu ile kwa lengo la kutaka mwanaume labda azungumze kitu tu. Yani mara nyingi sana mwanamke anaweza aka act kuliko mwanaume kwenye mahusiano. Sisi wanaume hatupo sawa sana kwenye kuact kwenye mahusiano kama wanawake. Ndio kwa maana hata kwenye issue nzima ya kuchepuka na kucheat. Mwanaume ni rahisi sana kugundulika anapochepuka kuliko mwanamke. Yani mwanamke anaweza akachepuka akakata miaka miwili yuko anachepuka. Badala na asigundulike, lakini mwanaume ni rahisi sana ye kutambulika au kugundulika anapochepuka kwa namna moja au nyingine. Kwa utagundua kwamba mentality ya mwanamke na mwanaume kwenye mahusiano ipo tofauti kabisa. Kuna vitu ambavyo mwanamke anavitazama kija upande wa mwanaume ni tofauti. Kuna vitu ambavyo mwanamke pia anavitazama ukija upande wa mwanaume ni tofauti kabisa. Kwa pointi ya msingi naweza nikasema kwamba mtu yote anayetaka kuingia kwenye mahusiano leo anatakiwa kuelewa kwamba hauingii kwenye mahusiano kwa sababu ya mwenza wako au ya mwenzako. Unaingia kwenye mahusiano kwa sababu yako binafsi. Hauingii kwenye mahusiano ili kwenda kumfurahisha mtu wako mwingine, let's say kama ni mwanamke wako au mwanaume wako. Unaingia kwenye mahusiano kwanza wewe ndio unatakiwa kuwa furaha. Yaani ujifurahishe kwanza wewe. Kija kwenye pointi ya kujielewa, ujielewe kwanza wewe. Kija kwenye pointi ya kujiheshimu, ujiheshimu kwanza wewe. Ukija kwenye pointi ya kujipa kipaumbele, unatakiwa kujipa kipaumbele kwanza wewe, kwa sababu pamoja na kwamba tunaingia kwenye mahusiano, lakini kumbuka kwamba una jukumu la kulinda furaha yako na afya ya moyo wako inatokana na wewe mwenyewe na sio vile ambavyo wengi wanafikiria. Kwa pointi ya msingi ni kwamba ni muhimu sana mtu ukajitathmini kwanza kabla ya kuanzisha mahusiano. Sababu tumeona wengi wameanzisha mahusiano, tumeona wengi wamehisi kwamba kuwa kwenye mahusiano kunaweza kumpa faraja zaidi, lakini alivyoingia kwenye mahusiano ndo akaenda kujiingiza kwenye dimbwi la msongo wa mawazo. Akaenda kujiingiza kwenye kwenye changamoto ambayo hakuitarajia kwa namna moja au nyingine. Mahusiano ni kitu kizuri kama ukikutana na mtu sahihi. Lakini nje kukutana mtu sahihi lazima muwe kwenye wakati sahihi. Nikisema hivyo naomba kuelezea kwamba unaweza kukutana na mtu sahihi lakini msiwe kwenye wakati sahihi. Na unaweza ukawa kwenye wakati sahihi lakini ukakutana na mtu ambaye sio sahihi. Utagundua kuna baadhi ya vitu sometimes tunatakiwa kumuhusisha sana Mungu. Kuna baadhi ya vitu sometimes tunatakiwa kumake sure tunaweka kila kitu sawa. Usikurupuke tu kwa sababu unahisi kwamba hisia zako zinakuwasha. Basi naweza nikaingia kwenye mahusiano. Usikurupuke tu kwa sababu unahisi labda nipo nimpweke sana au kwenye genge la wenzangu mimi ndo sina mahusiano. Ngoja, na leo vijana wengi wanaingia kwenye mahusiano ukiangalia hakuna ile nia, yani lengo la wewe kuanzisha mahusiano ni nini? Anaingia tu kwa sababu labda rafiki zake wapo kwenye mahusiano. Anaingia tu kwa sababu anahisi labda yeye ndo yupo single kwenye kundi la marafiki zake wote, kwa hiyo anaamini kwamba itakuweje. Lakini kwa ule utaratibu wa mahusiano unaotakiwa, wengi hawafanyi hivyo. Wengi wanaanzisha mahusiano na mwisho wa siku wanajikuta kwamba yale mahusiano yanakwenda kuwa diven, yani yanawapeleka nje na lengo maalum la maisha yao. Baadaye wanakuja kuanza kulia, wanaamini kwamba yamkini hawana bahati. Na kuna watu baada ya kuwa wameumizwa wakatengeneza system belief, imani yao ile ikatengenezwa kwamba ikatengenezwa kwamba wanaume wote au wanawake wote ni wabaya kwa sababu tu kuna mmoja ambaye alimuumiza. Mambo tumeshaona na yanafanya happen mara nyingi sana. Lakini ili kuepukana na haya maumivu, pointi ya msingi inakuja kwamba unatakiwa kujihakikishia kwamba upo salama, unajua sababu za wewe kuingia kwenye mahusiano, unajua lengo la wewe kuingia kwenye mahusiano, na baada ya hapo unauhakika kwamba huyo mtu ambaye unaingia naye kwenye mahusiano ni mtu sahihi. Baada ya hapo unauhakika kwamba muda ambao mnaingia kwenye mahusiano ni muda sahihi. Otherwise itakuletea shida kwa namna moja au nyingine, au la sivyo itakuletea shida hususan kwa umri huu wa vijana. Na ninachoweza kuongezea hapa kwenye hii mada ya leo, ukiangalia vijana wengi wanaingia kwenye mahusiano

0: kwa pamoja na kila kitu, pamoja na mambo yote, jaribu kwanza kufanya tathmini ya kile ambacho unakwenda kukifanya kabla haujakifanya. Jaribu kwanza kujitathmini wewe mwenyewe, hivi afya yangu ya akili ipo sawa au ndo nataka kuingia kwenye mahusiano tu kwa sababu wengine wanaingia kwenye mahusiano? Hii inaweza ikakusaidia pakubwa kuliko ambavyo unafikiria wewe. Kwa kifupi tu ni sema hayo machache. Asante.
1: Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ufafanuzi mzuri wa mada. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Ushiriki wako ni wa msingi msikilizaji. Unashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768150 na 190. Tupate pumzi, tumsikilize Avant anakuambia when we were together. Alafu tutarudi.